時刻は9時になりました。5月27日水曜日、ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。皆さんおはようございます。水曜日パーソナリティ、気象予報士のナリです。今日もこの後11時まで2時間生放送でお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。先週21日木曜日に気象庁から高温に関する早期天候情報発表されていて、関東甲信地方でも今日くらいからこの時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとされていたんですけれども、今日も日差しは少ないながらも朝霞でも7月上旬並みの29度まで気温が上がる予想となっています。そして週末から週明けにかけてさらに暑さがパワーアップしますので、皆さん体調には十分お気をつけください。このように1週間以内に高温が予測されるときには高温に関する気象情報が発表されて、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測されるときには熱中症警戒アラート発表されますので、こちらもご注意ください。さあ今日のメッセージテーマですが、体を支えてくれる大事な骨、背骨の日にちなんで、そんな風に皆さんを支える信念教えてくださいとなっています。こちらはですね、北海道札幌市の一般社団法人背骨コンディショニング協会が制定した記念日です。日付は背骨が主に腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個から構成されていて、それを並べた5127の1をスラッシュに見立てると5月27日となることからだそうですよ。背骨の歪みから発生する肩こり、腰痛、膝の痛み、内臓の不調など様々な症状を背骨のコンディションを整えることで改善し、健康になってもらうことが目的の記念日です。さあそのように体を支えてくれる大事な骨、背骨ですけれども、今日はこの背骨の日にちなんで、皆さんのね、そんな風に皆さんを支える信念をメッセージで送っていただけたら嬉しいです。メッセージの送り方です。ナナコライブリー FM ホームページのトップページ右上にメッセージリクエストというところがあります。ここからメッセージフォームを開いて、送りたい番組ナナコライブリーモーニングを選んで送ってください。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。ビッケブランカでラッキーエンディング。

時刻は9時8分を回りました。今日は背骨の日ということで、それにちなんでメッセージのテーマは体を支えてくれる大事な骨、そんな風に皆さんを支える信念教えてくださいとなっています。この後皆さんからのメッセージお待ちしています。これなんだろうって私もいろいろ考えていくつか思いついたんですが、一つは前も少しお話ししたんですが、自分の人生は自分で決める、これかな。やっぱりね、いろいろな周りの意見を聞くと、あ、そっちがいいのかな、そういえばって流されてしまうことも特に昔は多かったんですが、自分で決めればね、もしあ違ったなって思えても納得できるからね、本当にいいなって思いますね。だから子供にも、まあ、私はこう思うけど自分の人生なんだから自分で決めなよっていうことはね、よく話していますね。さあ、もう一つもあるんですけれども、それはまた後半にお話ししようかなと思って、皆さんからのメッセージをご紹介させていただきますね。ラジオネーム小川達也さん、ありがとうございます。なりちゃん、おはようございます。今日もなりちゃんの可愛い声を聞けるのを楽しみにしています。今日のメッセージテーマですが、妻はできることはやる、できないことはやらないという信念で生活しています。人それぞれ能力には限界があるので、これでいいと思います。リクエストは中島

由紀さんの観音橋をお願いします。今日も2時間の生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。いつもいいですね。できることはやる、できないことはやらない、このことは当たり前のようで、自分を守る、とても大事な言葉だと思いますね。私もこれと似たようなことは日頃よく思っていますよ。やっぱり無理してやると、これも一回やろうかなって無理しちゃうと、あ、この前もやったからやっぱりまたやらなきゃいけない、あ、そうだ、やっぱりこれもやらなきゃいけないんだみたいな、どんどんどんどん自分に負担が増えてしまうので、もう必要なことだけやって、あとはね、余力でプラスアルファ小さなことはチャレンジしていきたいな、それで成長していきたいなって日々思っていますよ。なのでね、奥様のこの無理をしないでね、できることをしていくという考え、納得ですね。ありがとうございます。それからラジオネーム、あっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、ありがとうございます。なりちゃん、おはようございます。あ、おはよう、おはようございます。今スタジオの前に子供たちがいっぱい、お散歩とか行くのめちゃくちゃいっぱい手を振ってくれて、もう手の数が数えきれないくらいなんですが、いつもね、ここから生放送でみんなに放送していますよ。みんな元気でお散歩行ってきてください。ありがとうございます。生放送だといいですね、スタジオの外の景色が見られて。ありがとう、そんなにいっぱい手を振ってくれて、私はとっても嬉しいよ。みんな見えてるよ。またね、ラジオ聞いてね、ななこライブリー FM よろしくお願いしますとね、宣伝もしつつ皆さんからね、いただいてるメッセージご紹介しますね。あきゃんさん、ありがとうございます。札幌は爽やかな朝、晴れです。5月27日水曜日、今日背骨の日にちなんで、そんな風に皆さんを支える信念教えてください。骨、今骨粗鬆症と脊柱管狭窄症で通院しています。5年前は職場で倒れたりしました。骨折は人は最低2回人生で経験するみたい。話は変わりますが、来月末長年の友人が単身赴任を終え、札幌から大阪に帰ります。友人からこたつ一式と冷凍庫をもらうことになりました。土曜日にレンタカーで運んでくれ、その足でトマト門前の上にある長沼というところでジンギスカンを食べてきます。なりちゃんはジンギスカン好きといただきました本当にね、いっぱい手を振ってくれてるの、ありがとうございます。みんなに応援してもらえて楽しく放送を送れそうです。ありがとう今日はすごいね、応援がいっぱいですね。あきゃんさん、ありがとうございます。今通院ということで大変ですけれども、まあね、職場で倒れられた時は本当に大変だったと思いますが、ね、今こうしてメッセージ送っていただけていつも嬉しいです。骨折は人生で最低2回はするものなんですかね。子供の頃でも骨折ってね、お友達によってはあれまたみたいな子もいましたけど、私まだしたことがなくて、なんかこのあと2回ってちょっと心配です、あっきゃんさんそして今度は、お友達からね、こたつと冷凍庫をいただけるということで、よかったですね。またお友達と会える楽しみもありますね。私もジンギスカン好きですよ。その長沼というところのジンギスカン、これ絶対本格的で美味しいのですよね。私は特にラム肉が好きなので、普段のお料理しているお家の中ではあまり食べる機会がないので、やっぱり美味しいですよね。でジンギスカンなんて、もういつ食べたかなっていうぐらい最近食べていないので、食べたいな。あっきゃんさん、楽しんでくださいね。それから、まだご紹介させていただきたいんですが、先に小川達也さんからのリクエストの曲をお送りしたいと思います。中島みゆき、観音橋。

0: コマーシャルの後は交通情報です。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送。サンデープラス、お腹が空いたら

0: 時刻は9時21分を回りました。赤トンボがする、住める、きれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線川越方面、朝霞市朝霞警察署前付近500メートルの渋滞。続いて国道463号線さいたま市方面、さいたま市桜区上大久保付近およそ500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市亀ヶ谷付近500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。続いて鉄道の情報です。東京メトロ有楽町線、午前6時57分ごろ和光市駅でホームドアの点検を行ったためダイヤが乱れています。ただいま振り替え輸送は行われていません。同じくこの影響で東京メトロ副都心線、こちらも、一部の列車に遅れが出ています。振り替え輸送は行われていません。東京メトロ有楽町線副都心線ご利用になる方は早めにお出かけください。東武東上線 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はこの番組の中でこの後10時20分ごろお伝えします。この時間の交通情報は赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

時刻は9時27分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1のコーナー。朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市を中心に近隣エリアの情報をお伝えするコーナーです。はじめに朝霞市からのお知らせです。こちらはとても大切な情報なのでしっかりと聞いてください。国土交通省と気象庁があさって5月29日金曜日から新たな防災気象情報の運用をスタートします。これによって気象庁が発表する警報や注意報などが大きく変わるんですね。大雨警報などが災害発生の危険度に応じたレベル1から5の数字と一緒に発表されるということなんですね。なので一番はこの警報とか注意報の情報名にレベルがついて発表されるということ。これまでは大雨警報などの防災気象情報がどの警戒レベルに対応するのか覚えておく必要があったんですけれども、これからは必ずレベルがセットで発表されるために警戒レベルが一目でわかるようになります。レベル3大雨警報、このように発表されるようになるんですね。そして警報と特別警報の間に新たに危険警報というものが追加されます。新しい防災気象情報では大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮、4種類すべての災害について警戒レベル4に相当する情報が危険警報という統一した名前で発表されるようになるため、より分かりやすくなります。また河川の氾濫についての情報の伝え方が変わります。今まであった洪水警報、洪水注意報は廃止されます。新しい防災気象情報では河川の区分によって確認する情報の種類が異なるところに注意が必要です。洪水予報河川と呼ばれる大きな川、この七子ライブリー FM のエリアでは荒川、新河岸川がそれにあたりますが、これらは氾濫警報などの河川氾濫に関する情報が川ごとに発表されるんですね。それ以外の中小河川、例えば黒目川、柳瀬川などは大雨警報など大雨に関する情報が市町村ごとに発表されます。なので大雨に関する情報の中で黒目川とか柳瀬川などの氾濫に関する情報も含まれることになります。河川の氾濫に関するのは新たにレベル5氾濫特別警報、こちらの運用が始まります。このレベル5氾濫特別

警報は洪水予報河川において氾濫が差し迫った時に発表されるものです。そしてこれまで気象情報として発表していた様々な情報は大きく2つに分類されます。気象防災速報、気象解説情報の2つです。例えば記録的短時間大雨情報や線状降水帯発生、竜巻に注意など極端な現象を速報的に伝える情報はこれから気象防災速報として発表されます。それに対して線状降水帯が半日前に予測したものですとか台風情報など気象状況を網羅的に解説する情報は気象解説情報として発表されます。ちょっとねまだ難しいところも皆さん多いと思うんですが、このね新しい防災気象情報をしっかりと理解して確認することが皆さんの身を守ることにつながりますよ。で本当に今回その警戒レベルも数字で合わせてその大雨などの情報と一緒に発表されるということで、ここは分かりやすくなったと思いますね。例えば大雨で見ていくとレベル2大雨注意報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、レベル5大雨特別警報とあるわけですね。この防災気象情報新しくなりますが、避難の考え方やタイミングはこれまでと変わりません。まずレベル2の時は注意報が発表されている時ですけれども、避難行動を確認する。そしてレベル3警報の時は危険な場所から高齢者など避難に時間のかかる方が避難するタイミング。レベル4危険警報、これはね新たに設立されるものですけれども、この時は危険な場所から全員避難。なのでレベル4出ている時にはもう皆さん安全なところに避難していくように思ってください。そして本当に命に危険が迫った時はレベル5特別警報、こちらですねもう直ちに安全確保。この情報まで出ない時も多いですし、ここからもう避難しようと思うと間に合わないことがほとんどですので、これまでと同じレベル4までに避難するように皆さん心がけてください。こちら、詳しくは気象庁のホームページご覧ください。さあ続いては朝霞に新しくオープンしたお店の情報です。今月の9日土曜日に朝霞駅から歩いておよそ3分のところにフォトニカスタジオがオープンしました。こちらは5つの空間360度すべてが撮影背景のスタジオです。まずスタジオのことを知ってもらいたいということで1000円だけで撮影できる枠があるということで、まだ若干の空きもあるそうですよ。先着順ということですので、興味のある方はお早めにチェックしてみてください。スタジオの撮影って後からいろいろ追加されて料金が増えるんじゃないかって少し不安になる方も多いかと思うんですが、このフォトニカスタジオではご家族での撮影や兄弟での撮影も追加料金がかからないそうで、データもあらかじめ決まったカット数を渡してもらえるため、最終的にいくらになるのかなと料金を気にしないで安心して撮影を楽しむことができるそうです。スタジオの玄関には緑たっぷりな新しいブースが登場したということで、これを記念して今お手頃価格で体験できる撮影会が開かれています。お子様お一人でも親子でもお友達との撮影でも OK ということで、明日28日木曜日と来月11日木曜日の午前10時から午後1時まで1枠30分ほどということです。参加費は税込みで1000円、カメラマン撮影の2カットのデータが渡してもらえるということです。参加すると特典として2026年内有効のスタジオプランで使える1000円オフ券のプレゼントもあるそうです。こちら撮影はベビーからキッズまで参加できるということで、お友達やご兄弟は3人の方まで一緒に撮影することができるそうです。衣装のレンタルやヘアセットのサービスはないということです。朝霞駅歩いておよそ3分のところにオープンしたフォトニカスタジオ、詳しくは公式のインスタグラムをチェックしてみてください。

そしてもう一つ、埼玉新聞から。日本栄養大学、先週の21日木曜日にキャンパス内の教室に企業名を冠する教室ネーミングライツ制度をスタートしたと発表しました。もともと女子栄養大学だったんですが、先月男女共学化に合わせてこの日本栄養大学という名前に変わっています。今回の制度、食関連企業からの寄付に対して坂戸キャンパス内の教室へ企業の名前を冠するものとなっています。学生が在学中から企業や業界を身近に感じることで、自身の将来像や食産業への理解を深めるきっかけとなることを目的に行われます。制度に賛同した企業はキッコーマン、味の素、東海でんぷん、サンベルクス、中沢乳業の5社です。ネーミングライツが導入された教室には企業名やロゴが記されたプレートが設置されました。企業の代表などからは、学生や一般消費者への認知度が得がたい中で、教室へ企業の名前を載せることで認知度向上が期待できるなどの声が上がったそうです。すごいですよね。学生さんにとっては本当に実際の食産業とつながって学ぶというリアルな環境に変わりますよね。ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。では続いては皆さんからリクエストいただいた曲をお送りしましょう。ラジオネームビッグカツさん、リクエストありがとうございます。お送りするのはストプリで虹の始まり。

0: 朝霞市株式会社川商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
1: 株式会社給食センター風紀は安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
2: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

時刻は9時42分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。日中を中心に広い範囲で晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。朝晩は雲の広がるところが多くなりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より高い予想、7月上旬並みの見込みです。埼玉県南部の今日の天気です。南東の風後南の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% の予想です。最高気温は昨日より1度高い29度の予想です。明日の埼玉県南部は南の風やや強く、曇りにわか雨があるでしょう。降水確率は午前中が 10%、 正午から午後6時までが 20%、 午後6時から日付が変わる頃までは 10% の予想です。最高気温は26度、最低気温は20度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。この後は雲が多くなりそうです。時々晴れ間もありそうです。最高気温7月上旬並みの29度まで上がる予想です。明日の朝霞市も曇りでにわか雨もあるでしょう。明日の最高気温は26度、その後金曜日から来週の月曜日にかけては最高気温30度を超える真夏日となりそうですので、体調管理にお気をつけください。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されている警報注意報はありません。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
1: 快適な暮らしご提供。お住まいのお

時刻は9時48分を回りました。ラジオネームビッグカツさん、ありがとうございます。 Here we go, ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. I'm no more. 新年すか、うなもの特に考えてはないよ。どうせ世の中なるようにしかならないし、努力しても報われない世の中だからね。じゃあゲームゲーマーゲーメストな姉さん、しばらく本業の出番とは言わないから、思う存分ゲームやりなよ。 It's show time。 リクエストアストプリの虹の始まりよろしくといただきました。私も好きな曲なんです、ありがとうございます。思う存分ゲームやりたいですね。まあ確かになるようにしかならない、これはね、諦めているようですごく自分を励ます言葉にもなりますよね。あ、もうどうしようって思った時に、まあなるようになるよね、なんとかなるよねってすごく自分自身も周りも励ますような言葉の一つ、これがある気がしますね。ラジオネームハイレンさん、ありがとうございます。ナリさんへ、いつも美声に癒されています、ありがとうございます。私を支えている信念は、やればできるしなるようになるということです。私は昔から物事の起源や目標に対して追い込まれてから進化を発揮するタイプです。これまでの人生では学業や仕事でのトラブルで、客観的に見れば諦めたくなるようなギリギリで絶望的な状況が何度もありました。しかし不思議とそういう極限状態の時ほど高いパフォーマンスを発揮して、最後には力技で巻き返してきたという経験があります。最悪の状況でも腹をくくってやりさえすれば意外となんとかなるというこれまでの成功体験が今の私の強いバックボーン、背骨になっていま

ただそれにはおそらく若さがあってこそだったとは思うので、最近ではそろそろ余裕を持った生き方がしたいと常々思ってます。のりさんは期限ギリギリになってから集中力が爆発するタイプですか、それとも計画的に進めるタイプですか、といただきました。ありがとうございます。まあやればできるし、なるようになる、そうですよね。なるほど、すごいですね。まあ、ただ年齢に応じたこう気力とか活力とかもあるからということなんでしょうね。これは皆さんどうですか、試験前とか一夜漬けでっていうタイプと、本当に計画的にするタイプとかなり分かれますよね。まあ、私はもう選択肢がなくて計画的に進めるタイプです私はスピードがとにかく出ないので、この期限ギリギリになってやるぞって言って絶対に間に合わない自信がありますね。なのでウサギとカメのお話の、いつも自分はカメだって思ってます。全然スピードは出ないけどずーっとのろのろのろ、やるぞやるぞやってるぞみたいな感じで、あー気づいたら結構山のここまで登ったかなみたいな、もうこれしか本当にできないんですよね、逆にね。うちの上の子はこのコツコツコツコツするのは逆に全くできなくてギリギリになってからやるとか、もうそういう感じで、私にとってはえっていう感じなんですけど、逆にすごいスピード出る時があるんですよね。こんなに早く宿題できたんだって思った瞬間、その後何時間も遊ぶとかね、なんか人間いろいろな人がいるんだなって学ぶことができますね。ラジオネームさくにゃんさん、ありがとうございます。なりさんおはようございます。連日寒暖差がありますが体調は崩されていませんか、お体ご自愛くださいね。いつもありがとうございます。今日のテーマですが、私を支える信念は子供がほっとできて笑顔になれる環境を作ることです。子供は小さな体でとても敏感に周りを感じ取っていて、いつもより攻撃的だったり泣き虫な時は環境の変化や不安を抱えていることも多いと感じます。だからこそ園にいる間だけでも子供らしくのびのび笑顔で過ごしてほしいと思ってきました。その考えの根底には教師だった祖父の存在があります。仕事で悩んでいた時、自分は笑顔に慣れているか、子供の表情は自分を映す鏡でもあるんだぞと言われハッとしました。それ以来子供たちの表情をしっかり見て小さなサインを見逃さないように心がけています。なりさんはモチベーションを支えてくれる言葉や信念はありますか？もしリクエスト可能でしたら、ソーマさんのソードマンをお願いします。一つだけをずっと磨いたこと、一つだけはきっと譲れないな、信念を貫く強さと疾走感あるサウンドに背中を押してもらえる一曲です。今日の放送も楽しみにしています。生放送頑張ってください、といただきました。さくにゃんさんを支える信念、とっても素敵ですね。子供がほっとできて笑顔になれる環境を作ること、しかもそれにはね、教師をされていたおじい様の存在が大きかったっていうことで、あーこれは私もとても共感できました。私自身のモチベーションを支えてくれる言葉や信念、私はいつも進んでるよって自分にも子供にも言い聞かせているところはあるかもしれないですね。なんか失敗しても、あでもこの失敗に気づけたんだから、こんな恥ずかしい思いしてこんなこと知れたんだから、これを生かそうとか、進んでいないように見えてもこう毎日生きていることがきっと上昇、進んでいることにつながってるんだろうなって信じていますね。特にこうさくにゃんさんおっしゃる通り、子供たちってこの環境が大事ですし、本当にあの子供の表情は自分を映す鏡、この言葉大事だなって思ったんですが、その子供にとって自分の姿を見せるっていうだけでも子育てにつながりますよね。私の場合私別なので、本当に子供の存在が大きかったというか、もうその時にずっと私がメソメソしてたら、小さい子供たちがずっと悲しい人生を送って行くんだって、そんなの耐えられないなって
思ったんですよね。だからもう割と最初からよし行けよみたいな常にもう笑顔、楽しいことを心がけて、それでみんなも一緒に笑ってくれる、そういう毎日を続けていくことができたので、まあ、本当に子供にとって自分が笑顔を見せることも大事だし、まあ、それで笑顔になる子供たちを見てまた自分も笑顔になれるっていうね、いい循環を作れてる気がしますね。では、こちらの曲をお送りします。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM から株式会社リゾンの提供でナナコライブリーモーニングを生放送でお送りしています。改めまして皆さん、おはようございます。水曜日パーソナリティのナリです。

今日もあと1時間生放送です。今日のメッセージのテーマは体を支えてくれる大事な骨、背骨の日にちなんで、そんな風に皆さんを支える信念教えてくださいとなっています。後半も皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。前半私は自分の人生は自分で決めるお話ししたんですが、もう一つあって正しいより楽しいこと、これですね。こう頭でっかちになって考えて頭で決めるんじゃなくて、こう心で楽しいなっていうことを大事にしたいんですよ。まあ、だからってね、楽しいからってこう罪を犯すとかそういうのは絶対違うので、それはないんですが、そうではないことで、あのコンパスオブマイハート、あのハートの声に従ってこっちが正しいかなじゃなくて、あ、なんかすごくこっちがいい気がする、楽しそうだなっていうところにこう進んでいってこう人生を歩いていきたいんですよ。だからこの人なんかいいなっていう人の話を聞いたり、あ、このお店なんかすごく素敵な雰囲気だなっていうところに足を運んだり、この正しいより楽しいこと、私は大事にしてますよ。皆さんからのメッセージも引き続きご紹介させていただきますね。ラジオネーム通りすがりの犬さん、ありがとうございます。どうもおはようございます。自分を支える信念、信念なんかありゃ信念、苦し紛れのダジャレでお茶を濁し、これにて本日は失礼しやすといただきました。こういうメッセージ大好きです。通りすがりの犬さん、もう商店とかね、私大好きなんですよね。後で思い出し笑いするのかなこれ。いつもありがとうございます。ラジオネームチェックメイトさん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。今日のメッセージテーマ信念ということですが、僕の信念はこの青く美しい星で生を受けた使命として、誰かのために役に立ったり感謝されるようなことを行うことです。ちょっと大げさかもしれませんが、それはどんな小さなことでもいいのです。そして人に対する感謝の気持ちを言葉にすることです。ということで、毎週キュートボイスでまったり素敵な放送を聞かせてくれるなりさん、いつもありがとうございます。ところでなりさんが難関国家資格である気象予報士の資格を取ろうと思った理由は何ですか。リクエスト曲は松田聖子、瑠璃色の地球をお願いしますといただきました。何ですかこれ、嬉しいですね、ありがとうございます。そんないいですね、感謝の気持ちを言葉にするって大事ですね。しっかりと伝わりましたよ、ありがとうございます。そしてチェックメイトさんの信念は素敵ですね。誰かのために役に立ったり感謝されるようなことを行うこと、私も大好きこういうの。だから本当に自分一人の力って小さいもので、大人になってもできないことってたくさんあるけれども、そんな自分でも誰かの役に立ったり感謝されると、もう私も本当に嬉しくなっちゃって、やったもっと頑張るぞみたいな気持ちになりますよね。気象予報士の資格を取ろうと思った理由、何ですかね、他の気象予報士仲間と比べてあまり大した理由じゃなくて、伝えるのも恥ずかしいんですが、人に言われたから。大体皆さんこう星が好きでとか、空を見上げるのが好きで気象予報士を目指しましたとか言うとすごくかっこいいんですけれども、もともと私はアナウンサーは声をかけていただいてなった道なので、その時にそのスカウトしてくださった方が、フリーのアナウンサーは武器が必要ですよ、資格が大事ですって、特に気象予報士の資格いいですよって、もうその一言でもずっと7年ぐらい逆にこう自分でやるぞじゃなくて人から言われてよく根性出して何年もできたなっていう気はしますよね、いい風に捉えたらね。ということでチェックメイトさんからのリクエストの曲をお送りしましょう。松田聖子、瑠璃色の地球。

時刻は10時10分になったところです。ラジオネーム竹にこさん、ありがとうございます。おはようございます、なりさん、そしてラジオを聞きのリスナーの皆さん。新年というと、推しは推せるときに推せ、数年前まではその信念でやらしてもろてました。多分推し活してる人には有名なフレーズだと思いますが、10年前までは推しのライブツアーがあると全国飛び回ってました。まあ今でも地方のライブも行きますが、10年前は全国5大ドームツアー13公演中9回とか本気で行ってました。もちろん東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、全国行ってました。そして韓国のライブまで行きました。

高いチケットと宿泊費かけてまで。ツアーグッズも買い、会場限定グッズも早朝から並びました。それがむっちゃ楽しかったんです。でも数年前に前の会社を辞め、病気もしてからはその信念を変えました。私の推しは東方神起のチャンミンなんですが、本当は今だって全国飛び回ったりしたいんです。でも転職してまだ有給もそんなにないし、前よりはお金も時間も余裕がないのです。友達にはこんなこと続けて老後チャンミンは助けてくれないよと言われるし、チャンミン自身にも僕を生活のすべてにしないでください、僕の歌で元気になってくれれば嬉しいですと言われたので、今は文字通り推しは押せるときに押せの通り、無理なく楽しく押してます。言葉は同じですが、少しだけ自分の中で意味が変わりました。なりさん、私の推しは素敵でしょ。リクエストはサカナクションの夜の踊り子をお願いします。今この曲がミーム化してネットに溢れてて、 Apple Music、Spotify、オリコンではこの10年前の曲がランキング1位になってるそうです。私も頭から離れません。なりさん、暑いけど今日一日頑張って乗り越えましょうといただきました。いつもありがとうございます。すごい、この推しは押せるときに押せ、同じ言葉だけれどもこの中身意味が全然違うということですね。本当にこの推し活されてる方って海外のアーティストさんだと、もうアメリカとか、もう私の知り合いの方も BTS 見に、やっぱり韓国まで、みんなすごいですよね。でもこのチャンミン自身に僕を生活の全てにしないで、ちょうどびっくりしました。この前メメさん、スノーマンの目黒蓮さんもテレビで同じようなことをおっしゃってて、ファンの皆さん僕に期待するんですけど、僕だけをね人生の全てにしないでくださいねって、これやっぱり人気者ならではの言葉なんでしょうね。すごいなぁ。いや本当に私も昔はね結構熱心に推し活してたんですが、冷めたわけではないんですけども、落ち着いちゃって、そうなるとねできないんですよね。だから竹二子さん、やっぱり押せるときにできるだけ押すっていうのはね素敵なことかなと思います。以前竹二子さんおっしゃってた、オタクが経済を回す、私この言葉結構気に入ってしまって、すごく心に残っていましてね。もう皆さんね、推しをいっぱい押して経済を回していきたいですね。ラジオネーム猫にゃんにゃんさん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。猫にゃんにゃんです。今朝は雲が多くてすっきりしない空模様ですね。でも湿気があってジメジメしてますね。今日は蒸し暑くなりそうなので、水分補給をしっかりとって熱中症にならないように気をつけないとですね。さて本日のメッセージテーマ、私が支えてくれるものはコンサート、ライブや歌詞ですね。音楽を聴いて勇気や元気をもらえるフレーズを聞くと、自分自身元気や勇気をもらえたこと今までもたくさんありましたといただきました。ありがとうございます。いやー、わかりますね。竹二子さんもね、いろんなライブ足を運んでたっていうことですけれども、コンサートとかライブいいですよね。私ももう音楽大好きなので、あ、この歌詞いいなって救われたこと、猫にゃんにゃんさんみたいにたくさんありますね。こうまず聞いてみて、あ、いいなって思うと、これってどんな歌詞で歌ってるんだろうって、こうじっくり歌詞を見に行くって、これ楽しいですね。で、洋楽でも全然わかんなかったりするんだけど、和訳も見に行って、あ、これはこういうことを歌ってたのか、なるほどって理解すると、よりその曲がまた楽しめるようになるんですよね。で、特にコンサートとかライブとかの生のパワーってすごいですよね。最近私もなかなか行けてないんですが、お家で聞くよりもさらにね、楽器の生音とか生の声、本当に迫力があって、より歌詞が心に響いていいですよね。で、ちょっと素敵な曲リクエストいただいてたんですが、ごめんなさい、こちらスタジオになくておかけすることができないんですが、よろしければまたリクエストをお待ちしています。では竹二子さんからのリクエストの曲をお送りしましょう。サカナクションで夜の踊り子。

0: サカナクション夜の踊り子お送りしました。竹二子さん、リクエストありがとうございました。コマーシャルの後は交通情報です。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378 老後ハッピー。

0: みんなハッピーまで。
1: 週替わりで個性的なメンバーが
2: 地域の情報パンパンで、
1: yeah.
3: 人の魅力発信生放送。
4: いつやってんの？
1: 土曜のお昼12時からだよ。
2: イエーイ。
0: アサカのリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前10時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、和光市本町南付近、道路工事のため1車線規制。和光市和光市駅南付近、およそ1キロの渋滞。同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近、およそ1キロの渋滞。新座市のびとめ付近、およそ500メートルの渋滞。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市坂の下付近、およそ500メートルの渋滞。所沢市北中小学校入り口付近、およそ500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近、500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近、500メートルの渋滞。変わって埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近、500メートルの渋滞。おしまいに新座和光線下り、和光市和光市駅入り口付近、およそ500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転お願いします。続いて鉄道の情報です。東京メトロ有楽町線、午前6時57分ごろ和光市駅でホームドア点検を行ったため、引き続きダイヤが乱れています。振り替え輸送は行われていません。東京メトロ有楽町線、引き続きダイヤが乱れています。この影響で東京メトロ副都心線も一部の列車に遅れが出ています。東武東上線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報はこの後正午からの生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃お伝えします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: 続いては清日賀さんからのリクエスト、スターダストレビュー夢伝説。

時刻は10時29分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2のコーナーです。はじめにリスナープレゼントのお知らせです。今週あさって29日金曜日に映画東京バースト犯罪都市が全国で公開となります。こちらは韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ犯罪都市の日本オリジナルストーリーとなっています。舞台となるのは様々な欲望と野望が渦巻く新宿歌舞伎町。犯罪都市シリーズの魂を継承しつつも日本オリジナル要素が加わったノンストップアクションエンターテインメント超大作となっています。新宿中央署の超破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じるのは水上浩司さん、そして相葉の最強のバディとなるクールな

国のエリート刑事であるチェ・シュウを演じるのは、去年日本デビュー20周年を迎えた東方神起のユンホさん。このように日韓合同の豪華キャストも注目です。こちらあさって29日金曜日、ユナイテッドシネマニーザ、東方シネマズ、ララポート富士見、イオンシネマ板橋他で公開となります。今回はこの映画から3つプレゼントがあります。1つ目が自転車用防犯ステッカー、こちらをお一人の方に、そして防犯リフレクターキーホルダーをお一人に、最後に警察手帳風メモ帳をお一人に、この3つのプレゼントがあります。商品を選ぶことができないのであらかじめご了承ください。お一人につき1回の応募のみとなっていて、応募者の多い場合は抽選となります。ご応募はナナコライブリー FM のホームページからお願いします。そしてこのリスナープレゼント応募できるのは、この生放送を聞いた方限定となりまして、この生放送中に発表するキーワード、こちらを書くことが必要です。応募のためのキーワードは映画大好き、映画大好き、こちらがキーワードとなっていますので、このキーワードを添えて、あさって29日金曜日の午後7時が締め切りとなっていますので、ぜひ皆さんご応募ください。続いては新座市に、オープンするですね、お店2つご紹介させていただきます。まずは以前もこのコーナーでご紹介した温浴施設お湯際新座温泉、今日オープンです。こちらは日常使いできる温浴施設をコンセプトにした温浴ブランド、お湯際の3号店となります。新座温泉も地域でね、愛されてきたあの名物の黒い温泉、私も好きで、へえ、なくなっちゃうの残念って思ったんですが、こちらもね、継承しているということなんですね。とろりとした柔らかな肌触りが特徴の天然温泉なんですけれども、あの黒いお湯はですね、新座で数千年から数万年かけて育まれた自然の恵みということで、体を温めて、そしてね、美肌効果がある、これがね嬉しくて私も好きなんですよ。このお湯際新座温泉になってからも、以前と同じようにあの黒いお湯をね楽しめるということで嬉しいです。そして静岡県産のお茶を使ったロウリュ、こちらオートロウリュサウナ、こちらがあるということで、静岡のね、お茶の葉っぱの豊かな香りに包まれた上質なサウナ体験も楽しめます。また入館料のみで利用できる様々なアクティビティもあります。広いラインナップの漫画や雑誌およそ1万冊があるほか、女性専用のリラックスルーム、ボールプールや乗り物、サーキットなどキッズコーナー、またお食事どころもあるそうです。お湯際新座温泉、今日オープンです。場所は新座市本田 2-1-5、 営業時間は午前9時から25時まで、最終受付が24時30分となっています。入館料は大人が平日900円、土曜日曜祝日は1000円、子供は3歳から小学生までが400円となっています。ぜひ皆さんもお出かけください。そしてもう一つですね、新座市東北1丁目に今週末30日土曜日、自家製フルーツビネガーのお店、ビネガーバーバンクシアがオープンします。こちら代々木上原代々木八幡で店舗の営業をおよそ7年行ったオーナーが地元式に実店舗をオープンするということで嬉しいですね。健康や美容に効果が期待できるお酢ではありますが、もともとご主人が美味しくて楽しいなとフルーツビネガー作りを始めたそうです。そうしたらすっきりしたとか、なんだか体が飲んだら軽くなったという声を聞くことが多くて、とても魅力を感じたそうです。食材選びにもこだわっていて、美味しいものを作るのはもちろん、自然環境の保全、フェアトレードなど持続可能な社会を大切にしているということですよ。オーガニック、無農薬や自然栽培をされたもの、また作り手の顔が見えるものを大事にしているということです。

このフルーツビネガー作り、美味しいお酢とフルーツやハーブ、スパイス、そしてお砂糖を使うそうです。最近はね、お砂糖を使える、使わないように控える人も多いので、初めはなるべくお砂糖を使わないようにという思いがあったそうなんですが、お酢独特のツンとした酸味がフルーツの甘みだけではなかなかなくならなくて、それだったらお砂糖なしにしてお客様のお好みで追加してもらおうかなということも考えたそうですが、まあ、より多く使ってしまわないかなとか、まあ、ワンアクション手を加えないと美味しく飲めないっていうのはどうなんだろうと考えたり調べたりされていくうちに、お酢と糖分を一緒に摂ることで効果的に血液中のグリコーゲンが生成されて、疲労回復や代謝力のアップにも役立つと言われていることが分かったり、糖尿病の担当栄養士の方に見ていただいても飲み続けて大丈夫ですよと言われたということもあってですね、最低限の量、良質なお砂糖、沖縄県産の黒糖、北海道産の天才糖などを使っているということです。自家製のフルーツビネガー、通年を通している定番のものから季節限定メニューもあるということです。そしてオリジナルドリンクはノンアルコールとお酒割りでも楽しめることができて、例えばアールグレイ、オレンジビネガー、レモネードビネガー、梅ビネガーなどがあるんですが、こちらがお水割り、炭酸水割り、お湯割り、またねカクテルもあるんですよね。その他、クラフトドリンクなども、それからオリジナルグッズの販売などもあって、ご自宅やギフト用に自家製フルーツビネガーボトルで購入することもできるそうです。イートインもテイクアウトもあります。ちょっと気になったのが、新潟県三条産ウコンと数十種類の野草やフルーツがブレンドされた発酵シロップを使ったノンアルコールエナジードリンク、その他ですね、栄養価の高いフルーツジュース、オーガニックココア、クラフトビールなどもあります。すごくね、本当にこだわっているお店なので、地元でのオープン私も嬉しいです。場所は新座市東北 1-8-24 メゾン MK101 となっています。30日土曜日のオープン、営業時間は午前11時から午後7時まで、しばらくは不定休となるということです。ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。ではここでリクエストいただいた曲をお送りしましょう。ラジオネーム空手家 N さん、リクエストありがとうございます。お送りするのは AKB48 野菜占い。

0: AKB48 野菜占いをお送りしました。空手家エヌさん、リクエストありがとうございました。コマーシャルの後は皆さんからのメッセージをご紹介します。
1: 美味しいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時44分を回りました。ラジオネーム清比賀さん、ありがとうございます。成さん、おはようございます。清比賀です。5月も残りわずか、秒読みです。早くてあっけに取られています。6月になるとすぐにまた年を取ります。昨年堂々と年金をもらい出したのに、もう1年間が過ぎていきます。もっと楽に楽しく過ごさないとね。年金もらっている身でも、パートタイマーで働いている少額のお給料から厚生年金を取られます。若い方々が少ない現在、年取っても働いていれば厚生年金を取られます。国を司るにはお金を集めなければならない。だから人生100歳時代って言って、年取っていても働いていれば衣食住にて消費して各種税金支払います。よほど蓄えのある身でなければ生きるとはお金のかかることなんです。そんな中、無駄に予算を使うやから、どうぞ目を向けて気づいてください。すべて親父の愚痴です。ただ少しでも覚えていてください。余計なことごめんなさい。体を支えてくれる大事な骨、背骨の日にちなんで、そんな風に皆さんを支える信念を教えて。1、真面目に頑張る。2、人は変わらない。だから変えようとせず自分から変わる。だから毎日頑張れ、清比賀なんです。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい、元気いっぱい、よろしくお願いしますといただきました。いつもありがとうございます。いやー、大事ですよ。これはもう7個ライブリーモーニングではなくて、私がナビゲーターを務めている土曜日日曜日放送しています上田清の日本最善にこのメッセージを送っていただいた方が、もうね、本当に私とね、いつもプロデューサーのね、柏木さんも、もうってこう、日経平均株価上がっても手取りが増えなきゃ困っちゃうねみたいな話をして、上田清さんに丁寧に答えていろいろ教えていただいてますので、

よろしければ聞いていただけたら嬉しいです。真面目に頑張る、そしてこれそうだなって思ったんですが、人は変わらない、だから変えようとせず自分から変わる、素敵な信念ですね。これはね、私も特に子供の頃はなんでこんなに言っても変わってくれないんだろうとか思って、まあ大人になっても本当にこの人は変わらないとかあるんですけど、人じゃなくて自分が変わること大事ですよね。これはどうしても分かんないなって思っても、それは違うよって言ったら角が立つけれども、あ、そっかってなれば何も起こらないんで、そのまま流れていくんですだからそうやって自分の受け止め方を変える方が楽ですよね。では、ここで一曲お送りしたいと思います。お送りするのはショーン・キングストン、ミーラブ。

空手カエヌです。新しい防災気象情報、大切な情報ですね。知識をアップデートしていきたいと思います。ゲームがお好きな気象予報士なりさんには釈迦に説法ですが、この場合のレベル5は楽しいゲームソフトを開発販売している会社ではないですよ。今日のメッセージテーマ、背骨の日。この記念日では仙骨と尾底骨は背骨とカウントしないわけですね。この一般社団法人背骨コンディショニング協会、整体師さんの協会なのかなと思ったのですが、セルフケアの普及を目指す団体ということで、そのセルフケア講座の受講料やインストラクターの登録料で運営している組織のようです。さて、私の信念ですが、信念を持たないという強い信念を持って生きていますといただきました。新しい防災気象情報を聞いてくださってありがとうございます。そうですよね、いつも私はゲームでは子供とレベルが上がったって、10レベルだよ20レベルだよって喜んでますけれども、もうね、このレベル5はそうじゃなくて特別警報はとんでもないですね。本当に令和元年の台風19号みたいに、このエリアでもいつもの河原が歩いてるところまでいっぱいお水来て、あ、もう終わったみたいな、そういう時にこのレベル5特別警報発表されますからね、まあ、そんなことない方がいいんですが、いざという時のためにぜひ皆さん知識をアップデートしていただけたらと思います。信念を持たないという信念、なるほど、これも一つですね。でも大事ですよね、信念を持つっていうのもいいんですが、あんまり私はこれって強い信念持ちすぎて、何言ってもいやいや私はこれってなっちゃうと周りの人が困ってしまうこともあるから、私はいつも柔軟に生きていきたいって思ってるんですよね。まあ大人なので子供みたいに急成長はできないかもしれないけど、ちょっとでも進化したい、そうやって人生を歩んでいきたいなって思っているので、逆に これだって決めつけないで柔軟に対応できるっていうことは素敵だなって思いますね。ラジオネームトシさん、ありがとうございます。ナリさん、おはようございます。今朝も放送を聞いています。今日のメッセージテーマのことですが、私の信念は今の自分にできることをやると、どのようなことでも決して無理はしないということです。私も以前は体調を崩した時期がありましたので、仕事だけでなく推し活も含めてこのように考えていますねといただきました。ありがとうございます。もう今の自分にできることをするって大事ですよね。うん、昔はできなかったけどできるようになったこともあっても、逆にあれ昔はできたのにできないぞっていうこともある中、今の自分にできることを精一杯やるっていうことはベストにを尽くすっていうことにつながりますもんね。そしてどのようなことも決して無理はしない、もうこれは大事。私も体調崩したこともあったので、もう本当に無理して頑張っちゃうとね、後悔するので、あ、私の場合はやっぱり楽しいところに心のコンパスを合わせて無理しないで頑張っていきたいなと思います。推し活も含めてというお考え、とっても素敵ですね。そしてリクエストの曲をお送りしたいと思います。お送りするのはワニマ、やってみよう。

0: からのリクエスト、ワニマやってみようをお送りしています。私の信念の一つだった正しいより楽しいが、そういえばこの歌の歌詞にもありましたね。トシさん、素敵なリクエストありがとうございました。この曲は学校で流れてて、子供が好きって言ってて、私も好きな曲だったんですけれども、改めて歌詞がいいですね。さあ、明日のメッセージのテーマですが、明日28日木曜日は1966年鹿児島でとても大きな縄文杉を発見。あなたのお家の中にはどんなものが隠れているのか、お家にある一番古いもの教えてくださいとなっています。そして来週、もう6月になりますよ。来週6月3日の水曜日のメッセージのテーマは何もしない日なんだそう。今日はやらない、やりたくないことは何となっています。来週の水曜日の朝は皆さんのね、やらない、やりたくないということをぜひいっぱい番組まで聞かせていただけたら嬉しいです。今日は背骨の日にちなんで、たくさんの皆さんのを支える信念聞かせてくださってありがとうございました。また来週も皆さんと朝お話しできるの楽しみにしていますね。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。また来週。
1: 浦和美園のウッディ大英は住まいのリフォーム専門店、豊富な経験と確かな技術、見積もり無料、お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園のそば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大英東洋重機。
2: 現代社会に欠かせないスマホ、ちなみに鹿島建設が取り組むスマホはスマートホスピタル。 AI やメタバースを使った医療 DX で、患者さんにも医療スタッフにも一人一人に寄り添った病院を目指しています。100年を作る会社鹿島。
3: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社、次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた選曲による黄色い何かというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは松崎しげるで黄色い麦わら帽子、桜田淳子で黄色いリボン、松田聖子で黄色いカーディガン、チューリップで魔法の黄色い靴の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、かぐや姫で黄色い船、サカナクションで黄色い車、スリーキャッツで黄色いさくらんぼの3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた黄色い何かというテーマでお送りしました。最後は小林克也&ザ・ナンバーワンバンドの茅ヶ崎は今日も黄色いを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 本所そこらの父じゃない。
1: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ、保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
2: この後正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、あわてんぼうしゅんこと八木くにがお届けします。バリスタ八木のくにカフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。
3: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよならっぽ。

0: 坂市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。安積、和光、四季、社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は正午、お昼の12時を回りました。5月27日水曜日です。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか？生放送でお送りしておりますゴーゴーヒルズ、水曜日のゴーゴーヒルズは私です、八木邦が担当させていただいております。ゴーゴー昼下がりのひととき、皆さんにほっと一息くつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日も3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、1時からYMT 山中ランチタイムの放送となります。和光市立大和中学校の生徒さんたちが大和中学校のこと、和光市のことを調べて皆さんに紹介していく15分間の番組です。そして2時からはジャケ聞いてみんさい広島のコーナーでございます。いつもはですね、そうなんですよ、三原、広島県の三原出身のヒロさんが来てくれて2人でお届けしてるんです。今日ねお休みちょっとめちゃくちゃ寂しいんですけれども、はい、ちょっとね私一人で頑張ってこのコーナー今日は頑張ってやっていきたいと思っております。じゃあけい聞いてみんさいは2時からになりますので、こちらもお楽しみにしていてください。さあ先週ね、金曜日木金とすごい関東地方寒い寒い日があっ

ったんですけれども、今日はね、まあ、過ごしやすいとは言えないねなんかね、いや蒸し暑い感じもするんですけれども、そうなの、今日ね曇りの予報が出てたのよ。でもなんだか今私ね、朝課題にこのスタジオあるんですけれども、朝課題のスタジオの前から見ていましてもね、すごいお天気よ、なんだか私も曇りだから今日は日傘必要ないかなと思っていたんですけれども、日傘差してきました。だからね、後で曇って日傘忘れないようにしなきゃいかんなと思っていたんですけれども、この分だとどうよ、3時私が終わる頃も日傘してんじゃないのかななんていう感じがいたしておりますけれどもね。さあ今日は最高気温29度の予報が出ております。でね、恐ろしいのよ天気を見てると金曜日からよ、金曜日から金土日月火まで5日間連続で最高気温が30度を超えております。予報ですよ皆さん、予報ですからね、予報だけれども30度超えて、金曜日が31度、土曜日30度、日曜日32度、月曜日33度、火曜日が32度ということでね、なんということなんでしょうか恐ろしいです。はい、今月はですね、私ねこの言葉何度も皆さんに申し上げているんですけれども、5月です。まだ、かろうじてね、来週からは6月だけど、かろうじて5月ですからね。まだ体が暑さに慣れていないので、熱中症には本当にお気をつけいただきたいなと思います。あのね、何度も言うけど、喉が渇く前に、水分を口に含んでください。そうよ、今よ、今ですよ。今、お近くにお飲み物があったら、お水をね、お水も何でも結構でございます。水を、水でも何でも結構でございますとか言いながら、水をってのはどういうことなんだろうって自分で言いながらおかしいなと思ったので、まあ、水分をですね、口に含んでいただきたいなと思っております。はい、さあ今日のメッセージテーマでございます。今日はですね、体を支えてくれている大事な骨、背骨の日ね、今日は背骨の日なんです。でということで、これにちなんで自分を支えてくれている信念、そんなものを教えてくださいというのがテーマになっております。難しく考えなくていいですからね。なんかね、こういうことにこだわっているだとか、こんな風にしてるんだよとかね、困った時にこんなことしてるよとかね、そんなお話お聞かせいただければと思います。でね、背骨の日ということなので、骨にいいこともね教えて。私最近肩が凝ってしてね、4月入ってから私肩が凝る肩が凝るって言ったら、まだね、未だにね肩が痛いんですよ。なんでこういったね肩こりにいいものとかありましたら皆さん教えてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。さあメッセージリクエストはナナコライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますとね、右上の方にメッセージリクエストというところがありますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがドーンと立ち上がってきますので、そこに必要事項は記入していただいて、番組名、こちらはゴーゴーヒルズです。ゴーゴーヒルズ、はい、こちらを選んで送ってください。そして X の方でもポストお待ちしております。 X はですね、ハッシュタグヒルズです。ハッシュタグにヒルズ、ヒルズはひらがな3文字でヒルズですからね、こちらの方でポストしてください。お待ちしております。さあ今日のオープニングナンバーでございます。背骨の日ということなので、骨の歌、骨の歌選んじゃいました。骨の歌でございます。知ってる人いるかな、この歌。カバーしてるんです、吉田拓郎が。これで分かった、骨までですよ、骨まで吉田拓郎がカバーしております。骨まで愛して。

お届けいたしましたのは吉田拓郎で骨まで愛してをお聞きいただきました。こちらなんですけれどもね、1966年にね発売された曲なんですけれども、これね全日空の羽田沖墜落事故、こちらを事故現場へ駆けつけた川内さんっていう方がですね、こちらを目撃して体験した出来事に基づいて制作されたという経緯があるそうです。骨まで愛してでした。

時刻は12時10分を回りました。5月27日水曜日です。生放送でお届けいたしておりますゴーゴーヒルズ、水曜日のお相手は八木邦でございます。改めまして皆様、この後3時間、午後3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、メッセージテーマ、皆さんを支えてくれている信念、それを教えてくださいということです。今日は背骨の日、これにちなんでということなんですけれどもね。私ね、先週木曜日の夜にですね、夜行バスで広島に帰省してまいりました。で、一昨日月曜日かな、月曜日に埼玉に帰ってきたんですけれども、今回はですね、私の父の17回忌、そして祖母の50回忌ということで帰省してまいりました。そしてね、母がね、数えで88歳になりましたので、まあ、米寿のお祝いもしようということでですね、行ってまいりました。今はね、母が一人で広島です。

生活してるんですけれども、家はね広島駅から、まあ、歩いて10分じゃつかないな、15分ぐらいのところにあるのね。で、広島駅からすぐ近くなんだけれども山があって、その山の上の方なんですよ。で、坂がすごいのね。で、もう結構ねかなり急な坂、傾斜どれぐらいなんだろう、あのね車でこう上がっていくときに、うん、ひっくり返るんじゃないこれって思うような、それぐらい、うわこれやだひっくり返らないでよって思わせてくれるような、そんな坂です。うん、で私ね、まあ、広島駅に着いて歩いて実家に行くんですけれども、1年ぶりにねこの坂道を登ったら息が切れたの ね。結構うわきつい坂じゃんやっぱりこれって思いながら登ったわけですよ。ところがね、この数えで88歳の母がですよ、平気でこの坂道上がっちゃうわけ。もうすごいじゃんこの人と思った、本当に思った。でまあね、あの瀬戸内海の小魚を小さい頃から食べて育ったから足腰が強いのかね、そうなのかななんて思ったりもしたんですけども、いやまあ反対にね、こうなんていうの、この急な坂道を毎日登ってるから、あ足腰が強くなったのかな、母は元気なのかななんてねすごく思ってしまいました。でね、坂道ウォーキング、これね調べてみたらやっぱりすごく体への効果がめちゃくちゃいいみたいなのね。まず筋力アップ、まあ、平地のウォーキングよりも筋力がつくんですって。で筋肉量が増えると基礎代謝量も上がるんです。そして血流も改善されるんですって。でそれに伴ってですよ、老廃物をね排出しやすくなって、そして老廃物を排出するっていうことは栄養素がこうスムーズに体内に運ばれてくるようになるんですよ。なるほどね。と思った。そしてね、まあ、心肺機能が強化されるということでね、あの坂道登る時さ、ほら私がねさっき息切れたって言ってたけれども、はっはっはっってなるじゃないですか。この負荷によって心肺機能が強化されていくんだそうです。そして便秘も改善されるということで、いいこと尽くしなんですよ。なのでね、まあ和光市は坂道多いので、朝霞も多いか、朝霞も多いですよね。うん、もう和光市はとんでもない多いの、いろいろいろんな本当に坂があるので、まあ皆さんね車とか自転車使わずにこう歩いてみるのもいいかもしれないですよ。そしてね、坂道お近くにない方、駅などエレベーターやエスカレーター使ってないですか？それ使わないで階段を歩いてみるのもいいかもしれないですね。さあ今日は背骨の日です。デスクワーク、スマホの使いすぎで肩こり、腰痛に悩まされている方たくさんいらっしゃるじゃないですか。私もね、私も肩こりその一人ですので、ウォーキングちょっと腰痛にいいとも言われてるのでやってみてはいかがでしょうか。自分に言ってるのよ。ということでここで一曲お届けいたします。小坂京子、息切れ坂。

0: お届けいたしましたのは小坂京子で息切れ坂でした。お知らせの後は七子ライブリー FM 交通情報と続いてまいります。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は七子ライブリー FM を応援しています。
2: 水曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

時刻は12時21分を回りました。この時間は奈良子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。午後12時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル。新座市のびとめ運動場付近渋滞500メートル。

メートル。続いて埼玉東村山線の下りです。新座市のびとめ付近渋滞500メートル、四季市中宗岡一丁目付近渋滞500メートル、最後に練馬川口線の高島平方面です。和光市諏訪原歩道橋付近で道路工事のため一車線規制が行われています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずは東武東上線の情報です。東京メトロ有楽町線和光市駅で発生したホームドア点検の影響により一部列車に運休および遅れが出ています。東武東上線は一部列車に運休および遅れが出ています。その他、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。次回の交通情報は午後1時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。リクエストはキミちゃんさんからいただきました。島倉千代子でこの世の花。

お届けしていますのは島倉千代子でこの世の花という歌をお聴きいただいております。こちらこの世の花なんですけれどもね、こちらは北条誠の小説この世の花、これがですねラジオドラマになり、そして映画になり、その映画の主題歌がこの歌なんだそうです。でこれね島倉千代子が歌ってるんですけれども、島倉千代子さんのデビュー曲ということです。はい、お聞きいただきましたのは島倉千代子でこの世の花でした。キミちゃんさんからのリクエストでした。リクエストありがとうございました。

時刻は12時27分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、先ほど私肩こりがすごいんだっていうお話をしたと思うんですけれども、これ原因はね、まあパソコンやったりですとかね、SNS を見たりですとかね、そういったことから来てるんだろうなっていうのは分かってるんです。で、この SNS なんですけれども、これさ、見始めるとなんでだろう、ずっと見ちゃうんだよね。なんかこう自分に必要な情報っていうか、自分が見たくなるような情報がどんどんどんどん出てくる。あれが不思議で不思議で、どんどん見ちゃうわけですよ。だから私がね、動物のね、可愛いサイトで可愛いの見ていたらですよ、どんどんこうね、動物のがどんどん入ってくるわけで、どんどん見ちゃうわけそしてですね、私が阪神タイガースが好きでね、まあ阪神タイガースのね、なんかX とかでみんなさんがツイートしてるのは、ツイートじゃないね、X とかでポストしてるのを見てね、それを見るとですよ、次から次にね、阪神の私が知りたい情報がいっぱいこう出てくるわけですよ。こんな不思議だな、なんで私こんなに見ちゃうんだろう、もうキリがないんだけど、見ちゃうのよって、不思議でしょうがなかったんですけれどもね、今日の埼玉新聞こんな情報が載っておりましたので、こちらを皆さんにお伝えしたいなと思います。子どもの SNS 依存ということが載っておりましてですね、まあ、世界でこちらが問題になっているようで、企業に責任があるというね、ちょっといろいろなんか裁判になっているということでございます。こちらちょっとお伝えしたいと思います。交流サイト SNS は利用者が辞めたくても辞められない依存状態になりやすいように設計されている。アメリカカリフォルニア州の裁判所の陪審員は3月に世界各地で問題となっている若者の SNS 依存は運営企業に責任があると認める判断を出しました。 SNS を変える可能性がある裁判だと見られ注目されていました。裁判はカリフォルニア州に住む女性、20歳なんですけど、20歳の女性がインスタグラムを運営する IT 企業メタと YouTube を運営する Google を相手に起こしました。女性は子どもの頃に SNS 依存になり、うつ病などの心の病を患ったと主張し、女性の受け止めた苦痛を埋め合わせるためのお金を払うこと、損害賠償ね、損害賠償を求めました。女性側は画面をスクロールすると次々と投稿が現れたり、人工知能の分析に基づいて利用者の好みに合った投稿が表示されたりする仕組みについて、企業は利用者を依存させるものだと知りながらお金を稼ぐためにわざと取り入れていると訴えていました。陪審団は女性側の主張を認め、危険性を利用者に十分に伝えていなかったとして、メタとグーグルに合計600万ドルです、およそ9億5000万円を支払うように命じたということです。この2社、メタとグーグルね、この2社は女性の心の病気の原因は SNS だけではなく家庭だと反論していました。陪審団の判断を受け入れ

上級裁判所に訴える方針です。なんかこれそういうことなのね。私たちがこう依存状態になりやすいように作られているんだなって。やめら、だって本当にやめられないんだもん。不思議なぐらいやめられないんだもん。なんでだろうと思っていたら、そういう仕組みになっているのね。私が見ていたものをちゃんと AI が分析して、あ、この人はこういう、これが好きよ、この人はこれよっていうふうにどんどんどんどん投稿されているんですね。なんかね、怖いなっていうふうに思いました。まあだ、そういったものを分析する人工知能 AI も怖いなっていうふうに思ったんだけれども、なんかね、まあ依存してしまう、気持ちも怖い本当に怖い。やめられないっていう方多いんじゃないですか。なんか見ちゃうと次々に見ちゃう、なんか気になってなんか見ちゃう、そう、電車の中でもなんか見始めるとずっと追ってしまう。私もなんです。なんで私の知りたい情報をここに上げてくるのってずっと思ってたなんでって思うね。もうね、でもそれがちょっと裁判になって、これが変化のきっかけになるのではないかという記事をご紹介させていただきました。はい、ちょっとね、なんかこういったことで SNS 依存というか、こういったのをね、見直すきっかけになるといいななんて思います。以上、こちらはですね、埼玉新聞、今日の埼玉新聞学校教育の欄からでございました。子どもの SNS 依存、こちらをお伝えいたしました。さてさて、ここで一曲お届けいたしましょう。はい、こちらですね、こちらの曲を、ジュジュでオネスティなんですけど、オネスティって皆さんご存知ですよね。ビリー・ジョエルのオネスティです。ジュジュがカバーしてるバージョンがありましたので、ちょっとこちらを聴きいただきたいと思います。ジュジュでオネスティ。

0: お届けいたしましたのはジュージューでオネスティでした。なんかジュジュのバージョンへーって思いながら聞いておりました。いいですね、とても素敵でした。お知らせの後は天気予報と続いてまいります。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
2: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社神話熱処理です。
3: 一人一人の思いが
4: おはようからお休みまでのワクワクを作ります。
5: スレイザデイ、今日最高に生きよう。
6: その一言から楽しい暮らしが始まっていく。
7: 住まいを超えて未来を届ける、住みよい街を一緒に作りませんか。
8: ふるさと街づくり企業株式会社リゾンです。

時刻は12時40分を回りました。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたします。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。この後の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。午後は次第に雲に覆われるでしょう。すっきりしない空模様となりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。7月上旬並みの見込みです。明日の埼玉県は低気圧や前線の影響を受けそうです。雲が広がりやすくすっきりしないでしょう。場所によってにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。折りたたみ傘があると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部の天気予報です。今日の天気、南東の風のち南の風やや強く、晴れのち曇りでしょう。降水確率はこの時間から午後6時まで 0%、 午後6時から日付の変わる頃までは 10% の予想です。

0: 明日朝の最低気温は今日よりも1度高い20度、そして最高気温は27度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の天気は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 10%、 最高気温は7月上旬並みの29度の予想となっています。朝霞市の明日の天気は曇りでしょう。降水確率は 20%。 明日朝の最低気温は6月下旬並みの20度、そして最高気温は平年並みの27度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しっ、声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ。リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。
0: 天気予報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。リクエストはビッグガスさんからいただきました。長渕剛で顔。

時刻は12時48分を回りました。さあ今日はですね、背骨の日にちなんでということで、まあね、体を支えてくれてる骨ということで、まあ皆さんを支えてくれているもの、信念、そんなものを教えてくださいというメッセージテーマになっています。早速ですけれども、ビッグカツさん、メッセージありがとうございます。さあビッグカツさんからはね、 X の方でもいただいております。ありがとうございます。ゴラクニゾン、夜行バス乗り間違えよってジタバタ専用しっかり震災と、ありがとうございます。怖かったよ私。いや怖かったっていうかね、そのバス乗り場って新宿にね、あのあるのね、バスターミナルがね、すごい大きい、あんなにすごく素敵なバスターミナルになってるなんて知らなかったよ私。行ってみたら、わ、なんて待合室もあるあね、そしてあの物買うね、コンビニもある、休憩できるところはある、椅子はちゃんとある、いやこんなになってるんだと思った。うん、でまあ行くまでがね、新宿だったんですけど、新宿の新南口とかっていうところから直結してるみたいで、 JR のね、で私は副都心線で行こうと思ってたのよ。副都心線の新宿三丁目で降りて歩いていこうかなと思ってたのね。だけど新宿三丁目からはなんか迷子になりそうでさ、新宿しばらく行かないと変わるのさ、もうここはどこ状態になっちゃうので、あこれはいかんなと思って、もう池袋からね JR に乗って行った。それでもうすぐ着いてでしたので、間違えないで行けました。ちゃんと間違えずにバスも乗れてよかったと思っております。あご心配いただきましてありがとうございます本当ね、心配になるよね私のことだからね。ね、はい、そしてメールでもいただいております。ゴラクニゾン、やっぱり伸びてるよねこの横棒がね。うん、いいんだけどさ、もっとクニゾンって言わなきゃいけないかなってちょっと思っちゃったんだけど、広島から帰ってきた早々に変なことせんよ、しっかり震災よ、わらわらわら、いいか省略、わらわらわらそうなのね、そう英語の部分がね今日抜けてるよ、省略したのね、いいわよ省略するから私もねわしにはの信念なんてそんなものはないんじゃ、どうせ思うようにならんけど、ゴラクニゾン、電車乗り過ごさんよ、しっかり震災よ、わらわらわら、故郷の母ちゃん京都い顔しとるけの、20年前の今日はわしが車に跳ねられた日なんじゃ、いやだそんな思い出の日を作って、いやだだ大丈夫だったの、やだもう、いやもうねえ、何してて歩いてたの、歩いてて跳ねられちゃったの、いやだもうちょっと気をつけてくださいね。どうなんですか、お怪我はどうだったんですか。20年前だからもうね十分いいんでしょうけどもね。ね、あの事故とかって後からね、年取ってからね寒い時に出てくるのよ本当本当だからね。だからその時は若いから大丈夫とか思っていても、後からね来るのよ本当だからね、気をつけてね。はい、そしてリクエスト曲、先ほどね長渕剛の顔をかけさせていただきました。

このね歌詞が私すごく好きで、なんだろうな、こう、うん、自分に正直に生きる顔とね、人にこう媚び売ってる顔とね、で媚び売って頭下げた社長さんに褒められてね、でその顔見たらすごく嫌だったっていう顔をね、そんな顔っていう歌詞なんだけど、なんかすごく好きでね、やっぱり自分に正直に生きたいななんていうふうに思っております。さあ、そして猫にゃんにゃんさんからもいただいております。ありがとうございます。八木国さん、こんにちは。猫にゃんにゃんです。こんにちは。広島からお帰りなさい。久しぶりの広島はどうでしたかね。ゆっくりできました。ゆっくりしてきました。そして美味しいものをねたくさん食べてまいりました。さ、さて本日のメッセージテーマですが、私を支えてくれるものはコンサートや歌詞です。歌詞を見ながら音楽を聴いていて、勇気や元気を幾度も支えてもらいました、ということなんですね。私さっきの今のねビッグカスさんからのリクエスト曲の長渕剛顔、こちらもそうなんですけれども、このレミオロメンのもっと遠くへ、猫にゃんにゃんさんからリクエストいただいたんですけれども、これもめちゃくちゃいいね。歌詞がすごい良かった。皆さんもちょっと聞いて、歌詞をじっくり聞いていただきたいなと思います。レミオロメンのもっと遠くへ。

0: 大阪警察署からのお知らせです。関東各地で住宅に押し入る強盗事件が連続発生しています。防犯カメラやセンサーライトを設置するなど、ご自宅の防犯対策を見直しましょう。また在宅時でも戸締まりを徹底し、訪問者はドアスコープやカメラ付けインターホンで確認の上、知らない者には対応しないことを心がけてください。深夜時間帯にドアを叩くなどの異様な訪問、窓ガラスの破壊音を聞いたなどの異常を確認した場合は、すぐに110番通報しましょう。以上、大阪警察署からのお知らせでした。
1: 大阪市膝折り、バイカーさん期はお客様第一主義。これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカーさん機はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
2: クリーンポップ入間、戸建てからマンション、オフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞岡クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は午後1時を回りました。5月27日の水曜日です。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM からゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたしております。今日水曜日のゴーゴーヒルズは私です、八木邦が担当させていただいております。午後のひととき、皆さんにほっと一息くつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日もね、3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日は2時からコーナーですよ。ジャケ聞いてみんさ、広島のコーナーでございます。さあ今日はですね、ヒロさんがお休みということで、ちょっと私一人で寂しいよヒロさん、帰ってきてくれ本当にそんな気持ちでございますけれどもね。2時からジャケ聞いてみんさい広島のコーナーでございます。こちらお楽しみにしていてください。さあそして今日はですね、第4水曜日でございます。この時間は YMT 山中ランチタイムのお時間となります。今日も山中ランチタイムでお楽しみください。さあちょうどね、この時間は大和中学校給食の時間ということですので、この生放送ゴーゴーヒルズをお聞きいただいているのではないかなと思っております。さあこの山中ランチタイムは、和光市立大和中学校の生徒さんたちが大和中学校のことや和光市のことを調べて皆さんにお届けしていく番組です。中学生が自分たちの学校について地域の皆さんにお伝えするということで、学校と地域の連帯を育んでいきます。そしてですね、自分たちの住んでいる町のことを調べるということで、地域への愛着を育んでいく、そんな番組でございます。さあ、早速お聞きいただきたいと思います。
1: せーの、
2: YMT 山

0: 皆さんこんにちは。 YMT 山中ランチタイム52回目のスタートです。
1: この番組は和光市にある大和中学校放送部の生徒が大和中のこと、和光市のことについて楽しく紹介していく番組です。今日はまい、
0: ゆい、
1: たかしさんでお送りします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: はい、もう5月も後半に差し掛かっていて、後半なんですけどもはい、どうですか皆さんね。え、1学期がだってもう半分終わったってことですから。
1: はい、
0: どうですね、最後私たち、舞と私は ね、中学校生活最後の1学期どうですね、はい、悲しくなるね。
1: ね、
0: まあそのね、最後の中学校最後の行事が本日ありますね。
1: はい、はい、今日は大和中の体育祭について紹介します。
0: はい、はい、私たちは大和中学校は5月30日土曜日に体育祭を予定してるんですけど、
1: はい、
0: ね、ドキドキしてちゃって優勝したい、優勝したいっていう思いでめっちゃ燃えております。はいはい、で、ね、せっかくだから今回紹介していこうということで、
1: はい、
0: じゃあまず競技について紹介していこうかな。種目がたくさんあるんだよね。
1: うんうんうん、
0: で、みんなが必ず出なきゃいけない種目は A 種目って言って、
1: はい、
0: A 種目の中にも3つあるんですけど、うんうん、1つ目が二人三脚、
1: はい、
0: 2つ目がムカデリレー、
1: はい、
0: 3つ目がポックリレーなんですけど、
1: はい、
0: 二人三脚はね、皆さん結構知ってる人も多いんじゃないかなって、うんうんうん、二人一組で、うん、どっちかの足こうやってゴムでくっつけて、ね、エホエホって合わせて走るやつで、ムカデリレーっていうのは、5人ぐらいだったかな、
1: 5人か4人だね、
0: 5人か4人で、なんかその紐がありまして、なんか
1: 足結んでね、
0: そうそう、何10足分
1: そう
0: の穴があって、そこに通してみんなでエホエホって、
1: はい、
0: 一列になって走るやつです。これもでも意外と知ってる人も多いのかな。あとポックリレーは何なの、なんか四角
1: い滝みたいな、
0: そうなんか木のなんか箱みたいなのに乗って、なんか昔休みに出てきそうな、ね、
1: そう
0: やつ、なんていうんだろうね、なんかそう、多分見たらああってなると思うんですけど、なんか小さい木の上に乗って、その紐を引っ張ってとことん頑張って一人で歩く競技です。
1: はいはいはいはい
0: 皆さんは何出ますか。じゃあまず高橋さん何出る。
2: 二人三脚です。
0: 前は
3: ムカデリレーです。
0: おー私二人三脚です。ね、ポックリレーはね、もう楽しそうなんだけどね、
3: ね、ちょっとなんか一人だし
0: 一番プレッシャー感じやすいかもね。ポックリレーは、ね、まあ、どれも楽しい種目です。まあ、これは、ね、だから一人一つ入らなきゃいけなくて、
1: うんうんうん、
0: まあ、これが確定の種目になっています。
1: はい、
0: で、まあ、B 種目っていうのがあって、B 種目は団競技なんですけど、
1: うんうん
0: うん、まあ団が毎年赤、白、青、黄色の4つの団あったんですけど、今年は3つの団になってて、
1: はい、
0: まあ、それなんでかっていうと、その1年生が9クラス、2年生が7クラス、
1: はい、
0: 3年生が8クラスっていう、なんかどうもね、なんとも言えないような人数の割合で、まあ多分3つにしたら、多分1つ8クラス、
1: うんうん、
0: 一つの段につき8クラスで構成できるからみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: 今年は赤段、白段、青段になってます。
1: はい
0: 、はい、高橋さんは何段ですか。
2: 今年は多分白段のはずです。
0: はい、前は、
3: うん、白段です。
0: はい、私も白段です。イエーイ、
1: 食べた、
0: 勝ちに行こうねで、まあ、B 種目、いわゆる B 種目、段種目なんですけど、段、はい、種目は何だろう、強制ではなくて、まあ一つは選抜リレーって言って、まあこれはまあ
3: まあ強制、
0: このそう身体力テストが皆さんあったと思うんですけど、うん、その50メートル走がタイムが速い順、
1: うん、
0: 各クラス男女2名ずつ出される、まあこれはまあ、うん、まあ、反強制的な感じですけど、まあ、選抜リレーと、あとは綱引き、
1: はい、
0: これは各クラスで、だからそのやりたいですって言って言った子がやれる感じ、
1: はい、
0: 私は今年1、2、3年生もう3年間連続綱引きです。
1: おお、
0: 大好きなんですよ綱引き、もう本気になっちゃって、なんかもう何 YouTube でコツとか調べて家で
1: ガチ勢じゃん、
0: なんかやってんのかなってぐらい、腰低くして空見上げてお おってやって毎年練習してます。最高

0: 今年もね本気出してきますよ。すであとは大玉転がし、
1: はいはいはい、はい、出る出る、
0: そうこれもだから要素なの、立候補制で、うん、なんか転がしてくんだよね大玉、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、なんかコーンがあってなんか3人ぐらいで転がしてくんだっけ、
1: ね、うん確かそうだったはず、うん、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: コーン曲がったりとかして大玉転がしてってなんか 全員早く走り切れた方が勝ちみたいな感じなんですけど、はい、え、なんかやってみたいなとかあれ前やって入ってないよね、
2: あやってない
0: 男子
2: 枠、
0: え、だからどれ気になった、
2: いや
0: いや、いやなんかやめて、
2: 綱引きは痛くないあれ、
1: あ痛い、
0: 痛くないよ、
1: 手痛い、
0: 痛くない、痛いけど痛くないよ、
1: 痛くない、
0: 本気を出したら痛くないの、
2: 体そうです、靴汚れない、
0: え、それは
2: 死ぬほど汚れない、
0: それはもう、え、洗濯すればいいの洗濯すれば当日だってなんか汚れた方がかっこよくない、
1: はいはい、
0: なんかさ考えかもしんない、はい、
2: 学年種目の時にさ練習やって終わったらさ、
0: うんうんうん、
2: 綱引きやったよ謎に、
0: うんうん、やったんですよ3年生そうやったんですよ、
2: 後ち謎に腕すったからで
0: なんで
2: 引いてたらす、
0: うん、
2: ったらね次の腕を
0: おもろ、
2: え、そうびっくり、だからもうあれトラウマ
0: え、つまりあの興味が湧かなかった、今の話を聞いても
2: ごめんなさい、
0: ちょっと残念ですね、泣いちゃいます。であとまあちょっと話今ちょどっと出たんですけど学年種目っていうのがあって、
1: はい、
0: 1年生は多分毎年恒例の多分台風の目になるのかな、台風の目になって、2年生がまだちょっとわからないけど、まあ、この流れ的には騎馬戦かなって感じなんだよね。で3年生はもうねそれこそ毎年これの大縄、大縄って言っても皆さんのよく小学校でやる大縄大会みたいな
1: 感じ
0: で、はいはいはいはい、八の字飛びをやるってくんではなくてあの巨大な巨大じゃない、間違った、長さが長い縄でクラス全員が一列になって飛ぶんです、
1: はい、本当の縄
0: なんかその正直私が何1年生2年生で見てきた時は、
1: はい、
0: え、ちょっと簡単じゃない、
2: え、それは
0: 何がおもろいんだよマジでぐらいの思ってたんですけど、
1: はい、
0: やってみたらなんか想像の倍楽しいし想像の倍難しいんですよ、
2: そうですよ、
0: なんかマジでいやこんな飛べないもんなのみたいな、
1: はい、
0: 飛べないのみたいな、
2: 最高2回でこのクラス1回で
0: わかんない、まだこれから伸びしろがあるんだからそういうこと言わないで、え、まあえ難しいです、
1: うんうん、
0: なんかでも同時になんかそんなに楽しいなって思えた、なんか、
1: はい、
0: 本当に大縄で何して、うん、楽しいんだぐらい思ってたんです、失礼しました、失礼なんですけど思ってたんですけど、なんかそのみんなで協力するっていうのが案外楽しくて、いや本番優勝したいなって思います、
1: ね、
0: 頑張ろうね、
1: はい、
0: 大縄2年生はありがとう、騎馬戦、まあ多分騎馬戦だったらどう、騎馬戦楽しみ、
1: まあおー怪我しそうだな、
0: まあ、でもちょっと最初怖かったよね、最初怖かった、多分みんなそうだと思うんだけど最初怖くて、あもう下の方でもなんか怖いんだよ、なんか責任感もあるし、あのもう結構力使う、
1: そう
0: 走るし、
2: ね、そう一番最初立てなかったし
0: マジか
2: やばい、行けない、無理だよ降りて
0: 騎馬戦はでも楽しかった、
1: うん、
0: すごくすごく上の人も下の人も楽しかったと思う、あれは、
1: うん
0: うん、で1年生の台風の目ね、あれ私まだ記憶に残ってるよ、
1: お
0: 楽しかったよ、
1: うん、
0: 楽しいよね全部の競技、台風の目楽しかった、うん、ね、あのね棒を持って
1: みんなで走って、
0: そうそうそう、くるくる回ってね、うん、あれねどこも難しいんだよね、
1: はい、
0: 端っこ一番走るし一番の回す時に力使うから消耗するし、
2: ね、
0: 真ん中はそのバランスを見ながら、
1: ね、
0: どっちも力使うから、はいはい、その何配分が難しいしで、
1: う
0: ん、いやよく考えられてる競技だなって
1: 思
0: って、考えてる人すごいなって思って台風の目、うん、ね、そういうのがありますね、あとはまあ、うん、共通して何全員リレー、
1: あー全員リレーね、
0: 学年ごとで戦うんですけど、
1: はい、
0: クラス全員でバトンをつないでね、
1: うん、
0: リレーするんですけど、いやこれはね結構激アツだよね、
1: はい、
0: もう怖い、なんかプレッシャーね自分のせいで抜かされちゃったらどうしよう、
2: そうだよ、あと、はい、バトンのさ渡すゾーンの中でやんなかったらさ、
0: ね、
2: 戻るみたいな、
0: あとバトン落としたらもうどうしようって、
2: 終わりだって終わったって、
0: 私足遅いんですけど、
2: あ同じだ、ありがとう、
0: 文化部が足遅いじゃないんだけど、なんか代表みたいな私ですね、文化部代表みたいな運動能力を持ったわけだから、そう身体能力だからさね、ちょっとプレッシャーあるけど、
1: うん、
0: でもなんか学年ごとに本当にみんな早くなってるんだなって見てて思う、でその憧れの3年生にうちらもなってます
2: ね、やばいよ、
0: やばい、終わりだ、どうしよう、先輩足早いとか言われたら

0: 遅くねって
1: 他の人がみんなでも早いから、うん、その人たちにかっこいいと思ってもらって、そうね、まあ私たちはね、
0: はい、
1: うまく
0: 頑張りましょう。
1: こそこそ、そうそう、あの抜かされたくはない。
0: はい、
1: そう。だからあの何バトンパスも最上級生としてかっこよくした。
0: はい、そうね。
1: あのスッてね、スッて、
0: そうだよ、
1: スムーズにスッてね。
0: そうなんだよ。
1: ね、江戸2年生の全員リレー楽しみ？
2: うん、楽しみですよ。そう、うん、でも。怖いよ
1: でも1年生から2年生で一番体力がね上がるじゃない、うんうんうん、だから多分みんなすごく速くなってると思うの。
0: やばいよ
1: 楽しいと思うよ、うん、絶対楽しい、
0: うん、本番は楽しいと思うよ。
1: 本番は楽しい。練習はちょっと疲れると思う
0: もう、 あのもう やだってなるよね
1: やっぱ体育祭は本番だからね、
0: うん、
2: そういや、うん、あの僕たち放送部ってあの実況あるんじゃなかったですっけ。そういや
1: あるよね。
2: そうですね、
0: 招集もあるもんね。
1: そう、そう、私たち放送部はね、その実況とか招集、
0: うん、
1: アナウンスも任されてて、
0: はい、
1: あれですね、あの機材もね設置するんですね。
2: そうなんですよ。6時までやって覚えて
1: そうそう、6時超える時も超えてなかった。そう、
2: 超えたか。
1: そう、めっちゃ頑張って機材設置して、うん、その、うん、あの放送部のもう卒業しちゃった先輩とか、はい、その電気屋さんにお願いして、はい、先生方にもね、そう支えてもらいながら、ね、準備するんですけど、あれはね疲れるよ、うん、けど楽しいよあれも、
0: はい、
1: じゃあまあ当日もね、
0: はい、
1: 私たち放送部の活動を期待していてください、
0: はい、ま
1: あ、委員会もね仕事あるから、いろんな委員会でも仕事があるので楽しみにしててください
0: 、はい、
1: じゃあなんか体育祭の、あ、体育祭の意気込み何かあります？2人とも最後に。
0: まあ怪我しないように頑張るぞって
1: 応援してます、
0: はい、ありがとうございます。
2: まあ、うん、まあ楽しめるように頑張る。
1: でもまあから始まるよ。まあ一生懸命頑張ります。
0: はい。
1: 一生懸命頑張るの。じゃあそろそろエンディングに行こうかな。
0: はい。
1: エンディングは欲黄色社会で恥ずかしいか青春はです。それじゃあ。
0: バイバイ。

YMT 山中ランチタイムいかがでしたでしょうか。今度の土曜日5月30日が体育祭になります。で今日ね、体育祭の予行をやっているはずなんですけれど、頑張ったかな、どうでしたか、予行は大変でしたか。さあ、そして先ほどね、2年生の学年競技なんですけれども、騎馬戦っていう話が出てたんですが、こちらね、収録日が5月2日でして、この段階では騎馬戦だったんです。でもそれから変わりましてですね、2年生の団体競技が稲葉の白うさぎで、背中をトントントントン走っていくやつ、手つないでね、その競技に変わったということを聞いております。はい、そしてね、体育祭のいろんな話が出てきて、いや中学生ってこんな風にやってんだなってこんな風に考えながら体育祭に臨んでんだなっていうのがすごく面白いなと思いながら聞いておりました。さあ、 YMT 山中ランチタイムは第2、第4水曜日の1時から15分間の放送となっております。次回は6月ですね、6月10日の水曜日になります。こちらお楽しみにしていてください。

0: 以上、大和中学校の YMT 大和中ランチタイムのお時間でございました。お知らせの後は七子ライブリー FM 交通情報と続いてまいります。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール四季では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール四季で検索。
3: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
4: 新座市の修理工場、5年ショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
3: へえ、いろんな方法があるのか。
4: 詳しくはボデンショップ佐野で検索。

時刻は1時20分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からです。午後1時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。続いて埼玉東村山線の下りです。志木市中宗岡1丁目付近で渋滞500メートルとなっています。この時間のこの地域の渋滞の情報は以上となります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずは東京メトロ有楽町線の情報です。有楽町線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替輸送は実施しておりません。その他、東武東上線、東京メトロ副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。次回の交通情報は午後2時20分頃のお届けとなります。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお伝えいたしました。交通情報に続いてお届けいたしますのはワニマでゴング。

時刻は1時27分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市四

岐市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ、今日はですね、和光市の、話題をちょっとお伝えしたいと思います。街中コンサートというのがありましてですね、これは、まあ、サンアゼリアが主催してるんですけれども、サンアゼリアのね、あれじゃない、サンアゼリアがあるでしょ、サンアゼリアでやらないで他のところで街中でやりますよというコンサートなんですけれども、こちらがですね、ワピア総合施設ワピアで行われます。日にちが5月30日、今度の土曜日ですね、土曜日30日午前10時30分から11時10分まで、ワピアの、ワピアはね、児童総合センター、総合児童センター、失礼しました、総合児童センターなんですけれども、こちらの2階のシアターアリーナ特設会場で行われます。内容がですね、フルート、マリンバなど音楽のユニットトーンパレットさんが散歩をはじめ、トルコ行進曲や体ダンダンなど8曲を披露しますということです。入場は無料でございます。でね、普段ね、ワピアに入るのって児童センターでしょ、児童センターで大人一人で行くと入れないのよ。ね、まあ、中学生とかと一緒に行くと、あ、一緒ですとか言って入れるんだけど、ダメなんです。だけどこの日は大丈夫です。この日は街中コンサートに行きますと言っていただければ入れますのでね、ぜひ行ってみてください。はい、問い合わせ先申し上げます。サンアゼリアです。0484687771、0484687771、こちらはサンアゼリアにつながります。街中コンサートインワピア、30日の午前10時30分から11時30分まで、こちらは入場無料でございます。そしてですね、こちらで街中コンサートをお楽しみいただきましたらですね、歩いて駅前まで行っていただいて、駅前で何やらイベントが行われておりますので、ぜひぜひお立ち寄りいただきたいなと思います。七子マーケット、こちらが開催されております。こちらはですね、七子マーケットは11時から5時までやっております。5月30日土曜日、今度の土曜日ですよ。晴れますからね、11時からやっておりますので、まあね、こちら街中コンサート行っていただいて、この帰りに寄っていただいて、いろいろお買い物をしていただきたいなと思います。そしてお買い物のついでにですね、音楽もお聴きいただきたいなと思います。音楽はですね、こちらの、南口の駅前ステージの方でやっております。ビースライトミュージックというね、こちらミュージックフェスティバルをやっております。音楽はですね、12時30分から始まるんですけれども、その前にオープニングセレモニーがあります。でこちらぜひね、お越しいただきたいなと思います。私ね、以前もお話ししてるんですけれども、平和の祭典ということでね、ピースライトということで、平和都市宣言というのがあるんですけれども、和光市の平和都市宣言が、これ和光市民が作った平和都市宣言なんですね。でこちらを朗読してもらいますので、作った人たちが朗読してくれるのでね、ぜひぜひこちらもお聞きいただきたいなと思います。そして、音楽が12時30分から始まります。こちらはドレドレバンドさんというロックバンドです。でただですね、この日はちょっとベースと、ボーカルのデュオだっていう風に聞いてますのでね、ロック、ベタベタロックをちょっと期待してると、わからない、どんなものかわからないけど、まあロックバンドですよということを言ってました。そして1時15分からはビーダさん、太鼓ですよ。はい、こちら出られます。ものすごく盛り上がります。リーダーがすごくね、盛り上げてくださってね、みんなで本当に楽しめる太鼓になってます。そしてそのビーダさんと一緒に和光ゴスペルも歌います。和光ゴスペルは風になりたい、ブラジル太鼓だからね、いい感じですよ。それと輪になって踊ろう、こちら2曲歌います。で、こちらはですね、ぜひご来場いただいた皆さんも一緒に歌っていただきたいなと思いますのでね、ぜひぜひ一緒に楽しんでいただきたいなと思います。和光ゴスペルはね、ビーナが

ビーダが1時15分からで、和光ゴスペルはその後です、1時45分頃からになりますのでね、ぜひぜひお越しください。そして2時15分からはシノさんです。チャップマンスティックのシノさんが登場されます。あのピースライトミュージック出ていただくの初めてなんですけれども、私はシノさんのこのチャップマンスティックを何度もお聞きしておりまして、音色がすごく素敵なんですね。チャップマンスティック、皆さんねきっと知らない楽器だと思います。ね、あれだ、ライブリーモーニングの時に一度ゲストでお越しいただいてね、あの披露していただいたことがあるんですけれども、すごいね、なんだろう、あの音色なんて言って表現したらいいんだろう、なんか心にこう響いてくる音です。ぜひお聞きいただきたいなと思います。そして3時からはルンパさんが登場します。ルンパさんいつもね、あのお子さんとか一緒に5人でやってくださってるんですけれども、この日はちょうどね、あの中学生高校生はまあ体育祭だったりね、まあいろいろあるわけでそして今回は武田さん、ボーカルの武田さんがですね、お友達を連れて来てくださっております。めちゃくちゃ武田さんの歌を聞いてファンになるから、私めちゃくちゃファンなんです、あのぜひお聞きいただきたいと思います。そして3時45分からは七子の特別ゲストとしてザ・メリーコーラスさんが登場します。こちらも楽しみでございます。でね、私ねこれ時間わからないんですけど、あのメリコーさんと一緒にちょっと歌わせてもらうのね、小袋のワインディングロード、あの彩香と一緒に歌ってるやつ、あれをねちょっと3人で歌う予定になっておりますので、ちょっとこちらもね聞いていただきたいなと思います。もうねこの2人が引っ張っててくると素晴らしいので、私はちょこちょこっと笑ってごまかしてるけど、本当に笑ってごまかす感じで、で歌詞がなかなか私覚えられなくてね、なんでこんなに歌詞覚えられないんだろうって今すごく頑張って覚えてるところでございます。さあ八木国が覚えてるのかどうなのか、皆さんちょっとね確認しにいらしていただきたいなと思います。そして4時30分ですね、4時30分からフィナーレで We are the world、 あのこれをみんなで歌いたいと思います。メリコーさんも歌います、シノさんも入ってくださいます、ビーダさんも来てくださいます。はい、そんなこんなでぜひ皆さんも一緒に歌っていただきたいなと思います。はい、こちらは5月30日七子マーケットは11時から、そして駅前ステージはオープニングセレモニーが12時15分からとなっております。ぜひぜひお越しください。お待ちしております。さあここで1曲お届けいたしましょう。こちらの曲をちょっと待ってね、はい、こちらにしよう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

0: 界でそれを愛と呼ぶんだぜ。
1: お届けいたしましたのはサンバマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。この後はお知らせです。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では、朝霞市、志木市、和光市、新座市での火災発生状況や休日夜間などに診療を行っている管内及び近隣医療機関の診療状況を音声ガイダンスで案内しています。受診する場合は病院に電話連絡して受診してください。火災病院案内専用ダイヤルは 048-461-8181 です。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
2: 洗濯日和だよ。
1: そうだ、洗濯日和。根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
2: コインランドリーなら洗濯日和。
3: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。

0: お願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
1: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして

さあここで一曲お届けしたいと思います。清江さんからのリクエストです。平井堅で瞳を閉じて。

届けいたしましたのはキウイガさんからのリクエストでした。平井堅で瞳を閉じて。いや、切ない声で、これあれですね、映画のあの世界の中心で愛を叫ぶって、ね、あれの主題歌ですよね。あれをちょっと思い出したたりとかして聞き入ってしまいました。キウイガさんからのリクエストでした。ありがとうございました。

時刻は1時49分を回りました。さあ今日はですね、皆さんを支えているもの、信念ねですとか教えてくださいというメッセージテーマでございます。体を支えてくれている大事な骨、背骨の日ということでございます。はい、清比賀さんからメッセージいただいておりますのでご紹介いたします。八木国さんこんにちは。清比賀です。こんにちは。春などいつの間にか終わって夏モード突入で、本当ですよね。春どこ行ってたのあれね、そう去年秋も探してたよ。春って感じだね。肌寒い時もあれどもしっかり暑い夏がそれに伴い、ヤブカも活発になりました。ヤブカ私まだ今年出会ってない。清比賀さん出会ったの？もうヤブカ油断していると気がつくとお腹いっぱいに私の血を吸った孤尺なヤブカがわおペシッて叩くと血のりが広がるんですが、ね、後先考えず抹殺する私、シャツなど赤くなると後悔してすぐに洗濯機へだよね。白いシャツ着てるとね大変ですけどね。いやー、ヤブカ、ヤブカは刺されるとめちゃくちゃ腫れるやつだよね。嫌ですねヤブカね。久しく私刺されてないな、ヤブカには。いやだ、清比賀さん今年もお目にかかってんですね、ヤブカさんにね。5月ももう間もなく終わりに、そして6月すぐにまた一つ年を取る私、年金もらい始めてもう1年、おじさんがさらにおじさんですよ。いやいやいやいや、もうこんなに言わないでください。私もちょっとなんかまた一つ年取るとおばさんがもうさらにおばさんでございますので、まあお互い様ということでね。まあ年取るのはみんな平等にね、年月は流れていくじゃないですか。なのでまあそれしょうがないということでね、どうやって年を取っていくかということがまあ大事になってくるのかななんて思っておりますがね。はい、体を支えてくれる大事な骨、背骨の日ということで、皆さんを支える信念は、真面目に頑張れ清比賀、いつかは分かってもらえるなんて思っていてはダメ。人は変わらない。だから自分ができる限りに変わることが大事。そして決して無理しすぎないように過ごすこと、といただいております。あ、そうね、私ここで無理しすぎないように過ごすことっていうのが一番大事だと思った。で、そうなの、人は変われないのねって思うし、無理にそうやって変わること、だからできる限り変わる、変わろうとしてる清比賀さんだけど、変わらなくて私はいいと思ってます。なんて言うんだろうな、いいんですよ、清比賀さんは清比賀さんのままで、そのままで全然 OK だと私は思っております。でさっきね、猫にゃんにゃんさんからレミオルメンのもっと遠くへっていうリクエストをいただいて、私これ歌詞がすごくいいって思って聞いてたんですけれども、

その中でね、まあこれありのまま生きようとして傷ついた日々っていう言葉が出てきて、そうやって生きづらい思いをしてる人はたくさんいるんだろうなって思いながら聞いてたのね。ね、でも何度だってやり直せるんだっていうこととかも言って、私すごいこれいいなと思った歌詞だったんですけれども、あんまり私うまく言えないんだけど、いいんです、清比嘉さんなんだから、清比嘉さんは清比嘉さんなんだから変わんなくていいと思います。そう、無理しすぎないようにって書いてあるのでこれでいいんです。無理しないでください。もう決して無理しちゃいけませんいけません、絶対ダメです。はい、そして X の方でいただいております。ダンシングクイーンさんありがとうございます。背骨の日ですか。そうなんですよ、背骨の日なんですよ。健康が大事なのは身に染みている私、手術後1ヶ月経ちました。よかった1ヶ月経ったのね、よかったね。まだまだ安静なんですよね。もうね、早くお箸でご飯が食べれるようになりたい。切実なんですね。なんかやっぱこう病気して、まあ、手術とかするとね、当たり前のことがなんてありがたいことなんだろうって本当に思いますよね。いやー、そのうちリハビリ繰り返して、ね、箸で食べてください。そして箸で食べた時にね、なんて箸で食べるご飯は美味しいんだろうって絶対に思うと思いますね。それも素敵なことじゃないですか。こんなにね美味しいご飯が食べられる、素敵ですね、本当にね。と、いやどんどん時間がなくなってきた。板橋のトムソヤさんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。背骨の日ということで、僕の体だけでなく人生を支えてくれている信念についてメールしました。ありがとうございます。僕の心の背骨は、置かれた場所でできる限りの笑顔でいることです。置かれた場所でできる限りの笑顔でいること、素敵ですね。仕事で失敗した時や理不尽なことがあって心が折れそうな時、どうしても猫背になってうつむきがちになります。そう、その通り、私もそうです。でもそんな時こそぐっと背筋を伸ばして、まずは自分から周りに笑顔を向けるようにしています。素敵です。あ、頑張ってますね。いや、いいな、本当に。いいですねなんでこう出てこないんだろうね。そしてリクエストいただいてるんですけど、ちょっとねお時間が短くなっちゃったので、ちょっと後ほどまた書けようかなと思います。ごめんなさいね、私配分が下手なのよね。でね、私ね、この知らないと損する法則っていうのがあって、これちょっと皆さんにお伝えしたいなと思うんですけれども、私ね、なんか人を羨ましいって思ったり、羨ましいって思うと嫉妬しちゃったりすることってすごく多いんです、私ね。ね、本当にね。で、それは嫉妬っていうのは自分の正解なんだっていう法則があるんですけど、嫉妬は自分の正解なんだっていうふうにここに書いてあるのね。あ、なるほどなって思ったの。あ、私はあれが正解だと思ってるから羨ましいなって思うのかってすごく思ったので、嫉妬しちゃうんだって思った時に、なんだろう、そういうふうに考えるとちょっと気持ちが楽になったりしたんだよね。そしてね、もっといろんな法則があるんですけど、欠点は才能の裏返しっていう、この言葉もすごく好きで、自分がダメだダメだって思ってることは、それは才能の裏返しなんだよっていうの、なんかめちゃくちゃ、もうそうだそうだって思うことにした、うん、で、やる気が出ないんだよね。やる気が出なくてどうしようって言ってるじゃない。これはやる気っていうのは動いた後に湧くものなんですよっていうことが書いてあって、そうじゃんって思うよね。そしてもう一個ね、人生の中

0: かで苦手な人だとかいるじゃないですか。この人ちょっと私苦手だなって思ったりするのはね、抑制した自分なんだって、その人が。もうなんかあーって思った。なんかあ、自分もあんな風にな、だからひっくり返すと嫉妬っていうか、あ、自分ああなりたい、あ、もう抑制した自分なんだっていうことが書いてあって、うわそうだよなって思ったりしたんですよね。なんかこれね、知らないと損する法則っていうのがありますので、ちょっとね、また時間のある時に皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。はい、あ、そうと、これで正しいことを言う時ほど人は残酷になるって、これも好きなんですよ私ね。ちょっといろいろ思っちゃいますよね。はい、時刻は間もなく2時になります。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: 相撲の世界には決まり手がある。
3: 寄り切り、押し出し、はたき込み。
2: 建設の世界にはこんな技がある。
3: 吸い込み、
2: 二酸化炭素を吸い込むコンクリート、 CO2 吸い込む、地球温暖化に
3: 待った
2: をかける。100年を作る会社カジマ。
4: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

時刻は2時を回りました。今日は5月27日の水曜日です。この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM からゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたしております。水曜日のゴーゴーヒルズの担当は私です、八木邦でございます。今日も3時までどうぞお付き合いのほどお願いいたします。さあ、ちょっと一つ謝らなければいけません。板橋のトムソーヤさん、先ほどねちょっとリクエストいただいて、ごめんね、かけようと思ったのよ、用意してたのよ。でかけようとした瞬間にですね、ごめんなさい、こちらの楽曲なんですけれども、私さ、この人の曲をかけちゃったのよ、もう今日。なのでちょっとね、同じか演奏者の方の曲がですね、ちょっと2回かけられないのよ。ごめんごめんね。なのでもしもあれでしたらちょっとリクエストいただけると嬉しいなと思います。それかね、もう最後だったらオープニングでかけたので、もう一回最後、もうちょっと時間置いてからだったらかちょっと相談してみるかと思いますんで、すいません、ちょっと頭に入れといてください。申し訳ありません、ごめんね、私もう本当にごめん。申し訳ないです。はい、さあ今日は第4水曜日でございますのでね、こちらのコーナーでございます。じゃけ聞いてみんさい。はい、じゃけ聞いてみんさいのコーナーでございます。このコーナーはですね、この4市に住んでいらっしゃる広島出身の方、広島にゆかりをお持ちの方、ゆかりがある方、その方はもちろんなんですよ、その方はもちろんなんですけれども、そうじゃなくてね、私広島全然知らないのという方、私行ったことないわという方もですね、こちらのコーナーを聞いてみますと、あらあら

不思議です。広島いいじゃない、広島行ってみようじゃないって思ってしまう、そんなコーナーでございます。そう思ってください。さあ、いつもはですね、ヒロさんとお二人で、このコーナー進めているんですけれども、なぜか今日は一人でございます。ヒロさんどこ行っちゃったの、ヒロさんはい、私一人で進めてまいりたいと思います。私はですね、広島県広島市で育ちました。小学校 1,2 年生とね、5、6年生を広島市で過ごしておりました、八木国でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ちょうどね、先週から広島に行って広島満喫してまいりましたのでね、今日はたくさん話してまいりたいと思っております。さあ、広島のブランドショップというのがですね、銀座1丁目にあるんですけれども、タウというショップでございます。このタウというのはね、 TOU とローマ字 TOU、 タウだからごめん、 TOU じゃない、 TAU よ、 TAU と書くんですけれどもね、これタウというのが広島弁で届くという意味なんです。なのでね、もう広島のことを皆さんにお届けしたいね、という思いが詰まったお店でございます。こちらのおちいわさんという方から毎月、商品を紹介していただいております。で、今月の商品は何かと言いますとですね、まあ背骨の日ということで、骨にいいものちょっと紹介してくださいってお願いしたら、国産揚げちりめん薄塩味というのを紹介してくださいました。瀬戸内海産のちりめんを香ばしくカリッと揚げてあるもので、本当にちっちゃいの、ちっちゃいね、ちりめんがいっぱい入ってるのよ。で、それがね、なんかね、本当にサクサクしてるの、クリスピー感が本当にうまい。で、そのままお父さんのお酒のおつまみでもいいし、そのままお子さんのおやつでもいいし、もう本当にそのまま食べても美味しい。で、しょっぱくない、そんなにしょっぱくないので、すごく食べやすいんですね。で、その他にもサラダのトッピングとかがおすすめですということでご紹介いただきましたね。こちら私の感想でございます。ちりめんじゃこってなんか残らない、食べた時に骨だったり匂いだったり残るんだけれども、それが全くないんです。魚臭さを感じない、でね、魚独特の苦味とかもあるんだけれども、この揚げちりめんはその苦味を全く感じなかったんです。で、とっても食べやすくて、で骨も全く残らない、サクサクサクと、本当にこのサクサクという表現がぴったりの感じでございました。そしてですね、スタッフさんにも食べていただきましてですね、どうでしたって聞いたんですけれども、なんかね、チャーハンに入れるといいねっていう話をされてました。あ、そうだよね、とチャーハンに絶対いいと思います。そしてね、なりちゃん午前ライブリーモーニング担当してる なりちゃんもね、番組終わった後にちょっとこれちょっと食べて、ちょっと食べてみてと言って食べていただきました。そしたらね、やっぱりね、チャーハンにいいんじゃないのっていうことを言ってました。そしてね、見た目がね、あれだけど、それよりも予想以上に、見た感じよりももっとカリカリしてて食べやすかったっていうことを言っていました。で、チャーハンにするのいいねっていう話をした後でね、はい、炒め物の本当にちょっとアクセントになっていいねなんていう話をしておりました。こちら作ってるのは灘屋さんというね、廿日市にあるお店なんですけれども、ちりめんとかわかめとか海苔とかをね、加工して販売している会社です。で、こちら購入する場合はタウに行っていただいてももちろん OK です。タウはね、先ほど申し上げました通り、広島のブランドショップ銀座1丁目にあります。6番出口。ホームページで見ると1分って書いてあるんだけど、1分かからないです。6番出口出たらもうすぐ、ああ、タウですっていう感じの場所にありますので、0分だと私は思っております。はい。そしてタウのオンラインショップでもこちら、扱っております。こちらでもご

購入いただけます。そしてね、楽天でも扱ってるのよ。で、楽天ではね、なだやさんのこの楽天、なだやさんのね、商品がたくさん用意してありますので、ぜひね、こちらもご利用いただきたいなと思います。そして私ね、この間この揚げちりめん、薄塩味を買いに、タウに行ってきたんですけれども、タウに行った日がめっちゃくちゃ混んで、めちゃくちゃ並んでたの。で、これ、何これ、なんでこんなに並んでるのと思ったら、八朔大福の販売日だったの。八朔大福でご存知ですか？あのいちご大福があるでしょ、あのいちご大福の八朔版だと思っていただければと思います。これね、因島の発祥の八朔の実を白あんと、白あんも入ってるのよ、でみかんあんで包んだ大福で、八朔はそのまま入ってます。本当にね、この八朔の酸味と白あんの甘み、これが絶妙なバランスでですね、それを包むみかんの餅なんだよね、みかん餅、これの食感がすごく良くてですね、多くの方に愛されています。この八朔大福が発売の日だったのね。これだから行ってもタウンに行ってもいつもあるわけじゃないんですよ。でね、ホームページ見たら水曜日から月曜日の15時頃発売しますって書いてあって、私書いたの土曜日だったからすごく混んでたんですね。で、1人5個から10個が限定って、だからすごく買い占める人も多いんじゃないの、それ以上は買っちゃいけませんっていうことでございました。でね、私いろいろまあうろうろして、このね、なんだっけ、揚げちりめんね、揚げちりめんを購入して帰ろうとした時にはもうね、売り切れてた。あっという間に売り切れるみたいです。いつも八朔大福、こちらもおすすめでございます。で、八朔大福ね、包みがまた可愛くてですね、さくみちゃんっていう女の子の八朔の顔した、さくみちゃんっていう女の子がねプリントされてるんですが、これも見てみるといいかもしれないですね。ちょっとね、おすすめでございます。はい、そしてクリームパン、八天堂のクリームパン、 いつもねビッグガスさんが八天堂のクリームパン、八天堂クリームパンと言ってくださってるんですけど、こちらもタウンに行くと売ってるんですけれども、これも限定で土曜日の午前中にしか販売してませんので、お気をつけください。これね、本当にクリームがめちゃくちゃ美味しいんです。で、私でもこの間和光市のファミリーマートで見つけたのクリームパン、八天堂のクリームパンを。なので皆さんもファミリーマートに行った時にちょっとね、見てみてください。どこのファミリーマートに売ってるのかよく知らない、和光市には売ってました。ね、美味しい、これはもうおすすめです。で、私この間買って帰ってきたんだけど、冷蔵庫に入れてもパンが固くならないんです。本当にパンってさ、普通冷たい冷蔵庫に入れると固くなるじゃない、固くならない、ふわふわのまんまなんですよ。それがまあ美味しい、クリームに包まれてですね、おすすめでございます。クリームパンね、こちらぜひ食べてみてください。さあ、そしてですね、私この間広島に行ってですね、チンチン電車に乗ってまいりましたね。電車に乗ってきたんですけれども、去年行った時はまだ線路が途中までしか、線路が昔ながらの1階にあったんですけれども、今年行ったらですね、線路が2階にまで上がってきてて、チンチン電車がね、うわーっと2階までずっと上がってくるんですよ。すごいの、それがな。で、そこの場所がなんかね、私あれみたいだな、銀河鉄道999みたいだなと思って見てたのね。で、滑走路みたいで、その先に何もないんですよ。なんていうの、ジェットコースターみたいな感じで、もうこのまま上にスーッと上がっていくんじゃないかっていうような電車の線路なんです。で、今言った通りね、銀河鉄道999みたいだなと思っていたら、999がかかってたそこに、駅にあ、みんなそんな風に思うっていうか、そんなことをイメージして作られた駅だったんだなという風に思います。

すごく便利になってます。で、ミナモアっていう駅ビルとつながっていて、そのミナモアがとても広くてですね、そのすぐ近くには福屋というデパートもあり、広島駅がこんなに発展しちゃったら、あの街中の本通りとかはどうなるのと思って本通りに行ってみたんですけれども、本通りは本通りでめちゃくちゃ混んでいて、なんでこんなに広島人がいるのっていう感じでした。平日だったのよ、平日だったけどすごく混んでましたね。そして外人ばっかりでした、やっぱりね、原爆の平和資料館とか見ていただきたいなと思います。そしてまあチンチン電車にも乗ってね、市内も巡っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ジャケ聞いてみんさい、今日は八木くに一人でお届けいたしました。次回はですね、ヒロさんと一緒にお届けできると思いますのでね、私も楽しみ、私もヒロさんがいるとね楽しいのでね、それもちょっと楽しみにしております。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。こちらね、ティーボランというグループがあるんですけども、こちらのボーカルの方、森友嵐さん、こちらが広島の方なんです。なのでね、こちらの曲をお届けしたいと思います。ティーボランでずっと君を、こちらをお聴きください。

0: お届けいたしましたのはティーボランでずっと君をでした。お知らせの後はナナコライブリー FM 交通情報と続いてまいります。
1: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
2: おはこんばんちは、歌うブギーピエンスと新井伝太がお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井伝太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
3: タミゾウです。
4: 野田しおりです。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
3: 聞いてね。

時刻は2時21分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からです。午後2時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号さいたま市方面です。所沢市熊野神社東付近渋滞およそ1キロメートル。所沢市榎木町付近渋滞およそ500メートル。最後に埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞500メートル。志木市秋ヶ瀬橋付近で渋滞およそ1キロメートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、福戸新線、 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は夕方4時からの生放送、七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたしました。さあ、交通情報に続いてお届けいたしますのは、お待たせいたしました、板橋のトムソーヤさん、こちらおかけいたします。吉田拓郎で唇を噛み締める。

お届けしていますのは板橋のトムソーヤーさんからのリクエストです。吉田拓郎で唇を噛みしめてお聞きいただいております。方言の歌で、方言で歌ってるのね、これね。いや、あったかい歌ですね。そしてね、ちょっと板橋のトムソーヤーさんのこのメールの内容、ちょっとね、もう一度皆さんにご紹介させてください。僕の背骨、置かれた場所でできる限りの笑顔でいることです、ということでね。で、仕事で失敗した時、理不尽なことがあって心が折れそうな時、どうしても猫背になってうつむきがち、でもそんな時こそグッと背筋を伸ばして、まずは自分から周りに笑顔を向けるようにしています。姿勢を正すと不思議と気持ちも上向くし、笑顔でいると良い運気が巡ってくる気がするんです。これからもこの笑顔の背骨シャキッと伸ばして毎日機嫌よく過ごしていきたいです、といただいておりまして、これとね、このもう一回読ませてもらっちゃった、ごめんね。この曲聴いたらこれもう一回読みたくなっちゃったの、本当に。ああ、なるほどなと思って聞いておりました。板橋のトムソーヤーさん、メッセージリクエスト本当にありがとうございました。

時刻は2時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート3のお時間でございます。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあこの時間はですね、ちょっと映画のお話をさせていただきたいなと思います。29日公開なんだけど、明後日ですね、5月29日金曜日全国公開される映画のお話です。こちら東京バーストス犯罪都市というね、映画なんですけれども、これね、出演しているのがね、水上浩司さん、ユンホさんってね、東方神起の人よ。まあこの2人が、まあ、主演っていう形になると思うんですけれども、水上浩司さんって私どんな人なんだろうと思ってみたら、前あれなのね、岡田健史さんって言ってた人、お名前が変わってね、水上浩司さんって変わってます。あの青天を衝けに出てた人です。いや素敵な人だなと思って見てたのよ。あの人主演だそうです。あとね、洋服の青山のコマーシャルにも出てるあの人よ、あの人ですよ、水上総一さんとユンホさんが、出てくるお話でございます。こちらなんですけれども、なんとですね、プレゼントいたしますということでございます。嬉しいですね、プレゼント、リスナープレゼントでございますよこちらね。はい、締め切りが5月29日金曜日、七子夕焼けステーション放送終了まで、こちらが締め切りとなっております。そして応募方法は七子ライブリー FM のホームページに行ってください。ホームページに行くとね、お知らせの欄がございましてね、そのところにですね、こちらの東京バスト、チケットプレゼント、リスナープレゼントというのがございますので、そちらを開いていただきまして、そこから、フォーム、そこのフォームからご応募ください。はい、こちらは上映館がですね、ニーザでもやってます、ユナイテッドシネマニーザ、東方シネマララポート富士見、そしてイオンシネマ板橋、 T ジョイ西部大泉などね、こちらの方で上映されております。そしてですね、こちら応募していただくんですけれども、応募するときにキーワードというのがございます。こちらのキーワードなんですけれども、生放送お聞きいただかないとわからないキーワードでございます。これから私申し上げますので、こちらのキーワードを忘れずにいてください。いいですかね。このキーワードがないとチケットプレゼントに応募できませんね。はい、ぜひぜひこちら覚えておいて覚えておいてくださいね。はい、でね、こちらのねストーリーなんですけど、どんなストーリーなのかというと、歌舞伎町のお話、新宿の歌舞伎町のお話です。こちらのね、肩で風を切って歩くその男は新宿中央署の新人デカ相場志郎。これがあの人よ、これが水上浩司さんやね。はい、相場志郎、歌舞伎町生まれで歌舞伎町育ちの相場、元暴走族の総長で、腕っぷしの強さと血の気の多さからいつも問題ばかり起こしていたそうです。で、ある日ですね、国際手配中の凶悪な犯罪集団を追って韓国の警視庁の刑事が来るんですね。これがユンホ、東方神起のユンホですよね。はい、初日から相入れず、一触即発になってしまう二人なんですけれども、まあね、こちら

歌舞伎町に潜伏しているっていう情報がありましてね、主犯犯が、歌舞伎町に潜伏しているという情報が入り、まあ即席のバディを組んで共同捜査を開始するというお話でございます。対立しながらも捜査を進めていく、そんな話でございます。はい、そしてその裏にはね、国家権力も関わる巨大な陰謀が渦巻いていたというお話でございます。はい、どうですか皆さん、こちら応募したくなってきた、どうですかね、応募したくなってきたでしょう。さあ、それではキーワード申し上げますよ。メモのご用意よろしいですか。キーワードですよ、映画大好きびっくりマーク。いいですか。映画大好きはですね、漢字ですよ、漢字で映画大好き。大好きはね、大きいに大好き、大好きです。木はひら、送り仮名振ってね。そしてびっくりマーク入ってます。映画大好きびっくりマーク、こちらがキーワードとなっております。よろしいですか。こちら忘れないでね、ね。でそして応募してください。応募締め切りは29日金曜日、7校夕焼けステーションの放送終了までとなっておりますので、忘れないでご応募ください。はい、こちらね、映画のホームページもございます。オフィシャルサイトがございますのでね、こちらを見ていただいて、ますます行きたいという気持ちになっていただき、ご応募いただきたいと思います。はい、今日はですね、リスナープレゼント実施中、こちらのお知らせをさせていただきました。はい、それではここで一曲お届けいたしましょう。はい、こちらはですね、リクエストいただいております。リクエストは小川達也さんからいただきました。本田美奈子で時 Forever Forever です。お聴きください。

0: お届けいたしましたのは小川達也さんからのリクエストで、本田美奈子、時 Forever Forever でした。お知らせの後は天気予報と続いてまいります。小川達也さんからメッセージいただいておりますので、これもね、後ほどご紹介させていただきます。
1: プラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
4: 毎週日曜お昼12時からは
5: サンデープラス。
6: 水曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
7: 木曜日お昼12時から3時間の生放送、ゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

時刻は2時41分を回りました。この時間はななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。この後の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。午後は次第に雲に覆われるでしょう。すっきりしない空模様となりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。7月中旬並みの見込みです。明日の埼玉県は気圧の谷や前線の影響を受けそうです。雲が広がりやすくすっきりしないでしょう。場所によってにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。折りたたみ傘があると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、東の風のち南の風やや強く、晴れのち曇りでしょう。降水確率はこの時間から午後6時までは 0%、 午後6時から日付の変わるこのまでは 10% の予想です。埼玉県南部の明日の天気

気です。南の風のち南東の風やや強く、曇りにわか雨があるでしょう。降水確率は正午まで、失礼いたしました、1日を通して 10% の予報となっています。明日朝の最低気温は今日よりも1

曇りでしょう。降水確率は 10%、 最低気温は6月下旬並みの20度、そして最高気温は6月下旬並みの27度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

時刻は2時44分を回りました。今日はですね、背骨の日にちなんで、まあ、体を支えてくれるということで、皆さんを支えてくれている信念、そんなものをお聞きしております。はい、まずは小川達也さん、いつもありがとうございます。先ほどね、本田美奈子さんの曲リクエストでおかけいたしました。さあ、 X の方でもいただいております。国蔵さん、こんにちは。こんにちは。今倉敷で聞いていますが、30分ほど前に雨が止みました。朝霞はいかがですか？降ってないよ。朝霞全然降ってないよ。さあ、明日にわか雨があるかもしれないということでね、その後もですね、降らないのよ朝霞は。なので、和光も降らないのよ。土曜日イベントがあるけど、これも降る予定がないのよ。珍しくな、降らないでいけそうな気がしておりますが、どうなんでしょうか。小川達也さんも祈っててください。はい、そしてメールの方でもいただいております。ありがとうございます。ゴスペルやジャズに関しては信念を持って世界一を目指しているらしい。世界のスーパースターって呼んじゃった。和光のスーパースター、八木邦蔵さん。そして、ヒロさん、こんにちは。そうなんです。ヒロさんね、今日ね、お休みだったんですよ。また来月楽しみにしていてくださいね。はい、今日のメッセージテーマですが、私は仕事が路線バスの運転手なので、遅刻は絶対しない。気合を入れて起きるようにしています。遅刻したらお客さんはもちろん同僚にも多大な迷惑をかけてしまうので、前日に次の日の勤務の出勤時間を必ず確認して、この時間なら大丈夫と考えてアラームをセットして寝るようにしています。これが私の信念です。わかります。すごいですね。そしてほら、毎日違う時間に起きてるわけでしょ。シフトが違うからね。でそれに合わせてちゃんとこう体をそこに持っていくっていうのはすごく大事なことなんだけど、大変なことだと思います。それをずっと続けてらっしゃるあなたは偉い、すごいと思いますね。私ね、私も時間に遅れることが嫌いなんです。で、私なんで時間に遅れることが嫌いかっていうと、待つのが嫌いなんですよ私。だから待たせるのがもっと嫌なんです。あ、絶対遅れ、私ね遅れない。遅れない。だいたいね、約束した時間の5分前には行くように心がけている私でございますがね。はい、ね、やっぱり時間に遅れるとね、仕事でやっぱりお客さんがいるからね、困りますよね。もうすごいです。もうこれはずっと信念貫いてやっていただきたいなと思います。はい、そして空手家犬さんからいただいております。ありがとうございます。そう、そしてね、空手家犬さんね、ありがとうございます。水上講師さんね、こちら私晴天をつけに出てた人ってご紹介したんですけれども、ブギウギで鈴子の内縁の夫役だった人、愛助さんっていうの、愛助役だった人ですって書いてあって、私ねブギウギ見てなかったの。出てこなかったんだけど、ごめんね、自分中心だよね。晴天を衝けは見てたから、あの人はね言ったんだけど、ブギウギは見てないからわからなかった。ありがとうございます。これで分かった方もいっぱいいらっしゃるんじゃないですか。ありがとうございます。さあ、そしてメッセージいただいておりますね。さあ、そう、今日ね、背骨の日ということで、これもねご説明いただいてるんです。ありがとうございます。なんでね5月27日が

背骨の日なのということなんですけれどもね。ほら、腰椎は5個あるでしょ。そして胸椎は12個あるんでしょ。で、頸椎は7個あるんだそうです。でしょとか言ってご存知の方いらっしゃるでしょうか。私知らなかったんだけどね。で、腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個ということで、並べるじゃない、横にずらずらずらずらと並べると5127ってなるでしょ。で、この1をですね、スラッシュに見立てて5月27日ということなんですね。はい。でね、この記念日では仙骨と尾底骨は背骨とカウントしないわけですねって書いてある。本当だね、仙骨大事よ。私仙骨骨折してしばらく動けなかったんだから、仙骨大事にしてくださいね。尾底骨もね、大事だよね。いや本当だ、背骨にカウントしてくれ。これさ、仙骨と尾底骨を入れてくれたら5月29日が記念日だったんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、そしてですね、今日の、メッセージテーマ新年でございますが、信念を持たないという強い信念を持って生きていますということで、強い信念ですね、素晴らしいじゃないですか。あのね、空手カイヌさんは強い信念を持てる方なので、この信念を持たなくていいんだと思うよ。だから、あ、もう言ってることが難しくなってきちゃった、私はもう、あ、これでいけるんだと思う。だからこういう信念を持とうって、あ、難しい言わないでも生きれる方なんだと思うよ、きっとそうなんだと思います。はい、そしてリクエストいただいております。でね、今日ね、小松菜って読むんだって。なんで？なんで小松菜って読むのか。ご松菜、ごにな、つ、ごつなか。ご松菜で小松菜ね。わかった。小松菜で、小松菜が歌詞に出てくる曲ということで、こちらをリクエストいただいております。青木春美で野球拳。なんか楽しい曲なの？これどうなんでしょうか？野球拳ですよ。なんかじゃんけんしたくなっちゃうね。野球拳。

出た小松菜。小松菜が出るまでかけようと思っていたら、なんとなんと 5番で出てきましたね。ありがとうございました。リクエストは、野球券を青木晴美で野球券をお届けいたしました。カラタカ N さんからのリクエスト曲でした。ジュニーさんからもリクエストいただいております。小泉今日子、学園天国です。さあこちらね、山中ランチタイムをお聞きいただいてありがとうございます。中学生の楽しいやり取りに心が明るくなりました。ありがとうということで、なので学園天国ね、はい、こちらお聞きください。

さあ今日のラストナンバーでございます。ピンクでトライです。ですね、小川達也さんありがとうございます。 X の方でいただいておりますリクエストメッセージありがとうございました。ちなみに今日走るダイヤの出勤時間は7時でしたが、6時半には会社に着き、点呼を受けて車両点検して準備を済ませて発車まで時間があるので、休憩室でコーヒーを飲んで気分を落ち着かせて出発しましたといただきました。本当にね、日々ご苦労様でお疲れ様でございますね。そうやって気分をね落ち着かせて運転していただくと嬉しいかなと思います。安全運転でね、気をつけてね。はい、今日この後の放送ですけれども、この後午後4時からは生放送で七子夕焼けステーションです。水曜日はリンゴさんです。5時25分頃からはノブさんの仲間の印のコーナーがございます。今日はつぶやき独り言というお話だそうです。アシスタントはチャニマさんです。引き続き七子ライブリー FM でお楽しみください。私はまた明日です。5月28日木曜日の朝の番組ライブリーモーニングを担当させていただきます。お家にある一番古いものがメッセージ

0: テーマでございます。皆さん今日も素敵な一日お過ごしください。また明日の木曜日、笑顔でお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
2: 面白い人いたいた、
3: 楽しい人見つけました。
4: 素敵な人まだまだいますよ。
1: そんな人と人をつなげる2時間、
3: 土曜のお昼は
5: いらっしゃいませ、
1: ナナコフレンズカフェ。
6: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
7: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店。

0: 店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
0: お客様との絆を大切に、アサカ、四季、和光、ニーザ、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

令和、8年5月27日水曜日、時刻は午後の4時を回りました。ここからはナノコライブ FM77.5MHz 埼玉県朝霞台の A スタジオより4時から7時までの3時間生放送でお届けしてまいります。ナナコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと、この後社長風でチャニマさんがご登場してくださいますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。もう6月も目の前というところではありますが、すでに夏のような蒸し暑さが、だいぶ空気感が湿度がね高い感じになってまいりまして、カラッとした感じのいいお天気だったとしても、こう空気風さえ吹けば涼しいなみたいな感じじゃなく、なんかムシッとする感じの暑さがもうすでに梅雨前に来ておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと台風6号がね発生したということで、ちょっと台風6号がまずは沖縄にねちょっと直で行きそうだと。でその後もしかしたらこの関東の方にもねぐるっと回ってきそうな、感じだということで、ちょっと6月頭の天気予報よりですね、気をつけて皆さんも見聞きしていただければと、チェックしてもらえればと思いますけれども、雨もね台風じゃなくなったともししても、突然雨が消えちゃったりとかね、台風が消えたとともに雨も消えてくれたらいいんですけど、そういうわけにも多分ねいかないんじゃないかなと思いますし、この時期の雨っていうのがまたねちょっと嫌なものを思い出させるというか、ちょっと心配しないといけないというか、最近の雨の降り方、線状降水帯とかねまたもう聞き出しましたから、ちょっと十分にですね雨についても、今後のね降り方について、まあ今週中はまあまあね、関東はこのナノコライブレ FM エリア内はそんなにね暑さの方に心配した方がいいなという感じでありますけど、来週はちょっとね雨の降り方にもご注意いただけたらなと思います。で今日はチャニマさんご登場ということで、あれ4週目なのにと、1週目の男がもう来るのかと、6月先取りかという感じでありますけれども、今日はですねヒロさんがちょっとお仕事ということで、チャニマさんがね心よくいいですよというふうに、ね、来てくださいましたので、今日は何のお話をコーナーにしてくれるのかな。シフトって書いてありますけどね、シフトなのかシフトなのかどっちのシフトなのか、ちょっとねまたチャニマさん来たら聞いてみようかなと思います。でリンゴ的には今日は、まあ、テーマはね、そうテーマがね今日は背骨の日だそうですので、ちょっとテーマにちなんでリンゴのコーナーはねご紹介をお話をしようかなと思ってるんですけれども、その背骨の日にちなんで今日のメッセージテーマは、そんな背骨、体を支えてくれている大事な骨、背骨にちなんで、そんな風に皆さんを支えてくれている信念ですよ、教えてくださいというねメッセージテーマになっておりますけれども、リンゴの中ではですね、まあ今日日付変わった頃からそわそわそわそわそわそわしておりまして、何がそわそわそわそわしてるかというと、

今日はドラゴンクエストの日。今日はヒロさんじゃなくて逆に良かったかもしれない。もうヒロさんとったら多分ね3時間ドラゴンクエスト特集ですよ始まっちゃいますので、そういう意味ではね今日は、まあ、リンゴとね、チャリマさん来てくれるということで、その方が良かった、もしかしたら意味良かったのかなっていう感じありますけれども、今日ねドラゴンクエストの日、さらに40周年という節目の年と、40年、おめでとうございます。いやー、今日なんで、なんでドラゴンクエストの日なのかっていうと、一番最初のねドラゴンクエスト1が発売されたのが1986年昭和61年の今日5月27日だからということで、ロールプレイング RPG というものがね、こういうゲームなんだよっていうのを世界中に示してくれた、教えてくれたのがドラクエかなというねところもありますので、ちょっとねドラゴンクエストの話をもうしだしたら止まらないという感じもありますが、でもねドラクエも随分と信念をね持って作ってるゲームだなっていう、そのこだわり、信念こだわりをね、いや強く感じ取れるところがねたくさんありまして、先週のねあのガチ話じゃないですけど、遊びでやってんじゃねえんだよみたいな遊びじゃないね、遊びじゃない信念がたくさん入ってねゆるゆるゲームで、いやむしろねモリンゴもこの年になってもじゃないですけども、まだやってますからドラクエ、ドラクエ勢なんでね、いやーほんと楽しませていただいておりますということで、これやっぱね今日のオープニングはこの曲でということで、一部の世界では国歌斉唱、皆様ご起立ください、ロトのテーマー。

今日はドラゴンクエストの日、ドラゴンクエストシリーズ40周年節目の日ということで、オープニングはドラゴンクエストからですね。まあ、ロトのテーマって言いましたけど、序曲とか序曲のマーチとかドラクエ行進曲とか、まあ、いろいろね言われてますけれども、ドラゴンクエストのオープニングを飾る曲ということでお届けしましたのは、東京厚生ウィンドウオーケストラがね、演奏しておりますバージョンのドラゴンクエストの、まあ、テーマ曲ということでお届けさせていただきました。で、ドラゴンクエストなんですけど、今日ね、X の方でもすごいドラゴンクエストの日をハッシュタグにつけて、ドラゴンクエストの公式さんがぜひ企業のね皆様も全然問いませんので、ドラゴンクエストをねお祝い

介する、そういったあの投稿を上げてくださいということで、朝からねもうすごいいろんな企業の方々がドラゴンクエストおめでとうございますということでね投稿を上げてて、面白いなすごいなというね、もうお祝いムードがリンゴのね中でもあの X を見てねわーっと盛り上がったところでありますけど、もしねあのドラゴンクエスト特にあの垣根もなくねあのお祝いしてくださいということで公式さんが言ってますのでね、今聞いてくださっているあの企業の皆様関係者の皆様、ぜひぜひあのドラゴンクエストおめでとうツイートリツイート、今あれかリポストかポストリポスト、ぜひぜひね、していただければと思いますが、いいねもねたくさんつくんじゃないかなというお祝いムード満載ではありますけれども、そのドラゴンクエスト、1986年の、昭和61年の今日5月27日に発売ということで、ファミコンファミリーコンピューター用ソフトでね、発売されております。でゲームデザイナーの堀井裕二さん、今日ね堀井さんもたくさんのねメッセージあげてくださって、この後今日は8時から YouTube で動画が、公式から上がって、で10時から、何か新しい情報が上がりますよみたいなね、ドラクエ12のことかなとかね、なんかいろいろと憶測が呼んでますけど、何かな、楽しみではねありますけども、ドラゴンクエストまたね特設ページをオープンしておりまして、そのね堀井さんからのメッセージとかもね上がってたりもしてますんで、あとなんだっけ、40周年記念展もねやるんですよね、あの原宿で、東急プラザ原宿でということなんでね、気になる方はチェックしていただければと思いますが、そんなドラゴンクエストはもうご紹介せずにはいられないでしょうというのが、あのスライムとかねはじめとした可愛いキャラクターデザインはやっぱドラゴンボール、などで世界的にね知られていらっしゃる鳥山明先生と、漫画家のね鳥山先生がデザインをされていらっしゃって、いまだにねあのスライムのアルカイックスマイルっていうんですかねあれは本当にすごいなと、デザイン的にすごいなと、いう感じでは、もうスライムって言ったらやっぱなんかドロドロしたスライムなイメージも、バブルスライム的な感じのイメージもありますけど、なんとも言えない形がもうあの形がスライムだっていうね、定着してますもんね大体ね。で音楽は今オープニングでもね聞いていただきました、このロトのテーマというかね序曲ドラクエマーチって言われてるこの曲含め杉山浩一先生がということで、あのドラゴンクエスト12までね、この堀井裕二、鳥山明、杉山浩一、この3人の先生方のね、が関わってるというところで、ぜひ12出てほしいというふうね、ファンの間でも、そういう機運がね、ぜひぜひという思いがね強くなっているところではありますが、どうなりますかと。でその次からはねまた新しいあの方々でドラゴンクエストねどんどんシリーズ作っていただけるんだろうと思いますけれども、で今日ですよ、今日のねこの七子ライブレ FM のテーマは背骨の日にちなんで新年ですが、ドラゴンクエストシリーズもですねかなり新年をあの重視しているところがありまして、というのもですね、まあ、新年というかこだわりっていうんですかね、ドラゴンクエスト、まあ、3だとしたらドラゴンクエスト3って遊び人っていうそういうあの職業が出てくるんですよ3からね、あのちょうど職業で、パーティーを組んでっていうんですかね、勇者という職業がありで、まあ、大体戦士か武道家か、スピード重視なら武道家ですけど攻撃力重視なら戦士と、で魔法使い僧侶ってね、この4人でパーティー組むのが一番バランスが取れてっていう、あの中で堀井先生がねどうしてもというふうに入れた職業がなんと遊び人だと。で遊び人は後々レベルが上がってくると賢者っていうね、すごいあの遊び人こそが賢者になれるというすごいあの魔法使う

攻撃魔法も防御魔法回復魔法も使えるっていうね、賢者になれるという職業でありますけれども、あの遊び人がね、もうほんと一番最初、まあ、面白くもない布団が吹っ飛んだとかギャグ飛ばしてはね、なんか一人であの転げ回ってるみたいな遊び人なんですけど、あのキャラこそが別に役に立たないやつがいてもいいじゃんっていうね、そういう遊びを取り入れてくれているっていう、あの職業をね、堀井さんがどうしてもドラゴンクエスト3に入れたかったっていうね、そういうところがまた面白いなと、やっぱ信念を持ってそういうね、あの職業を入れたりとしてるんだろうなとか。で、次にリンゴがと思ったのはドラクエ7ですよ。7のキーファっていうキャラクターがいるんですけど、あの一番最初主人公のね、あの幼馴染友達として、最初から、ずっと一緒に戦ってくれていた、まあ戦力としては攻撃力としてはもう彼がいないとと、戦力重視のね、戦士タイプだったんですけど、やつは途中でですね、自分の進むべき道を見つけたんだって言って、あのユバール族っていうね、ちょっとゲームやっていただくとよりわかるかと思うんですけども、ユバール族っていう人たちと一緒に旅をしに行くって言って自分たちのパーティーから抜けちゃうんですね。あの勝手にいなくなりよってからにってゲームしてる時は本当戦力低下も甚だしかったのでイラッときたんですけど、でまあ今ね考えるとやっぱあの自分の進むべき道を見つけたんだって言って、で自分のあのパーティーってね、あの主人公タッチパーティーから抜けていく時のあのキーファ、結構ね思い悩みながらでもあのユバールの人たちと一緒に旅をする方に、僕はそっちにあの行くんだっていう風にね、あの抜けていく、やっぱ自分の信念貫いたんだなって、今よくよくストーリーのみをね、あのゲームしてる時やっぱね、お前ちょっと種返せよみたいなね、種泥棒めみたいな思いはありましたけど、結構あのステータスをね上げるために種っていうのをね食べさせるとあの力が強くなって攻撃力が上がったりとかするんですけど、そのね種泥棒め勝手に持っていきやがって抜きやがってっていうね、あの勝手にいなくなった、ひどいやつみたいなイメージがキーファーにはありましたけど、信念っていう意味で持てば自分の生き方生き様をあの貫いて、生きていったやつなんだなっていうね、あのキーファの生き方とかそういうところにきっとドラゴンクエストの、 あの制作人の皆さんの思いがね詰まってるんだろうなとか、あの今一番最新作はドラゴンクエスト11ですけど、11もねあの勇者主人公自身があの勇者とは諦めないもののことなんだみたいなね、そういうあのセリフが出てきたりとか、本当にねあのいろいろドラゴンクエストをあのプレイしているだけで信念がね、貫かれてるなって思われるたくさんありますのでね、そんな皆さんの中でもね、もしあの信念支えている信念があるんだと、こういう思いがあるんだということがありましたら、メッセージリクエストいただければと思います。リンゴの中ではね、あのゲームする信念としてはやっぱあのクリアするというくじけぬ心ですよ偉そうに言えばくじける心、くじけない最後までやりきる心。先週もね、あの、来ていただいた漫画家の、あの、ゲストでね、来ていただいた、対馬さんが、あの、最後までやる気ることだと、ガッツだと、ガッツで頑張れと、言われてましたけど、そう、最後までやる気ること、とてもね、大事だなと。だって、もうまあ、時間があっという間、もう3時間本当に喋っちゃう。あの、死んじゃうと、まあ、あの、神父様のもとか、王様のもとか、セーブしたポイントまでね、戻っちゃうんですけど、その時に王様に言われるのが、おーリンゴよ、死んでしまうとは情けないとか言われるわけですよ死んでしまうとは何事だとかね、不甲斐ないとか言われながら、ね、ゴールドも半分になってるしみたいなね、それでも頑張る、最後までやりきるゲームね、レベルマックスにまでは最近しなくなっちゃいましたけれども、洞窟は隅々まで探索してからボスのね、と戦うとかね、そういうあのこだわり

り新年はあれは新年っていうのかなありましたけど、はい、皆さんの中では何か固く貫いていることが、ございましたらぜひぜひ教えていただければと思います。はい、では、2曲目、ご紹介したいと思います。今日もリクエストのみで西子さんからいただいておりますので、西子さんからのリクエスト曲ご紹介したいと思います。小田和正が歌います、リトル東京。

0: みちこさんいつもありがとうございます。今日いただきましたリクエストは宇田和正が歌います、リトル東京、お聞きいただきました。では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
1: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえば
4: あれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
5: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
6: サンデープラス。
7: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
6: 生放送。

時刻はスタジオの時計で今ちょうど午後4時24分を回ったところです。この時間ナノコライブリフェム交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後4時15分現在の状況です。国道256

号線東京方面は朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。続いて川越方面は三芳町水穂台駅入り口付近で渋滞およそ500メートル新座市伸び止め付近渋滞およそ500メートルです。変わりまして国道463号線です。入間方面が所沢市東狭山が丘付近渋滞およそ 1.5 キロ所沢市小手差し立橋北付近渋滞およそ500メートル所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルです。おしまいに埼玉東村山線です。上り線が志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さんどうぞこの後も安全運転お過ごし、安全運転特にあの車の中暑くなるね時期にもうなってますので、ちょっとね車の中にいて熱中症にならないようにしっかりとですね対策して、いただければと、思います。この後も安全運転よろしくお願いします。続いて電車の情報です。現在東武東上線地下鉄有楽町線副都心線そして JR 武蔵野線平常通りの運行となっております。以上この時間のコライブ FM 交通情報をお送りしました。次の交通情報は5時20分頃お伝えします。では今日の茶沼さんご登場曲ということで茶沼さんからお預かりしておりますのは背骨なので骨つながりでこの曲です。シモン・マサトで骨骨ロック。

0: ということで、ほねほねロックに、この曲を聴き終わる前に登場できるかな。
1: どうもチャニマですヒロさんの代打です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はチャニマさんとこの後7時まで、はい、やっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくどうぞ。
0: では地域情報をお伝えしてまいります。

0: ではここからはライブリーエリア情報パート1ということで、地域情報、朝霞市、志木市、和光市、新座市の情報を中心にお伝えしてまいります。そして下門雅人さんの骨骨ロックでご登場しました。茶沼さん、
1: はい、
0: この後もよろしくお願いします。
1: よろしくどうぞ。
0: お外暑いよね。
1: なかなかですね。
0: ねえ、
1: はい、なんかまだ続くそうだ。
0: 続くそうなんですよ、
1: はい、
0: この暑さ、もうもしかしたらこのまま10月、はい、11月
1: マジですか。まだ梅雨来てないんですけど。
0: 梅雨来てねんす、
1: はあ、なんかね、一回ちょっと涼みたいですね。
0: そうだよね、はい、ずっとこのままってのはきついよ。もう、
1: そうですね、
0: もうまだ暑さ慣れてないですから、皆さんの暑さ対策ね、
1: はい、
0: して忘れずしていただいて、はい、水分こまめに飲んでいただいたり、
1: ね、大事、
0: 夜はよく寝たり、
1: はい、
0: ゲームしてる場合じゃないんです。
1: 仕事ならしょうがないですけどね。
0: でもなんかもうロトのねテーマとか聞いちゃうと、それドラクエをさちょっとポチッとしちゃうよね。
1: もう今日の10時も気になってしょうがないんじゃないですか。
0: いやー、何の話そうするんだろうなってね。今からねちょっと公式を、見に行く、そわそわそわそわはしてますけどね。まあまあまあまあまだ、
1: はい、
0: まだまだ慌てるような時間じゃございませんから。
1: そうですね、
0: まずは生放送ね、
1: はい、まずはしっかり国歌を聞いて、
0: そう、国歌をね、もう胸に手を当てて染み入るように、はいはい、今日のオープニングも聞いておりましたけれども、
1: はい、後ろから見てましたけども、リンゴさん微動だにしてませんでしたからね。
0: いやー、やっぱドラクエといえばこの曲だよねって、
1: そうですね、
0: 本当にね、杉山先生に思いを馳せてました、
1: はい、
0: ということで地域情報なんですけど、
1: はい、
0: まずですね、奈良子ライブリー FM の公式ホームページもぜひご覧になっていただきたいんですが、
1: そうですね、
0: 放送に関するお知らせのところにリスナープレゼントというのがございまして、今実施中でございます。ぜひご応募をお待ちしておりますので、
1: はい、
0: 見ていただければと思いますけれども、何のプレゼントかと言いますと、5月29日あさって公開が始まる映画、東京バースト、犯罪都市という作品の、この日韓最強タッグで送るノンストップアクションエンターテインメント超大作ということでございますので、
1: はい、
0: この公開を記念してですね、オリジナルグッズを3名様に今プレゼント期間中と、ご応募期間中ということですので、ぜひちょっと詳細もね、そして画像というか映像もね載っておりますので、うん、奈良子ライブ FM の公式ホームページを見ていただければなと思うんですけれども、で、パーソナリティがお伝えするキーワードを聞いて応募しようと、うん、なっておりまして、リンゴ、このキーワードを言わないわけにはいかないのでございます。
1: 大変。
0: ぜひ皆さんチェック、なんか書けるものをご用意いただいて、いや覚えておけるよという方、しっかりと記憶領域に記憶していただければと思いますけれども、
1: 一文字二文字変わっちゃいますよ、記憶は。やっぱりメモった方がいいな。
0: メモった方がいいですよね。
1: そうですね、
0: 紙とペンをご用意いただければと思いますが、はい、まあ、携帯のメモ書きでもいいんですけど、
1: でもいいですね、
0: はい、いきますよ、はい、キーワード、
1: はい、
0: 映画大好き、
1: あら、
0: です。キーワードは映画大好き、
1: はい、
0: このキーワードをですねちょっと覚えておいていただけたらなと思います。で、一緒にですね、その公式ホームページに当たるグッズについて写真とともに載ってるんですけれども、うん、はい、何が当たるのか3名様、どれが当たるかはこちらで抽選でということなので、お選びいただきませんとご了承くださいということなんですけれども、でももしかしたら映像イメージなので実際来たものと若干異なる場合もありますので、そこもねご了承くださいということなんですが、一つ目がですね、自転車用防犯ステッカー、
1: 防犯ステッカー、
0: 東京バースト犯罪都市ですからね、きっとそういう感じなんでしょうね。話がね。で、防犯リフレクターキーホルダー、キーホルダーですね、
1: 反射するんですね、
0: で3つ目が、うん、警察手帳風メモ帳ということですので、
1: ほう、
0: はい、
1: ね、悪用しちゃダメですよ、
0: 悪用しちゃダメですよ、
1: うん、
0: メモ帳としてしっかり使っていただければと、
1: ね、
0: はい、思います、
1: はい、
0: この3つのうちどれかが当たるかもしれないということで、ぜひふるってご応募いただけたらと思います。キーワードは映画大好きです、
1: はい、
0: で、応募期間中なんですけども、昨日から、始まっておりまして、29日ちょうど公開するね、 映画公開する日までということになっておりますので、なので5月

0: 29日金曜日の7個夕焼けステーション放送終了までってなってますから7時ですね、
1: はい、
0: 夜の7時までと、
1: はい、
0: なっておりますのでぜひぜひ、振るってご応募いただけたらと思います。ご応募はこの7個の公式ホームページからですね応募フォームがありますので、うん、そちらから応募していただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。で上映するのはですね、はい、この7個ライブリー FM エリア内ですと、うん、ユナイテッドシネマニーザ、東方シネマララポート富士見、富士見のララポートね中にあるやつ、
1: はい、
0: でイオンシネマ板橋、板橋の駅目の前のイオンの、はい、何階だったかな、に入ってる、うん、この間自衛隊の映画とかもやってましたから、ね、
1: はいはいはい、はいはい、
0: で、T ジョイ西部大泉、都営の撮影所の目の前にあるやつ、T ジョイ西部大泉でも上映するということですので、うん、足を運んでいただけたらと思います、
1: はい
0: はい、よろしくお願いいたします。で、なんとなんと、この映画の監督のインタビューがデッキーの映画館で放送予定ということで、
1: はいはい、
0: ちょうど今週の29日金曜日のデッキーの映画館でね、監督のインタビューも放送されるということですので、はい、気になる方ぜひぜひ聞いていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。
1: それ聞いたら映画見たくなるな、
0: ね、絶対ね、
1: はい、
0: ちょっとチェックを
1: ぜひ
0: していただければと思います、
1: はい、
0: 続いて、
1: はい、
0: 同じく7個ライブリー FM の今度は公式 Facebook にも載っておりました、
1: はい、
0: かわいい動物と美味しそうなスイーツで癒されてくださいということで、
1: 順番間違えないでくださいね、
0: 順番で美味しそうなスイーツとかわいい動物でもいいんだよいいと思うよ。
1: そうですね、
0: はいはい、で、何かっていうと本だけじゃない朝霞の本屋さんである、知恵の輪ベースさんで、
1: はいはいはい、
0: 佐藤由紀さんの個展が開かれるというね、個展コーヒー入れて本を開いてが開催中ということで、5月15日から始まっておりまして6月14日までということなんですけれども、はい、知恵の輪ベース2階のアートギャラリーでね、開催されておりまして、可愛い動物と美味しそうなスイーツ、
1: うん、
0: まあ、もちろん美味しそうなスイーツと可愛い動物でもいいんですけれども、
1: はい、
0: の作品が並んでると、
1: はい、美味しそうな動物は、ね、
0: 美味しそうな動物はちょっと違って、
1: はいはいはい、
0: ね、可愛いスイーツはあるけどね、
1: そうですね、
0: はい、まあ、それはいいんですが作品が並んでるということですので、
1: はい、
0: 思わずほっと一息ね、ついていただけるような優しい世界観の作品がたくさん並んでるということですから、お楽しみいただければと思います。で、会場ではスタンプとかステッカーみたいのような、ね、グッズも販売しておりますし、あとオリジナルデザイン缶、コラボのクッキーもう数量限定でご用意しているということですから、ちょっとね、一息つきたい時などなど、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います、
1: はい、
0: で、足を運んでいただけたらはですね、うん、もう一つございまして、これも7個の公式 Facebook に情報が載っておりますが、7個マーケット with Peace Light Music in 和光、
1: はい、
0: 和光でございます、
1: はい、
0: 今週土曜日に迫りました、
1: はい、
0: 5月30日土曜日の午前11時から午後の5時までを予定しておりまして、和光駅の南口で行われるということで、ぜひ足を運んでいただければと思います、
1: はい、
0: 天気は、
1: うん、
0: 晴れ時々曇り、あ、晴れ先行、ちょっと暑いかも、30度、
1: すごいですね、もう暑さを気をつけなきゃいけないんだ、
0: 30度予想ですね、
1: はい、
0: 天気は良さげですが良すぎそうな気がしますので、はい、しっかりとね、美味しい食べ物飲み物もたくさんご用意しているということですから、はいはいはい、ぜひ水分こまめに取りながら暑さ対策もしっかりしていただきながら、
1: はい、
0: マーケットを楽しんでいただいて、素敵な音楽で盛り上がってほしいということで、
1: はい、
0: この素敵な音楽につきまして、先ほど八木さんに、
1: はい、
0: 八木さん出るんですかって言ったら出ますって言ってましたんで、はい、ぜひね、ステージの方もお楽しみいただければと思います、
1: はい、
0: 12時15分からオープニングセレモニーがありまして、12時半からですね、ドーレドーレバンドさん、ロックバンドさんね、
1: はい、
0: から始まりで、2つ目のチーム、うん、が、八木さんが出る13時15分午後1時15分からウィーダウィズ和光ゴスペルということで、
1: コラボ、
0: はい、
1: うん、
0: ワリナッテとかね、風になりたいとかね、
1: うん、
0: 歌うと というふうに八木さん言われておりましたので、ぜひ

0: お楽しみいただければと思います。
1: そうですね。
0: で、2時15分からは、篠野さんでよろしいのかな、チャップマンスティックさん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: で、午後3時からは、ルナ PA さんでいいのかな、で、午後、3時45分にはメリコのお二人
1: も
0: ウィズヤギさん3人で歌うと。
1: あらまあ、
0: なんと小袋のワインディングロードを歌うと思ってるのって言ってましたから。
1: あら誰がコブとクロをやるんでしょうか
0: 楽しみですね、はい、どのパートを誰がやるのか。
1: みんなで綾香を歌わないでくださいねお願いしますよ、
0: ちゃんと美しくハモっていただけるじゃないですか。
1: はい、
0: ザ・メリーコーラスは、特別7個特別ゲストということで、午後3時45分からということですのでね、ウィズヤギさんで
1: 楽しみですね、
0: はい、ぜひちょっとね、あのステージの方も見て聞いていただきつつ、
1: はい、
0: いろいろマーケット、はい、美味しいもの、可愛いもの、うん、素敵なもの買ったり食べたり飲んだりしていただければと思います、
1: はい、ちなみに7個的にはですね、はい、30日のそのピースライトミュージックの現場からレポート、
0: うん、
1: 電話レポートがあります。
0: それは
1: 3人はかもしれない今一応あの募集かけてるんですが、今のところ誰も来てないので僕が行くかもしれない。
0: 中山さんかもしれない、
1: はい、
0: じゃあぜひ番組も
1: そうですね2時台に、
0: はい、聞いていただければと。
1: はい、あ、そうですね、ごめんなさい2時台ない1時台だ2時台はもう放送終わってるわ。
0: そうだね、1時から2時なのね、
1: はいはい、1時台でレポート入れますんで、はい、お願いします。
0: 番組の方もよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 以上、ナナコライブリーエリア情報パート1ということで、お届けしました。では一旦お知らせ、お知らせの後は天気予報お伝えしてまいります。
2: 従業員を守れない会社は利益も守れません。 WBGT で暑さリスクを可視化、無料測定受付中、 ティーダ 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
3: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
4: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
5: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO、
6: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、775に周波数合わせ、
7: 最後レスナー、今こそレスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商、
8: リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

時刻はスタジオの時計で午後4時42分を回っています。この時間ナノコライブ FM 天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。この後の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。午後は次第に雲に覆われるでしょう。すっきりしない空模様となりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。7月上旬並みの見込みです。明日の埼玉県は低気圧や前線の影響を受けそうです。雲が広がりやすくすっきりしないでしょう。場所によってはにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。折りたたみ傘があると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。今日この後は雲が広がるでしょう。東の風の後南の風に変わります。明日は、雲が広がるでしょう。そしてところによってはにわか雨がある見込みです。折りたたみ傘があると良さそうです。風は南の風の後南東の風がやや強く吹きます。降水確率です。今日これから明日にかけて 10% となっています。気温です。明日の最低気温、今日より1度高く20度。明日の最高気温、今日より2度低く27度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日これから明日にかけて、天気は曇り空、降水確率は 10% となっています。気温です。明日の最低気温、6月下旬並みの20度。明日の最高気温、6月下旬並みの27度の予想となっています。おしまいに、現在朝霞市四季市は

0: あんた、あの子の何なのさ。
1: いいえ、七子です。
2: FM 77.5 七子ライブ FM。

0: いいねこのジングル、きっちりハマってる感がすごいする。意味は通じないかもしんないけど
1: あ、まあそうですね、
0: なんか、はい、ぴっちりハマってる気がする。
1: やっぱりいいですよねこういうのがいっぱいあると
0: ね、 そうね、うん、茶沼さんありがとう、
1: どういたしまして
0: 作ってくれてありがとう、はい、そして気をつけなきゃいけないのは台風6号に伴う雨ということで、まずは沖縄がね、はい、ちょっとこの間も線状降水帯が発生してみたいになってましたけれども、
1: ありましたね、
0: またね台風6号が発生して、そして沖縄に影響が出そうだと。でその後に、はい、もしかしたら関東も、うんうん、まあ、台風は台風のままで来るかどうか分かりませんけど、はい、雨の影響はありそうだということですので、ちょっとね6月の頭来週にかけて、はい、今週はむしろ暑さいいお天気に気をつけなきゃいけない天気予報になってますけど、はい、来週にかけてはねちょっと雨の降り方も、ご注意くださいということですのでね、はい、天気予報からちょくちょくちょっと気にしてチェックをしていただければなと思います、
1: はい、
0: では、うん、いただいておりますメッセージリクエストもねいくつかいただいておりますので、はい、チャリマさんよろしくお願いします。
1: ラジオネーム青井さんからいただいております。
0: 青井さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。七子夕焼けステーションの皆さんこんばんは。
0: はいこんばんは。
1: 先週は七子ライブリーモーニング宛てに送ってしまい失礼いたしました。
0: いえいえ大丈夫ですよ。
1: でもね届くんですよ。
0: 届きましたよ。リンゴのカゴに、
1: いいシステムですね、
0: はい、カゴに入ってる、リンゴカゴに入っておりました、
1: はい、今日は七子夕焼けステーション宛てを確認しつつ送ります
0: ありがとうございます。
1: こんなこともあろうとメッセージの冒頭に、はい、七子夕焼けステーションの皆さんこんばんはと書いておいたのが役に立ったみたいです。
0: すごい役に立ったと思いますよ。
1: そうですね、本文にね誰宛てって書いてあるとカゴにね、入れてくれるんですよ。
0: それぞれねパーソナリティカゴがありますのでね、
1: はい、ぜひともね皆さんも書いてみてください。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: で先週の放送ではゲストの対馬直人さんのお話も興味深くて楽しかったです、うん、
0: よかった対馬さんありがとうございます。
1: ゾイパトこと、はい、ゾイド
0: パトレイバー
1: パトレイバーコードネームバディのシナリオの伊藤和則さんについて、はい、うん、リンゴさんがマミちゃんと反応されていましたね。
0: そうクリーミーマミーね、
1: マミちゃん、
0: マミちゃん、マミちゃんですね。
1: 現在上映2週目の機動警察パトレイバー、うん、イージーのファイル1
0: イージーかな映画、
1: あイージーね、うん、はいごめんなさい、イージーのファイル1の舞台挨拶でも、うん、伊藤さんはパトレイバーをロボットものとは思っていなくて、
0: うん、
1: クリーミーマミやうるせえやつらのような日常ものとして書いていたと思うというお話がありました、
0: うん、
1: へー、昨日はパトレイバーイージーファイル1ファイル1の方がいいかな、
0: かっこいいかね、
1: はい、公開後スタッフトークぶっちゃんの部屋パート1に行ってきました、
0: うん、
1: タイトルのイージーの由来についてイージーに作っているからかとか伊豆淵が作っているからかとか言われるけど違いますと説明がありました。以前伊藤さんのトークで由来を聞いたことがあるのですが、昨日は伏せられていたから今はあえて言わないことになっているのかもしれません。私もここでは書かないでおきます。
0: なんだろう、話のなんかタイトル回収があるのかな、
1: 何かあるのかもしれないですね、うん、書いてあるということは、うんうん、来週は池袋のグランドシネマサンシャインでぶっちゃんの部屋パート2があるので行ってきます、
0: うん、すごい
1: ファイトですさて今日のテーマですが、新年というほどではないけどあえて選ぶなら無知の知でしょうか、
0: うん、
1: 知識的なことも知らないことだらけですが、人間関係で相手の事情も当然知らないことだらけですよね、
0: うん、
1: 例えば目の前を歩く人がもたもたしている場合にヘルプマークをつけていなくても、うん、何か私の知らない事情があるのかもしれない。

0: ないと立ち止まることは大切だろうと思います。
1: そうだね。
0: SNS の断片的な書き込みやニュースで取り上げられた人を叩くようなこともあるけど、うん、書き込まれていない事情や報道されていない背景があるかもしれないと思うと、批判的なコメントに対して簡単にいいねをつけられないなと思うことがあります、
1: うん、
0: これはね本当に基本的にそうですよ。全部自分知ってるつもりでコメントしがちですけど、そんなわけないというところであります。
1: 知らないことのが多いからね。
0: そうなんですよね。さあリクエスト曲です。歌詞に背骨が出てくる絶対という曲をお願いします。
1: はい、
0: 歌は早坂芳恵さんで、この曲の後にリリースした絶対パート2はランマ2分の1熱闘編のオープニングとして使われました、うん、
1: 絶対絶対ってやつね。
0: はいはいはい。この歌はそのパート1にあたるもので、
1: うん、
0: いずれもモーツァルトのアイネクライネムナハトムジークのメロディーが使用されている等の共通点があります、
1: うん、
0: 2番にイエスノー背骨もまっすぐという歌詞が出てきました。
1: お
0: 青い三つ政といただきました。
1: 骨つながりで、
0: そうですね、
1: いただいたということで、では
0: リクエストですね、
1: 聞いていただこうと思います。
0: はい、青井さんからのリクエストです。
1: あとやってきますんで、
0: ね、ランマ2分の1ネット編の主題歌、あ、
1: うん、それは2の方だね。
0: それは2の方だね、はい、ごめんなさい
1: の元というか、パート1というか、
0: はいはい、はい、そうですね。青井さんからのリクエストです。早坂芳恵絶対。

0: 絶対パート2に絶妙に違う早坂芳恵が歌います。絶対、はい、葵さんリクエストありがとうございます。
1: 僕も知ってる方はパート2だったんですね、きっと。
0: あ、ランまで知ってるわけではなく、なんか早坂さんとして知ってる。
1: そうなのかもしれないです ね歌番組で聞いたのかもしれないです。
0: アイドルのね、うん、

0: さん出てくる方々の番組には早坂さんもいらっしゃったでしょう。
1: はい、
0: はい、ということで青井さんありがとうございます。はい、専門に出てきましたね。
1: そうですね、
0: はいはい、聞いていただきました。では続いてどうなったら行こうかな。
1: アッキャンさんからいただいております。
0: アッキャンさん、
1: 電話場所は夜の7時さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は海軍記念日、
0: うん、
1: 戦前の祝日、
0: うん、
1: 1905年に日本海軍がバルチック艦隊を打ち破った日ですと、
0: うん、
1: いうふうにいただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: だからきっと今日は、
1: うん、
0: なんだっけ、ミカサ、
1: はい、
0: ミカサのある公園、三笠公園内、そのままか、三笠公園、うん、神奈川にある、
1: はい、
0: ではきっとあの東郷慶八郎さんのね、銅像もあるあの公園では、うん、なんかイベントごとだったり、あとあの三笠の環状で毎年あのこの日に、海上自衛隊が演奏会してくれるんだって、とかね、あの聞きましたけれども、
1: あら、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。いただいております、リクエスト、
1: 三笠さんからのリクエストは、はい、ビートルズのハローグッバイです。

0: マキアンさんありがとうございます。ビートルズのハローグッドバイリクエストをいただきましたということで、時刻まもなく5時になります。ぜひこの後も引き続き聞いていただければと思います。
1: 朝霞警察署からのお知らせです。令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。自転車の酒気帯び運転、ながらスマホは禁止です。また、令和6年中に県内の自転車事故で亡くなったおよそ5割の方が頭部に致命傷を負っています。万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。せっかくの乗車用ヘルメットも正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかりと締めましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
3: 未来の形。
4: 入院すると懐が寒くなる。
5: そこで未来の形の収入ワン。入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
6: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
7: は？何を？
6: 倉庫です。
7: 使わないじゃん。
6: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
7: 意外に使ってる。
6: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
7: お名前は？
6: 倉庫といえば。
7: 言えば？

0: 令和8年5月27日5月の水曜日も今日でもう最後、時刻は午後の5時を回りました。ナナコライブリー FM77.5MHz、今日の午後7時まで生放送3時間お届けしております。朝霞台のスタジオよりから、お声を届けております。ナナコ夕焼けステーション毎週水曜日のこの時間は私リンゴと
1: 4週目の男ヒロの代打チャニマでございます。
0: ヒロさんのようなチャニマさん、
1: ああはい
0: 適当にああはいとか言って、
1: はい、今日はね
0: 何一つヒロさん良さはないじゃないか。チャニマ
1: ズバズバとキレの良いトークをね、
0: お本当さっき超カミカミだったけど、
1: そうですね、したいなと思っていますけどね
0: おお、青江さんに申し訳ないぐらいの勢いで噛んで噛んで噛みまくってましたけど、
1: そうですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、不思議なもんですね、画面で時間が減っていくとドキドキするんですね
0: そういうことなのそういうことなんだ、
1: 何年やってんだって話ですけどね
0: 失礼いたしました。しかもまだ 3,4 分あったけどね、さっきね、
1: そうそうそうそう、はい、
0: ということでチャイモさんとやっていきますよ、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: で、ぜひ皆さんからメッセージリクエストもいただきたいですが、
1: はい、
0: X の方でのつぶやきも、ハッシュタグ夕焼けナナコ、夕焼けはひらがな、ナナコは775の半角数字、
1: はい、
0: かナナコ FM、 ナナコはカタカナのナナコ、 FM は、半角であれば大文字でも小文字でも大丈夫の FM、
1: はい、
0: で、両方ね、募集しておりますので、どっちつけても大丈夫なように両方検索していきますので、
1: はい、
0: ぜひつぶやきもいただければと思います。で早速超電磁風さんから、ナナコマーケット何でしょうこのタイトルの外資感、お餅を食べながらということですけれども真夏日過去5月と、
1: はい、そうなんですよね、
0: 谷間さん気をつけてね、リポート出るなら、
1: はい、もう暑さ に気をつけなきゃいけないんですね。
0: いや気をつけないと、
1: 本当大変な季節です。
0: しかももう今日の夜、はい、すでに20度なわけでしょ、夜のさ最低気温、最低気温が20度なわけだ、はい、寝苦しすぎるよ。
1: そうですよ、まだ27度もあるんですね外
0: そうだよ、
1: ちょっとなんかスタジオ快適なんでね、
0: スタジオ快適なんです、はい、エアコンをねつけてますから、
1: そうですね、
0: 22度設定で、
1: はい、
0: でもお外はこのスタジオにある温度計だと外 28.3 度になってるから、
1: やっぱり結構あるんですね。
0: うん、曇りではあるけれど、ちょっと日中日差しもちょいちょい出てたので、はい、今日上がるね、うん、こまめに水分補給皆さんしてくださいね。
1: 曇ってるのに南風入ってくるっていう感じなんですかね、このなんでしょう、暑いんですね、
0: 湿度が上がった感がすごい、すね、空気の重さが全然違うもん、
1: はい、もう一気になんか夏感がしますね、
0: するよね、
1: そういう暑さはね、
0: まだ梅雨来てないよ、
1: はい、まだこれからですね、
0: これからだよね、
1: 一回暑さ一段落してほしいんですけど、
0: いやまあこれから真夏日かっこ5月が来ますから、
1: そう
0: なんですよね、超電磁風さんね書いてくださってるけど、
1: はい、
0: 週末ねちょっと金曜日ぐらいから、はい、本当に暑いそうですんで、明日まだ曇りなんで、
1: ああそう曇りでもきちんと気温が上がるんですよね、
0: ちょっと雨、にわか雨にね明日はね注意してくださいねということでありますけれど、
1: 気をつけましょう、
0: 気温はそこまで、雲がねやっぱあると、
1: はい、
0: 30度は超えないって言ってもまだ5月だけどね、
1: まあ、そうですね、うん、体を慣らすという意味ではねあんまり上がらないでほしい、
0: 晴れ時々曇りになっちゃうと、まあ、30度になっちゃうみたいなので、はい、東京をつけていただければと思います。
1: 気をつけましょう。
0: そして映画大好きということで、はい、ポンポさんのことかーというねいただいておりますけど、
1: うん、
0: 違う、かっこ違うぞ、あそうそう、その通り違うぞ、これなんかというと、あの映画大好きポンポさんっていう作品がある映画、リンゴも見ましたよ、
1: はい、
0: 映画ね大好き、
1: そう、合言葉じゃないんでね、映画大好きって言ったらポンポさんって返すわけじゃないので、
0: あの合言葉になって、
1: はい、合言葉、
0: はい、ぜひあの応募の時には、
1: はい、
0: 映画大好き、
1: はい、
0: 覚えておいていただけたらと思います、
1: はい、
0: で先週来ていただきました対

0: さん、
1: はい、
0: 対馬さんありがとうございます。漫画家のね対馬さん、
1: ありがとう。対し
0: 対馬ね、呼んでもいいよって言ってるからってそんなまた何々しく呼び上がっていいな、
1: は
0: い、
1: 本人にはなかなか呼ばないんですけどね、
0: はい、そうそうそうそうそうそう、先週ね対馬さんね、もう、
1: はい、いつもの平謝りをしました。
0: いつもの茶庭を発揮してましたよ人見知り茶庭を発揮しておりましたけど、
1: はい、
0: いや対馬さんありがとうございます。本当にね、もうすごいすごい漫画家さんなのに、はい、我々に優しくしていただいてありがとうございます。
1: 知らないっていうのは怖い、
0: そうだぞ、
1: はい、
0: ちゃんとね、
1: 本当ごめんなさい、
0: ツッシーありがとうございます、
1: はい、言っちゃった
0: 言った言いたかったんだもん、言っていいって言ってたんだもん。
1: そうですね、
0: ツッシーありがとうございます、はい、でドラクエといえば今日ドラクエの日ですから、
1: そうですね、
0: ドラクエのねことをつぶやいていただいておりまして、うん、剣心ドラゴンクエストのやりすぎで腕が上がらなくなり、いやあんなにお忙しいのにゲームするんだよ対馬さん、いつ
1: 腕上がんなくなるほどやるんですか、
0: 仕事に影響が出ようとも勇者への道を諦めない信念、
1: あ
0: そういう信念ですよ、
1: 諦めないのが大事。
0: そうもうね、いやもう対馬さん本当すごいなと思って、
1: はい、
0: でまたこの勇者かっこいいんだよな、はい、
1: はい、
0: ぜひ皆さんちょっとつぶやきなども、見ていただいて、
1: そうですね、
0: もうね、先週は番組に参加させていただきってね書いていただいて
1: ありがたいことでございます。
0: い
1: や、
0: ありがたいことでございます、はい、いつでもお待ちしております、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 何かあの打ち合わせの帰りにその辺フラット投了でございましたら、
1: もしもねあれば
0: って寄っていただければ、はい、いつでも、はいはい、一緒に生放送を楽しんでいただければという、
1: そうですね、
0: はい、あございますので、
1: は
0: い、
1: 私の回でもヒロさんの回でもまたはサイちゃんの回でももうい
0: つでも
1: ぐいぐい、
0: はい、
1: はい、
0: 乗っ取るような勢いで来ていただいても全然大丈夫です、
1: はい、いつでも
0: どこまでも明け渡してね
1: 大開放
0: 大開放してますんで、はい、はい、対馬さんありがとうございます、本当にありがとうございます、
1: はい、
0: つぶやきもいただいております、
1: はい、
0: たくさんねこの後の作品とかイベントとかもね盛りだくさんだって対馬さん言われておりましたので、
1: はい、
0: で番組内でねちょいちょいあの主題歌オープニングとかエンディングだったかな の、はい、あの 画面のねあの映像も手掛けてますんでみたいなね、うん、言ってくださってたのがチラチラと、
1: はい、
0: X の方にも情報乗り始めてますんでね、
1: あらら
0: ぜひ対馬さんのね、うん、今あのむしろ夕焼け7個と7個 FM でつぶやいてくださっておりますからここから行きますんでね、はい、ぜひ対馬さんの情報もゲットしていただければと、
1: なんか
0: 思います。
1: お食事会あったって聞いてますよ
0: 食事ねちょいちょいね、
1: はい、
0: 番組の中で出てくださってたあの情報が出てきておりますので、
1: あらら、
0: はい、ぜひ見ていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ではあじゃあリンゴのコーナーに行こうかな、
1: はい、
0: はい、ということで、リンゴのコーナーです。

0: がためにリンゴ味を詰め合わせて発送するかといえば、今聞いてくださっているリスナーの皆様へでございます。
1: 美しい
0: ありがとう。さて、今日リンゴが詰め合わせてお届けしますのは、
1: はい、
0: 今日は背骨の日。まだね、はい、今日ナイナイの日をもうドラゴンクエストの日のみで他の日がないような感じでございますが、いくつかあります。
1: 僕が入ってない時間帯、ものすごい時間を割いてい
0: やもう
1: ずっと話してましたね。
0: 足りない、20分じゃ足りない。
1: もうなんかあのまま終わるんじゃないかって勢いでしたけどね。
0: いやードラクエのことをもっと話したい。
1: ヒロさんがいないからあの時間で済みましたけど。
0: そう、ほんとそう。もうあれだね、ドラクエの話したいけど、
1: はい、
0: まあ、今日は背骨の日でもあると、はい、いうことですので、
1: 今日はそちらの方を、
0: はい、背骨の日、はい、今日なんで背骨の日かというと、背骨は、
1: うん、
0: 腰椎5つ、
1: はいはい、
0: 胸椎12個、うん、頸椎7個、うん、から構成されております。
1: はい、
0: チャリマさん、全部で骨何個ですか。
1: 24。
0: ピンポン。
1: あ、すごい。
0: でそれを並べる5と12と7、5、1、2、7並べて、1をスラッシュだと

0: を見立てると5月27日だから、
1: はあ、そうですか、
0: テクニカルですね、
1: はあ、だいぶ足してもなんねえなと思ってたんです
0: けど、だいぶテクニカルですね、はい、で本当はプラスアルファで仙椎と尾骨があるので、はい、まあ、26個だということですけどね、
1: 惜しいですね、
0: はい、大きいのがね、はい、まだ骨ありますんで、はい、で、背骨すごく大事、はい、
1: そうですね、
0: というのも肩こりとか腰痛とか、うん、内臓の不調とか、うん、膝の痛みに至るまでお悩みの方、はい、うん、もしかしたらその症状、うん、背骨が歪んでいるからかもしれませんよ、うん、みたいな、そんなね、いろんなやっぱ健康に背骨は重要、うん、
1: まあ、神経通ってますからね、
0: 通ってるし、ってしかもなんか いろいろその他にも内臓の不調に関しても、うん、ね、こういうあの背骨が、うん、まっすぐじゃないけど、うん、あのまあ、まっすぐじゃないんだよね、ちょっと曲がって、まあね、S 字になってるんだよね、
1: はい、
0: それがバランス良くないと、うん、やっぱいろいろとあの体に不調が出ると。
1: そう、不思議なもんで内臓は前だし背骨後ろなのにそういう関連性が出てくるんですよね。
0: 出てくるらしいんだよね、うん、ぜひね皆さんこの、背骨、うん、綺麗な S 字カーブを描いていますかと、
1: はいはいはい、
0: いうことでね、だたまにこうしっかり伸びをしたりとか、
1: うんうん、
0: あの自分の体のストレッチをね、はい、していただくのがとても大事と、
1: そうですね、
0: いうことではありますけどね、あの背骨の歪みから来ているかもしれない、
1: うんう
0: ん、そんな、背骨の日にちなんで今日のメッセージテーマ7個のメッセージテーマはですね、うん、そんな風に皆さんを支えている信念、
1: これよく行きましたね、背骨から信念に ね、
0: 信念にね、
1: ちょっと感心するんですよ、
0: むしろ信念って最初信念って何って思ったの、
1: はいはいはい、
0: リンゴもそんな信念ないと思ったから、でもまあまあ
1: 信念を語るんですね今日はね、
0: 信念をね、
1: うん、
0: 語ろうかな、語る、
1: ごめんなさい今日準備がないですね
0: 信念を語ってみる、信念、
1: そういえば信念、はあ、信念なんでしょうね、
0: いやむしろなんかこう信念って何ぞやと思ってちょっと調べましたよ、
1: はい、
0: したら正しいと信じる自分の考えのことだっていうふうにちょっと辞書にはね、載ってましたけれども、うん、じゃあ茶沼さん信念何ですかとか、まあ、リンゴもね信念何ですかって聞いた時に、
1: はい、
0: そんな立派なもの持ってないです、
1: まあそうですね、
0: はい、なんか信念とはみたいな、
1: はい、
0: そんなないんですけど、
1: 2日に生放送みたいなね
0: それは違う、
1: それ信念、
0: ね、信念ちねだね、信念だよ ね、はい、ね、1月2日のことでしょ、
1: そうですね、
0: 信が違うよね、
1: そうですね、
0: 根も違うね、根
1: も違いますね、はい、
0: そう信念はその新しい年の信念じゃなくって、
1: はい、
0: まあでも大げさじゃなくてもいいんだろうなって思って、なんかね、うん、あのそんな大げさなばかりじゃなくってその立派な信念じゃなくって自分がこうありたいと思うものであれば何でも信念になるんだろうなみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかほら信念とか言われると、うん、私にはこの曲げない思いがあるんだみたいな、
1: そうですね、
0: リンゴそんな強い思いは
1: すぐ曲がる、
0: はい、すぐ曲がりますんで
1: まあでもなんか
0: 柳のように
1: そう、あの本人というか自分でこう何か判断するときに、
0: うん、
1: 大体その傾向が出るのは多分その信念に沿って判断するからなんだろうなとは思ってます
0: けどね、うん、そうそう、だからさ、なんかそこまでなんかこう大々的にとか強い云々じゃなくて、じゃあなんかあの家族とか大切な人のために私働こうとか、うん、それはもう一つの思いだから、うんうん、はい、それが信念でもいいんじゃないかなって、
1: ね、家族が大事だからっていうところですよね、
0: そうそうそうそう、うん、あとはね、誰が見てなくても、うん、ちょっとあの お掃除しようとか、
1: はいはいはい、
0: なんかあの約束をね守ろうとか、
1: うん、
0: あのお天道様見てくれてるみたいな、
1: はいはいは
0: い、そういうのでも、まあ、一つ信念といえば信念なんじゃないかなとちょっと思ったり、
1: 僕深夜でも信号守りますよ
0: 、ね、見てなくて当たり前ですけどね、
1: うん、車でも歩きでも守りますよ、
0: でもその当たり前ができてることがもうすでに一つの信念と思っても、
1: うんうん、
0: これは過言ではないんじゃないかろうかとちょっと思ったり、
1: いやな、ここで急いでもしょうがないだろうなと思って見てますけどね、
0: あるある、そうそう、うん、信号1個ね、うん、あの黄色でギリギリで突っ走ったところで次で止まるじゃんみたいな、はい、あったりしますので、うん、そういうね、なんか

0: それそういう簡単なものでも信念といえば信念
1: なるほど
0: なんじゃないかと、うんうん、ということであればきっと皆さんの中にもね、うん、あの大きな信念じゃなくていいんですよ、ちっちゃな信念いっぱいあると思いますので、うん、もしよろしければね、あのメッセージで教えていただければなと。なんかほら、あの人を見下したりするような人にはなりたくないみたいな、
1: あーはーは
0: ー、それなんかね、あの人を悲しませたくないみたいな、そういうなんかこう、
1: そうですね、
0: 偽善者って言われたっていいんだみたいな、そういうの全然いいんだと思うんだよね、
1: うんうん、
0: だネットとかでもね、
1: はい、
0: あの名前がその自分本人だってわからないところでも、うん、あのきっちりでありたいみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: もうそういうの全然いい、もういいと思うので、
1: そうですね、それは気にしますね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: そういうのがあの信念だと、うん、思いますので、ぜひぜひ、ね、あの皆さん大々的に信念とはみたいなね、はい、でアニメはね、うん、リンゴなんでちょっとアニメのキャラクターの信念を、うん、結構ね調べてきたんだけど、まあ、そこまで時間ないんで、はい、パパッと言いますが、
1: はい、
0: やっぱ信念といえば、うん、一番最初に思い浮かんだのは、はい、ドラえもんの、うん、あのジャイアニズムお前のものは俺のもの、
1: はいはいはい、
0: 俺のものは俺のもの、はい、これも一つの信念じゃなかろうかと。
1: まあ、あの映画のジャイアンには全然そんな
0: 綺麗なジャイアンにはね、
1: そうですね、
0: そんなないんだけど、
1: まあ、アニメの方は確実にそうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、でもほらドラえもんとかはさ、友達は絶対裏切らないんだみたいなさ、これが、はい、一つの信念じゃないけど、うん、いくつもねドラえもんの中にメッセージって入ってるんだけど、
1: はい、
0: そういうのもあるじゃない、
1: うん、
0: だからスラムダンクはすぐパッと次に思い浮かんだのがスラムダンクで、
1: はい、
0: 安西先生のね、はい、諦めたらそこで試合終了だよ、
1: もう有名すぎますね、
0: うん、これはねリンゴの中では一つの信念な気がする。
1: 僕もあの安西先生みたいにあのタプタプしてます
0: けどね、タプタプしてますね、はい、ちょっと髪の毛も近くなってきてますね。
1: あ、そうですね、
0: だいぶね、
1: はい、
0: このスラムダンクのこの諦めたらそこで試合終了だよね、
1: これはね、でも生活の中でも相当使いますよ。
0: そう、
1: うん、
0: これこういうのだから一つの信念なんだろうなと思って。
1: そうですね、
0: なんかね、あとはあの北斗の拳の我が生涯に一片の悔いなしっていうラオウさんの、
1: まあ、そう言ってみたいですけどね、
0: そういう生き方してみたいなっていう感じはね、
1: はい、まあ、そこ目指すのはいいですよね。
0: そう、一片の悔いがないように生きたいみたいな、
1: はい、
0: 悔いがないように生きたいは信念じゃん。
1: そうですね、
0: うん、とかね、
1: 大事、
0: あとはこれは確実にと思ったのはあの、うん、トライガンっていう作品がちょうどあの冬、今年の冬アニメでやってたんだけど、
1: う
0: ん、トライガンスターゲイズっていうのはね、あの最終章でやってたんだけど、
1: はい、
0: これに出てくる主人公バッシュ・ザ・スタンピートっていうあのバッシュバッシュが誰も殺さない不殺をずっと胸に秘めて、冒険をしてるっていうか、
1: はい、
0: これがね、絶対最後まで誰も殺さないんだっていう、はい、どんだけ自分が傷つけられても相手は殺さないんだっていうね、これがね、甘い、お前は甘い理想やって見ながら言われてたけど、
1: うん、
0: 絶対貫いてたなとかね、そういうね、
1: 確かに甘いって言われそうですよね、
0: 誰も殺さないんだっていうね、
1: は
0: い、
1: だって向こうの都合は分かんないわけですからね、
0: 向こうはねすごいもう大虐殺してましたけどね、
1: そういうことになりましょうね
0: そうだけど絶対殺さないんだっつってね、うん、言ってたりとか、
1: はい、
0: まあ、そういうね、本当アニメのキャラクターないし漫画のキャラクターとかね、
1: はい、
0: 心に秘めた思いがたくさんありますよ。
1: うんうん、
0: その中で、
1: はい、
0: リンゴが本当にこれはなと思って信念とは言わないけど心に突き刺さってるのは、はい、
1: う
0: ん、これがね鬼滅の刃なんですよ。鬼滅の刃の、
1: うん、
0: 出てくる炎柱、炎の柱って書いて炎柱ですけども、はい、煉獄杏寿郎さん、煉獄さんっていう方が、うん、心を燃やせと、心を燃やせ、
1: うん、
0: 歯を食いしばって前を向け、
1: お
0: これね、どんな逆境にあっても心を燃やせ、あのシーン泣いたわあのシーン泣いた、ね、胸を張って生きろと、己の不甲斐なさ、己の弱さにどれだけ打ちのめされようとも、
1: はい、
0: 心を燃やせと、
1: うん、
0: これはねリンゴの中で一つねやっぱ深く突き刺さっている言葉ではあるなと思って、
1: はい、
0: ちょっとその作品からですね、
1: うん、
0: 曲をかけようと思ったら、はい、なんと2週前にリンゴかけてた
1: まあやっぱり心に響く漫画というのは出ますね。
0: なので、うん、同じくそれは無限列車編っていう

0: あの鬼滅の刃の中でも無限列車編っていう映画 の、はい、あの作品の中で煉獄さんが言ってた話なんだけど、今やってる、まあ、今もまだやってる、去年の夏からずっとやってる、ロングランすぎる作品、
1: はい、
0: 無限城、無限列車じゃなくて無限城、うん、無限城編第一章赤座再来の赤座の、うん、話もかなり信念、赤座がなんで鬼になってまで強さを求めているのかっていうのかなりね信念ですよ。これはもう人間の時に赤座がどんだけどんな思いをしてで鬼になってしまったのか、鬼になってもなんで、うん、あの人間の時のことは忘れてっちゃうのにでも強さを求めるってことだけは忘れないのかみたいな、これもねかなり強いね信念のことを話の中でねあの物語ってましたので、うん、同じくリサが主題歌を歌ってますから、うん、ちょっとね、はい、そっちの方を、はい、持ってまいりました、はい、では今も劇場上映中、劇場版鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来のエンディング主題歌リサが歌います。残酷な夜に輝け、はい

0: 心を燃やせ。
1: この思いは炭治郎の心の中にもね絶対引き継がれてると思うんだよね。いやリンゴの心の中にも引き継がれてますよ。
2: お素晴らしい。
1: あの時は思うとちょっとまた泣けてくるということで劇場版鬼滅の刃無限城編第1章赤座再来第2章が楽しみのエンディング主題歌リサが歌います。残酷な夜に輝けお聞きいただきました。では一旦お知らせ。お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
3: 新座にビールがあるのをご存知ですか。製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
4: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
5: 最近眠れなくて。
4: リドラジを聞くのじゃ。
5: は？
4: はい、次の方。
5: 最近。
4: リドラジを聞くのじゃ。
5: え？
4: はい、次の方。
5: 最近。
4: リドラジを聞くのじゃ。
5: ん？
4: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
6: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ。毎週木曜夜10時。
7: ナオト？
8: アスカの？
7: ブックオブデイズ！
6: 本好きな二人が送る、新感覚朗読トークバラエティ番組。
8: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
6: 楽しいトークと朗読で
8: お待ちしています。
7: ぜひ聞いてね。

0: 時刻はスタジオの時計で午後5時26分を回っております。この時間ナナコライブFM交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後5時15分現在の状況です。国道254号線東京方面は朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。続いて川越方面は新座市伸び止め付近渋滞およそ500メートルです。そして国道463号線は埼玉市方面からです。埼玉市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル、所沢市牛沼付近渋滞500メートル、所沢市江ノ木町付近渋滞およそ500メートルです。入間方面は順調に流れております。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転お続けください。特に今日の日の入り午後6時49分ともう1時間ほどありますけれども、外見ますと今日はちょっと雲がねやはり多いのかなということで薄暗くなっております。早め早めにライトつけていただきまして、お家に帰るまで安全運転よろしくお願いいたします。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上この時間のナナコライブFM交通情報をお送りしました。次の交通情報は6時20分過ぎにお伝えします。では続いて骨つながりだよ。
1: はい、骨といえばこの曲です。お送りする曲は城拓也、骨まで愛して。

骨といえば城拓也が歌います骨まで愛して、そうお聞きいただきました、はい、チャリモさんが選んでくれました、はい、ではこの後はのぶりんとのコーナーです。

0: ここからはヘルプマークサポーターのぶりんの仲間のしるしのぶりん、
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 茶沼さん、今日は笑わせないでください。
2: はい
0: 先週ね
2: 動かないでいます
1: ヘルプマークとは、
0: ヘルプマークとは
1: 赤字に白いハートと白い十字がデザインされた名刺サイズのマークです。ヘルプマークは外見からは分かりづらい障害などがあり、見守りや配慮を必要とする方がつけているマークです。ヘルプマークは助け合いの印です。皆さん、ヘルプマークをつけている人を見かけたら優しい見守りと配慮をお願いしますね。もしつけている人がお困りでしたら、どうされましたか、お困りでしたらお手伝いしますよなどと優しくお声掛けをしてください。お願いします。ということで、今日も仲間の印スタートです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。先週はね、この定型文を言ってる間に茶沼さんが、はい、
1: 楽しかったです。
0: 何か物を落としたり落とさなかったり、
2: はい、そうですね。
0: でわちゃわちゃしてるのに、はい、わちゃわちゃしている茶沼が面白かった我々です
2: 今日はもう動きませんでした
0: 微動だにしない茶沼でした、はい
1: は
0: い、
1: 面白かったですね、は
0: い、今日もよろしくお願いします。今日は何の話ですか。
1: 今日はですね、つぶやき独り言についてというテーマなんですね。まあ、これそんなに難しいことではなくですね、でも意外と皆さん意識して言ってないようなことも、要するに無意識に言ってるのかなと思うので、うんうん、ちょっとその辺ちょっと科学的に、まあ、僕的なちょっと解釈で考えてみました。まあ、最近僕が実はそうなんですけどね、これ年齢もちょっと関係するのかなと思うんですけど、つぶやき独り言が増えたなって感じる人もいらっしゃるのかもしれないんですけどね。まあ、例えばあれどこだっけとか、よし次これやろうなんていうことを無意識に言ってるのは、これまあどっちかっていうと独り言なんですね。
2: 思ってることが口に出ちゃうみたいな、
1: 無意識にね、はあはあはい、ちょっとこの後に説明しますけど、つぶやきと独り言って似てるようでちょっと違うんですね。
0: あら、まあ、俺つぶやきと独り言は違う、は
1: い、違う、違う、ね、突き詰めると違うんですね。
0: 突き詰めると、
1: はい、この後すぐに答えが出ますけどね、
0: はい、
1: あの SNS ではつぶやくという言葉、特に X とかね、うん、言ってるじゃないですか。
0: 今も言いました、
1: はい、
2: そう、ツイッターの時はねよく言いましたね。
0: ツイッターハッシュタグ夕焼け7個でつぶやいてねって、
1: そう、今日本語的にで、今はポストという言葉使いますけどね、はい、はい、うん、まあ、これってつぶやきと独り言の違いがここに出てくるんですけども、うん、自分の気持ちや考えを短い言葉で外へ出す行動が今ではごく身近なものになってるんですけど、うん、これをつぶやき、
0: つぶやき、
1: だから無意識に自分のことをボソボソっていうのじゃなくて、もしかしたら聞いてもらってるかなという意味合いも込めてあるのがつぶやき、不特定多数とか もちろん決まった人もいるかもしれないけども、喋る相手がいる可能性があるのがつぶやきですね、ざっと言えば。
2: まあ、基本的に聞かすようじゃないやつが独り言、
1: そうですね、という考えで今まで来たんですが、うん、今 SNS の文化がすごい発達してきたので、うん、本来はそういう言葉でさえネットに上げちゃう人が出てきてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だから本来独り言で止めなきゃいけないところをつぶやきとして上げちゃうことがいろんな問題にもつながってくるという、
2: うんうんうん、
1: だからここがすごく難しいところでもあるんですけどね、すごい微妙なところなんですね、
2: う
1: ん、
2: まあ、思いのほか世界に発信しちゃってますからね。
1: ですね、うん、はい、ですから、まあ、ちょっと昨日ちょっとした事件がありましたよね、
2: うん、
1: あのチャット GPT にちょっと質問をして、
2: はいはい、
1: そのアドバイスを受けて、うん、単純にお電話を受けたところが、うん、専門のところを勧められたところにお電話したら、うん、もう、そこが基本的にあの

0: く警察の方に行ってしまったという、
1: うん、
0: まあ、それいろんな事情があるんですけども、
1: はい、
0: この会話の流れっていうのが、うん、やっぱり今風でもあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だから今の僕が言ってるのはちょっと飛躍した解釈にもなるんですけど、実はつぶやきと独り言ってそういうのにもつながっていくっていうところもあるんで、
1: うん、
0: ただ僕が言いたいのは健康につなげた意味合いで、自分の気持ちを整理するという意味で独り言とつぶやきの違いを説明しながらね、
2: うん、
0: まあ日頃どんな感じでやって皆さんが喋ってんのかな、僕も含めてですけど、どういうふうにすればいいのかなっていうようなお話なんです。
1: ほう、
0: はい、だから言葉、日本語的に言うと言葉はちょっとなんかちょっとしつこいっていうか、なんだろう、あの理屈っぽく聞こえるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 日頃の自分で無意識に言ってることを実はなかなか思い出せないのが独り言なんですよ、
2: うん、
0: 意識しないで言ってるから、
2: 思わず出ちゃった、
0: 思わず出ちゃった、うん、必要に応じて、例えば運転してる時に、まあ、チャニマさんは穏やかな性格なんで、
1: はい、
0: はい、僕はちょっとたまにちょっとあれっていうようなとこもあるので、運転なんだよっていうような気持ちを持って運転してる時も若い時は結構ありました、
2: うん、
0: だからこれですね、運転中にボソッとなんか言ってることも、
2: うん、
0: つぶやきじゃなくて独り言になるケースもありますね、
2: うんうんうんうん、
0: でもそれ言ってることって実はとってもいいことなんですね。
2: あ、誰かに聞かせるわけでもなく、はい、口からパッと出た、
0: そうです、自分の欲求不満、欲求不満とかそういうものを口に出すことによって、
1: うん、
0: 気持ちを整理している部分もあるんですね。
2: あ、自分の中のストレス吐き出す的な、
0: そう、いろんな調整法を無意識に人がやってるっていうところが、
1: ほう、
0: この独り言なんですね。
2: 独り言、
0: はい、
2: うーん、
0: で、これスポーツなんかにもすごく考えつながってくるんですけども、
1: うん、
0: 心理学でセルフトークという分野があるんですよ。
2: セルフトーク、
0: はい、これ簡単な英語なんで自分で喋る、
2: セルフトーク、うん、
0: これが独り言にほぼイコールなんですが、うん、もうちょっと意識したセルフトークなんですね、独り言の、うん、だから自分に気持ちを落ち着かせるとか、
2: うん、
0: 自分の苦しい状態をいい方向に持ち直すとか、モチベーションを上げるとか、
2: うんうん、
0: そういう使い方で、まあ、スポーツ心理学の中ではこのセルフトークをいろいろ研究されてるそうなんですね。
2: あ、じゃあなんかこうボソッと大丈夫大丈夫落ち着けみたいな、こう人って書け人って書けみたいな、そういうのが、
0: そうです、
2: 自分で自分を落ち着かせるために言ってるみたいな、
0: 独り言の中に含まれることなんだけども、もう少し専門的にセルフトーク、心理学的なセルフトーク、うん、スポーツ心理学というのにつながっていくという、
2: うん、
0: そういうことで言葉を分析するとなかなか面白いんですけども、いろいろときっかけをね、自分で方向づけとか無意識にコントロールできるというのが独り言なのかなって思います、
2: はい、じゃあまずは独り言のお話を聞きましたけれども、
0: はい、
2: 続きは後半ということで、
0: はい、
2: ではのぶりん、毎週木曜日は、
0: はい、
2: のぶりんの番組ございますね、
0: はい、明日夜9時半木曜日9時半から、ナゴアンドノブ仲間サークル毎週やっております。明日も2人で楽しいトークやります。
2: はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います、
0: はい、
2: という思いを込めてジングルと、ジングルの後にはお知らせと、
0: はい、
2: ぜひ、そして後半も聞いていただければと思います。では一旦お知らせです。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。住宅用火災警報器が全ての住宅に義務付けられてから19年が経過し、埼玉県南西部消防局の管内設置率も 85% に迫るまでになってきました。住宅用火災警報器は万が一の火災の際、煙を感知しその発生をいち早くお知らせしてくれるものです。まだ設置されていない方は設置するようお願いします。また住宅用火災警報器の多くは電池式であり、およそ10年で電池切れを迎えますので、定期的に点検するようお願いします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか？

0: 理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にぞろぞろやってくる朝課題理想塾。
1: 企画ネタお寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談それだけでいいの。おしゃべりエムスの
5: ラジオな時間、
1: 毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
6: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木邦がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
7: さあ、ここからのお時間もヘルプマークサポーターのぶりんの仲間のしるし、のぶりん、
8: はい、引き続きよろしくお願いします。
7: はい、後半もよろしくお願いします。
8: はい、まあ、つぶやきとか独り言っていうのはちょっとした、まあ、仕分けみたいなもんなんですけど、やっぱり意識して喋ったり自分のためになるような 発言をする、声を出すということが今日のポイントなんですね。
7: うん、
8: で、あの脳の整理との関係っていうことで、うん、言葉を声に出して発することは脳の中を整理しやすく、
7: うん、
8: 次の行動への余裕さえ与えます。
7: 余裕、
8: はい、ですから声を出すということは作業確認、
7: うん、
8: 忘れ防止、
7: うん、
8: 行動整理などの場面で実際に言葉にすることで自分の行動を確認しやすくなるということで、これを上手に使いましょうっていう。
7: 指差し確認大事。
8: そういうことなんですね。
9: 声出しますね。
7: する、は
8: い、う
7: ん、
8: そういうことなんです
7: よ。じゃないと、鍵忘れてないよねってすげえ、なんかお買い物に出る時にすごい不安になって、
8: はい、
7: だから指差し確認してる記憶があると、やったちゃんとかけた。
8: そうです、うん、そうです、脳に覚え込ませるってこと。
7: そうそうそうそう。
8: で、あのこれはあの手慣れたお仕事をしてる方もとても大事なことで、駅員さんとかね、ミスがないようにということでこういう方式を取り入れ
7: て、よしってやってますもんね。
8: そうですね、大事なことですね。うんうん、戸締まりよし、
7: 戸締まりよし、
8: 薬飲んだ、
7: あー大事、
8: 財布持った、
7: 大事、
8: 中身なしなどね、
7: 中身なしはダメな気がしますけど
8: こういうふうに声を出すと。
7: でも、まあ、携帯があればなんとか。
8: あ、そうですね、
7: そう、
8: 携帯も忘れちゃったり落とすことあるかな、
7: 大変
8: まあ、あの皆さんのその生活に合った声出しもちょっと考えていただきたいと。
7: うん、
8: これ感情の整理とかね、ストレスとの関係にもなるんですけども、
7: うん、
8: 不安やね、ストレスも頭の中だけで抱え込んでるよりも声に出すことによって、言葉を声に出すことによって問題点が明確化されてね、整理しやすくなるという、うん、合理的な考察に解決につながることがあるということで、声出しがとても大事ということなんですね。
7: つぶやき、
8: そうで、疲れたな
7: 言うね、
8: あ今日大変だったとかね、うん、まあいろいろとそういう自分がどんな気持ちなのかを客観的に見つめやすくするんです。だから今言った言葉決してマイナスではないんです。
7: あ、疲れた疲れた言い過ぎても、
8: 言い過ぎるとちょっとまた微妙で、それはね、ネガティブ反復って言葉があるんですね。
7: ネガティブ反復、
9: まあ、自分に暗示かけちゃう部分はあるでしょうね。
8: そうだから、ネガティブ反復にはならない注意は必要なんですね。
7: もう疲れた疲れた、はい、言っちゃうんだよね。
8: そうですね、まあ、そこはね、皆さんの生活環境とかご自身のそのいろんな状況をよく考えて、
7: うん、
8: はい、場合によっては誰かに相談しながらね、言葉のことをちょっと考えてもらうといいのかなと思いますね。
7: じゃあいいことは何回言ってもいいんだ。
8: そうですね、はい、いいことは前向きになることはいいと思いますね。
7: うんうん、
8: ただあのそれ意識して言ってるのと無意識にして言ってるかっていう違いも出てくるので、さっきの駅員さんなんかの指差し故障みたいなものは、うんうん、ある程度習慣になっているので、あのとってもあの身についてるというふうな解釈でいいと思うんですね。
7: うんうん、
8: あとまあ一人の方、あのお一人でお住まいとかね、
7: うん、
8: そういう方って結構喋る機会が少ないんですよ。
7: うん、
8: だから一日中誰とも話さない人も最近増えてきてるんですね。
7: まあ、テレビと会話しちゃったりね。
8: そうですね、そういうことなんですそれ大事なんです。
7: あ、大事なんだ。
8: 大事なんです。だからまあ一人でいるんだったらば、そういうことを意識しましょうっていうことで、我々の今このやってるラジオ、
7: うんうん、
8: ラジオは特に効果があるんです。
7: お、
9: あら、
8: はい、ラジオというのは寄り添ってるところがすごく強いんですね。
7: 寄り添ってますよ、リスナーの皆様。
8: そうなんです。でラジオはね、話しかける文化っていうのは昔

0: から存在してまして、うん、まあ、昔はハガキでリクエスト送ったり、うんうん、いろんなことやってましたけど、今はもうすぐに、なんかちょっと失敗してもすぐに皆さんからあのこういうとこ教えてくれるんですね、いいこと、
1: X とかね、
0: はい、ありがたいんですね、
1: ありがたい、
0: 反応がすごい早い、
1: うん、
0: で、まあ、でもね、高齢者の方とか番組を聞きながら、うん、

0: 伝わるんです、
1: うん、
0: でもラジオはながら聞きをしてても興味あるところは声が入ってくるんですね、
1: うんうん、
0: だからそれがすごく大事ということでラジオの効果って実はいろいろ研究されているそうですね。
1: へ
0: ー。だからまあ今 SNS の普及によって短文発信文化っていうのが大きく広がってるんですけども、
1: うん、
0: まあ、このラジオも皆さん都合のいいようにうまく聞いていただいて、あのご自分のね、あの前向きな気持ちになるようにうまく利用していただく、うん、孤独ではないと、
1: うんうん、
0: 仲間がいるぞと、
1: うん、
0: こういうことが大事になってきますね。仲間の印ですね。
1: 仲間の印ですね。
0: そうなんですよ。
1: だからぜひ、
0: はい、
1: あの皆さんもじゃあ番組にご参加いただいて、
0: そうですね、
1: 一回つぶやいていただければ、
0: そういろんなこと質問かけていただければ僕も喜ぶし、まああのリンゴさんが発信していただいてますけどヘルプマークなんかもね、うん、ちょっと疑問とかね、あのちょっと物を申したいとかね、いろいろあるじゃないですか、
1: うん、ありますね。
0: あの、まあ、僕に言っていただければ埼玉県のことに関しては直接いろいろと反映できることもあるかもしれないので、
1: うん、
0: ぜひいろんなことを投げかけてくれると嬉しいですね。
1: そっか、じゃ あ, あの玄関出て熱っとかああいうのが口からもそっと
0: 出
1: る、
0: ね、それやる気につながるからいいと思いますよ。
1: うわ熱っみたいな。
0: あとはまああのラジオの効果でやっぱり療養中とか障害のある方とか生活がちょっと孤独感が強くなるような場合って、
1: うん、
0: 外出機会とかが人の話す機会がね、人と話す機会が減る方は、うん、まあ、ラジオをそばに置いといていただくっていうのはとてもいい一つの解決方法になるんですね。
1: だからリンゴ最近寂しいのはね、うちの近所のスーパーもセルフレジになったの。
0: あ
1: そうするとね店員さんと喋らなくなっちゃってさ、
0: はいはいはい、
1: ちょっと寂しいね。
0: セルフレジのいいこと何かないかって一つ思いついたことあるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: ちょっと場違いの発言になっちゃうんです
1: けど、何ですか
0: 最近って、
1: はい、
0: あの携帯で支払いとかすごく多くなってるじゃん。
1: あ、そうですね、
0: お金ってなかなか使う機会ないじゃないですか、
1: はい、ない
0: 財布の中に必要な小銭とか例えば、うん、町内会費とかなんとかで現金で、
1: あ、ちょっといる時
0: 1250円とか、
1: うんうん、
0: そういう支払い用意できないケースあるじゃないですか。
1: 細かくね、
0: あるでしょ。
1: ありますあります。
0: その時セルフレジです。
1: セルフレジ？え、どういうこと？
0: 例えば、うん、あのどこでも、まあ、スーパー関係ね、
1: うん、
0: こそっと行って、
1: うん、
0: 例えばもやし一つ、
1: うん、あ、そういうこと、
0: 1万円札握ってセルフレジですよ、堂々と。
1: それでちょっと両替じゃないけどさせていただく的な。
0: 今銀行でも両替はね、お金、
1: まあ、そうなんですよね、
0: なんていうんですか、手数料
1: かかっちゃうんですよね。
0: そうなんです。だから上手に楽しく生きるということで、でこういうこともね、例えばおやったとかね、
1: うん、あ口からね、
0: はい、すごくいいと思うんですよ。あの自分の、はい、いろいろと気持ちが ね舞い上がることがいいことです。
1: いやでもこうセルフレジになって一人ごと言わない茶山さんもセルフレジで。
2: レジでですか？まあ言わないことはないですよ。
1: ピーとかピーってやってる時に、うん、あれ入んな、入んなみたいな、なんかこうちゃんとピーって通らなかったりとか、
0: うん
1: ね、なんかこうボソッと言うよね、
2: はい、なんで2回反応する今日みたいな。
1: そうそうそうそう、わかる言っちゃうよね。
2: それは言います言います。
1: どれ押せばいいんだろうとか言った店員さん飛んでくる
0: 僕はもうセルフレジも最初から行かないので。
1: あーそっか。
0: そう、僕もあの本当に障害者には非常にすこぶるなんか難しい。
1: でもまあちゃんとね、あの
0: 人が
1: はい、はい、やってくださるちゃんと例もあるから。
0: そうですね。
1: でもなんかリンゴやっぱこうセルフレジ使った方が、
0: はい、
1: あの リンゴはセルフレジ使った方がいいのかなってちょっと思ったりして、こう混んでる時間帯とかに、ね、はい、よく行ったりすると、
0: まあいろいろ合理的にご自分のね都合のように考えていただいて、うん、上手に言葉の発し方もね、
1: う
0: ん、いろんなところで喋るということはとても大事なので。
1: そうするとね喋らなくなるのよね。
0: まあ日頃喋る相手がいらっしゃるとか、なんかお仕事で喋るとかっていう方は黙る必要がね、時間がね絶対大事になってきます。
1: あ、今度ね黙る時間、
0: はい、だから全くここの方でお話しする機会がないとかっていう方は意識して、
1: うんうん、
0: もう本当に独り言でもいいので、
1: うん、
0: あの喋る、
1: うん、
0: っていうこと大事です。あと指さし故障じゃないけども、うん、やったことの確認、声を出すと、
1: うん、
0: 一人でもいいからそれをやっていただくとすごくいい。で今日一日振り返って、今夕方になりました、うん、今朝起きてから、あ、今まで誰とも喋ってないなと思ったら、
1: うん、
0: 今ラジオ聞いてる方に言ってるわけですから、あ、そうだよねってうなずいてくれると
1: 一緒にうんうんと言ってくれると、
0: そうそう、これがすごく大事なことになってくるのかなっていうふうに思います。
2: ちょっと疑問に思ったらそんなことあるみたいなことを、
1: は
2: い、
1: そっと言うと
2: 言っちゃうとしっかり声に出すと、
1: 声に出す
0: 大事です、
2: うん、いうことですね。
0: そう、僕なんか最近明日木曜日の

0: 番組向けに、うん、たまにいろんな寸劇的なこととか、うんうん、そういうこともあの、はい、やるケースがありまして、うん、ボソッと練習しないとちょっと電波に、
1: あ、そういう、そういうね、
0: ちょっとね練習もしたりすることもあるんですよ。
1: 呪文のごとく、
0: そうですね、
1: 口から出して、
0: はい、あとまあここに来る時の原稿読みっていうのは下読みはして、ただ原稿の通りに読んでないんですけども、うん、ただ滑舌が僕悪いので、うん、言葉ちゃんと喋れるようにっていう下読みは一応。
1: だってよちゃんにもそう、
0: はい、それはどういうことですか。
1: この後のチャリマさんのコーナーもぜひお楽しみに。
0: あ、たまにあの一緒にこうやってやってると僕の目の前でなんか必死に下向いてなんかこうペンを貸してなんかやってる時ありますよね。
1: そう、動き始めましたよチャリマさん。
0: でも今日はそれがないですね。
2: 今日はもうあのなんつったって1ヶ月かけて、はい、出張補修集をして作ってきましたから。
0: 素晴らしい。あのたまにあのスポーツ関係の取りまとめするときとか、なんか野球のなんか統計を取ってるときとかってなんかあたふたしてるのが伝わってきて、
2: そうなんですよ。データはね、なるべく楽しくと思うんで、
0: そう、最新のやつをうまく楽しいとこ読み、ね、読みと、ま、取らないといけないですもんね。
2: でもね、ヒロさんは結構 AI を活用して、はい、AI にまとめてもらってるみたいですよ。あれ、そういえばこの前のノブリンの資料も AI で作った資料でしたね、
0: はい、僕 AI というのを最近ちょっと工夫して、うん、上手に使うようにしてきて、うん、自分の X の方に今ちょっとしたあの健康カレンダーっても付け出したんですよ、365日の、うん、そこの中 の、 あのイラストとかそういうのは AI にお願いして、うん、なんかすごい、
2: うん、もうパンフレットみたいでしたもん、この前の資料、
0: はい、だから今上手に使う、最初僕否定してたんです実は、うん、1年前までは、うんうん、でも逆に使いこなさないと AI にやられてしまうと、そういうことで
2: やばい、置いてかれる。
0: 今日冒頭でお話ししたその AI ね、はい、だからやっぱり使い方上手にしないといけないという、
2: そうですね、
0: 一つのコツが、コツというかね、うん、ぜひ覚えていただきたいと思うんですけど、
2: はい、
0: で今日僕こういろいろお話ししてきましたけど、適当なお話ではないんです、うん、AI も使ってないデータ収集をしてるんです。でセルフトークに関してはいっぱい文献があります。であの長い文献ってあんまりないんですけども、中の一つの中の一部分に取り上げられてるケースが多いんですけど、うん、シャッドヘルムステッターっていう方がセルフトーク超入門と本出してるんですよ、うん、超入門っていうのはね、超一流の超いいとかっていう超ね、うん、そういうあの本の題名がついてて、うん、真面目に書いてあったりとかね、
2: はい、
0: あと立命館大学でもセルフトークの精神生理学的効果っていう研究がありまして、その中にちゃんと論文ページの中にサイニーリサーチというのがあるんですけど、これに明記されてるんですが、これがセルフトークなんですよ。でこういう資料をいっぺんに読むのはとても大変じゃないですか。
2: そうですね、
0: で難しい言葉で、うん、そういう時 AI 活用法があるんですね。
2: お
0: だからそうやっていろいろ工夫をして自分の都合のいいようにやるということで、つぶやきとか、まあ、独り言っていうのは、うん、ある意味とても大事なことで、これは自然な心の整理方法の一つっていう認識にねしていただき、上手な独り言、
1: 上手にね、
0: はい、
1: 上手にしてくださいよ。
0: でつぶやきは最後に、これすごく大事なこと、
2: はい、
0: つぶやきは人を攻撃しちゃうこともあるので、さっき言ったように SNS 直結でバンバン出てますから、つぶやきの使い方は心してください。本来独り言でとどめて平和にしなければいけない部分が、つぶやきに載せることによって、あの言葉のね、なんだろう、武器っていうか暴力っていうか、うん、になってしまいます。さっき僕が車の中でうんってなんか自分が言うことっていうのは、それでストレスを抑え込むっていうか、いい方向にね、そういう使い方なのかなって思うので、うん、つぶやきとなんだろうな、独り言の違いっていうのは、うん、こういうところにもあり、こういうところにもあるんで、うん、今日はちょっと考えていただけると嬉しいなと思います。
1: はい、気をつけて、つぶやいていただければ、はい、いやむしろね、この自転車に乗ってる方が突然隣でクソとか言われると、うん、って思ったりするので、私かなみたいな思っちゃったりするので、はい、つぶやく時とか、
0: はい、
1: の場所とか
0: で、
1: ね、あの気をつけて、はい、皆さん、ぜひ。
0: で本当に最後なんですけど、お一人暮らしの方は、はい、寝る前に自分に向かって今日もお疲れ様っていう習慣つけてください。提案です。でもしそれ言うの忘れちゃったら、うん、次の朝自分に向かっておはようって、うん、夕べ言うの忘れちゃったぐらいの会話してくださいよ、
1: うんうん、
0: 今日お疲れ様って自分に言うこととってもいいそうです。
1: へえ、わかりました。ぜひじゃあ皆さんも試していただければと。
2: セルフトークのすすめっていうことですね。
0: そうですね、
1: はい、はい。

0: いや、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではのぶりんコーナーの終わりには、茶にまさんが確かにこれも一番最初に歌詞に出てくる。
1: そうですね、皆さんこの骨というのが歌詞に出てきますんで、ぜひ探してみてください。
0: では
1: お送りしましょう、
0: はい、
1: 松任谷由実で真夏の夜の夢。
0: のぶりんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: 探すも何も冒頭に出てきたね。
1: 歌い出しでした。
0: 歌い出しに、はい、シャルマさんが選んでくれまして、骨つながりで、はい、歌詞の中まで骨が入ってるっていう、どうやって探してるのかなって一瞬思ったけど、
1: 歌詞検索というサイトがありまして、
0: ほう、
1: はい、でもね、膨大に出てくるんで、
0: 逆にね、
1: その中から曲にある曲とか探すのが大変、はい、
0: ということで選んでくれたのが、はい、まあ、松任谷由実が歌います真夏の夜の夢、
1: はい、
0: お聞きいただきました。ではこの後はチャニモさんのコーナーということで、うん、ぜひお楽しみに。時刻まもなく6時です。
2: 企画ネタお寄せください。
3: 心を込めてメールをご紹介します。
4: リクエストガンガン書けるよ。
5: 人生相談、それだけでいいの？
2: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
4: 待ってるよ。
6: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
7: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

日本全国午後6時を回りました。 FM77.5MHz 七子ライブリー FM がお送りしている夕焼けの生放送、七子夕焼けステーション。水曜日のこの6時台の頭はですね、

0: アシスタント陣が好き勝手なことを言ったり言わなかったりするコーナーということで、まあ本来ですと今週は4週目ということでヒロさんの番なんですが、私が代打でお送りする夕焼けお耳を拝借でございます。
1: はい、夕焼けの放送でございます。
0: はい、さあ今日はですね、今月の頭に私がこのコーナーで、まあ、今年の野球っていうのはこういうところが変わりましたよと、
1: そうそう、
0: いろいろ並び立てました。で、その時に触れなかった今年の野球の変更点というのが一つ残っておりまして、
1: ベースの大きさが
0: 変わりましたよ
1: っていう、ね、ちょっと大きくなったので、
0: はい、
1: 盗塁数が今年は
0: もしかするとちょっと増えるかもよ、
1: 成功する例が多くなるかもしれない、
0: はい、
1: というのと、
0: はい、あと何か言いましたっけ
1: DH
0: あ DH を、来年度から取り入れますよと、プロ野球も、プロ野球セリーグも来年度から、DH 制入れますよと、まあ、それに先立ちまして野球に関しては今年の選抜から DH 制入れましたよと、
1: うん、そうそう、
0: はい、そんなような話をしました ね、
1: 野球の話をしてくれて、
0: はい、
1: へえっていう感じだった、
0: はい、でそのあたりを熱く語っていたところ、
1: うん、
0: まあ、一つ言わなかったことがあるみたいな、
1: ね、時間いっぱいになりましたんでね、
0: はい、でそれに関してはまああのあんまり調べがちょっとついてなかったっていう部分もあって、よく分かってないので言わなかったっていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: 実はですね、守備シフト、
1: あそのシフト、
0: はい、そう今日はねシフトの話ということで、あの車の、あのシフトレバーをね写真を上げてたんですけどもね、
1: シフトのことなのかシフトのことなのか、
0: そうなんですよ、
1: どのシフトだいって思ってたけど、
0: はい、守備シフトの話でございます。
1: 野球の守備シフト、
0: そう野球の守備シフトについて今年から導入されている、
1: うん、
0: 部分について解説をしたい、
1: うん、これそんなにじゃあチャニマさんがこう調べないといけないほどちょい難しい話なの？
0: ちょっと手間です。
1: そうなんだ、
0: ちょっと順番にお話をしますが、
1: はい、
0: アメリカの大リーグではですね、メジャーリーグでは、うんうん、2023年から導入されていることで、
1: うん、
0: 実はその極端な守備を敷くことを禁止しますっていう話、
1: 極端な守備を敷くことを禁止する、
0: はい、
1: 極端な守備っていうのがあるんだ、
0: そう、それをここから順番に説明していきます、はい、まずじゃあ守備シフトって何なんだと、
1: ほうほう、
0: 守備シフトって実はそのまあ守備側がなるべくアウトを取る確率を上げたいがために、
1: うん、
0: 通常の守備位置とは違う守備位置を取るのが、まあ、守備シフトだったりするわけなんです、
1: まあ、それアウト取りたいもんね、
0: そうで、うん、割と我々がよく見ているのは、
1: うん、
0: 例えば相手が、うん、バントをしますよ、
1: うんうんうん、
0: ランナー一塁でその一塁ランナーを二塁に進めたいがためにバントをして、
1: うん、
0: まあ、いわゆる犠牲バント、うん、犠打をして進めようとするときに守備側が取るのはバントシフトというシフトを取ります。
1: 前によるってことかな、
0: はい、いわゆるピッチャーよりも前で打球が止まるような打ち方をするわけですよ、バッターは、ね、
1: そうだね、そうだね、
0: はい、それに対してピッチャーも投げ終わったらすぐ前に出る、
1: うんうん、
0: でさらに一塁と三塁の守備の人がギューッと前に寄ってきて、うん、なるべくそのボールが止まっちゃう前にさっと取って一塁アウトにする、または場合によっては二塁アウトにするっていうようなことをするために、うんうん、一塁と三塁がギューッとダッシュしてきます。
1: これがバントシフト、
0: これがバントシフトというふうに呼ばれます。でその他に、ランナーが一塁にいる状態で、
1: うん、
0: サードにもまあランナーがいそうで、
1: お1点の追加の
0: チャンス、1点追加するかもしれない、
1: うん、
0: ワンアウトですっていう時に、うんうん、じゃあサードランナーを無視して、
1: うん、
0: セカンドとファーストでダブルプレーを取ったらその1点取られずに済むわけですよ。
1: そうだ
0: ということで、それの時に作るのがゲッツーシフト、ダブルプレーシフトと呼ばれる、ダブルプレーを取るために、うん、ショートとセカンドは割とセカンドが近い、セカンドに近いところみたいな守り方をしたり、
1: はい、普段よりもちょっと
0: そうするとセカンドに入る、
1: あそっか、
0: はい、セカンドでアウトを取れる、まあその代わり、まあその代わりっていうのは全部シフトにあるんですけど、
1: うん、まあまあそうだよね、
0: そういう風に、
1: だってバントシフトだったらじゃあ突然バントやめてちょっと長打を出したら、
0: そうちょっと強く打ったら抜けてっちゃう可能性がある、これがいわゆるバスター、
1: うん、あバスターっていうの、はい、
0: バントの格好から一回バットを引いてパーンと強く打つのをバスターというふうに呼びますよね。
1: ち
0: ょ
1: っ
0: と
1: やっぱ名前がついてるぐらいじゃ有名っていうか、
0: そうそうそう、
1: やるよね、
0: うん、あんだけもうバント、こいつバントするだろうなってガッと出てこられたら強く打ってやれみたいなのはなくはないわけですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、まあリンゴが考えるぐらいだからそりゃそう考える人がいるよね
0: そうそうそう、そういうふうに、まあ、いわゆる普段からそういうシフトというのは敷かれる部分があるんです。
1: バントシフト、ダブルプレーシフト、当たり前なんだ。
0: そう割とあります、
1: よくある、
0: はい、あとはランナーが例えばセカンドにいます、
1: うん、
0: でちょっとヒットが出るとそのランナーホームに帰ってきちゃいます。
1: そうだね、戻ってこれる距離だよね、
0: はい、なのでちょっと外野手をちょっといつもよりも前目に、はい、前進守備というのをしたりします、
1: うん、そうするとホームに返しやすいから、
0: はい、ホームに帰ってこないランナーが帰ってこないように、
1: うんうん、
0: しっかりとバックホームできる、
1: そうだね、ボールを返さないといけないからね、はい、
0: まあ、その代わりそのバッターが強い打球をドーンと打ってしまうとあっという間に外野の頭を越えられてしまうっていう部分は、
1: 打った人まで二塁打か三塁打かまで、
0: そう長打になってしまう、
1: そうだね、
0: で今回こういうふうに、まあ、説明して、だけどこうされたらこうなりますよっていうのが全部にあるんです。つまり守備シフトっていうのは、当然守備というのは正規の位置でやってれば、
1: うん、
0: まあ、アウトになるものも、うん、シフトを取ったことによってアウトにならないという確率も出てくるわけです。
1: そうだね、
0: はい、それをどうしますかと、守備側はどうしますか、
1: どうしますか、
0: 攻撃側はどうしますか、いわゆるそのバッター、守備側としてはバッター、このバッターは、ここに打つ確率が高い、例えば、うん、右方向に打つ確率が高い、じゃあ一塁から二塁の間に、
1: うん、
0: 全部の野手をタッと集めればアウトになるんじゃないか例えばですよ、
1: 左にこう難なくこうなんだろう、打てるこう打ち分けできる人だったらなかなか引かないけど、
0: は
1: い、
0: そう打ち分けできる人だったらやらないんですけど、うん、この人はもう大体打ったらライト方向だから、
1: そしたらライトを守りたいよね、
0: はい、ライト方向に固まっておこうじゃないかみたいな、
1: そうだね、
0: それが守備シフトなわけですよ。その代わり打ち損じてレフトに行くことだってあるわけです
1: たまたまね、
0: はい、
1: うん、ありえるね
0: というのもあるわけですよね、
1: ええ、
0: でこのシフトっていうのは実は昔々もありまして、
1: うん、
0: 王貞治さんが現役の頃、
1: うん、
0: 王シフトというのがありました。
1: あすごいね、人その人用の、
0: はい、でまあ当然王シフトって呼ばれてますけども、基本的には左打者で引っ張り傾向が強い、
1: うん、
0: つまりライト方向に行くと、
1: うんうん、
0: いうのが多い、打球が多いということで割と一塁方向に寄った、ライト方向に寄った守備位置を取る、
1: うん、
0: これが王シフトというふうに呼ばれています、
1: うん、
0: ただ王さんはそれでも強い打球を打てばヒットになるんだということで、スタイルを曲げずにヒットを量産したということで王さんはすごいということになってるわけです、
1: うんうん、
0: だからシフトって実はそういうふうに、打つ傾向とか、
1: うん、
0: またはまあピッチャーの傾向も含めていろいろ算段をして、じゃあシフトを取りましょう、シフトをやめましょうっていう判断が守備側で行われるというわけなんですよ、
1: うん、
0: で極端なシフトを禁止するということになりまして、
1: うん、
0: まあ、一番分かりやすいのは、
1: うん、
0: 内野手が、
1: うん、
0: セカンドから右側にファーストとセカンドの守備、
1: う
0: そし

0: で左側にはサードとショートの守備という2人ずつあるんですけど、このホームからセカンドを結んだ線を越えて、いわゆる2人2人以外の守備位置になっちゃいかんと、これが極端な守備位置を取っちゃいけない、いわゆるそのショートがセカンドベースよりも一塁側で守ったりとかいうことはダメですっていうことになります。
1: 3-1になっちゃいけないってことなんだ、
0: はいはい、必ず、ま、
1: 真ん中の線を引いたとして、
0: はい、
1: 右に3左1みたいな、
0: はい、のはダメですって、これが、まあ、極端な守備シフトの禁止。
1: なんでダメなの？
0: ですね、まあダメってした側にしてみれば、守備シフトは効果があるから、
1: あ、やっぱ効果はあるんだ
0: と思って禁止にしてるんです、
1: うん、それじゃあ、なんだろう、つまんなくなっちゃうってこと？
0: そうですね、今、傾向として、打者がどっちかというと低調、ピッチャー側が好調っていうシーズンが続いてるんです、どうしても、まあ、打率は下がり気味、防御率は上がり気味っていう、あんま上がっちゃダメなんですけど、良くなり気味っていうような部分があって、
1: まあ、あんま点数入らない、
0: はい、
1: そういう押し合いが
0: 良くなる、があるので、これはやめましょうっていう、極端なのはやめましょう。だから、ショートもサードも、必ず両足がこの、ホームからセンター、まあ、セカンドを通るセンターラインに対して両足とも左側になきゃダメ、またいでもダメなんです。
1: じゃあギリギリのところはセーフ。
0: そうだから、まあ言えばショートの左足がちゃんとセカンドよりも左にあれば大丈夫です。ちょっと右左難しいと思いますけど、はい、
1: 今度見てみよう、
0: はい、
1: そうなんだ、
0: ということになってるんです。
1: 知らなかった。
0: これが守備、極端な守備シフトの禁止ということで。
1: これいつからなの？
0: これも今シーズン入ってます。
1: あ、今シーズンからなんだ、
0: はい、今シーズン入ってますので、今、まあ、なかなか極端なシフトっていうのがそもそもあんまりなかったんですけど、でもまあダメになってますので、まあ、これは多分だから2023年にまあメジャーリーグもやりましたのでっていう導入してるので、まあ今年度から日本のプロ野球もっていうような部分はあるんだろうなと思います。ただメジャーリーグで導入して、日本のプロ野球で導入してないそのシフトの、極端なシフトの禁止があるんですよ。実は
1: 何だろう、
0: 日本って割とショートとセカンドが割と深い位置、まあ、いわゆる外野に寄った位置でボールを取って、ファーストアウトにするという守備シフト
1: を後ろ目に、
0: 後ろ気味に守備をして、で取ったボールをもう鉄砲型でズバーンとファーストに投げてアウトにするっていうのがあったりするんです、割とそういうのをしがち、そういうのをすごナイス守備みたいになりがちなんです。
1: ナイスワンアウトみたいな、
0: はい、これ実はアメリカでは、その外野の芝生に入っちゃダメ、守備の時
1: へ
0: っていうのがあるんです、その守備シフトの、極端な守備シフト禁止の中に入ってるんです、日本は今回それを導入しませんでした。
1: それだけは、
0: はい、それは日本の野球として、そういう部分もその野球の面白さの部分ということで、
1: そうか、それはそうか、ショートとかの腕の見せ所なんだ、
0: はいはい、という部分もあるので、
1: そうか、
0: そこは禁止にしませんでした。はい、そういうのもありまして、守備シフト今回はその極端なのはな、まあなくなりましたけど、果たして、
1: これでどれが変わるかね、やっぱ点数多くなるのかね、
0: なってほしい部分が本当あるんでしょうけどもね。
1: 茶沼さん的にはじゃあもうシーズン始まって2ヶ月は経ってるよね、
0: はい、
1: だいぶ点数今年は結構みんなどのチームも取ってるな感はあるの？
0: ですね、そんな大きく変わった感じはないです。特に実は僕が応援してるところがちょっと今、

0: あの点数が、
1: ごめんごめん、
0: 点数があまり取れておらず、
1: ちょっとね、
0: はい、でなおかつ、うん、実は日本ってそんなに極端なシフトを敷くほどの、
1: あ、今までがもうすでに
0: そんなにいないんですよ。うん、まあ、もちろん王さんはそうでしたけど、その他、うんうん、あのいないことはないんです。うちのチームって言ったらおかしいですけど、あの各チームでやっぱ強打者で割と引っ張りが気味みたいなバッターは割とそういうシフトはなくはなかったんですけど、
1: うんうん、
0: でも当然そのプロに入ってくるような技術の方ですから、
1: うん、
0: 自分の型を崩してでもその空いたスペースに打球を送るっていうような、
1: うん、
0: ことができる人結構いますから、
1: うん、
0: やっぱ結構のそのリスクなんですよね、シフトを取ること自体が、まあ、
1: そうだよね、はい、内訳できる人そりゃいるよね、はい、
0: でなおかつ実はピッチャーの中でも、
1: うん、
0: 自分の後ろを守ってる守備の人たちにシフト引いてほしくないっていうピッチャーも少なからずいるんです。
1: へー、
0: あの例えば、うん、ライト方向に強く打球を打つ傾向のあるバッターと対戦をします、
1: うん、
0: でシフトを敷きます、
1: うん、
0: ライト側に寄りました、
1: うん、
0: で普段は普通に守備位置があるときは、
1: うん、
0: 引っ張り傾向がある人で得意なコースに投げないように、または得意なコースっぽいけどもそっから変化しますみたいな、
1: あ、
0: わざわざそういうことを今までやってきたのに、得意なコースに投げてかつ強い打球じゃない打球を打たせるとか
1: 打たせて取るみたいなのを意図的にするように投げなきゃいけない、
0: はいはい、そうするとピッチャーも投げたいように投げれない。
1: そうだね、そうだね、はい、それはそうだよね。
0: または得意なコースの近くをわざわざ投げなきゃいけない。
1: そうか、
0: はい、だから変なとこに投げて当たり損なって反対方向行きますみたいなのは逆に困るわけですよ
1: 誰も守備してないとこ行っちゃったみたいなね。
0: そうそうそう、だからピッチャーとしても守備シフトを引かないでくれって思ってる人はいるんです。
1: そうか、
0: はい、自分に自由に配球ができないという意味では、まあ、マイナスと捉えるピッチャーもいるというところでございまして、まあ、守備シフトだからこれからは、
1: うん、
0: こんだけ厚く説明しましたけど、
1: うん、
0: まあ、いわゆる極端なのはなくなりますよっていうことです
1: 分かった。
0: でその他、まあ、いわゆるそのメジャーリーグではやってるけども日本ではまだ導入してない内野手が外野の芝生に入るところで守備をするっていう部分が、
1: うん、
0: これから導入されるのかどうか、まあ、検討されていくとは思います。
1: 検討、
0: はい、今回ここまでいわゆるその内野手の右と左ににしますよっていうのは、うん、まあ、やりましたと、
1: うんうん、
0: まあ、その他それ以上のことがこれから、まあ、どうなるのかというのは、まあ、やっぱ結果次第でしょうね。はい、な部分だと思います。まあ、
1: 何よりは野球が面白くなるよ。
0: まあ、そうですね、個人的にはね、なんか面白くするためだと思ってるんですけど、
1: うん、
0: なんかね、切ない部分も、
1: そう、
0: これまでの楽しみと違う楽しみ方をしなきゃいけないっていうのもいろいろありますから、
1: だからこそきっちりハマったらよしって思ったりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあるよね、
0: は
1: い、
0: あとはね、まあ、その時極端な話ね、自分の応援してるチームが勝てばどのシフトでもいいんですそういうのはあります。
1: そうだ、
0: やっぱり、いや、これはいいルールだったねって話になるので、はい、
1: どうかな、
0: なんとも言えないです、
1: はい、どうなるかな、
0: はい、まあ、そういうのもあるんでね、まあ、守備シフトそれぞれ、まあ、リスクとかそういうのを、うんうん、考えながら取ってるんだよというところでございます。
1: はい、
0: は
1: お疲れ様でございます、はい
0: はい、熱く語りました、ということで、コーナー締めなんですけど、これはね、
1: なんで
0: これは骨だったと思います。
1: これ骨出て、
0: 骨じゃなかったかな、あ、ごめんなさいね、骨だと思うな。
1: 骨なの、うん、じゃあちょっと聞いてみる、
0: 骨かね、信念かどっちか入ってますんで歌詞聞いてみてください
1: 歌詞の中に、
0: はい、歌詞の中に入ってますんで、
1: 骨なんか入ってたっけな、
0: 入ってたかな。では聞いてください、井上大輔で愛戦士。

0: もうなんか作品的に新年を歌ってるから選んだのかなって一瞬思ったけど、骨だった。
1: 骨、
0: 拾う骨も燃え尽きてって言ってた。
1: あ、骨でした。
0: はい、はい、骨でした、
1: はい、
0: 茶沼さんが選んでくれましたよ、
1: はい、
0: 井上大輔が歌います、愛戦士、
1: はい、
0: これでね、映画ガンダムからと、
1: はい、
0: 選んでいただきました。では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
2: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
3: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
4: 君の微笑みは僕にお任せ。
3: 音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聴いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。伝太のブギウギレディオ、
5: 熱い、溶けちゃう、
6: 溶ければ
7: おいしくなるやつね。
8: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。

時刻はスタジオの時計で午後6時24分、まもなく25分になるところです。この時間、ナノコライブFM交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後6時15分現在の状況です。国道254号線、東京方面は朝霞市、膝折り2丁目、歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。続いて川越方面です。富士見野市大井1丁目付近渋滞500メートル、三好町水穂台駅

0: 内付近渋滞およそ500メートル、朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ1キロです。変わりまして、国道463号線は埼玉市方面から埼玉市桜区下大久保付近渋滞500メートル、所沢市北中小学校入り口付近渋滞およそ500メートルとなっています。入間方面は所沢市東新井町付近で渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近で渋滞500メートルです。おしまいに埼玉東村山線の上り線です。埼玉市桜区桜荘公園入り口付近で渋滞およそ2キロとなっています。ドライバーの皆さん、この時間一番人通り車通り多い時間帯となっております。ライトのつけ忘れもありませんでしょうか。お家に帰るまで安全運転続けていただければと思います。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、福田新線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上、この時間ナヌコライブ FM 交通情報をお送りしました。では続いてメッセージリクエストをいただいております。
1: ラジオネームとしさんからいただいております。
0: とし、ありがとうございます。
1: 今日のメッセージテーマのことですが、私を支える信念は、うん、今の自分ができることをやるっていうのと、どのようなことでも決して無理はしないということです。
0: 無理しない大事。
1: これは仕事だけではなく、スポーツの観戦や音楽のライブをはじめとした推し活でもそうですが、以前に体調を崩した時期がありましたので、この2つは今の私を支える考えになっています。
0: 無理しちゃうとね。
1: そうですね、
0: 押すに押せ、まあ、体的に押すに押せないもそうだけど、心が疲れちゃうとなかなかね。
1: そうですね、
0: 応援する押すっていうのがね、
1: はい、
0: 逆に辛くなっちゃう時もあるもんね。
1: そういう意味では、まあ、押せなくなっちゃいますからね。
0: トシさん、ありがとうございます。
1: はい、
0: めっちゃわかる意味で、はい、
1: そんなトシさんからのリクエストは、リンゴさんが大喜びをしております。今からちょうど34年前の1992年5月27日にこの曲がリリースされましたという曲でございます。お送りする曲は、はい、ビーズブローウィング。

0: やービーズブルービーン、トシさんありがとうございます。
1: スタジオでもう熱唱でした。
0: このブルービーン聞いてて思い出したこの当時、はい、このブルービーンの歌詞をそれこそ新年にしてたよ。
1: ほう、
0: 負けるのは怖くない、うん、ちょっと逃げ腰になることに来る日が、うん、逃げ腰になる日が来ることに怯えてるけどっていう、
1: あ、
0: 負けるのは怖くない、
1: はいはいはい、
0: 逃げ腰になるのが怖い、
1: うん、
0: っていう思い出した心に響いたな、ナーバの歌詞が、
1: はい、
0: トシさんありがとうございます。それを思い出しました新年を思い出しましたブロービーズブローインをお届けしました、はい、では地域情報をお伝えしてまいります。

0: さあ、ここからはライブリーエリア情報パート2ということで、地域情報は朝霞市和光市に出して指揮者の情報を中心にお伝えしてまいりますが、
1: はい、
0: 今日はまず、埼玉新聞に載ってたやつをご紹介しようかなっていうのも、さっき茶沼さんが野球の話をしてくれたので、はい、ちょっとね、野球関連がね、埼玉新聞に載ってたんですよ。で、何かというと、夏の埼玉大会、
1: はい、
0: 7月8日から開幕へと、139チームが甲子園の切符をかけて激突しますということなんですけれども、はい、5月25日、だから今週の月曜日かに、はい、埼玉市大宮にある霊木ホールで第108回、今年108回なんだね、うん、全国高校野球選手権の埼玉大会について運営委員会を開きましたと、うん、で今大会の概要が発表されまして、
1: はい、
0: 大会の日程は7月8日から26日までと、で参加チームは昨年と同じの139チーム、
1: うん、
0: 150校で連合が3チームになりますということで、はい、で、
1: うん、
0: 夏の県大会では初めて DH 制が採用されますと、
1: お
0: いうふうに載ってたので、おお、これ、チャルマさんが言ってたやつだ、
1: はい、
0: と思って。
1: まずはね、選抜から導入されましたから、夏の大会は初ということですね。
0: DH 制、はい、野球の試合において、攻撃時に投手に代わって打席に立つ攻撃専門の選手のこと。
1: はい。
0: ね、
1: 指名打者が入ります。
0: 指名打者が入ると。
1: うん、
0: 今年からと。
1: うん、
0: で組み合わせ抽選会が6月17日、
1: はい、
0: ソニックシティで開催、で開会式は7月8日、県営大宮で、午前11時からということで、はい、139チーム入場行進を行うそうです、
1: はい、
0: で今回は108回大会にちなんで抽選会で108番を引き当てた、チームの主将が務めるそうです。
1: お
0: ー、ということでね、シードは春の県大、春の春季県高校野球大会の16強がシードに入りまして、優勝校浦和学院と準優勝校花咲徳栄が A シード、4強に入っている翔平と立教新座が B シードになるということですね。で、見たい方、試合を見たいという方は一般入場料800円、身分証を提示した中高生は200円になると、
1: はい、
0: 開会式に関しては無料で見れるということですのでね、うん、気になる方ぜひ会場に足を運んで見ていただけたらと思います。甲子園は、ちなみに甲子園は8月5日からの予定だと、うん、
1: はい、
0: いうことだそうです。今年はどこが行くか、
1: やっぱ応援込みで楽しんでぜひ現場に行ってほしい、と思います。
0: 暑さにね、ちょっと気をつけていただきつつ、
1: はい、
0: 始まりますね。
1: 一応 ね、 この7個のエリアの高校については、
0: うん、
1: なんか情報しっかり追っかけていこうかなと思ってます。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: そして、はい、続いてはですね、そう、これは、気をつけてくださいねなんですけども、はい、朝霞市に、載っておりました、経済センサス、
1: ほう、
0: 活動調査の回答を促進する不審なメールにご注意ください。この経済

0: 察とは何ぞやと、
1: はいはい、あの一般家庭じゃなくて、
0: そう
1: っていうやつですよね。
0: 一般家庭ではなくて、個人ではなくて、はい、事業所であったり企業に対象として、はい、いわゆるあの個人だと国勢調査ってあるじゃないですか、
1: ですね、
0: あれの経済版が、はい、企業、まあ、事務所であったり企業であったりを対象して、まあ、調査されてて、それが6月1日が基準日で全国一斉に行われてて、
1: はい、
0: これを悪用して回答してくださいという不審なメールが出回っているそうです、
1: はい、
0: 皆さんねお気をつけください。
1: もうそういう時にね、なんかちょっとなんか個人情報とかいろいろな情報をね、
0: そうなの、
1: 取りたがるから
0: 抜かれてしまうということなので、気をつけてください。オンライン回答はこちらとかね、はい、URL が貼ってあったりしてそれに回答してしまうと、はい、全部情報抜かれちゃうということなので、はい、
1: そうですね、
0: はい、十分お気をつけください、はい、最近ね闇バイト関連とかねすごいニュースになってたりしますんで、
1: 本当ですね、
0: 本当に十分お気をつけていただければ、こういうところからね情報漏れちゃ大変、はい、自分が、はい、あの盗まれる側の犯罪に巻き込まれる対象になっちゃうかもしれないので、
1: ね、
0: お気をつけいただければと思います、
1: はい、
0: そして来週の水曜日、
1: はい、
0: 6月3日の午前11時には J アラートの全国一斉情報伝達試験がございます、
1: はい、
0: なので、あの音が、
1: うん、
0: 防災行政無線から聞こえると、
1: うん、はい、
0: ちょうど1週間後水曜日、うん、来週水曜日の午前11時頃ということですので、
1: はい、
0: 全国一斉に流れますのでね、ドキッとされる方もいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 試験だということでね、
1: うん、
0: まあ大事なことですから、
1: そうですね、
0: ちゃんと使うときに、使いたいときに使えないと大変なことですので、うん、何かまあ、大雨とかね、本当になんか防災的にちょっと来週は特にあの台風6号からの雨とかがちょっと心配なので、予備日が一応決まっておりまして7月1日水曜日になってます、
1: はい、
0: なので、来週の6月3日水曜日午前11時に J アラート、全国一斉、情報伝達試験があるよというのを、ちょっと頭の片隅に覚えておいていただいて、皆さんその音を聞いたらその場で緊急地震速報が実際に来たらどういうふうに動こうかなっていうのをシミュレーションしてみてください、
1: はい、
0: そして、5月30日正午からということで新座市です、新座駅高架下トイレ前の南北通路が閉まります。
1: あらま、
0: これは都市開発による新座駅の再開発事業に伴うということで、うん、新座駅前公衆トイレ前の高架下連絡通路5月30日、金曜日、5月30日のお昼からということですのでね、迂回をお願いしますと。さらに、
1: はい、
0: 朝霞市から5月31日、うん、日曜日、春の綺麗な街づくり運動、お掃除があります。
1: お、
0: なので、皆さんのお家の周り、道路上、あとあの川沿いに置かれましても、まあ、ちょっと川はねあのお気をつけてねという感じではありますが、
1: はい、
0: 堤防のお掃除などにも皆さんぜひぜひご協力をよろしくお願いしますということです。空き缶とかタバコの吸い殻とか、
1: はい、
0: あと葉っぱとかね、側溝に詰まってると大雨降った時に冠水の元になってしまいますの で、そういったところをですね無理のない範囲で、お掃除、ご協力よろしくお願いいたします。なんかあの河川の増水があったりとかね、あの自分のお家の周り降ってなくても山の方であの大量に雨降ってたりとかすると川の増水があるやもしれませんので、そういったところは、ね、あの皆さんと一緒に協力していただきまして、
1: はい、
0: ちょっと、5月31日日曜日朝霞市は春の綺麗な街づくり運動ということでね、行われますので、ご協力をよろしくお願いいたします。はい、以上、この時間ですね地域情報をお伝えさせていただきました。
1: はい、
0: では、一旦お知らせ、お知らせの後は天気予報をお伝えしてまいります。
2: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木邦がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
3: 木曜日お昼12時から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますのでぜひチェックしてみてくださいね。
2: 午後4時から3時間の生放送七子夕焼けステーションは年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。マイペースにのほほんとお伝えいたします。リラックスして聞いてくださいね。

時刻はスタジオの時計で午後6時41分を回っています。この時間ナノコライブ FM 天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。明日の埼玉県は低気圧や前線の影響を受けそうです。各地とも雲の多い天気でにわか雨の可能性があります。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は昨日よりやや低く、平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。今日はこの後曇りでしょう。東の風の後南の風が吹きます。明日は曇りですが、にわか雨がある可能性があります。風は南の風の後南東の風がやや強く吹くでしょう。降水確率は今日これから明日にかけて 10% となっています。気温です。明日の最低気温、今日より1度高く20度、明日の最高気温、今日より2度低く27度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日から明日にかけて雲が広がるでしょう。降水確率は 10% です。気温は明日の最低気温6月下旬並みの20度、明日の最高気温6月下旬並みの27度の予想となっています。おしまいに、現在朝霞市、志木市、和光市、新座市4市に発表されております警報注意報ですが、現在4市に発表されている警報注意報はありません。以上、この時間ナノコライブ FM 天気予報をお伝えしました。

0: 七子です。
1: FM 77.5 七子ライブリー FM。 FM
2: あんなに情熱的にローラーって言ってくれてるのに、はい、七子ですって。
3: なんかアーティストの方々はみんな真面目に歌っているのに本当に申し訳ございませんね。
2: こうシャニマも言っておりますので、はい、ぜひ許してやってはいただけない。誰に
3: 楽しんでいただければと思います。
2: 誰にをね、はい、最近ネットで調べちゃおうかなって思ったりすることがなんでこの暑いの誰に言えばいいのもね、ちょっとね。
3: そうですね、それは相談してみてください。
2: 相談してみたい、
3: ね、答えが楽しみです。
2: そう、ね、
3: なんて答えるのか、
2: なんて答えるのか。さあ、はい、皆さんからいただいているメッセージリクエストをお答えしたい、
3: はい、
2: まずいただいているメッセージから紹介よろしくお願いします。
3: はい、ラジオネーム清比賀さんからです。
2: 清比賀さん、ありがとうございます。
3: 書いてある通りに読みますよ。
2: はい。
3: 広瀬京子さん、こんにちは、こんばんは、清比賀です。
2: あれ
3: ですね、水曜日はですね、広瀬はいません。
2: そうですね、月曜日でございます。はい、
3: 月曜日になっておりますね。
2: 月曜日ですね。
3: 前水曜日やってたかな。
2: でも昼だったな。
3: 昼だったかな。はい、ということでね、
2: リンゴです。
3: リンゴとチャニマでやっております。
2: 今日はチャニマさん来てくれてます。
3: よろしくどうぞ。
2: よろしくどうぞ。
3: 本文です。
2: はい。
3: あっという間に時間が過ぎて、もうすぐ5月も終わります。
2: うん、
3: お天気だって春をサクッと通り過ぎて、じとじとベタベタ、あ、暑い夏へ進んでいます。
2: やら、
3: 梅雨も本当にあるんでしょうか。
2: あるの、あってほしい。
3: ゲリラ豪雨はあれども、暑い夏へ進んでいるような。とにかく、そんな6月に生まれた私、
2: あ、そうですね、もうすぐですね。
3: 蒸し暑いのは大嫌い。

0: もうすぐまた年取って本当におじさん、いや気がつくとおじいさんに進んでいきます。
1: 素敵に年取ればいいんですよ。
0: そうそう、重ねてください。
1: そうです。
0: さてテーマですが、
1: はい、
0: ずっと誠実に真面目に頑張れといつかは分かってもらえると一生懸命に、でも人は変わる、うん。

0: 変えていくというところでしょうね。
1: 人は変えられませんからね。
0: はいはい、そんなわけで今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただいております。
1: ありがとうございます。
0: そんな清比賀さんからのリクエストお答えします。
1: はい、
0: 井上陽水、人生が二度あれば。

ちの湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。

0: は今年9月で64。子供だけのために年取った
1: 富永さん、ありがとうございます。
2: はい、
1: 井上陽水、
2: はい、
1: 人生が2度あれば、
2: はい、
1: リクエストいただきました。
2: はい、
1: チャイマさんがちょっとお父さんの年齢を間違ってました
2: そうですね、もうちょっとね60つっていくつかなと思って3とか言ってたら5
1: でした。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。そして、
2: はい、
1: メッセージをもう一通まだいただいておりまして、
2: 小川達也さんからいただいております。
1: 小川達也さん、ありがとうございます。
2: リンゴさん、ドブリンさん、そして社長風アシスタントのチャニピーさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: 今日のメッセージテーマですが、
1: うん、
2: 私の父は石の上にも3年が新年で、私にもとりあえず3年は辛抱して頑張れと激励していました。皆さんを支える新年は何ですか？今日も3時間の生放送頑張ってください。夕焼けステーションももう3年ぐらい経ちますか？
1: 全然3年は経ってますね。
2: ああ、そうすか。じゃあとりあえずお父さんありがとう。
1: ありがとう。
2: はい、てな感じですね。
1: 3年は経ったと思いますよ。
2: 3年経ちましたか。
1: なるほどね。3年、まあでも3っていう数字は一ついいかもね。
2: そうですね。
1: 3日、3ヶ月、3年みたいなね。
2: はいはい、3時間、
1: 3時間手前にね、もっと短いとね、3分、
2: はい、
1: 3分じゃ短すぎる
2: まあでも3時間しっかり頑張りましょうね。
1: そうですよ。
2: あとちょっと、
1: はい、あとちょっとではございますけれども、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ X の方に行く前に、先週いただいててちょっとね、先週は津島さんね、はい、お話リンゴが行きたいということで、
2: そうですね、
1: 優先しましたので、はい、いただいてるメッセージをちょっとね、
2: はい、
1: ご紹介しようかな。
2: 1通来ておりますんでね。
1: 1通ね。
2: ラジオネームキャラメルシフォンさんからいただいております。
1: キャラメルシフォンさん、ありがとうございます。
2: リンゴさん、サイタニアさん、津島さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: ガチという言葉はわかるのですが、
1: うん、
2: ガチ勢という言葉がいまいちわからなかったので調べてみました。まだピンときませんが、
1: うん、
2: 今凝っているものでもいいでしょうか。
1: はい、
2: 今は麹を使っていろいろなものを作っています。
1: うん、
2: 炊いた米と麹で甘酒、
1: うん、
2: その甘酒と手作りジャムを凍らせてアイス、玉ねぎと麹で玉ねぎ麹、それを発酵させるとコンソメ。
1: そうなの？
2: 玉ねぎ麹と新玉ねぎで玉ねぎドレッシングなど。

0: ところ私一人だけガチ勢で楽しんでおります
1: それがガチだと、ガチ勢なんだと、
0: はいはいはいはい、
1: 工事ガチ勢
0: すごいですね。
1: 工事すごい。
0: 我が家でもなんかちょっと肉が柔らかくなるっつってね、焼くちょっと前に工事まぶしたりしますからね。
1: わかる、塩麹美味しいよね、はい、それだけ で十分美味しい、
0: うん、
1: リンゴも昨日一昨日したばっかり。
0: ああそうなんですね、
1: うん、
0: なんか新しいこういう調味料次から次へと出てきますね。
1: 出てくる、ね、キャラメルションさん今週聞いてくださってるかな。ちょっとね先週いただいた分ですけれども、
0: はい、
1: ご紹介をさせていただきました。
0: ありがとうございます。
1: そして X の方では、
0: はい、
1: すごいつぶやいてくださってる方がまずお二人いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: その前に対馬さんからいただいておりまして、続きありがとうございます、
0: はい、
1: 先週は番組に参加させていただき大変楽しい時間、安藤23時までの延長戦もう顎が外れるぐらい笑いましたよ。本当楽しかった、ありがとうございます。
0: お疲れ様です
1: な。楽しゅうございましたといただいても、はい、こちらこそでございます、
0: はい、
1: 火起こして語れそうですね。語れますねあれは機会がありましたらまたお邪魔させていただきたく思います。
0: ありがとうございます。一応電車のことを考えての時間
1: という。そうなの、そうなの。
0: なるほど、
1: これねお互いに明日がありますからと、
0: はい、
1: 電車でねちょっと帰らないとと、はい、いうことで、
0: はい、
1: いや本当楽しかったな。
0: ぜひ3時間スペシャルで、
1: そうさの、はい、ぜひまたぜひまた、
0: はい、
1: 楽しゅうございました、はい、ありがとうございます。そしてヒロさんからお仕事しながら聞いておりますと、
0: はい、ゴ
1: ルッチョーって言ってますけどね
0: もうスタジオでもゴルッチョーは必ず言うんですね
1: ドラクエ40歳の誕生日、はい、夜には何やらお知らせもあるとかと。
0: そうらしいですね。
1: いやもうだいぶだいぶ近づいてきましたよ。
0: なんか8時からはあの狩野英孝が喋るみたいな話をしてましたね。
1: そうそうそうそう、 YouTube かな、
0: はい、
1: で動画が上がるっていうね、
0: はい、
1: あのおめでとう動画がいろいろ情報が上がるって、
0: はい、いや10時楽しみ。
1: 10時なんかな、
0: 何なんでしょうね、
1: 何の告知があるのかな、
0: はい、
1: でなんとヒロさんもうすぐ一つ年を取りますと。
0: あらヒロさん
1: 18になりますって言ってる。
0: あ、まあ、
1: かっこ気持ちは
0: 若すぎないですかだって青年になる年ですよ。
1: そうよ、今年から選挙権取るってことだね。
0: あ
1: 気持ちは、
0: あもうちょっと言ってないかな、
1: ということでチャリマさんありがとうってお仕事無事終わりましたって言って
0: るよ。あお疲れ様です、
1: ありがとうございます。
0: 向かってきてもいいんだよ
1: 終わるか、
0: 終わるか、
1: あと5分ですけど、
0: 間に合わないね。
1: ヒロさんありがとうございます、
0: はい、
1: ぜひまた2週、
0: はい、ね、
1: 6月も、
0: はい、
1: 引き続きリンゴが担当していると思うから水曜日の夕方は、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい必ず、
1: はい必ず、はい、そして超電獣フーさんから、
0: はい、
1: たくさんいただいております、ありがとうございます、
0: はい、
1: つぶやきと独り言の境界難しいです。
0: 確かに、
1: それから、七子マーケットのネタは、
0: うん、
1: 玉子マーケット、
0: 玉子マーケットってのがある、
1: 京アニですね、そこに
0: そこに
1: レベルが高い、そんなこと玉子へ、ちょっとさ、ありがとうございます。背骨と言ったら、
0: うん、
1: 宇宙刑事シャリバンの挿入歌ポプラさんが歌う、デンジャーメロディー、デンジャーメロディーだな、が、真っ先に思い浮かびますと。背中がビビると言わ、背骨がビビるってどういうことだと思う。
0: すごい低音の効いた音楽を聴くみたいな
1: ビリビリするってこと
0: 違うかな。
1: 背骨がビビるってね、はい、最初に歌ってた確か、最初だよな。そうだよ、
0: どういう感情なんでしょうね背骨がビビる、
1: それほど戦いにこう身震いするって感じかな。
0: 武者震いですか、
1: 武者震い的な感じなのかな、なんだろう、まあそれほど君が可愛いよってことかな。
0: あらあら素敵どういうことですか
1: 、まあ、まあハートがね一番ですよ、はい
0: はい、
1: とりあえずそこに落ち着こうと思いますそれからローラジン、あローラ、
0: はい、
1: ジングルが聞けて、
0: うん、
1: 俺さんにっこりと、
0: あら
1: 好きらしい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとう西城秀樹
1: あの情熱的にローラローラ言ってんのに、
0: そうですね、
1: 七子ですって普通に言われちゃって、
0: そうですね、それは、あれかな、うんと、
1: あれです、
0: あの人ですね、
1: あれがあれですね、
0: デンロックですね、
1: ああ、はい、その、はい、七子ですって言ってくれてるのがね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 皆さんありがとうございます、
0: はい、
1: ご紹介できたかな。で、
0: はい、
1: 茶山さん、
0: ええ、
1: 週末30度の中行くのかな。
0: そうです。

0: ね、なんか私行きますっていう人が今のところ上がってないので、
1: うん、
0: 5月30日
1: 奈良子マーケット、
0: はい、
1: イン和光
0: の和光市のレポートは私が行くのかな、
1: 土曜日
0: もしかしたら
1: 番組1時頃からかな。
0: そうですね、番組は12時からやってますけど、うんうん、レポートは1時台の割と早いうちじゃないかなっていう話です。
1: じゃあ茶山さんの声が聞けるやもしれないと。
0: そうですね、
1: いうことですので、
0: どんな様子なのか、ぜひラジオで聞いてください。
1: ラジオでも聞きたい方ぜひぜひ、
0: はい、
1: で足をね、はい、もしよろしければ、暑い中ではございますけれども、
0: ね、はい、
1: 和光の駅前にちょっとお買い物とかでご用事があったりとか、
0: はい、
1: 行きますという方はぜひぜひですね、
0: ぜひぜひ。七子マーケットもやってますから、
1: はい、もちろんです。七子マーケットね、
0: お買い物も、
1: お店や地図に関しては、うん、七子ライブ FM の、公式フェイスブックに載っておりましたので、はい、そちらもねちょっと見ていただいたりとかしてもらえればなと思います。
0: 東上線の和光市駅の改札出たら左ですから、
1: はい、
0: で階段登ってったらすぐにもう会場見えますから、
1: 南口、
0: はい、
1: 南口あの辺すごい暑くなりそう。
0: 暑くなるんです。もうね、なんか四方をガラスに囲まれててどこに太陽があっても全部太陽の場所が分かるみたいな、
1: ね、ビルがそんな感じだよね。
0: そういう感じなんですよね、なんかね、
1: しっかり暑さ対策だけはねちょっとしていただいて、
0: はい、
1: 5月30日今週土曜日の、
0: はい、
1: 午前11時から午後の5時までで、
0: はい、
1: 七子マーケット with ピースライトミュージックイン和光と、ね、
0: はい、
1: イベントやりますので、
0: はい、
1: 七子がね主催でイベントやりますので、
0: 八木さん大活躍ですから。
1: そう、はい、八木さんのねステージが2回もあると、
0: はい、
1: いうことですから、八木さんのご活躍もぜひぜひ聞いていただけたらなと思います、
0: はい、
1: もちろんこの後ね番組してくださるメリーコーラス、メリーコーのお二人とね、
0: はいはい、
1: ちょっと八木さん歌っちゃうらしいですので。
0: そうですね、
1: はい、お楽しみにして。
0: 練習してるのかな。
1: そりゃしてるんじゃないかな。してると思うよ、
0: ね、はい、
1: チャリマさんも、
0: はい、
1: ね、しっかりとちゃんと状況をお話しできるように、は
0: い、もう目に入ったもの全部コピーしますよね、
1: なので、はい、口をしっかり動かしてから現場に行った方がいいんじゃないかな。
0: そうですね、マスク当日外そうかな。マスクのせいにするっていうね、
1: マスクのね、はい、せいなのか神々の神のせいなのか、
0: は
1: い、
0: ですね、本当ですね。
1: 土曜日も楽しみにしていただければと思いますし、
0: ぜひ
1: 来週のこの時間も聞いていただければと思います、
0: はい、
1: 来週は何にもしない日なんだそうですので。
0: ちょっとテーマ難しくないですか、ね、これ
1: やらない、やりたくないことは何というのが来週もチャリマさん来てくれるかな、は
0: い、そうですね、いいとも、
1: はい、はい、ということで来週もぜひ聞いていただければと思います。ここまでありんごと
0: チャリマでした。
1: また来週、素敵な1週間、おいしい1週間お過ごしください。バイバイ。
0: やりたくない。
2: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。七子ライブリー FM のホームページからどうぞ。
3: 歌うブギウギピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。
2: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。始まりました、ラジオセルフィッシュガール。楽しいこと大好き、
1: 二人でいるととっても楽しい、
0: みんなでいるともっと楽しい、私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオーラフルスロットル、コンソメプラスボーカル萌実です。そして
1: ストロボサイダーボーカルのかなえです。
0: ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されており、この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していく番組です。
1: 番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます、
0: はい、
1: ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をポスト。

0: てください。
1: よろしくお願いします。
2: はい、5月ももう最終週ではございますけれども、
1: 早いですね。
2: 5月はね、頭に4日が、萌実バースデーでございまして、
1: おめでとうございました。
2: ありがとうございました。あのワンマンライブを行いました、六本木 GT ライブ東京というところで、後ろにねめちゃくちゃ大きいスクリーンがあって、めっちゃ綺麗に見えるところで、10月のワンマンでも使わせてもらって、すごい良かったのでね、今回もあちらで、やらせてもらったんですけど、かなえちゃんにも出演していただき、
1: はい、
2: かなえちゃんいたかな、
1: おらんかったかも。
2: かなえちゃんおらんかったね、あの今回テーマがすごいギリギリにこう滑り込みで決まって、今回のテーマは不思議の国の萌実だったんですけど、うん、まあ、なぜ細かいやりたいことがいっぱいあってんけど、それをどううまくつなげるかっていうのを ね、なかなか決まらなかったんですけど、うんうん、不思議の国のアリスってこう、うん、ディズニーの映画だとさ、あの、うん、夢落ちでいろんなね、わけわかんないことが起こって最後夢やったみたいな、
1: そうだね、
2: これでいこうということになりまして、うんうん、本当にいろんなことをやって最後、夢やったっていうワンマンライブをしたんですけど、うん、その夢の中でね、かなえちゃんはあのハートの女王様として、
1: はい、女王様になりまして、はい、
2: 君臨してくれまして、はい、で今回はその AI を使ったあのアニメーションを、はい、作ってですね、
1: あの素晴らしかったですね。
2: そうなんですよ、私の衣装のねこう、うん、アニメのキャラクターが動いて、それに私とそしてかなえちゃんはハートの女王様にこう声をアフレコ当てくり、うん、アフレコしたんですけど、それがあのちょっと初挑戦というか、
1: ちょっと楽しかった、
2: ね、声優初挑戦でございまして、
1: もっとやれた。ずっと今ずっと反省してる。
2: すごい分かったよ。
1: じゃあ反省っていうか、あの今後に生かしたい。
2: なるほどね、
1: この思ったこと。
2: か私はさ、あの結構できるだけ自然にというか、
1: そうだ、ね、自分だもんね、
2: 自分やから自分っぽくしようと思って、だからちょっとコテコテの関西弁で行くくらいやってんけど、かなえちゃんはもう完全にかなえとしてじゃなくて、その、うん、あのちょっと怒ってる感じの悪役っぽいハートの女王様で出てもらったので、
1: ね、かなえなんかいなかったもんね。どこにも。
2: そうそうそうそうそう。だからすごい、あの、で、あの、招待状、萌実のバースデーパーティーの招待状送られてなくて、うんうんうん、怒ってるみたいな感じで。
1: 怒ってそう、意地悪したり
2: する。そう、意地悪して。この招待状もばらまいてやるわ。って言ってと、あのばらまいたら、その会場でも実際トランプがこうばらまかれて、
1: 面白かったね、あの仕掛け、
2: その中に招待状が混ざってるみたいな、でその後女王様とこう仲直りしたら、うんうん、あの一緒にステージに出てくるっていう演出で出てきてもらったんですけど、
1: はい、
2: かなえちゃんが喋ったところで、まあ、あの声優としてね、
1: うん、
2: それでもうちょっと受けてたんですけど、うん、でもやっぱ一部の人は全然わからんかったって、
1: そう、わかんなかったって言われた。そう
2: ね、なんかあれみんなさ、笑った、あの喋った途端笑ってたから、うん、あみんなやっぱわかったんやと思ってんけど、
1: 思った思った、
2: ね、
1: 違うんだね、
2: ね、
1: 普通に面白かったんだね、女王が。
2: そうだね、そうだから違う人かと思ったみたいなのを言われて、うん、あそうやっぱわからんもんなんやなと思って、そうかなえちゃんもすごい良かったです、
1: 楽しかったです。素晴らしかった。
2: もうかなえちゃんずっともっとヴィラン味を出したかったって言ってたんですけど、
1: そうちょっともう次回作ください、
2: 次回作ね、
1: 次回作も役ください、オーディション受けなきゃ。
2: すごいよ、毎回かなえちゃんいろんな役で、それとあとまた恐竜が、
1: あ恐竜ね、恐竜なんかもうなんか薄れてるもんね、
2: はい、そうそうそうそう、今回だってもう5、6回やってるよね、
1: そうかもね、
2: ね、あんまでももちろんやってるし、主催とかもね出てくれててやってるんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 恐竜で踊るっていうのがやっぱもう慣れてきましたね。
2: そうやな、動きがキレキレやもんな、うん、で今回恐竜でも新しくなって、あの
1: 色も新しくなって、
2: はい、やっぱり膨らみが違いましたね、
1: 違って、だから動いた時のなんかパンって感じが違くて面白かったですね、中で
2: 空気ね、中から入れるタイプの恐竜の着ぐるみみたいなやつなんですけど、
1: 動きが全然違って
2: そうそうそうそう、いやなんかそれで誕生日ケーキを持ってきてくれるところに出てきてくれたんですけど、うん、もうなんか慣れすぎて全然触れられなくて
1: なんかさ、今更恐竜もう触れないよな、でもな、まあ、恐竜だなんて言えないよね、思ってないもんね
2: 混乱するよな、初めて来た人ね、もうなんかついていけないまである、多分、
1: うん、もうなんかそうだよね、
2: ええみたいな、
1: そうだよね、置いてっちゃダメだよね、
2: そうそう、
1: 新規をね、
2: もちろんね、あの説明しましたよ、さあごめんね、情報量多いね、整理するねって言って、うん、まあ、これは恐竜のディノだよって言って風に言ったんですけど一緒にねエンタメプラス踊ってもらってっていうのやったんですけど、うんうん、いや面白かったですね、
1: ありがとうございました。
2: ですね、ハートのカツラかぶってかなえちゃん来てくれまして、
1: いやいいカツラでした、
2: いいカツラでしたか、あれ
1: 面

0: 白カツラ、
1: 面白カツラ似合ってたね。
0: なんか私カツラ増えてくな。
1: ほんまや。はあ、なんかさ昨日アフター配信があったんですけど、ワンマンの、
0: うんうん、
1: あのだから見てたんやけど、
0: 収録の前、今収録なのでね、
1: はい、
0: 昨日あったんですね。
1: はい、でみんなでまあ見てたんですけど、うん、あのやっぱ10月のワンマンはかなえちゃん港区女子になってくれたんですよね。
0: そうね、
1: あの港区の女さんっていう役で、
0: まあ、ほぼギャルね。
1: そうそうそう
0: ちょっと解釈違う気がするけど、
1: ただのね、ただのイメージやからね、
0: ギャルだから、ね、
1: そうそう、あのみんな飲んでやろうみたいな感じの、うん、なんかショータイムしたいみたいな感じでの人で来てくれたんですけど、やっぱその配信を見て改めてやっぱ全然違うキャラ演じ分けてるなみたいな。
0: 確かに
1: 全然違うねみたいな。やっぱかなえちゃんその港区の女さんの時はなんかなんていうの、ちょっとくねくね一緒にくねくねしながら踊って歌ってくれてたんですけど、やっぱ今回はなんかちょっとあのシュッとしなんか
0: してた、
1: うん、してました。それがもうすごい全部面白くて
0: 面白
1: スタッフでね、あのストロボサイダーのベースのよしきくんも来てくれてたんですけど、
0: はい、
1: 大爆笑してくれてたらしくて、
0: 嬉しいよね。
1: 嬉しいよね。うちのボーカルが
0: 自分のメンバーが受けてるって嬉しいよね。
1: 嬉しいよね。なかなかない
0: よ、ね。うん、身内までもう面白がらせるのは嬉しいですよ。
1: そうですね。
0: お客さんだけでなくね、関係者とか、関係者で来たね、そのね、うん、仲いいバンドマンの子とかさ。うん、アーティストのことが笑ってくれてたから、
1: ね、
0: やっぱさシビアじゃん。
1: そうよ、
0: 同じ
1: そうそう、ね、そうよそうよ、
0: ステージ出る歌として、
1: オフで来るしね、
0: そうそう、うん、笑ってくれてて嬉しかった。
1: いやよかったですね、うん、なんかいろんな演出があったんですけど、カメラマンのね佐野美優ちゃん来てもらってたんですけど、
0: うんうん、
1: リハ見といてよかったって言ってた。
0: あーそうだよね、
1: 一日の流れ、そのステージのね流れを、うん、もうあれ多分そのもちろんその共有はするんですけど、そのあらかじめね、うんうんうんうん、こうでもその文章だけじゃなかなか、
0: うんうん、
1: 確かに分からない、
0: どこ撮っていいか分かんなくなるよな。コンソメのワンマン絶対
1: なのでよかったです、見て。今回ねその時間合わせて来てくれたので、
0: はい、
1: っていうのでいい写真も撮ってもらって、いい映像もねそのよしきくんが撮ってくれて、
0: いい映像でしたね。
1: そうなんですよ、今回すごい大好評だったので、また DVD かもねどこかでしたいなと思ってますので、楽しみです
0: ね。
1: はい、楽しみにしておいてください。
0: わ、
1: はい、
0: オープニング長
1: ということでたっぷり話させて
0: 楽しかった、ね、
1: いただきました。はい、ありがとうございます。本当にお力添え、すごい、もうそういうこの他のアーティストさんに言われたもんね、ワンマンにかなえちゃえるのはずるいって
0: そう言ってもらえるの私すごい光栄だわ
1: そうでしょうって思ったもんね、すごい、もう本当やりきってくるから本当ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで私誕生日もね無事に迎えまして、レベルアップした萌美と、
0: あ、私もレベルアップしました。
1: そうですね、キャラが、はい、増え続けているそして声優デビューしたかなえと萌美で今週も行ってみよう。
2: ナナコライブリー FM セルフィッシュガール、
0: かなえと
1: 萌美の
2: ナナコエリアアドベンチャー。
1: このコーナーでは私たち2人がナナコライブリー FM の放送エリア内を冒険した場所をレポートしていきます。
0: はい、今回私たちが行ってきたところは朝霞台駅から徒歩1分、法然万作さんです。
1: はい、ここね、
0: うん、
1: 幾度となく通りかかりまして、
0: はい、
1: で、あのオリオンビールのね、あの提灯があ
0: るんですよ、
1: あるんですよね、うん、それでずっと気になってて一回行ってみたんですけど、
0: うんうん、
1: 満席で、
0: そうね、
1: もう入れませんって、で予約もできませんってなって、しょんぼりして、
0: しょんぼ
1: しょんぼり
0: しょんぼりしてね、
1: してしばらくちょっと行けてなかったんですけど、
0: そうだね、あそこ混んでるからなと思って、
1: そうそう、そしたら今回行ったタイミングではちょうど入れたので、
0: いやラッキーでした。
1: はい、ちょっとで沖縄料理屋さんということで、
0: はい、
1: あのちょっとうちらね沖縄無類の沖縄好き
0: な、そうなんですよ
1: で沖縄料理もね本当いろんなところで食べに行ってるので、うん、ちょっと行ってみたいねということで行ってまいりました、
0: はい、行ってまいりました。一応大衆酒場って書いてあるのでね、なんかいろんなメニューがありましたね。
1: そうなの、あのさめっちゃ多かったね、メニュー
0: メニューが多すぎてさ、うん、これはもう本当通ったりさ、あの大勢で行ったりして食べないとさ、いろいろ食べれないね、
1: 全然無理。しかもすごいさ一品が多かったよね。
0: そうなの、
1: そうなんですよ。そうだから普通のなんか居酒屋メニューね、揚げ物とか串焼きとか、
0: うんうんうん、
1: ロバタ焼きもあんのか、すごいね、冷菜、ね、一品料理、サラダ、海の幸、
0: 全てあるよ。
1: お寿司もあるやん、もうあるんですけど、何のピザまであるの、
0: うん、
1: でもあるんですけど、沖縄三昧というコーナーがありまして、だってこれだけでさ十分さ、いい、ね、あの普通の1店舗の感じなんですけど、
0: すごくない、
1: これだから、
0: うわ在庫管理 食材管理大変そうすぎる。
1: ていうかさ、私思ってたより席もいっぱいあって、
0: あったすごい広かった、
1: すごかったよね。
0: あれが満席ってどういうことってぐらい
1: ね。だってうちの座った席の前にめっちゃでっかい鉄板もあってさ、
0: そうね、すごい大きい鉄板で、ね、その焼きそばとかさ、うん、やっててさ、
1: あ、そうやってたよね。
0: いいなって思った。そう、
1: まあ、だからでもね、ちょっとあの多かったからあんまりそこまで品数は食べれなかったんですけど、うん、すまあでもまずはね、あのオリオンビールを頼みまして、
0: 私たちは、ね、沖縄目当てで行ってますからね。
1: キンキンすぎて、
0: ね、え、キンキンだった
1: ね。
0: あ、凍ってたもん。グラスがもう、あの見たらわかるキンキンさ、
1: う
0: ん、
1: もうあれほんといいよな。
0: あ、もうありがとうってなった、
1: うん、ありがとう。
0: しかもあのオリオンビールのジョッキだったから、
1: うん、いいよね、
0: 最高。
1: あれが一番上がるよね。
0: 上がる。あ、飲みたい
1: いつでも飲みたいよな。
0: いつでも飲みたいな。
1: ね、頼んだのが白子ポン酢と、
0: はい、
1: お通しで切り干し大根が出てきて、はい、白子ポン酢、しまらっ
0: きょう
1: かな、うん、とゴーヤチャンプル、
0: はい、
1: でもお腹パンパンでした、ね、
0: パンパンでしためっちゃ多かったよ
1: すごかったよね、うん、全部だって。しまらっきょうはね、なんかね、時期でね、全然沖縄でも食べれない時とかあって、う
0: ん
1: う
0: ん、あるんですよね。
1: そうそうそう、絶対あったらね、つい頼んじゃうよね、しまらっきょうは、うん、
0: しまらっきょう大好き
1: ね。
0: なんだろう、
1: 癖ないねんけど、おい、なんか癖になるよね。
0: なんて言ったらいいのあれって。
1: なんかネギとかのさ、薬味界で一番食べやすい食べ物みたいな感覚、私は。そのミョウガとか、
0: うん、確かに
1: ネギとか、なんかエシャレットとか、
0: エシャレットにすごく近いよね、
1: うんうんうん、
0: なんかラッキョウって言うとさ、うん、あのなんか
1: あのカレーのね、
0: あれのイメージあるけど、
1: うんうん、
0: 違う感じかな。
1: なんかまた違うよね、うん、それがさっぱり、かつお節たっぷり。
0: 旬は2月から5月なんだって。
1: そうそう、でうちらがさ、よく沖縄行くのがさ11月とかやから、その時期はいつもちょうどね、ないんですよね、
0: ないんですよね、
1: 沖縄ね。だからね、あったらやったと思って
0: ね。たまにあるんだよな。
1: かねちゃん前しまらっきょう買ってあれしてたよな、
0: うん、
1: 塩漬け、
0: 塩漬け、
1: うんうんうん、
0: 家でね、
1: うん、
0: やりました、
1: うんうんうん、
0: 皮むいてみたいな。
1: うーん、
0: すごい最高だ。
1: 美味しいよね。
0: なんか、うん、天ぷらとかも美味しいらしいんだけど。
1: あ、そうそう、天ぷらもメニューで見たことある、うんうん、
0: なんかそこまで行かなかったら次買ったらやりたいんだよね。
1: あ、自分でね、
0: うん、
1: いや、いいよね、島らっきょうは。そしてかなえちゃんはね、白子ポン酢見たらね、頼まずにはいられないみたい。
0: 私白子大好きなんだよね。
1: いや、そうやけどさ、沖縄料理食べに来たけど白子ポン酢食べるんやって思いながら。
0: 確かに、
1: でも美味しいからいいんですけど。
0: 確かに、
1: はい、そっか、うん、白子ポン酢うまいって書いてます
0: 白子ポン酢の違いは難しいよな。
1: 難しいね、やっぱさ、ちゃんと全部のお店がちゃんと処理してくれてるから、
0: うんうん、
1: なんかそんな、うわ、なんか生臭いとかもなく、
0: うんうん、美味しく、
1: はい、いただきまして、よかったです。
0: 美味しかったです。
1: そしてゴーヤチャンプルですね。
0: 美味しかったですゴーヤチャンプル味しっかりしてて美味しかった。すごく
1: 本当にボリュームがすごくて、
0: うん、
1: なんだろう、5人分ぐらいあったよね
0: なんか、うん、私のメモでは、うん、ゴーヤたっぷり、卵たっぷり、味がしっかり染みて、クタクタゴーヤも美味しい。
1: そう、ゴーヤがね、柔らかかったので、出汁が濃くて、すごい、ね、あのお酒が進む味付けで、
0: うん、
1: なんか家族、うち5人家族やねんけど、
0: うんうん、
1: そん時に出てくるぐらいの量があった。
0: あったあったあった。あった
1: だからちょっと2人では多すぎて、
0: うん、
1: ちょっとこれ以上食べれなかった。でも本当に味が美味しくて、
0: なんかさ、ゴーヤのさ、状態が結構ゴーヤチャンプルお店によって違ったりする
1: ので、はいはいはいはい、これ
0: あの結構薄切りのクタクタ系だったよね、
1: うんうんうんうん、
0: 美味しかった。
1: 美味しかったね。島豆腐も入ってたしね。
0: ね、
1: あれも入った。
0: 豆腐とかはちゃんとして、なんつうの、ボロボロしてなくて結構ガッツリって感じのやつで、
1: 固めのやつでね。
0: ね、
1: あとあのチューリップかな、あの、うん、スパム系のお肉も ね、
0: ゴーヤ、卵、豆腐、スパムのシンプル作りでしたけど、
1: うん、分かんない、スパムかチューリップか、
0: チューリップ
1: もう一個のやつか分かんないけど、
0: チューリップをスパムと言わない。そうだよね、スパム
1: がスパムだね。違うやろ、だって。
0: 確かに
1: 別じゃない。
0: 確かに、
1: え、そうでしょ、え、別だよね。だからあれってなんて言うんやろうね。
0: でもスパムじゃないの。スパムってスパムじゃないのか、商品名か。
1: え、そうだよ。え、どういうこと、ね、どういうこと。食べ比べしたもん、うちで前、
0: うんうん、ランチョンミーとか。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: そうそうそう、あるんだよね、種類がね。
0: うん、
1: いや、なんかで、そのゴーヤチャンプルがね880円で、うん、まあ、ちょっと高いのかなと思って頼んだんですけど、う
0: んうん、いや、これは高いと思ったら違った。
1: コスパ、うん、よかったね。だから大勢でね来ると本当にもっといろいろ食べれたやろうなと思いながら、う
0: ん、なんかあの、うん、 戻るけどさ、島らっきょうの上にさ鰹節かかってたんですけど、うん、それがなんか削りたてっぽかったんだよね。
3: おお、

0: そうなの？
1: うん、なんか今削りましたみたいな感じの、う
0: ん
1: う
0: ん、あの大きいやつやったもんね。
1: なんかしっかりめの鰹節が乗ってて、うん、それが美味しかったらしいです、メモによると
0: 全部人から聞いたみたいな話すメモ見ても 今美味しかった風に喋ってよ、
1: 美味しかった、それが美味しかったらって、
0: うん、美味しかったら
1: 思い出しました
0: って書いてましたか
1: すごい良かったです。
0: お酒もね、他にも飲んだよね。何飲んだっけ。
1: あのね、はい、なんかサワー飲んだんだよ。
0: 飲んだよね。
1: あ、
0: うわ、もう
1: もう忘れた、
0: 忘れたね
1: あと三品茶杯も飲まなかった。
0: そっか、
1: せっかくだからっつって。
0: そうだそうだ。いやなんかやっぱでも私さ、沖縄料理さ、そのコンソメでもよく行くし、うん、そのかなえちゃん入れてね、
1: 爽やかカルダモンとライムのサワー飲んでな
0: かった。あ、飲んだかも。なんかおしゃれなやつあったんよ、
1: うん、
0: そうやそうや、
1: カルダモンだよ。
0: カルダモン
1: カルダモン
0: カルダモンだもん。
1: カルダモンとライムのサワー
0: 飲んだもん
1: 飲んだもん飲んだと思う
0: もん
1: 真面目にやれ
0: 真面目にやれ飲んだよ
1: 飲んだね
0: 美味しかったです。本当に全部ね美味しかったです、
1: うん、
0: いやそれね、あのよくさ沖縄料理屋さん行ってるやん、うんうん、もううちらすごい頻度で行ってるやん、
1: うんうん、
0: でだからね、この前あの家族で行ったの、沖縄料理大阪で、
1: うん、
0: あの母の誕生日だったので、でなんかであのうちの家ではそんな行ってないんですよ、沖縄料理屋さんって。
1: あ、
0: でだからなんかこれ何これ何みたいな状態で、
1: うんうんうん、
0: なんかやっぱつい言っちゃうの、これ美味しいでとか、
1: なん
0: か
1: もうなんか沖縄
0: 沖縄マウント
1: いい
0: これあれやでみたいな、これこうやでみたい
1: な。
0: でなんかそこのお店全部美味しかったんけど、うん、なんかお通しが、
1: うん、
0: このなんか紫のエビせんみたいな、なんか紫、あ、なんかエビせんあり揚げたやつのさ、うんうん、あのやつやって、
1: うん、
0: なんか私がちょっと遅れて行ったからもう何品か来てて、
1: うんうん、
0: あ、なんかここのお通しエビせんかとか言ってとか言って妹がいつも行くとこは何なんとか言ってじゃあどんなんなんとか言ってあのもずくのあったかいスープみたいな
1: そう、もずく出てくるの当たりだもんな。
0: そうそうそうそう、
1: もずくほんとありがたい
0: ありがたいよね、うん、それに青森入れて飲んだりすんねとか言って最初オリオンビール飲んで、あの瓶より生ちゃうとか言って、生物もで、あの母とね父が言って、
1: うんうんうん、
0: でも瓶はなすごいんやでとか
1: 言って出た出たなんかすごい学んだ知識をどんどんどんどん瓶はブレがないからね。
0: そうそう、やし、あのオリオンビールの工場にねうちら行ったから、うん、瓶はなんか出荷がなかなかこう今減ってて、そのやっぱ若者 の、 そのビールのシェアが減ってるから、
1: うんうん、
0: どんどん減ってるから瓶はね飲んだらいいんやでとか言って、そうそう言って、であの沖縄のアサヒビールはオリオンビールが作ってんねんでとか言ってであの青森にもその後行ったんですけど、うん、あの古い酒って書いて空数って読むねんとか言ってやばもう全部言っちゃうの、知ってること
1: やばい
0: 知ってるって言っちゃうから、
1: ありがたい、
0: ほんとなんか
1: ありがたいよ
0: そういうのマウントが激しくなっちゃって、
1: 沖縄だ、
0: はい、
1: やっぱ沖縄混ざりてー
0: 沖縄料理となるとちょっともう黙ってられなくなってきて、
1: なるほどね、
0: そんな詳しいと思ってないねんけど、やっぱこだわり、うん、こだわりじゃないけど、こう、ね、うちらのさいつものルートあるやん、
1: あるある、
0: 塩ラッキョあったら頼んで、ゴーヤチャンプル頼んで、
1: ね、
0: であの沖縄そばの焼きそば頼むやん、
1: うんうんうんうん、
0: それもあったから沖縄そば あの焼きそば美味しいでとか言ってで塩とソースがあんねんけど、どっちがいいんって言われて、いやそれはどっちでもいいとか言って、うんっていうのでやったりして、
1: ね、沖縄そばで作ったやつとか美味しいもんな。
0: でも私が美味しいでって言いすぎて、ちょっとあの普通やったらしい。
1: うわ
0: ーハードル上げすぎて
1: 上げすぎた
0: っていうのがありました。
1: そんな私たちでも、
0: はい、
1: あの満足できる、
0: はい、できる
1: あのゴヤチャンプルーを
0: そうしばらく京都
1: 戻ってきた、
0: はい、
1: だったよね、
0: はい、そんなだから埼玉でもね沖縄料理屋さん行けて嬉しかった。
1: そうやっぱ意外とないじゃん。
0: そうだね、確かに、ね、
1: なんか意外と沖縄料理食べようと思ったら、そういえばどこにあるんだっていうのが結構あるから、
0: か
1: オリオンビールなんてさ生でなんかなかなか飲めないからさ。
0: そうだよそうだよ、
1: そう生ビールのオリオンが飲めるっていう時点でだいぶポイントが高いです、
0: ね、もうだいぶもう行こうかなって思うので、
1: うん、
0: しかもキンキンやったしね、
1: キンキン
0: すいません、ちょっと話が、
1: いや面白い、
0: あれしちゃいました、
1: 面白い
0: 沖縄マウント
1: 面白い家族の話、は
0: いっていうのでね、沖縄料理あの行けて嬉しかったです。
1: 嬉しかったです、
0: ね、まだ他のもね食べたいよね本当に、
1: うん、しかも広いし、
0: そうなんだよ、あの満席やったけど、
1: そう
0: なんかね、もジーマーミー豆腐もあるし、
1: あるある、
0: あそうか、島らっきょの天ぷらもあるし、もずくも、
1: 沖縄風おでんとかもある、
0: あそうだねそうだね、うん、グルクンの唐揚げとかね、
1: アグー豚のウインナー焼きとかね、
0: ね いろいろ美味しそうでした。でも沖縄料理以外も本当

0: 当に美味しそうだったので。
1: うちらザンパ飲んでるわ多分。
0: 飲んだわ。
1: なんか水みたいなグラスが出てきたから。
0: あ、これザンパだ。
1: これザンパだわ。
0: これザンパだわ。
1: ザンパか？ザンパか。
0: ザンパじゃない？
1: ザンパだ。
0: 美味しかったですね。
1: うん。
0: やっぱもう飲んじゃうもんな見つけたら。
1: 泡盛飲むようになったよね。沖縄に行ったことによって。
0: 家でも飲むもん。
1: うん。
0: 困っちゃうね。
1: 困っちゃう
0: よ本当。
1: 皆さんもぜひね、
0: はい、
1: 沖縄料理埼玉で食べたいときは、
0: はい、
1: 行ってください。
0: 法然まさかさんですかね。
1: そうなんか、はい、何人かで、ね、大勢で行くの結構おすすめかもね。うん、ワイワイとね。
0: うん、はい、ということで
1: 駅近だし、
0: やっと行けましたね。
1: はい、
0: 本当にここのね通近くに本当に
1: いい店いっぱいあるのよ。
0: そうなの。なのでやっと行けて大満足でございます。
1: はい、
0: この辺本当に全部美味しいね。
1: そう。
0: あの辺の通り、
1: あの辺の通り美味しいものが多いのにあんだけ人気してるってすごくない？
0: すごいね。
1: うん、
0: だからあそこ行けば間違いないね。だから
1: そうだね、
0: みんなもあそこおすすめです。
1: おすすめです。
0: 駅からすぐの通りです。
1: あそこね、
0: あの辺ね、あの辺、
1: はいはい、あそこ行ったら大体
0: 俺たちのバルーチョもあるしな。
1: そうそうそう、バルーチョこんなと行ったもんね。
0: 行った。はい、ということで今回私たちが行ってきたところは
1: 朝霞台駅から徒歩1分、法然万作さんでした。
0: ごちそうさまでした。それでは曲いきたいと思います。ラジオネームみのるさんからのリクエストです。スマップで俺たちに明日はある。

0: お聞きいただいたのはラジオネームみのるさんからのリクエスト、スマップで俺たちに明日はあるでした。ではテーマトークコーナー、
1: イエーイ、
0: 本日のテーマは、はい、好きなボードゲームカードゲームです。
1: はい、はい、本日はですね5月27日ということで、はい、100人一首の日でございます、
0: はい、
1: 藤原の定家が、小倉百人一首を完成させたとされる1235年5月27日にちなみ、毎年5月27日が記念日になってるということで、1235年やってすごいね。
0: なんかゲームって必要だもんな、うん、あの必要なさそうに見えてやっぱ娯楽として絶対に必要だもんな。
1: いやまあこの時の百人一首はカルタじゃない気がするけど、多分あの歌がねできたのが、そうかそうかやったと思うんですけど、まあでもこのね長い間それがずっと残ってるのがすごいし、それがねもう今この百人一首のゲームとしてね、はい、やっておりますけれども、好きなカードゲームボードゲームはということで百人一首はやり、勉強してやるでもね。

0: 勉強はした、百人一首はね。でも全然覚えてないかも。
1: 百人一首ある家に。
0: ないないないない。
1: 百人一首、坊主めくりとかせえへんの？
0: しない。いやじゃあさ、そんなさ当たり前のような顔して言うのやめてください。
1: 違う。
0: ゲームマスターから言わせてみればそりゃそうかもしれないけどさ、
1: 違うあんのかなって思っただけ。あんのかなって違うんですよ。その百人一首はみんなやるもんじゃないと思うけど、百人一首はこう萌実のね、あのファミリーがちょっとゲーム好きすぎて、すいません。で、あの毎年ね、お正月にやるんですけど、
0: やりますね。
1: 百人一首は妹が強すぎて、あんまやらないんですけど、坊主めくりはその絵札の方だけめくってって、坊主が出たらあのこう自分の手札が場に行くって言って、最終的に手札が多い人が勝ちっていうね、引いてって坊主が出たらダメ、姫が出たら真ん中のやつをもらえるみたいなのがあるんですけど、いやだから なかったら坊主めくりできひんやんと思ったんですよ。百人一首なかったら、
0: いや別に家族でやったことないです。
1: 坊主めくりできひんやんと、
0: はい、ないです。
1: 授業でやった？
0: 授業でも
1: やってなくない？やったかな。
0: いやどうだろう、
1: 確かに
0: 全然覚えてないな。
1: なんでうちにあんねやろ。物心ついた時からあったわ。
0: だそういう家系なんでしょ。
1: そうだ。
0: ゲームマスターの家系なの。
1: マスターの
0: 家系なの。
1: そっか、
0: あなたの特殊なの。
1: ごめん違う、そんななんかなんでなのっていうつもりじゃなかったんだよ。そんな違うんだよ。あのトランプぐらいの気持ちで。
0: いやトランプはあるよ。トランプはやるよ。
1: トランプはやる。
0: さすがにね。
1: やる。
0: トランプはやる。
1: どういう時にやるの？分からん。いつやるん？その
0: 今はやんないよ。
1: あの家族で。
0: 家族で昔とかそれはさ、トランプやろうってなってさ、スピードとか勝負しようって。
1: 懐かしい、スピード。
0: やるじゃんね。
1: やった。
0: あとみんなで、あばあちゃん家で集まって、七並べとかさ。
1: ああやった。
0: 神経衰弱とかさ。
1: やりました。
0: やりますよね。
1: やります。トランプおもろ
0: い。トランプはやるよ。トランプはいいよ。トランプは
1: あの
0: トランプないの？やったことないよぐらい言っていいよ。
1: 違う。ごめん。そんなつもりじゃなかった。たこ焼き器ぐらいな。
0: たこ焼き器よりおかしいよ。
1: 百人一首、はい、の日ということでね。
0: はい。はい、なんかいろんなカードゲームが今はさ、
1: 百人一首もそうだけど。ボードゲームもね。
0: カード。それこそ本当に王道はトランプだと思うけど、あと
1: UNO、
0: UNO とかね、
1: UNO もよくやる
0: な。カルタもまあそうか、
1: そう
0: それこそね、花札、
1: はいはいはい、
0: 花札あんまり分かんないけど
1: ね、花札やったことないな、
0: 絵が綺麗ですよね、なんか、
1: いいよね、
0: おばあちゃん家にあって、
1: あそうなんだ、おばあちゃん家にあってもやらないの、
0: 花札やったかな、
1: 難しいんかな、
0: 難しかった、
1: そっか。
0: ボードゲームもね、オセロがやっぱり定番。
1: あ、そうだね、オセロもやったね、将棋とかね、あと
0: 将棋ね、将棋あんまりねやったことないんだよね、私。
1: あ、そうや、かなえちゃん囲碁派や。
0: 囲碁派。それは知ってんだ。
1: 光の碁の影響で。
0: 光の碁の、そう囲碁派なんや。
1: うちは将棋派やった。
0: あ、
1: うちんちはありましたね、オセロね。
0: オセロ、チェスとかね、あ、やったことないけど。
1: あ、そうだね、
0: いろいろあるよね。
1: いろいろあるね。ちょっとみんなの好きなボードゲーム
0: 見てこ。
1: はい。じゃあ行きます。はい、ラジオネームみのるさん、コンスメプラスの萌実さんに、ストロボサイダーのかなえさん、スタッフの皆さん、ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 最近暑い日が続く中、お疲れ様です。今でこそカードやボードゲにハマるで縁がない私ですが、まだ引っ越しする前の古いお家には唯一宝、現宝トミーの人生ゲームが一昨年くらいまで、ありまして、それも駒過去人間がマッチ棒みたいにごくごくシンプルな元祖でした。ボード上のマスにはいろんな運命が記されてあって、ゲームの進行状況の中で火災保険に入ってないのにマイホームが焼けた時は本当にショックだったなんて逸話が生まれたのもどこかで聞いたことがあって、ゲームの中だけでよかったなんて思ってたこともありました。ラジオを聴きの皆様の中で人生ゲームをやられたことがある方は、何番のどんなエピソードが印象に残ってますでしょうか。うちらじゃなくて、今リスナーのみんなへの質問があって、
0: ハッシュタグセルガラジオで書けと。うちらに聞けよ。
1: うちらに聞かれたと思って話しますけど、
2: 人生ゲーム、ね、
0: 大好き
2: 大好き。
0: これ嫌いな人いるんだ。
1: いやでもね結構めんどくさいよね。
0: あめんどくさい、
1: 時間かかるからね。
0: ボードで

0: さ実際やろうとするとさ、うん、細かいもの多いもんね。あの
1: そうなんだよね、
0: 人間こんなじゃん、
1: ちっちゃいね、指の小指のね、この、うん、第一関節くらいのね、そうそうそう、大きさだからね。
0: 車とかさ、
1: はいはいはい、
0: お金もさ管理大変だしさ、
1: 私ね銀行係大好きなの。銀行係絶対やりたいの。
0: とかさ、あと職業カードとかさ、はいはいはいはい、なんかいろんなのあるんだよね。
1: あるあるあるある。
0: うわー大好きだった本当に。
1: え
0: 今やってないわ。
1: 持ってこか今度、私あんで家に。
0: 本当？
1: なんかあの実家にでよくやってたんですよ、うんうん、人生ゲーム、ね、でそれであのなんか新しくで使いすぎて、
0: うん、もう
1: 新しく買ったの。でそのタイミングで、だからだいぶ前なんですけど、うん、コンソメ7周年の時に24時間配信をやったの。コロナ禍でライブできなくて確か。
0: あやってたね。
1: でそう、あのストロボもあのたこ焼き食べに来てくれたんですけど、うんはい、であのその時に人生ゲームやろうと思って大阪から持ってったの、うん、持って帰った古いやつを、
0: うんうん、
1: でそのままうちにあるからそれ以来使ってなくて、だからめっちゃ、
0: あじゃあ今度やろうよ。
1: やる？持ってこうかじゃあ、
0: うん、今度やろう。
1: やりましょう人生ゲーム。
0: 私ね、はい、なんか人生ゲーム欲しいって言って買いに行った時に、うん、なんかあの福袋みたいなやつを買ったのよ。そのいろんなのが入ってるみたいな、それに入ってた人生ゲームがちょっと特殊なやつで、
1: あいろんなバージョンあるからね、
0: 平成のなんちゃら版みたいなやつで、
1: はいはいはい、
0: なんかね、なんつうだろう、平成をすごくこうなんつうの、
1: フューチャリングしてるやつね、
0: すごいギャルとか、
1: うんうんうんうん、
0: パンピーみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういうワードがなんか謎のそういうちょっと癖があるやつを、うん、あのやってて家族でやってた、
1: はいはい、いいね。なかなか、そうだから結構時間かかるからやるときむずいというか、
0: うん、
1: やろうってなかなかならないよね。
0: その後ゲームとかさ、実際にあの、うん、まあ、プレステとか、
1: あったあったあったあった、
0: あれやるようになったかも、わかりやすいから、
1: うんうんうん、そうだねそうだね。あのルーレットがまたむずいよな。
0: そう
1: 全然思ったとこいかねえ、1から10のね。であれ気持ちいいよな。はい、ということで人生ゲーム、残ってるエピソード、印象残ってるやつか、やっぱ政治家が一番なりたいよね。
0: あでもあの芸能人、
1: あはいはいはい、
0: あの振り幅って
1: あるやつね。フリーターの進化版ね、
0: 進化版。振り幅夢がある。
1: あるね、
0: 私好きでしたね当時から。
1: あ
0: 夢があるから、
1: もうすごい人生ゲームでも芸能人なんや。や
0: そうだね。
1: 本当だね。
0: うん、もっと固い職業ついときゃよかった。人生ゲームくらい。
1: 私すぐ政治家やから。
0: 政治家いいな。
1: じゃあ次お願いします。
0: はい。ラジオネームたいやきさん。
1: はい。
0: こんばんは、たいやきです。勝たんしか勝たん言うてな。
1: 以上です。
0: カタン、
1: カタンってさ、
0: 何
1: 有名やよな。
0: 有名有名、やったことないんだよね、
1: うん、
0: 見るけど、
1: なんなんカタンって。
0: レンタルルームとかさ、
1: うん、
0: 借りるとさ、
1: うん、
0: ボードゲーム置いてあったりするじゃん。
1: あるあるある。
0: そういう時に置いてあったりするよね、カタン。
1: なんか無人島、カタンという無人島が舞台らしい。で拠点となる家を建て、そこから資源を集めて開拓していく陣取りボードゲームって、
0: うん、陣取りなん。
1: 1時間から2時間かかって2人から4人で対戦して、最初に10ポイント取った人が勝者ですということでございます。
0: へえ、そんな時間かかんの。
1: でもさ、人生ゲームを1時間かかるやろ。
0: かかるか。
1: 陣取りなんや。じゃあもうほんまにスゴロクとかじゃなくて、ほんまにバトルなんやの。戦争やんな、だからな。
0: あ戦争だね、
1: 陣取りなんて。いいな、やってみたいな。
0: ちょっとやってみたいな、
1: ね、やってみたい、やってみたい。
0: 買う？
1: やるよ。そう、買ってくれたらやるよ。いいね。
0: じゃあ
1: レンタルしたいよな。
0: でもなんかレンタルルーム行って
1: ハードル高え。
0: 高えな。
1: まあいいけど、全然
0: 面白いな、
1: はい、でもそうやな、レンタルルームなんかさ1時間さ空き時間があったらできるもんね、
0: うん、
1: だからさ、ライブの日のさ、
0: うん、
1: あのリハからさ、あのオープンまで1時間以上ある時あるやん。そういう時に、カタンチャンスみたいな。でも多分こういうのって大体2人よりマックスが楽しいもんね。
0: ね、まあ、でもやってみたいな。なんか今更こういうゲームとか
1: やりたい、
0: やってみたいな。
1: 全然やりたい。
0: 大人になってからやるの楽しいよね。
1: なんかさ、学生の時の友達にさボードゲーム誘われたらさ、マルチの勧誘かなと思うけどさ。
0: 本当だね。
1: そう、もうすでに仲いい人とはボードゲームやりたいよね。
0: そうだね、
1: マッチの会。久しぶりに会う人にボードゲームやるんだけど、ああうん大丈夫って何回か断ったことある。
0: あ本当、やっぱそういうの、
1: ボードゲーム
0: の手口なんだ、うん、
1: 大丈夫。
0: そういう手口間に合って

0: るとか言っちゃう
1: ちょっと忙しいから最近みたいな。いや分からんね、ほんまにボードゲームしてるんかもしれんけどワンちゃん。
0: そっか、うん、
1: というのがありましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ次いきます、
0: はい、
1: ラジオネーム猫どんさん。
0: はい、
1: もいみんかなえたん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: 猫どんです。今週のテーマ、好きなカードゲーム、ボードゲームはですが、あまりゲームはやってないんですよね、
0: うん、
1: 子供の頃家族で遊んでいたのは沈没ゲームかな。
0: 何それ、
1: リングを階段状に組んで、すり鉢のような形にしたもの、なんとなく丸いコロッセオのようにも見えます。ああ、最上段に玉を5つ並べて、それを最下層の自軍の穴に早く落とした者の勝ち。各階層のリングには玉が落ちる溝があり、そのリングを左右どちらかに回して玉を落としていく。4人のプレイヤーで順番にリングを回すので、自分が思った方向へ球を持っていけなかったり、逆に他者のプレイで地玉を落としてもらえたり、地玉を他軍の穴に落とされたりと、相手の動きを想定しながらプレイする必要がありましたが、単純なルールなので幼い弟を含めて家族4人でこたつの上で楽しくやってましたね。仕事で忙しかった父も参加してくれてたので、すっごく印象に残ってるんです。形状の説明がまずくてすみません、写真を検索してみてくださいね。
0: え、でも全然わかったよね、
1: うん、
0: あの見たことあるね、多分見たことある
1: でもね、
0: かもしれん、
1: うん、思ってたのと違うかも。私、
0: え、そう、あ、思ってたのと違う私が見たことあるやつ誰、何あれ、
1: 誰なんだろうね私もなんか思い浮かんだやつ違ったな。
0: 沈没ゲームっていうのがあるんだ。
1: 本当知らないのいっぱいあるかも。なんかさ、
0: え、
1: こういうさ、
0: うん、
1: ボードゲーム博物館みたいないんかな、
0: 遊べるところ、
1: うん、なんかこう展示いろんな歴史があって遊べもするみたいな、見たい、なんか
0: やり
1: たい、どんなものがあるか知りたくなってきた。
0: なんかさ、沖縄のさ、あのアメリカンビレッジとかでもさ、そのボードゲーム売ってるところで中でプレイもできるとかって、
1: ね、あるあるある、
0: ああいうのもあるよね、なんかレンタルみたいな感じで。その沖縄行った時にはね、なかなかそのやんないですけど、あ、沈没だって言うやって
1: 沈没だ言いたい、
0: え、ほんまかだこれおもろいいね、シンプルなやつがね、わかりやすいですよね、うん、あのジェンガとかね、
1: うん、
0: え、ジェンガってあれ何、ボードゲームじゃないか、
1: ジェンガ
0: カードでもボードでもないか、あれ
1: ジェンガってなんだろうね、
0: 何にも属さないか、
1: ジェンガって何ゲーム
0: ね、
1: あ、確かに、
0: なんだろうね、
1: なんかボードゲームだけでも多いね、カードゲーム、カードゲームってさ、ほんといろんな種類あるじゃん、
0: う
1: ん、今、
0: うんうんうん、ポケカとか、
1: ポケカもそうだけど
0: 遊戯王、
1: あのさ、そういうのもそうだけどさ、うん、それこそノイ、
0: ノイだ、
1: なんじゃもんじゃ、
0: 私たちのなんじゃもんじゃね、
1: 私たちもいっぱいやってると思うよ、
0: やってるノイね、
1: うん、
0: ノイあれほんま異常におもろかったもんな、あの頃
1: 面白かったよねノイね、ノイって待って、どう説明したらいい、
0: ノイはなんか手札がいろいろ、なんか数字が書かれた手札があるんですけど、足し算こうなんか自分が5を出したら、
1: うん、
0: 次の人が6出したらそれが11になって、
1: うんうん、
0: でそれがその101の、
1: うん、
0: なった時に自分が出したらその人が負けなんですよね、
1: うんうんうん、
0: でその101でもマイナス50とかマイナス10とかの手札もあって、うんうん、で私が99まで出した時に、うん、かなえちゃんが5とか持ってたらもうオーバーやからかなえちゃんの負けみたいな、
1: 負けだね、
0: でそこで1持ってたら100で次の人に渡せるみたいなんで、
1: うんうんうんうん、
0: あので自分の手札をなくしていくっていうやつなん、こう引いて出していくってやつなんですけど、うん、
1: あったね、
0: なんせそのかなえちゃんが99で回ってきた時に、
1: うん、
0: 何を持ってるのかっていうのをなんかすごいこう 顔とか
1: あ
0: 顔とかで、
1: そうそうそう、みんなでね、
0: そう、あのいけますっていう顔して無理やったり、
1: うんうん、
0: くー無理やって言いながら、
1: あの
0: そうそうそうそう
1: っていう演技をいちいちしながらやったんだよねうちらね、
0: そう、それがもうたまらなく面白くて、
1: BGM つけたりする、
0: そうそうそうそうそう、
1: ダダダ
0: カッタとか、
1: イッシー途中ガリレオだったもんな、
0: ダラララララララ数式書いて110とか、
1: あの
0: そう
1: そうそうそう、そういう、
0: うん、
1: あのうちらの遊び方があったからちょっと面白かった、
0: ノイね、
1: ノイね、
0: ノイめっちゃ
1: 面白かった、ノイも面白かったけど、うん、私家にあのハーっていうゲーム、
0: あ、そうや、あれやったよね、一緒にね、そうそう、やったやった、
1: あれも演技ものです、
0: ラジオでやったよね、
1: やったかも、
0: セルガンラジオじゃなくてその前の、うん、その狛江の時にやった気がするね、
1: とかも、
0: うん、ね、
1: そう、それが歯一つで、あのテーマがあって、
0: うんうん、
1: なんつうの、嬉しい時の歯、うん、
0: とかしんどい時の歯
1: とかね、なんかこう困った時の歯とか、
0: うんうんうん、
2: 怒ってる時のみ

0: いのがあって、うん、その番号を一つ自分で選んで、うん、それを演じた歯を言って、うんうん、相手が分かるか分かんないかみたいなやつを、うんうんうん、なんですよね、
1: うんうん、
0: こういうのいっぱいあるんだよな、
1: うん、
0: 私一時期好きでその見てたけど、なんかそのカードを使って告白の言葉を作るとか、ね、プロポーズの言葉か、うん、とか。
1: 私あのなんじゃもんじゃ結構好きで、なんじゃもんじゃはなんか15種類くらいのなんかいろんなモンスターの絵札があるんですけど、そのモンスターに最初出した人が名前をつけるの、
0: うん、
1: でそのなんかもじゃもじゃのやつやったからもじゃってつけたとしたら、うん、あのその場ではそいつはもじゃなの、
0: うん、
1: であの次また出た時にもじゃってなんか言わなあかんねんな。
0: そう
1: で違うモンスターが出たらそのモンスターを出した人があの名前つけていくっていうのをやるんですけど、うんうん、なんかね違う日の違うモンスターの名前が出てきたりなんか
0: やりすぎてね、
1: 一個前のなんじゃもんじゃの時の違う名前のやつに同じ名前つけたりするから、
0: うんうんうん、
1: なんかこんがらがってきて、
0: そうだね。
1: もうなんかもうこうちうちでさ、ね、やってるからさ、うん、あのさ名前をさ高橋圭とかにして
0: うちのバンドのドラムね。
1: とかすると、
0: 私高橋圭の時異常に早かったの。
1: あ、そう。
0: なんかパッて言った瞬間にみんなで名前は言うんだけど、一番早く高橋圭。そうするとそのカードもらえるんですよ。
1: そう
0: 高橋圭ばっか集まってく
1: る。もう涙出るぐらい笑っちゃうのよなあれ。ありますねカードゲーム、ね、
0: 名前をつけるセンスもあるし、
1: うん、
0: あ記憶力、
1: そう覚えやすいとみんなも覚えやすいからね。
0: そう
1: はい、じゃあそろそろ曲に
0: やりたいな。なんじゃもんじゃ
1: なんじゃもんじゃって誰か持ってたっけ、持ってないっけ、
0: え萌実ちゃんじゃないっけ。
1: いや私は持ってない。
0: あ
1: なんかね、
0: 誰か持ってた気がする。
1: 持ってた、
0: うん、
1: ありましたけど、またやりたいですね。
0: またやりたいです。
1: はい、じゃあちょっとそろそろ曲を流したいと思います。ラジオネーム猫トンさんからのリクエストです。五木ひろしで明日の愛。

0: お聞きいただいたのはラジオネームネコドンさんからのリクエスト、五木ひろしで明日の愛でした。改めましてこんばんは。
1: 楽しいこと大好き、
0: 2人でいるととっても楽しい、
1: みんなでいるともっと楽しい、
0: 私たちセルフィッシュガールで

0: セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオーラフルスラットルコンソメプラスボーカル萌実です。そして
1: ストロボサイダーボーカルのかなえです。番組放送中は X にて、シャープセルガラジオ、シャープセルガラジオでハッシュタグをつけてポストしてくれたら嬉しいです。

0: たいと思います。ラジオネームとしさん、萌美さん、かなえさん、こんばんは。好きなカードゲームとボードゲームですが、カードゲームはウノ、ボードゲームはオセロと人生ゲームです。カードゲームとボードゲームは今ではスマホのアプリでできることからやる機会は減ってしまいました。とはいえ子供の頃から好きなウノやオセロや人生ゲームはできれば慣れ親しんだ形でやりたいとやはり思えてしまいますね。あのウノのさ神のさあの疾患いいよな、
1: うん、なんかわかる、
0: いいよ、なんかいい、表せれないけど、
1: うん、ウノって楽しいよな。
0: ウノ楽しい。
1: ウノ
0: あのさ人を陥れるタイプのウノあるやん、あのさ人がさにウノって言ってないのをさっきウノって言ったら、
1: うん、
0: さ引かせれるみたいな、あれとかもね、
1: ウノって言ってない
0: 言ってないなんかでさすごい優しい人とシビアな人いるやん、
1: いるいる、
0: 私シビア派やねんけどすぐあのウノって言う前にすぐ次の人が引いちゃったらもう前の人があかんから、
1: ね、入ってないって感じ
0: でね、はいとか言ってやっちゃうんですけどね。
1: リバース、
0: あー出た出た、スキップ、ドロー2
1: ドロー2
0: ドロー2 ドロー4
1: これはやりたいです。やっぱカードゲームって面白いな。
0: 面白いよね、
1: うん、
0: いいよね、人生ゲームとオセロと、
1: はい、うん、ありがとうございます。
0: え、萌音ちゃんは、
1: はい、
0: 好きな、はい、カードゲームボードゲーム、うん、その今言ったやつもいろいろ好きなんですけど、うん、最近我が家に導入されて面白かったのがクラスクってやつで、
1: は
0: あ、なんかねボードゲームなんですけど、磁石で自分のこうコマというか、ちょっとなんて言ったらいいんやろ、こうなんかちょっと 板みたいなボードがあって、うん、下に手を入れれるんですよ。で磁石でそれを あの操るんですけど、ボールがあって2人でプレイするの、
1: うん、
0: でそのボールを磁石での動かしたコマでこうサッカーみたいに相手のゴールに入れたら自分
1: エアホッケーみたいな、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 感じなんだね。
0: そういう感じで、それが家でできるってやつなんですけど、
1: なんか未だに家に導入されることあんだね、うん、こういうのが
0: やっぱね話題のやつをね、あの母が仕入れてくれたりしますね。
1: なんかあの面白い家族だね
0: うちはやっぱあのお正月に毎年ゲームの大会があるので、あのそこに表情を合わせて、
1: いやおかしいんだっておかしいよ
0: っていうのが
1: やらんて今これいいな
0: ちょっと金井ちゃんも早く来てよ、
1: 行けないよ、
0: うちのゲーム大会とバレー大会と、
1: 萌美家に行きたい、
0: 最近モルックも導入されたから、
1: いやモルックもやらせてくれよ、
0: かなえちゃんうちで有名やから
1: ちょっとなんかそれなんだ
0: ワンマンもね見てくれたんですけど、
1: はい、
0: あの恐竜の中はかなえちゃんかとかそうやでかなえちゃんやで
1: ありがとう、なんか話題にしてくれて
0: はい、話題です、
1: かなえちゃん、
0: はい、かなえちゃんは何人ですか。
1: あ、え、もう好きなの、まあ、今まで言ったのもあるけどさ、あの、
0: はい、
1: カードゲームと違うけど、
0: うんうん、
1: タロットにハマってますね。
0: それカードゲームなの？
1: なんか元はねカードゲームが由来っぽいよ。
0: そうなの、
1: うん？
0: そうなんだ。
1: タロットって。
0: タロットか、占いってことね。
1: うん
0: うん、占い好きやもんね、めちゃくちゃ。
1: 占いはもともと本当に何でも好き。
0: うん、うんうんうんうん。
1: なんかすぐ忘れちゃうんですけどね、占ったこととか。うんうん、
0: でも最近拍車かけて好きやよな。
1: うん、悩んでんのかな。
0: まあ背中押してくれたりするしね。
1: うんうん、
0: なんかでなんかいいことあるよって言われたら嬉しいしね。
1: そうそうそうそうそうそう。タロット面白くて、
0: うんうん、
1: なんかそのまあ私はあんまり持ってなくて、
0: はいはい、
1: 私はタロット引かないんですけど、
0: はいはい、
1: その YouTube とか見たりとか。
0: なるほどね。
1: そのあと友達が最近ね、うん、あのタロット占いを始めてくれたので、ね、
0: はい、かなえちゃんのために悩めるかなえちゃんのために
1: 一緒にこうあの占ってもらいながら、
0: はいはいはいはい、
1: おーっつってい
0: いよね、
1: 引いてもらうのが好きですね、
0: うんうん
1: うん、面白いんですよタロットって。
0: タロットね、
1: すごい楽しい、
0: 面白いよね、
1: うん、なんかいろんなね、いろんなカードがあるんだよね、それで種類も。
0: 占い聞いてる時のかなえちゃんマジで真剣で、めっちゃめちゃくちゃおもろいからな。
1: じゃあ占い屋さんに行きたいな。
0: あー行きたいね、
1: 七個エリアで。
0: あ
1: ー7個エリアで、あの、いいな、四季の母とか言うんじゃないの、
0: 四季の母
1: いいんじゃないの、朝霞の父とかいるんじゃないの、
0: あ、いそう、いそう、
1: 探したいんですけどね。
0: 確かにね、行きたいね、
1: うん、お話聞きたいです、
0: うん、いいですね、タロットということで、
1: はい、
0: はい、
1: 異常なハマりしてます
0: これ、あ、好きな、あ、次のお便り、
1: うんうん、
0: あれかも、あの、好きなカードゲームから来てるんだ。
1: そう、
0: ラジオネームなすすめにあさん、
1: はい、
0: ハートの女王笑いました、
1: うん、ハートの女王ね、
0: かなえちゃんのね、今日散々話しました。
1: ああ、 そう
0: だね、トランプ巻いたし、
1: トランプですよね、うん、あれはもうそうそう、私は
0: 確かにトランプ

0: で遊びましたねこの間ね。
1: よかったあれほんま。なんかあのあれってさ、人から人によっては笑いじゃないやん。なんていうの、ちゃんと女王が出てきてさ、
0: うんうんうん、
1: あのちゃんとこう、
0: いやだって真面目に演技してますこちらとでももうしましたよ。
1: もうかなえちゃん知ってて、あのカツラっていうのがおもろすぎて笑っちゃうねんけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱ笑ってくれて嬉しいです、ね、
0: 嬉しい。あでもかなえちゃん知らない人はどういう気持ちで見てたんだろう。
1: わかんない。
0: なんかそういうのも全部聞きたいです。
1: 聞きたいね感想ね、
0: うん、なんか知らなくても面白かったのか、
1: うんうん、
0: あ
1: まあ面白かったと思うけどね。
0: そうそう、
1: それがなんかどれくらいの面白さか分からんけど、
0: 面白いの種類が違うよね、うん、
1: じゃあ最後のお便りお願いします。
0: はい、ラジオネームまさみさん。
1: はい、
0: まいみんかなえちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: かなえちゃんになってる。まさみです。先日友人が持ってきてくれたヒットスターというカードゲームを遊びました。懐かしい曲からつい最近のまで数百枚のヒット曲がカードになっていて、裏の QR コードをスマホに読ませると Spotify で音楽の一部が再生されます。何年のリリースか考えて裏向けたまま発表順に並べていく、かっこ Spotify がサービスやめたら遊べなくなるのだろうか。みんなでじっと曲を聴いて、懐かしい、これいつ頃だっけ、もっと古いんじゃないとワイワイ遊ぶのすごく楽しかった。音楽にたくさん触れているアーティストの皆さんがやったらどんな戦いになるんだろう。ヒット曲がたっぷり楽しめておすすめですよ。
1: これね、分かりきってますよ。意思異常に強いから異常に強いから、うん、イントロドン、
0: これ読んでる瞬間から意思出てきたもん。
1: ね、でもいいね、楽しそう。
0: これめっちゃ面白そう。
1: 面白そうだね。
0: やってみたい。
1: かなえちゃんとイッシーでバトルしてほしいですね。
0: いやかなえちゃん弱いっす。
1: あ、私は全然勝てないと思う。
0: えこれでもうちら盛り上がるんじゃない。
1: 本当だね。でも気軽にできるもんね、うん、それこそゲームがいらんからね、
0: うん、
1: 携帯でできる
0: から。これすごい。これやりたいです。
1: ありがとうございます。お便りいいね。いろんなボードゲーム、あのメジャーなやつから知らんかったやつまでありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最後ね、曲かけて終わりにしたいと思います。ラジオネームなすすべにゃーさん、好きなカードゲームは大富豪、そしてカードゲームと言ったらこの曲でしょうということで、サビでトランプの4つのマークの話が出てくる曲だそうです、うん、スティングでシェイプオブマイハート。

0: ジオネームナスすべにゃーさんからのリクエスト、スティングで Shape of My Heart でした。
1: ナナコライブリー FM セルフィッシュガール。

0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ちょっとまた面白いのね、なんかどんどん出てるからね、
1: すごいよ。
0: はい、またやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、あのカタンもやりましょう。
1: やりたい
0: はい、ライブ告知です。6月は2日下北沢レックセルフィッシュガール、私たちのライブが決まってるのと、はい、13、14は札幌にライブしに行きます。
1: やった、
0: はい、ね、楽しみ。ストロボサイダー、コンソメプラスもそれぞれねバンドやっておりますので SNS チェックしてください。
1: お願いします。
0: ラジオの感想やコーナーのお便り募集しております。現在お便りを募集しているのはですね、6月17日捨てようか迷っているもの、6月24日日常にある音の話、7月1日下半期の目標ということでお便り募集しております。詳しくは SNS チェックしてください。
1: お願いします。
0: メールの場合は七子ライブリー FM のホームページメッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。またはセルフィッシュガールの X アカウントのダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: はい、この番組は埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されています。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでお聞きいただけます。もう一度聞きたい方、前半を聞き逃した方、安心してください。再放送は金曜26時からです。
0: やった。
1: その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。
0: それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。
0: See you next week. Bye bye.

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: の愉快な仲間たち。
1: 皆さんこんにちは、自由へのナビゲーター姫子と星野直美です。今日もよろしくお願いします。本日の冒険者は、
2: はい、ふわふわな冒険者アミです。今日もよろしくお願いします。
1: はい、アミちゃんよろしくお願いします。この番組は喜びの種まきプレシードの提供でお送りします。はい、アミちゃん、
2: はい、
1: 今日はですね、素敵なゲストがいらっしゃってるんです。はい、そうなんですよ。
2: チロさん、はじめまして。
3: はじめまして。
2: はい、今日は初めてお会いするんですけど、私はなんとお会いする前からチラシを見せていただいて、いや、もう波動よりも何よりもイケメンだーで来ちゃいました。姫様よろしくお願いします。
1: 今日のアミのテンションも、アミちゃんはね、イケメンが来るとテンション上がるんですよね。
2: 波動も上がります。
1: 明らかに分かりやすいね、
2: はい、
1: 感じですね。
2: はい、はい、隣に座らせてもらって、今日はルンルンのアミです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: チロさんは波動写真家、瞑想家ということで、
3: はい、
2: はい、私今日はね、来てるんですけれども、何よりちょっと顔真正面にいると恥ずかしくなっちゃうな。やばいな。はい、隣でよかった。
1: 波動写真家さんってどんな写真を撮られるのかなって、撮られると何かこう写っちゃうのかなとか思ったりね。
2: そう、私も波動って聞く

0: なんかこう写真の中に見えるのかなとか思ったりとかしてきたんですけど、まあ来る前にインスタ少し見せていただいて来たんですけれども、なんか綺麗なお写真とかねがあるのかなと思ったら、意外や意外なんかライブやってらっしゃったりとか、
1: おお、そうなんです、
0: のを見たので、はい、普段はどんな活動とかどういったことをされてるんですか？
2: そうですね、活動なんか今すごい幅広くやらせてもらっているんですけど、メインはこの波動写真家として、で全国の、まあ、いわゆるパワースポットですね、回って、でその場所土地のエネルギーを写真に収める、でその写真を SNS を通じて皆さんにお届けするっていうのが、まあ、一番メインな活動。
0: パワースポット。
2: はい。
1: それはなぜその写真を撮り始めたんですか？
2: それはですね、もうなんで始まったのか自分でもちょっとよく分かんないぐらいなんですけど、もともとは普通のカメラマンとして、
1: カメラマンさんだった
2: そうなんです、イベント撮ったり、映像撮ったりみたいなことをやっていた中で、まあ、当時お付き合いしていた方がですね、まあなんだろうな、いろんな神社とかを巡って、でそこの気をこう整えたり、抜いたりとか、なんかそんなことをやってたんですよ。
0: お付き合いされてた方がそういうことをされてたので、その影響を、
2: それで、まあ、一緒に回って、でその場所を撮ってたりとかしてたんですけど、なんか今は、まあ、その方とはもうお別れしていて、で今は自分がそれをやっているみたいな。
0: 何か見えるんですか、こう撮るときとか。
2: 撮るとき見える、僕ビジュアルはそこまで入ってこないんですけど、もうあの肌で感じる。
1: 肌で感じる、はい、あ、なんかここはいいぞとか。
2: そうですね、なんかビリビリするとか、なんかチャクラが反応するとか、丹田がズーンってなるとか、なんかそんな感じで体の反応でキャッチしたりっていうのはありますね。
0: すごいですね。なんか波動、いろんな波動があると思うんですけれども、まあご自分がその何でしょう、被写体から出ている波動を感じて、さらにそれを撮るっていう感じなんですか？
2: あの、ただ、まあ現地にこう着いた時に、あ、こんな感じかみたいな波動を感じるっていうのはあるんですけど、撮影する瞬間はもうクリアなパイプ状態で撮る、っていうことにしていて、そうしないと自分の波動が写真に乗っかっちゃうので、本当にピュアなその被写体の波動、エネルギーっていうものを収めるためにはクリアにしておくみたいな、そんなイメージでやってます。
1: 今までどんな写真を撮られてきたんですか？神社とか、まあ、人の写真も撮るっていう風に。
2: そうですね、人もあのポートレートも撮影したりなんですけど、SNS 上は基本的には神社とかパワースポット、
0: 多分聞いてくださってる方もね、リスナーさんも好きな方多いと思うんですけどね、
1: 普通の写真も今は撮られてるんですか？
2: あ、そうですね、
1: もともとカメラマンさんですね。
2: もともとそうです、なので、波動写真家としてやっている、プライベートワークと並行して依頼を受けて撮影をさせていただくみたいな、
0: カメラマンとしての活動をされてるってことなんですね。
1: 波動写真家さんとしてポートレートを撮るという。
2: そうですね、っていうものもあります、
1: それってどういう方々が来られるんですか？
2: 一番力になれるものとしては、その人がどんなことをやっていきたいかっていう、こんな風にやっていきたいぞっていう未来があって、そこにつながるような写真っていう形で波動ポートレートって呼んでるんですけど。
1: 波動ポートレート、
0: 面白そうですね。
1: それは今のその人の何かを写すのではなく、未来の姿を写すってことですか？
0: 未来が写るの？
1: それって どうやるんですか？
2: それはですね、その人の頭の脳内イメージで、こうなってたらいいなっていう未来の時空にワープしてもらうんですよね。
1: ワープしてもらうっていうのはチロさんがお話で引き出す感じですか？です、
2: 僕ちょっとまたね、ややこしくなっちゃうけど話が、コーチングも、あのコーチのトレーナーの資格までいただいてて、で、その中で対話しながら、あなたの可能性もそんなもんじゃないでしょうみたいなところ、
0: あのなんかね、よくカメラマンさんがモデルさんを撮るときって、いいよ、いいよ、そのポーズとかそんな感じですか？
1: 今それ浮かんだよね。
0: そのポーズいいね。
1: いやでもさ、コーチングってことはそういうことじゃないですよね。
0: もっと落ち着いて。
1: 本当はどういうふうなことをやっていきたいとか、
2: そうですね。
1: 今ちょっと今

0: ちょっとセクシーなシーンが浮かんでるけど、今苦笑いしてるじゃん、チロさんが。
1: だって間違いじゃないですよ、
0: ね、間違いじゃないですか。そう、その人の、そういう時もある。いいよいいよって時もある。
1: いいよいいよは基本的に言います。
2: 逆に
0: どういう言い方で、
1: どういう言い方はちょっとすげえ大変だな。あの普通に、あ、めっちゃいいっすねとか、はい、そんな感じでもうちょっと表情こうして、あ、いいねいいねとか。
0: それなんかあれですね、女子がテンション上がっちゃうんですよね、うん、
2: だってテロさんに言われたら嬉しくなるよね、は
0: い、
2: きっとね。
0: アミちゃんがすごいそう、ということは、うん、コーチング的なことも合わせてということは、波動写真をチロさんに撮られると、はい、その人そのなりたい未来に近づいていくということ、そういう効果があるってことですか。
2: そうですね、はい、おすごいな、なんかね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ほら写真撮られるときって、うん、ただ撮られるだけじゃなくて、うん、やっぱり付加価値とかあると嬉しいし、うんうんうん、こうなりたい未来に行くっていうのの、うん、まあ、私もね、うん、あの心理学のこととか、あとセッションとかね、いろいろやったりするんですけど、はい、やっぱり何かプラスで欲しいじゃないですか。占いとかも、ここに行く未来に行きたいからとか、はい、何かプラスになるから行きたいじゃないですかっていうので、今の聞いて、なんかウケるだろうなっていう、ウケる、すいません、ウケるだろうなってい
1: う。ありがとうございます。
0: そう、写真ただ撮るだけじゃなくて、ポートレートを撮るだけじゃなくて、未来につながるっていうことは、ほら、すでにそうある自分であると未来につながって、行くっていう考え方ってあるじゃないですか、うんうんうん、それを引き出してくれるって人ってことですよね。
1: そうですね、そういう視点で撮影しています、
0: ね、はい、うん、それを撮られた人ってどんな感じで変わっていくんですか。
1: いや、なんだろうな、はい、2年前に撮影させていただいた、うん、はい、仙台で、うんうん、キッシュとタルト作られている方は、はい、まだ最初自分でこじんまりやっていたところから、うん、はい、今いろんなところで呼ばれてポップアップをやりまくってるみたいな感じで、もちろんその方のもう力で広がっていってるっていうのもあるんですけど、波動ポートレートでどんなところまで行きますかみたいな、
2: 引き出してくれるんですね。
0: 引き出してくれるし、今から行きたい、そう、そう、撮りたいと思うよね。こうみんな撮りたいと思ってる。行きたい未来のそこに旗を立てるみたいな感じですよ ね、
1: そうですね、
0: とつながるから必然的にそこに向かうよねみたいなことですよね、はい、
1: そうです。
2: その写真があると自分が行く先が分かるっていう感じなのかな。
0: あ、そう、もう未来を先取りしてるから、うん、そこに進むしかないよねってことですよ。も
1: う、そう、そうですね、
0: その未来があるっていうことが分かるわけじゃん、うん、写真によって、うん、
2: 今ねここのね、あのスタジオだけでもみんな撮りたいって言ってるけど、うんうん、きっとリスナーさんもね今撮ってほしい撮ってほしい、ね、
1: そうだ、なんでそうなるんですか。
0: なんでそれができるようになったのかというか、
2: そうですよね、
0: 最初から、ね、昔のね、はい、彼女さんと一緒に回っていた時からできるようになってたって感じなんですか。
1: まあ元から中学生ぐらいの時から波動とかエネルギーの世界が好きで、はい、で、あの瞑想も16歳の時から始めて、
2: うん、そんな若い時から、
0: 今ね瞑想家、
1: そうなんです、
0: されてますけど、
1: やっていて、うん、なので結構そのエネルギー感度っていうのが、はい、まあ普通の人よりはちょっと高い感じだったのかな。
2: すごい、だって私波動っていうと、うん、あのドラゴンボールのカメハメハしか思いつかなくって、
1: うん、本当でもそうですよね、はい、うんうん、で本当にそういう世界があるっていうのを、うん、合気道の先生の
2: 本、合気道、
1: はい、を読ん で、うん、で実際にその本の中で、うん、手から気を出すっていうワークがあるんですよ、うんうん、2人1組の、はい、でやってみたらこれマジであるなみたいな、当時
0: 16歳の時
1: にあの友達ちょっとやってみようぜ、うん、こんなことあるらしいよって言って実験して、うん、で2人でやっていやマジであるねみたいな、うん、ってなって他の友達をみんな連れてきてやろうぜってやって、はい、みんなやってウィーってなって、
0: すごい16歳、
2: 面白いね、
1: マジでみたいな、
2: うん、はい、私今すごいちょっと違う話していい、うん、手書きで、
0: あ波動が出てるからです、波動の力じゃないですかね、
2: はい、話戻そう、はいはいはいでもすごいね、16歳からそんなにいっぱい ね、
1: そうですね、
0: でそれを感じていて、そもそも写真家さんになったのは、うん、なぜなんですか。
1: 写真家になったのは、はい、また話ややこしくなっちゃうけど、うん、ダンスずっとやってたんですよ、
0: ブレイク
1: ポイスか、
0: ポイポイポイ、ね、
1: ブレイクダンスのその親友、うん、仲間がアメリカ行って帰ってできたら1年半ぐらいしてカメラ持ってたんですよ、うん、でマジ欲しい俺もって思って翌日買いに行ったところが そのスタ

0: ートですね、カメラは。
1: 撮ってみたいと、かっこいいみたいな感じですか。
0: うん、いや、なんか、うん、面白そう、
1: 面白そう、
2: 割と影響されやすかったですね。
0: うん、そうですね、なんか楽しそうなものにはすぐ飛びつくみたいな。
2: ね、いろんないい波動とかを感じやすいのかな。
1: いや、どうなんだろう。
2: 楽しい波動とか。
1: そもそも波動に興味があったというか、うん、見えない世界に興味があったっていう、はいはい、スタートって何なんですか。
0: あ、スタートですか。
2: 見えない世界。
0: スタートは、うん、中学時代趣味は勉強だっていうぐらい、はい、勉強めっちゃ本当に好きだったんですよ。
2: 初めて会いました、そういう人。
0: なんか塾の先生がね、はい、すげえ、うん、もう変な人で、うん、でめっちゃ多分相性良かったんですよね、うん、もうゲーム感覚で勉強やってって
1: 楽しいんだ。
0: そう、めっちゃ楽しいと思ってやってて、でもっとガンガンインプットしていきたいみたいな気持ちになった時に、うん、勉強の方法についての本読んだり、うん、ってやってったら、もうそれって脳科学の領域なんですよね、うん、
2: はいはい、
0: でそしたら脳科学って脳ってめっちゃ機能あるんだって知って、うん、でそしたら右脳ってすごいらしいぞみたいな、うん、で右脳を覚醒させると、はい、もうテレパシーとか、うん、投資とか、うん、あるいは速読も本をこうって手で挟むだけで情報入ってくるとか、
2: うん、あ、私もそう、うん、勉強ねしないけど本を頭の下に置いて寝るだけで、うん、なんかテストできるような気がして、
1: うん、できるようになった。
2: たまに、
0: でもめっちゃすごいですね。
3: すごい、やめ
2: た。たまにね、うんうん、私もあんまり本読まない、もう買っただけで読んだ気になる、
0: うんうん、そう、そんな感じで、ね、
2: はい、
0: で、あ、こんな世界あるんだって思って、うん、じゃあ右脳を覚醒させるためにどうしたらいいかっていう具体的な方法まで書いてあって、うんうん、それが丹田呼吸法。
2: 丹田
1: 呼吸法、瞑想呼吸っていう
0: ところで、まあ、イコール瞑想なんですよね、ってなって、うわ、瞑想ってあるんだってなって、はい、うん、でたまたま読んでた合気道の先生の本がもう一番刺さって、うん、はい、もうそれを実践してっていう、まあ、そんな流れで。
1: へー、それが中学生、
0: それ中高、15、16みたいな、
1: 15、16、うん、17と。
2: じゃあその基礎があって、はい、最終的じゃないね、はい、カメラを手に入れてっていうか持って、
0: そうですね、
2: っていう流れなんですね。で
0: それまでは普通に撮っていて、うんうん、っていう中で、まあ、なんか自然と身の回りにヒーラーさんとか、はい、チャネラーさんとかがこう、うん、なんか増えて、
2: 呼び寄せですね、
0: うん、ってなってきて、でエネルギーっていうのは当たり前な世界っていう中で、うんうん、ある日こうイベントの撮影で講師の方を撮っている時に、あの、チロ、この人ちょっと写真がね最近少ないから本気で撮ってって言われて、うん、いや、いつも本気で撮ってるけどなみたいな、うん、これ以上本気で撮るって言ったら何にできるんだろうって思った時に、うん、あ、エネルギー撮ろうって思ったんですよ。この人のエネルギー撮って写真に収められたら、その人の波動がより多くの人に伝わって、うん、で共鳴する人がまたこう集まりやすくなるなと思って、うん、でこの人のエネルギー撮るぞって決めて、なんだか分かんないけど、とりあえずそういう意識で撮ってみたんですよね、うん、でそしたら撮った自分が一番びっくりして、
1: あ、すごい写真が撮れた。
0: そう、その日ずっと撮影してるわけですよね、はい、でそうやって撮った写真から明らかに写真から出てくる、うん、こうなんかものが全然違って、うん、うわ、
1: エネルギーが高いというか、
0: うん、エネルギーの量が増えた、収められる量、うん、エネルギーの、ね、高い低いはその人の、うん、その瞬間のものであると思うんですけど、それのボリュームが増えて、だから
1: ボリュームが増えるっていうと、うん、ボリュだからよく波動が高いとか低いとか言うじゃないですか、
0: はいはい、
1: チロさんにとって、はい、チロさんの言う波動が低いとか高いとかってどういうことなんですか、
0: はい、高い低いは、はい、僕はもう人で言えば分かりやすく、うん、感情、
1: 感情、
0: 気分ですよね、うんうん、こう満たされているとか、うん、まあ、幸せ、感謝とかから、うん、こう自信があるとか、やる気満ちてる、うん、イライラしている、で恐れがあるとかっていうので、こう変わってくる、高い低いっていうのがあるな。
1: じゃあ同じ人でも高い時と低い時があるよね、はい、ってことでしょ、はい、あの人は高いとかこの人は低いとかじゃなくって、同じ人でもどこにフォーカス、感情とかで、ね、変わってくる。
0: そうですね、まあ、ベースはねあると思うんですよ、はい、大体この辺り、
2: 今の亜美みたいな感じで
1: 今
2: かなり高い
1: です ね。エネルギー値、イコールエネルギー値っていうことでいいんですかね。
0: と、あの、はい、エネルギー三軸あると思ってて、
2: 三軸、
0: はい、高い低いと強い弱い、うん、まあ、さっきの、はい、あのエネルギー量が多い、
1: そうか
0: イコール強いで、まあ、
1: う
0: ん、例えば声だ

0: ただ声のボリュームが大きいと遠くまで届くじゃないですか、はい、けど小さいとそこまで広がらないっていうのがこれが強弱のところ、はい、でもう一個は波が揃ってるかどうか一定かどうか
1: 調和してるみたいな、ま
0: あ、綺麗かどうか、
1: 綺麗かどうか、
2: え、波がやっぱり揃ってた方がいいんですか、
0: 揃った方がもうパワーが、
1: あー、そう、波が揃うってどういうことですか、
0: うん、1秒前と今と1秒ごとで、うん、はい、あの気分がこうやって下がったりする時あると思うんですよね、うん、
1: まあ、
0: そんな
1: 短
0: い
1: 時間じゃ
0: ない、ありますよね、
2: すっごい時間こもって、うん、
1: いやあるよ、なんだかわからないけど落ちる、
0: うん、まあ、もうちょっとこう数時間ぐらいで見てもいいかもしれないですね、で気分の浮き沈みが、うん、まあ、普通あると思うんだけど、それがこうどっか一定なところで走ってると、うん、これがまあパワーが上がっていくというか、
1: 触れないってことですか、こう落ちたり上がったりしない、
0: そうですね、波が常に一定の形、うん、
1: こうさざ波みたいな、
0: さざ、ね、波、うん、波のこの振幅って言うんですけど、うん、この高さですね、波のが強弱、うん、で波が細かい、うん、1秒間に何回波打つか、
2: うん、っていうところ、大きい方がいいっていう考えじゃないんですかね、波が、
0: そうですね、波はまああのどっちでもいいかなと思うんですけど、まあ、人に影響を与えるとか、うん、っていう時にはもう大きくないと与えられないっていう中で、大きいと細かいですよね、でこの細かいところがいわゆる高い低いところ、うんうん、周波数とかって言われるねところで、このさっきは高いすごい細かくて、うん、あの大きい波だったけど1分後にはこう低いズーンとした波になる、うん、でまた上がるとかって、うん、なってると波が乱れている状態、うん、乱雑になってるんですよね、うん、だからこれを綺麗な形でキープできると一番いいっていうのが、うん、これが波が揃っているっていうね、
1: その波が揃ってる、なんか今聞いたイメージで、はい、合気道っていうところからもあるように、はい、やっぱ心が落ち着いてるとかいうことにもつながってきます、
0: うんうん、そうですね、うん、そういうのももちろん関係してくると思います、ね、
1: なんか茶道とかやってる時とか、うんうんうん、きっとそういう状態なのかなって思って、
2: うんうんうんうん、そうかな、やっぱり、ね、うんうんうん、なんかちょっとわかるような気がする、ね、うん、
0: あともうちょっとこう言っちゃうと、はい、人間の肉体って、まあ、脳があって、これが全部司令塔だと思ってるけど、実際には心臓とか各臓器が独立した意識っていうものを持っていて、はい、それぞれで周波数があるんですよね、うん、でこれが全部がチームとして同じ周波数を描いてる時に、うん、もうめちゃくちゃパワー発揮するっていう、
1: なんか調和してるってこと
0: だよね、調和してるんですね、
1: 自分の中の、うん、ね、きっとここもこの例えばこのラジオの、ね、うんうんうん、空間も今撮ってる空間も調和してるといいエネルギーになっていくしっていうことですよね、うんうん、なんかそこが足並み揃ってないとガチャガチャするしっていうのが体でも起きている、
2: なんかみんな震えてるんですよね、はい、波動っていうか、
0: う
2: ん、
0: そうです、そうです、ね、
2: それが綺麗にこう合わさるとっていうイメージでいいのかな、
0: いや本当に
1: 調和って感じがするね、合気道だしこ
0: そうなんですね、
1: あの波動ってで取れるわけじゃないですか、
0: はい、
1: こう気を抜いてると波動があんま映らないんですかね、波動がこう関与しないさっきあのなんつうの気合を入れてというか、うんうん、取った時に、うん、普通にチロさんがこう、うん、スナップで取った時には、うんうん、あんまそれは入んないですか、やっぱり集中するぞとか、うんうんうん、そのエネルギー取るぞって思わないと取れないのか、
0: は
1: い、
0: あの最高な質問を、はい、ありがとうございます、はい、ですね、はい、最初のきっかけは気合でエネルギー取るぞって思ってやったんですけど、うん、はい、これがですね、その糸を飛ばすっていうことだった、
1: うん、
0: でこれまあ最近ね量子力学とか量子物理学って言われてる中で、はい、まあ、そこ僕一旦勉強したんですよ、その後、うん、した時に、人間の脳からバイオフォトンっていう素粒子が出ているんですよね、うん、はい、もう常に出ていて、で自分の意図っていうものが外側の世界に飛び出しているっていうところで、うん、被写体のエネルギーを映すぞっていうバイオフォトンが飛ぶ、うん、はい、わけですよね、うんうん、ってなると被写体のエネルギーの方にそれが届いて、うん、じゃああのカメラの中入ってこうっていう振る舞いをしてくれる、うんうん、で、まあ、さらに写真で撮ってるものが光

0: って可視光線ですよね、はい、これってフォトンなので、
1: うん、光
0: あのめちゃくちゃ影響しやすいっていうところで、もうとにかく被写体のエネルギーを移すっていう糸を飛ばす、
1: う
0: ん、これだけです。
1: じゃあもう長年やってたら常にその意識であるという感じですか。
0: そうですね、うん、基本的には、は
2: い、なんかこうカメラを向けたらすぐの そのスイッチが入るっていうか、うんうんうん、自然にできるっていう感じですか。
0: そうですね、自動的に、まあ、ただ例えばパワースポット行って、はい、でここの神社のとかこの岩倉のエネルギー取るぞって思った時に、うん、もうそのバイフォトめちゃくちゃ飛ばすみたいな、
1: うん、
0: ってやるとやっぱ飛ばせば飛ばすだけ、
1: うん、はい、
2: 反応してくれる、
1: 入ってくる、うん、たまに変な写真撮れちゃったりとかそういうことはないんですか。
0: わあ、今のところないですね。
2: あれ違うんだよね、きっと。あの、なんだろう、同じ波動っていうか次元が違うっていうか、うん、撮れるものとかが変わってくるって、
0: うんうん、そうですね、まあ、幽霊とかが映るっていうのは、うん、幽霊の周波数帯に自分がいて、うん、そことリンクしてるから映るっていう、
1: 逆に妖精が映るとか、うんうん、なんか小人が映るとかそういうことはないですか。
0: ああの、そうですね、
1: はい、
0: もうザ・小人みたいなものが映ることは今のところないですけど、う
2: ん、
0: はい、
2: でも今度小人さん、小人さん、小人さんって言ったら映るかもしれない。
0: 確かに確かに、
1: 年代なんか強い、強いね、
2: 小人さん、小人さんって、ね、
0: うん、まあ、ただ、はい、あのエネルギーでビジュアルとしては残っていないけど、うん、本当にこう精霊とか、ね、森の精霊とかいるので、はい、その精霊あいるなって感じた時に、うん、それでこう同じように撮ったら、はい、分かる人には、う
2: ん、あ、分かるね、
0: これめっちゃ映ってないこれ、
2: うん、
0: みたいな、
2: うんうん、
0: っていうふうにはなりますね。
1: じゃあそこに収められるわけですね。
0: はい、
1: その写真を神社とかいろんなところで撮っていくっていうのは、あの見た人にとって何かこう意味があるというとおかしいですけど、
0: はいはいはい、
1: 見るといいことってあるんですか。
0: うん、その、はい、神社にお参りする必要がなくなる、う
1: ん、おあそこに収まってるから、
0: はい、
1: そこのエネルギー
0: がもう写真で届いてくる、
1: うん、
0: これめっちゃぶっ飛んだこと言われて言ってんなって思われると思うんですけど、はい、瞑想してる時にこの旅をしながらパワースポットを巡って、うん、はい、なんでこんなやってんのみたいな話を僕ちょっと上の人に聞いたんですよ、うん、
1: はい、
0: まあ、いわゆるハイヤーセルフですよね。
1: はい、上の階の人に聞いてないよ今ね、マンションの上の人とかじゃないね、
2: はい、ハイヤーセルフさんですね、
0: ハイヤーセルフさんに聞いたら、はい、神社は動けないじゃないですか、
1: うんうん、
0: で人がそこに行くことによってエネルギーがそこにもたらされる、うん、まあ、エネルギーの交流が生まれて循環していくっていうこの仕組み、
1: はい、
0: でそれをあなたは写真を通してやるんだよ、
1: うん、
0: そのために動いてますっていうことを言われて、うんうん、なので神社に行けない人も写真を見ればそこにエネルギーの循環が生まれるから、うんうん、そうやってもうあの日本全体のエネルギー循環のためにちょっと頑張って動いてみたいな、
1: うん、ああ、じゃあもうそうさせられてるというか、う
0: ん、そんな感じ、
1: そう動かされてるってことなんですね、
2: はい、その写真は、はい、あのインスタとかそういったところを見れば、うん、
0: はい、
2: 拝見できるんですか。
0: あ、そうですね、インスタグラムにもう基本的にはパワースポットを全部載せているので、
1: うん、チロさんのインスタは波動写真家チロとかで検索すると出ますか。
0: そうですね、はい、出ると思います。
2: じゃあ、まあね、みんな早速多分、ね、ね、スマホ開いて、
1: うん、でプロフィール写真とかもそこから撮ってもらえたりするんですか。
0: あ、
1: そうですね、
0: はい、あのメッセージいただければ、
2: はいはい、ね、チロさんのかっこいい写真も出てきてるし、
1: ね、ね、じゃちょっとぜひインスタをチェックしていただいて、うん、そして、はい、チロさんなんかイベントをすごくたくさんやられてるということで、はい、今日もこの後ね、収録日の後にも、
0: はい、
1: あの朝霞であるんですけれども、はい、今後のイベントでこれは来た方がいいよとか、あのチロさんを感じられるよっていうイベントって何かありますか。
0: はい、ですね、6月30日にこの朝霞で、はいはい、お茶会っていう形でやらせてもらっている、うんうん、もうラフにこう目に見えない世界、波動の世界について、はい、みんなで話しましょうみたいな会がありまして、うん、はい、で僕が今一緒に活動している波動農家の
1: 波動農家さん、
0: はい、阿波野さんとコラボでやらせてもらいます。はい、
1: 波動
0: の天野さんが、ね、めちゃくちゃ面白くて、ね、はい、ぜひちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 脳梗塞若い時にやって、
2: うん、はい、
0: 佐野だったんですよね、うん、佐

0: 脳梗塞やって、うん、そしたら右脳が覚醒して、
1: はい、
0: でもう最終地球と一体化するとこまで行って、うん、でリハビリしながらある程度動けるようになったら、はい、自然界とコミュニケーション取りなさい、農業やりなさいっていうメッセージが降りてきて、うん、それで農業を始めた。
2: 6月30日朝霞のどこで、
0: 朝霞の、友育ちカフェコージーさんで、
2: コージーですね、
0: はい、
1: 気軽な お話し会っていう感じなんですかね。
0: そうですね、
1: 楽に語る会、うん、ラフに楽に語る会、
0: はい、
3: すごい楽しみです。
0: なかなかこういう ね、まあ、それこそスピーとかについて話すことって日常だと、はい、うん、そういうね知り合い友達ってなかなかいないかなって思う中で、うん、はい、なんかこれまでこのお茶会でやってる時には本当もうみんな最初からフルスロットルでその話できる、
1: う
0: ん、
1: 話せる人たちがいるっていうね、
0: っていうの で、はい、でそこでの縁もねつながっていくので、うんうん、あの皆さん同士で喋ってもらう時間も作ってっていうね、うん、はい、そんな感じの回になります。
2: 手帳に書いてあります、はい、あ、満月だ、6月30日、
0: うんうんうんうん、
1: そしていろいろお話が出てて波動農家さんも気になるし、そもそも瞑想をしてて降ってきたっていう話もあるんで、
2: うん、
1: 瞑想家としてのね千代さんの話もちょっと次週以降 ね
2: 来週だね、またね
1: 伺っていきたいなと思います、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ、
1: はい、千代さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、この番組ではおはがきを募集しております。郵便番号 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-7-24七子ライブリー FM ザカーニバル翡翠小太郎の愉快な仲間たちまでお待ちしております。では今週もね、
2: はい、
1: あみちゃん、そして千代さん、また来週も来てくれるかな。
0: いいとも、
2: はい、ささやきがまた来週ですね。
1: はい、聞いてね。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。バイバイ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。ザ・メリーコーラスです。ザ・メリーコーラス、林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりました、アメイジングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。皆さんからのリクエスト曲に、生演奏でお答えするコーナーもあります。
1: 私たちは2021年に定築エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほか、コーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグカタカナでアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。お願いします。
0: はい、始まりました。
1: 始まりました。
0: さあ、今日のフリートークは、
1: はい、
0: 何
1: でし
0: ょう。お手洗いの、
1: お手洗いの
0: お手洗いの、はい、手洗い洗面とか、
1: はい、
0: その水の流れる時間とか、
1: はい、まあ、
0: とにかくお手洗いの問題について、
1: はい、なんで
0: お話し合いができたらなと思うんです。
1: わかりました。なんか真面目なのか真面目じゃないのか、どこまで真剣に答えればいいのかわかりませんが、はい、
0: いや、私は気づいたんですよ。そのよくね、そのワークショップ、レッスンで使う施設が、うん、
1: はい、
0: でお手洗いでね、最後手洗おうと思って、うん、石鹸つけて、
1: はい、
0: さあ流すぞってこう手差し出したら、こう自動で今、
1: はい、
0: で出てくるところ多いじゃない、うんうんうん、お水がね、
1: はい、
0: あれが終わるのが早いのよ
1: 水が流れる時間が。

0: 短い
1: 短い、うん、まだ泡落ちきってないし、
0: はい、私そんなにねそこ気になったことなかったですけどね。
1: 本当に私すっごい勢いでシャシャシャシャシャってこうやるんだけど、はい、それでもすぐ止まっちゃう。
0: それなんでなんでしょうね。無駄遣いさせたくない
1: ってことですか。そう、多分節水とかだと思うんだよ、はいはいはい、あれ調整してると思うんだけど、はい、向こう側で、
0: うんうんうん、
1: あれは距離なのかな、その、
0: はい、センサーと、
1: うん、センサーとの距離なの、距離あの、はい、なのか奥行きの距離なのか、
0: うん、
1: その上から下の縦の距離なのかが分からず、
0: はい、
1: いつも私が思う場所には、
0: うん、
1: あの
0: 全然反応してくれない、
1: うん、反応してくれない。
0: でもなんかね、節水のためにそれをやってもらっても結局その、うん、ね、自分がちゃんと洗いたいから何度も手を近づけるわけじゃないですか。確かに、なんかそのちょうどいい場所で、うん、その本来手を洗う場所に手をこう持っていったら流れるようにしてほしいのに、うんうん、もうちょっと蛇口に近かったりとかしないと、うん、この反応しないとこってありますよね。
1: そうそうそうそ
0: う、
1: あるよね。
0: あれ何なんでしょう。
1: だから手の形は人それぞれだよっていうことを。
0: でも待って、しかも夏希さんって、うん、あの手割と大きい方じゃないですか、うんうんうん、だからそのセンサーの及ぶ範囲が広そうなのに、
1: うん、いやー違うんだよね。
0: その夏希さんがね、あの反応しなかったら私にね、小さめの手の人はどうするの。
1: そのセンサーも一回センサー感じ取りました、はい、そこから例えば15秒とか決まってんじゃないの、
0: は
1: い、
0: あーはは、
1: 多分。
0: え、でもあの手離すとチューンってすぐ終わるタイプもいますよね。
1: あ、それはまた高精度なセンサーだけど、
0: はい、近づけてるとずっと流れてくれてて、うん、離れるとチューンって終わる。
1: それはもう超優秀よ。それは文句ないわよ。
0: あ、文句ないの、これは、うん、これは文句ない
1: ぞ、
0: ね、
1: それは文句ない。
0: あ、そっか、あのすぐ止まっちゃう、
1: すぐ止まっちゃうタイプ。あとその、はい、カフェとか、はい、レストランとかのトイレの個室についてる、
0: うんうん、
1: ちっちゃめの、
0: はい、
1: ミニ洗面とか、
0: はい、
1: あの本当に、
0: ね、
1: 手で海賊からすると本当にもうずっと縦にしてて、
0: はい、
1: あの分かります、
0: 分かります、
1: お化けのポーズみたいな感じで、うんうんうん、縦にして洗わ
0: さないように、
1: は
0: い、
1: そう、周りびしゃびしゃになる。
0: いや、そうですよね、
1: っていうことを今日は問題を提起したかったんだ。
0: ありがとうございます。トイレとか、はい、まあ、そういう水回りのね、洗面に詳しい方いましたら、はい、あのそのセンサーとかに詳しい方いましたら、なんかぜひ。
1: コツが知りたいよね。
0: そうですね。そう。で、片手でなんかセンサーを、その、
1: あ、そうだね。
0: 反応させつつ、もう片方の手を洗う方式で行くとか。
1: できたらいいけどね。
0: うん。あんまうまくいかないですよね。
1: どこかね、抜け道があるはず。
0: 抜け道
1: なんですよ。
0: そう、なんかいい方法があったら教えてほしいです。
1: はい。では、最初のコーナーに行きます。
2: Merry Chorus! It's time for Amazing Radio!
1: 教えて、あさこ院長！
3: ここで負けちゃダメだ。手を握りしめ。
1: このコーナーは皆さんから寄せられた普段疑問に思っていること、日常のふとした素朴な疑問、モヤモヤしていることなどをメリコを真面目代表のあさこ院長に聞いてみようというコーナーでございます。
0: はい、
1: 今晩も準備はいかがですか。
0: はい、頑張ります。なんかトイレの話ばっかしてましたけど、
1: 気持ちを、久々じゃない、そういう話したの。
0: え、久々だからいいでしょみたいなことでしょうか。
1: うの、
0: ね、みんな思い出していただいて、うん、みんなそういう話もするラジオではあるよと、
1: うん、なんか一時期あったよね、なんか何週間にわたってまたトイレの話してんねんみたいなあったよね。
0: そうですね。
1: さあ、じゃあ、はい、本日の一つ目、
0: はい、
1: 回転寿司ありますよね。
0: あります。
1: あれさ、まあ、回転寿司、
0: うん、はい、
1: そもそも なんで寿司だけ回ってんだろうと思って、
0: 寿司だけ、
1: あ、その回転寿司の中のメニューっていうよりも、
0: はい、
1: 例えばその、うん、まあ冷えてる冷たいままでも美味しいご飯だからっていうのは分かるんだけど、
0: は
1: あ、
0: うん、
1: あの例えばお菓子、うん、回転菓子とか、
0: お、お店として
1: あってもよかったんじゃないのかなって、はあはあ、なぜか寿司、まあ、寿司回してるのはいいと思うんだけど、うん、その後、
0: うん、
1: じゃあうちのジャンルもやってみようぜっていうのは、そういえばないなと思って、
0: はいはいはい、
1: なんで寿司だけ回ってんだろうっていう、
0: なんで寿司だけ回ってるんだろうと、はい、うん、回転寿司あるのに、うん、他の、まあ、食べ物とか、うん、他のものとかでその回転してないのはなんでですかっていうことですけど、はいはい、まあ、そもそもお寿司ってね、あの元々板前さんが目の前でね、まあマグロ一丁とか言って出してくれるっていうスタイルだったと思うんですけど、うんうん、まあ、これだとでもなんだろう、より多くの人とかには、うん、ね、まあ、届きづらいじゃないですか、うん、時間かかっちゃうし、うん、あのまあ お客さんのね回転率が、まあ、あんまり良くないっていう状態だったと思うんです、うんうんうん、でそうした時に、うん、じゃあなんかいい方法ないかなで、うん、回転させようと、うん、まあ、なぜそこになったのかと、じゃあお寿司とかね、あのお寿司ってもともとね、あの、うん、その場で握って出すみたいなのが多い気がしますけど、うんうん、先にまあちょっと多少は準備しておこうと、まあまあ、うん、じゃあそうしましょうと、はい、ただ準備してたのをバーって並べてても、うん、なんかあんまり芸がないというかね、うん、あなんかどうなのそれって思っちゃう人もいるから、うん、待てと、うん、お寿司で食べてるお魚、お寿司で人気なのって、まあ、マグロとか、うん、アジイワシ、うなぎとかもね回ってたり、うん、アナゴも回ってたりしますけど、うん、お魚の回遊魚っていう、まあ、魚たちがいますよね、はいはいはい、いろいろこう、うん、あの季節によってね、うん、場所が違ってたりとか、うん、で魚って基本的にシューンって俊敏にずっと動いてたりとかするじゃないですか、はい、ってことはもう回転させることによって、うん、あなたは今お魚を食べているんだよっていうのを視覚的にこう分かりやすくするために、はいはいはいはい、回転寿司も回転させました。例えばドーナ回転ドーナツとかないのは、うん、まあ、別にドーナツ回転してませんからね。回転寿司っていうのはやっぱお魚がね、
4: ドーナツはさ、うん、その、はい、レールみたいな形してるじゃん、
0: はい、でも回転はしてないじゃん、ドーナツそもそも、うん、あとドーナツとかだと、うん、お寿司って一個ずつとかちょっとずつこう食べていく形のが多いと思うので、ドーナツってそんなに何個も一人で食べてご飯にしましょうみたいなことも少ないと思うので、そこら辺のお菓子とかを回転させちゃうと、なんだろう、その回転させる意味があるのかなみたいな、出せばすぐね食べてみんな一個とかで買えるわけだから、お寿司のまあなんかその1回で済むタイプじゃなくてちょっとずつこうやってねメニュー選んで食べたいみたいな人にとってもまあいい形だと思いますし、あとはやっぱお魚がもともとねこうやって海の中でシューンって動いてるっていうのを、はい、君たちも感じてねと、はい、
4: 表現してるわけだ
0: ということで回転寿司となりました。
4: そっか、じゃあ回転返しができる部屋ないのか、
0: やってみたらどうですか。
4: なんかさ、だからさ思ったの、
0: はい、
4: フルスイーツバイキングとか、
0: はいはいはい、
4: 全部、ね、回したらどうなんだろうってでも最初だけ流行ってすぐ終わるよなとか思ったりして
0: でもそうですよね、 今自分が動いてるわけだけど、うん、そうそうそう、自分が動かずに、うん、あのスイーツが回転してくれば、ね、うん、でもスイーツ食べる時ぐらい自分の体を動かさないと、
4: え、まあバイキングだしな、
0: そうと思います。
4: わかりました
0: あんまり今回は納得してくれなかったみたいです
4: そんなことないよ。いや、なんか回転菓子が食べれないのかと思って、うん、
0: 回転菓子がとにかく食べたいみたいです。やってます、今度ね、
4: うん、
0: やってみますか、
4: うんうん、そうだね、あのおもちゃのやつ使ってね
1: さあ2つ目、
0: はい、
4: これもねあるあるだよね。
0: なんでしょう、
4: 翌日体が痛くなってしまうのはもう重々承知なんですよ、
0: はい、
4: そのはずなのに、うん、あのソファーで寝るのが気持ちいいのはなぜでしょうか
0: ありますね、
4: これ分かる人多いでしょ。
0: ソファーで寝ちゃって、
4: うん、
0: そのまま寝落ちしちゃうと、
4: うん、
0: ソファーの大きさを聞いていいですか。どれぐらいの大きさですかね、
4: うん、まあ足は伸ばせるけど、うん、はみ出る、
0: うん、はみ出る、うんうんうんうん、そうですよね。なんか思うんですよ、なんか2つね、うん、これが理由じゃないかなって思うんですけど、うん、まずまあソファーと例えばベッドとかね、うん、お布団、ふかふかの布団とかで寝るのだったら、うん、絶対ソファーの方がその翌日の体の負担はかかるじゃないですか、うん、それ分かっているじゃないですか、うん、でもなぜかと考えた時に、うん、やっぱりそのソファーってあの端っこにねあの 手を置く、
4: うん、
0: そういうのがあったりとかするから、うん、体が自然とまっすぐな状態じゃなくてちょっと折り曲げられた状態になると思うんですよ、はいはいはい、うん、でそれが多分あのくぼみ感がいいんだろうなって、
4: うん、それがちょうどいいのか、なんかちょっとこの頭が上がって、うん、足先がちょっと上がってみたいな、はい、
0: そうなんですよね。でそう思うと、うん、例えば自分が原始人だったら、
4: はい、
0: うん、原始の時代だったら寝るときどういうとこに寝るだろう。例えばホラー穴とかあの地べたにそのまま自分でペーンって寝ないですよね。
4: 寝ないな。
0: ちょっとくぼみ作ったりとか、うんうん、なんかそういう風に工夫するんじゃないかなって思うんですよ、
4: うん、
0: で、だからちょっとだけ人目につかないようなそのくぼみ感と、あとそのソファーのちょっと硬さ、うんうん、だ地面のその硬さみたいな、うんうんうん、あの頃安心してたあの寝方をどっかで覚えてて、自分もそういう風にして寝たいんじゃないかな。
4: 何、じゃあ我々は原始人の時代のそのなんか DNA みたいな。

0: 何かがまだあるってこと、
1: うん、
0: ちゃんと残っているんだ。
1: そうなの、そうなの。だからふかふかでも、
0: うん、
1: まあ、今は全然寝れるとは思うんですけど、うん、もしかしたら自分のベッドにちょっと足上げるところと、うん、頭ちょっと高くしてちょっとくぼみ的な感じにアレンジしてもらったら、なんかソファーじゃなくて、うん、そこっちで寝たいってなるかもしれない。
0: うん、
1: あ、これはダメだったみたいな。
0: そうだね、形ね、形問題なんだね。
1: 形だと思います。あのくぼみ感がいいんだと思う。
0: まあその、うん、なんかやっぱ狭いところが落ち着くっていうのもあるしね。
1: うん、
0: なんか、
1: うんうん、
0: そういう派ですか？
1: はい。私完全にそっち派です。普通のチェアとかでやっぱ寝てましたもんね、小学生の時とか、ね。
0: ああ、すごい、それはすごい。はい、
1: 寝てました。
0: なるほどですね。わ、はい、かりました。なんかお勉強になりました。
1: 何を勉強したんでしょうか。
0: 原始人、
1: はい、
0: ということで、本日の朝子院長への質問はここまでです。質問の答えはすべて院長の個人的な見解のため、正解をちゃんと知りたい方はぜひ調べてみてください。
1: はい、
0: 番組宛てに、メッセージまたは X でハッシュタグ院長へ質問をつけて、質問などあればポストしてください。お待ちしております。
1: それではここで一曲お聴きください。ザ・メリーコーラスで月明かりの優しさ。

0: ザ・メリーコーラスで月明かりの優しさでした。
1: Amazing Radio
0: 生演奏コーナー、イエーイ。このコーナーは皆さんからいただいたリクエスト曲や私たちが聴いてほしい一曲を生演奏でお届けするコーナーです。
2: はい、本日はですね、5月の24日にですね、うん、はい、私たち出演しました朝霞市の図書館で行われたライブラリーコンサートにて歌った曲を

0: とね生演奏ラジオでもお届けしようかなと思っております、はい、今回のテーマが空
1: はい
0: だったんですよね。
1: そう毎回テーマが決まっててね、今回は
0: 去年は昭和だったんだけど、はい、今回空ということで、うん、まあ空がつく曲を何曲か歌いまして、はい、その中の1曲

0: みんな空の下お聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: この曲は久々だよね、歌ったのね。
1: そうですね、
0: あのフリピの旅に行ってた時の、うん、結構前半で歌っていたよね、これね。
1: 最初の方で歌ってましたね、これの曲ね。
0: めちゃくちゃあの、うん、横浜とかで歌った記憶がある。
1: うん、記憶があります。なんかね、止められた記憶もある、うん、歌ってる最中に。
0: あれはそれはあれでしょ。
1: あれはそれはあれでしょう。
0: あの埼玉のどっかの公園よ。
1: そうですそうです、公園で、うん、で多分みんな空の下歌ったと思うんですけど、はい、やっぱねみんな空の下とはいえど、うん、最初の方はねそういうハプニングとかありましたので、
0: あったからね、そうまだね、そうだよね、うん、
1: ずっとあの有名なね、うん、結構曲ですし、うん、私も紅白とかで聞いたこととかあったんですけど、うんうんうん、自分で歌うことがそんなになかったから、うん、その時知った曲で、で久しぶりにね、はい、歌ってみましたけど、なんかすごいいい曲だった。
0: いい曲よね。
1: すごいいい曲ですわ。
0: はあ、そうなんですよ、うん、で私は思いっきりこの、はい、曲が出た時の世代というか、はい、めちゃくちゃ聞いてたから、
1: はい、
0: そういつか歌ってみたいなみたいな、あのよくカラオケで行ったら歌う。
1: あ、お箱みたいな。
0: うん、まあお箱まで行かないんだけど、
1: はいはい、
0: 一曲は一回は歌うみたいな。
1: あ、そうなんですね。
0: 立ち位置の曲でしたね、はい、なんか久々に引っ張り出して歌ってみたけど、
1: うんうんうん、
0: いいわね、
1: はい、
0: うんと思ってます。さあではここで一曲、もう一曲ね、曲流したいと思うんですけど、これ、
1: はい、
0: 私の好きな、あの、はい、彩香の私の一番好きな曲、
1: はい、
0: 流していいですか。
1: あ、聞きたいです聞きたいです。
0: あのね、
1: はい、
0: うん、もうハッピーになるから、
1: もうハッピーになる。
0: 聞いてください、ハッピーじゃない。
1: ちょっと
0: 彩香の、パワーオブミュージック。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは5月31日日曜日の午後2時から4時膝折市民センターにて、また6月6日土曜日も同じ時間で午後2時から4時膝折市民センターにて開催予定です。ワークショップ申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます。
0: はい、いい曲でしょ。
2: いい曲でした。
0: ハッピーな歌でしょ。、は
2: い、でもすごい一回で聴いただけで、うん、あーなんかすごいいい曲みたいな感じに思うタイプの、う
0: ん、あのねピアノのあのね、はい、スタートがもう最高なんだよ。
2: うんうんうんうん、
0: じゃんじゃんじゃんじゃんってあの、うん、あのこんな激しくなんかじゃんじゃんじゃんデレッデみたいなの、
2: あそこでもうなんかちょっと気持ち明るくなりますよね。
0: もう掴まれた。であの歌詞がまた好きなのよね、
2: はいはいはい、
0: ああいうなんか音楽に対する歌とか、はい、歌に対する思いを歌う、はい、歌みたいなのが私一番好き、うんうんうん、
2: あ一番好きっておっしゃってる、
0: うん、すごい一番共感できるから、
2: うん、
0: そな恋愛の歌とかってほら人それぞれじゃない、
2: うん、
0: あまあまあよくよく考えたらまあ、うん、分からなくもないからみたいなこと
2: 遠回り
0: だけど、なんかその、はい、歌系の、
2: うん
0: はい、音楽に対することを歌ってる歌が好きです、
2: うん、そうですね、うん、分かりますわ分かりますわとか言って
0: 歌おうねママとか言ってんだよ。
2: 歌おうねママ
0: 歌おうね、ま、歌おうねママって、うん、お母さんにお母さんに向かって、
2: おかに
0: 向かってさっきのねパワーミュージックのね歌詞ですけども、
2: はい、いつ知った曲なんですか。
0: でこれでもその彩香の、はい、みんな空の下が入ってるアルバムを、うん、彩香ヒストリー2001年とかそれぐらい、いやわかんないごめんちょっとあの、
2: はい、
0: 年代はちょっと定かでないですけど、
2: はいはい、
0: 出た時に入ってた曲で、
2: あそうなんですね、まあ、よかったご紹介してくださってね、いい曲を知ることができて、
0: はい、よかったです、
2: まあ、よかったです、
0: はい、なんかピアノ弾けるようになりたいなと思うのよ、うん、まずそこも入るの、うんうん
2: はい、
0: 歌も歌えるようになりたいけどこの伴奏ピアノかっこいいなみたいな、
2: うん、そうですよね、なんかすごい相性がいいなっていうふうに思いますわ、こういう歌声となんとなくこの ねピアノの感じが、
0: うん、なんか私そういうの好きなんだよねって思ったの。あの自分の中でその、はい、全部が全部そういう曲っていうよりも、
2: はい、
0: なんかそのピアノが下の方のピアノが、はい、低い方の音のピアノがジャンジャン鳴ってる系の音楽、
2: はい、
0: 曲、
2: はい、
0: が好き、
2: あが好き、うん、結構好み、
0: はいはい、っていうことをもうずっと気づいてるんだけど、
2: はいはい、わかりますわかります、う
0: んうん、ずっと気づいてるんだけど、はい、いつかだから自分の中のこうプレイリストを絶対もうそれだけで作りたいと思いつつも、うんうんうん、あこれいいなっていつもなんか消えてちゃう。
2: プレイリスト作ってくださいよ、楽しいですよ作ると。
0: そうだね、うん、そうだね、やってみよう。
2: はい、
0: そしてね一つビッグニュース。
2: 何でしょう。
0: なんだ来週、
2: はい、
0: アメラジ放送200回です。
2: あら、あ来週です、ね、
0: ついこの間100回があったような気がしたんですけれども、ね、来週200回ということですので、ぜひ皆さんお聞き逃しのないよう、8時半に、
2: はい、
0: なんだこライブリー FM にて、
2: にて、
0: 電波にて、
2: 電波にて、
0: お待ちしております、はい。今週も聞いていただきありがとうございました。来週もまた聞いてね。せーの、アメラジ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: ナオと
2: アスカの
3: ブックオブデイズ。
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。
4: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームまつりさんからいただいた選曲による、こんな暑い日には冬の曲を皆様にというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはバックナンバーでヒロイン、宇多田ヒカルでフレイバーオブライフ、浜崎あゆみでボヤージュの3曲です。それではどうぞ。

て続いてお届けするのは、キンキキッズで愛の塊、スピードでホワイトラブの2曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームまつりさんからいただいた、こんな暑い日には冬の曲を皆様にというテーマでお送りしました。最後は小袋の流星を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。今週もやってまいりました。こちらのお時間、そのライフのそのままの二人ごとですと、うん、この番組は埼玉県は朝霞市を中心とした7個ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルニットそのライフの坂よしきと
1: 伊達満です。
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで、うん、ね、もう5月いい感じの本当に季節でございまして、うん、ただあれですね、本当に5月も蚊が出始めるようになったのはちょっと腹立たしいですね。
1: あー、もう出てる。
0: なんとなく5月って蚊がいないイメージ、いや勝手にそう思ってるだけなのかもしれないんだけど、そうだったんだけど、いや、やつらもう5月もう猛威を振るい始めたから。
1: あ、もうそんな時期かい。
0: そう。
1: だから、まあ確かにもう梅雨の時期って蚊いるからね。5月後半になったらもういるから、
0: そうそう。そうなのよね。だから、おちおち玄関のドアを開けっぱなしにもできないっていうね。
1: そうね。玄関のドア開けっぱなしてたら空入ってくるね。網戸にしてても隙間から入ってくるから。
0: いやー、そうなのよね。だから本当なんだろうな、どうすることもねできないというか。
1: まあなんか何かしらの蚊対策を
0: そう
1: しとく必要があるんじゃない？
0: だ、特にさ、ほら夏、これだから この蚊の出てくる季節、例えば外から帰ってくる時ってさ、どうしてもその蚊を一緒に家に招き入れてしまう。

0: のがあって、あれどんだけサッと入ったとしても、うん、自分たちのこう見えないところで例えば洋服についてるとか、
1: うん、
0: そういうのがあるからさ、
1: うん、
0: なんだかんだ入ってきてるのよね、
1: うん、
0: だから本当、ね、ちょっとなんか今年どうしようかな、なんかそろそろちゃんと対策考えなきゃなって。
1: まあなんか蚊取り線香なのか、そういう電子式のなんかあるじゃない、うん、アースの
0: マスク、ね、いやーそう、うん、
1: あとはなんか前話したかもしれんけど、あのなんかシュッとするスプレー式のなんか やつもあったりするし、うん、ああいうのとか、
0: うん、
1: なんかハーブ的な匂い、あでもあれ蚊にはそんな効かんのかな、あれ虫系が、
0: ね、でも
1: に虫があ
0: ると思うけどね、
1: 寄ってこないようななんかそういうハーブの匂いってあるからね、そういうのをちょっと玄関ないし窓とかの近くにちょっと置いたりとか、
0: そうそうそう、
1: まあそういうんじゃないですかね。
0: そうだから、ただ帰ってきた時にその帰宅時に蚊取り線香を焚いて待つ時間もないっていうのもあるから、うん、そうだから匂いもねどこまで影響があるのかっていうのがあるから、ちょっと今年はまだ探してはいないんだけど、
1: うん、
0: やっぱこう我々ミュージシャンっていうこともあるから、やっぱ音、
1: 音で蚊あるんです
0: か、だからやっぱ蚊の、いやなんかあるんじゃないかなって思って、まあ、全然探しとけよっていうその蚊の嫌な周波数帯域ってあるんじゃないかって、
1: あの若者が
0: たむ
1: ろしないように、あの蚊の音出す機会はあるけど、
0: そうそうそう、
1: いやどうやろう、蚊が嫌がる音とかあんのか な知らんけど、それしかもそれずっと流しとくの、それ
0: いやだからさ、その、うん、何家に、その例えばポストの中とか入れといて、
1: うん、
0: 家に入る瞬間それピーってつけてピーって鳴らしながら入ってく、
1: うん、
0: なんか効果ないかな。
1: それだってさ、持って入っちゃったらさ、うん、2人目が入れへんやん。
0: そういやだからもうとりあえずこう入る前にそれ鳴らして、うん、ちょっと時間、あ
1: また玄関にこう、あ玄関っていうかポストとかに置いて入るって、
0: そう鳴らしながら、
1: あ
0: でもそれ、そうか、それを切るときに、だからスマホとかでないかな、そう、ね、そういうアプリ。
1: いやてかそもそも蚊が嫌がる音っていうのは存在するのか知ら
0: ないかな。いやでもさ、そのゴールデンウィーク中に山梨に、
1: ああ
0: その妻の実家のある山梨に帰って、
1: ああ
0: で昇仙峡っていう谷に行ったんだけど、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: 山梨の、まあ、観光スポットであるんだけど、
1: うん、
0: でなんかその去年の秋かな、熊が出たっつって、
1: ああ怖い、
0: でまあこれくしくも同じ山梨なんだけど、その山梨の人がね、その熊よけの、うん、やっぱその音、熊が嫌がる音を出す機械っていうのを開発したらしくて、で最初何の音かなっていう、なんかすごいいろんな、なんかほんとモスキート音みたいなのが鳴るエリアがあって、なんだろうなこれって、後からその熊よけのものだったっていうのがあるんだけど、いや結構それがちゃんとできてて、そのクマが嫌がるその周波数帯域の音50種類ぐらい用意して、でクマって学習能力が高いから、そのずっと同じ音を出し続けると、まあ、意味がないから、ほんとランダムでその音を組み合わせて、とにかくクマが学習をしないように嫌がる音を出し続けるっつって、すげえなって思って、ってことは蚊もあるんじゃないかっていう、
1: いやーどうやろうな、
0: ってかないかな、
1: 蚊ってそもそも耳とかあんのかな。
0: あーそうか、
1: あんまりちょっとその辺の昆虫のその辺五感の事情知らんけど、あんまり発達してなさそうじゃない。
0: そうか、いやもう音じゃダメかな、
1: いや知らんけどね、 あるかもしれんけど、どう分からへんな、それは。
0: なんかあのもう一個ある、よく最近聞くのはあのオニヤンマの、なんか模型みたいなのがあって、
1: あるあるあるある、
0: そう、
1: それはなんか
0: あれを軒先にぶら下げてっ ていうのもね、結構やってるとこあんのよ最近。
1: 何年か前にねちょっと話題になったじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、あれ効果あんのかなっていう。
1: ああどうだろうね。あでもまあ、言ったらそのね、田んぼにあの目玉みたいなのを出すのと、ね、似たようなやつで、
0: そうそうそう
1: そう、うん、まあ一瞬いなくなるかもしれんけどちょっと分からん、
0: うん、ね。だから本当蚊対策はちょっとなんかせねばなっていうね。
1: まあだからさっき言ってみたいな、あのスプレーあのシュッて出すやつあるから、うん、まああれが一番現実的かもしれんけどね。
0: そうね、外でも効果あるかな。
1: 結構ね広い範囲であのいなくなるとは歌ってるけど、うん、だって、うん、部屋に一プッシュとか全然そんくらいやって言うからあれって。
0: いや
1: まあただ知らんけどね、ちょっとその外で効果があるかとか、
0: うん、ねえ。いやベイプマットとかも本当にどれだけ効果あるのかなってちょっと疑わしい目で見てるもんね。
1: 目で見えへんからね。
0: そうい
1: やあの確かに、まあ、つけてたらいなくなる気はするし、つけてなかったらいる気はするけど、そうそうそう、効果は確かに見えんのよね、
0: う
1: ん、あれ。
0: そうなのよ。だから、うん、プラシーボだったらやだなってね思うもんね。
1: まあまあ多分何かしらの効果あると思うけど、ただそういう言われると蚊取り線香とかも知らんけどね、どのくらい効果がある
0: のか。そうなのよ。いやそうなのよ本当に。だから一応去年は蚊取り線香とかやったけど、う
1: ん、
0: これがどれぐらい効果あんのかなっていうのは火をつけながら思ってたよね。
1: まあ、
0: だってその煙のそばにいなきゃいけないわけだからさ結局。
1: うん、まあこう多少その何半径何メートル以内くらいのねあれはやっぱあるわね、そら。
0: そうそうそうそうそう、うん、だからいやちょっとだからね、その本当に特に子供たちは結構やっぱ蚊に刺されやすいからさ、この蚊の対策っていうのはもうなんか毎年のような悩みではあるんだけど、まあ今年も
1: ついてきたらねちょっと分からんけどね。
0: そうなのよね。
1: 去年からスプレー式の、うんうん、なんかねすごいハーブの匂いのハーブと何か混ぜたようなやつで、うんうん、とにかくそれをスプレーすると結構それを虫が嫌がるっていうやつを部屋の網戸と玄関にめっちゃ振りかけた記憶ある。俺は
0: あめっちゃ対策してるやん。
1: そしたらいやてかね、うん、そう網戸ってやっぱさ隙間があるからさ、
0: あいるね、
1: 蚊ってやっぱ好きじゃないんだよ、
0: うん、
1: 寝てる時に蚊の音しようもん
0: が
1: 発狂するやん、どこから入るのかって。だからもうとにかくその入り口を、うん、どうにかしちゃうんだってことで、
0: うん、
1: 去年は確かそれのそのスプレーをもうとにかく網戸にかけまくって、
0: うん、
1: 絶対に入ってこないようにというかもう近づきもさせんようにな
0: るほどね、
1: した記憶がある。ただ服についてこられたら確かにちょっと防ぎようがないな。
0: そうなのよ。そうだから帰ってきた時のその一瞬の対策っていうのはね、ちょっと本当ね今年の課題なのよね。
1: まあうんね、
0: どこ、まあ、服とか、まあ、カバンもそうだしさ、
1: うん、
0: 分かんないよね。じゃ払ってったってさ思いもよらぬとこについて
1: た、その玄関はすごいそのスプレーするとして、うん、ものすごい踊りながら帰るとかね、うん、家の玄関前 50m ぐらいからもうすんごいすんごい踊り出して蚊がもうついててもこう「何やこいつ」ってガーンって逃げていくような。
0: それかあれだよね、家に入る 50m ぐらい前がダッシュだよね。
1: まあそうね、ダッシュするか、うん、なんかそういう蚊がそうピタッとくっつけないような、
0: いやそうね、
1: その動きをしながら帰る、
0: うん、
1: まあ、それがええんちゃうかな、ダッシュぐらいやったら結構やばい。だからもうだからすごいもう体をヘドバンとかもういる、ありとあらゆるところを振り回しながら帰る。
0: なるほどね。
1: うん、そうね。それが、それがええんちゃうかな。
0: そうするか。
1: そうしよう。
0: アナログな
1: 、
0: いやでもちょっと蚊対策のグッズをとりあえず次回のこの放送までいろいろ探してこよう。
1: あ、そう。
0: あるかもしれない。なんか画期的な熊よけみたいなのがあるかもしれない。
1: 俺的にはちょっと踊りながら帰ってほしかったんじゃろな。近所で噂になるかもしれんじゃん。
0: いやー、そうね。そう、効果がなかった時の悲しさよ。
1: ものすごい踊って、うわー言ってから、ぜーぜー言って玄関入って、プーンってこう、入ってたら辛い。
0: あんだけ踊ったのに、みたいな。
1: いやー、っていうね、まあ、ところで、愉快な家族に思われるかもしれない。
0: いや、近所の目があるわ。
1: もうそう、ね、そうじゃない
0: と。ね、ということで、ね、蚊の話でまさかこんなに長引くとは思いませんけれどもね。まあ、大体フリートーク挟んだ後、この、ね、BGM が流れてる時は、トークトゥートークというところで、まあ、毎回テーマを設けてお話をしてるんですけども、まあ、今日後半戦は、ちょっと、いよいよ買おうかな、ニンテンドークラシックシリーズっていうところで、
1: ニンテンドークラシック、
0: そう、ニンテンドークラシックっていう、まあちょっとしたそういうジャンルがあるんですけども、要するにファミコンミニのことですね。
1: ああ、
0: 10年ぐらい前に出たんだけど、その30タイトルぐらいの作品が、そのファミコンの小さいバージョンに入っていて、で HDMI ケーブルでテレビにつなげるとそのゲームができると。
1: スーファミじゃなくて、
0: スーファミもある。
1: あ、スーファミは知ってる。ファミコンもあるね。それ
0: ファミコンもある。そして何だったらプレステもあるっていうのを最近知って、ちょっとこうやりたいなみたいなね。
1: 確かに面白い。ファミコンか、何やろ、ソフトによるな。それ
0: ファミコンはね、まあ、スーパーマリオシリーズ。で、ちょっと待ってね。
1: スーパーマリオは、まあ、3はやったことあるけど、
0: そうそうそう。
1: くらいやな。
0: スーパーマリオブラザーズ、スーパー、あ、もうそもそも最初のまずマリオブラザーズ。ドンキーコングが出てくるやつね。で、スーパーマリオブラザーズ、あとは、マリオゴルフ。ドクターマリオ。
1: あ、ドクターマリオ懐かしいな。
0: あと、スーパーマリオブラザーズ3。
1: 3、ああ。
0: タヌキになるやつね。
1: もうあれは名
0: 前。あと、スーパーマリオ USA。
1: うわぁ、USA。ちょっとやった。
0: で、あとは、星のカービィ。
1: ああ、星のカービィめっちゃやった。
0: ねえ、ロックマン2。あと、ゼルダの伝説。
1: ゼルダ。
0: グラディウス。
1: はあ。
0: あとは、もういっぱいあるけど、今ちょっと、パッとね。あと、魔界村。
1: ああ、まあ、有名なやつだよね。
0: そうそうそうそう。あとは、クニオくんシリーズですね。
1: クニオくんか。確かにいっぱいゲームあったもんな。
0: ダウンタウン熱血行進曲。クニオくんはなんか俺の中ではドッジボールがすごいやった記憶があるんだけど、
1: クニオくんドッジボールなぜかは流行ってた、あれ。
0: あとギャラガとかね。
1: ああ、ちょっとわからんわね。
0: で、なぜかファイナルファンタジー3が一作入ってるっていう。
1: 意外とファイナルファンタジー入れれんねんよ。
0: そう。
1: 任天堂のあれのラインナップに。
0: だからね、いや、やっぱなんかそう、子供がゲームやるっていうのの最初の入り口として、やっぱこの、やっぱファミコンじゃないかなっていうね。
1: いや、どうやろうな。それはわからんけど、まあ。
0: いや、ほら、単純じゃん。
1: まあね。
0: 親もついていけるみたいなさ。
1: 確かに。
0: いや、もうなんかその最近のゲームは、もういいよ。その大人になったりして自分たちでなんか見つけてやってって。そう。
1: まあ、あとは、その、中高生になったら嫌がおうでも友達と一緒にやるやろ
0: うから、そうそうそうそう。だから、もう好きにやればいいよと。 うん、もう、うちで教えられるの

0: 今も
1: ファミコンとスーパーファミコンだよって
0: 今の小学生みんなスイッチ持ってるけどな。
1: そう、いやうちはもうファミコンからだもう原点から知りなさい。
0: 長い道のりやで、ファミコンからスーパーファミコン、64とかを経て
1: そう、いやでもね64は調べたけどね、

0: ジャミロクワイスペースカーボーイ、いいですね。ジャミロクワイ全然頭なかった。
1: いや懐かしいですよ
0: ね。えいいですね、
1: ちょっと、
0: ということで今日は、ああごめんごめんごめん、
1: はい、
0: 今日はまあ懐かしそう、そうね、懐かしいっていうところで、うん、お話をしてますけれどもね、任天堂クラシックミニのファミコンシリーズとスーパーファミコンシリーズがありまして、
1: うん、
0: さっきねちょっと、楽曲ねオンエアする前はファミコンの話になりましたけど、うん、スーパーファミコンの方もね、これもねなかなか収録タイトルいいですよ、ね、スーパーマリオワールド、
1: うん、知ってる、それすごい、
0: あそう
1: 有名になってる、うん、なんか知ってるわ、うん、スーパーマリオワールドがねできるっていう
0: ね、 F-0、うん、俺もやったし、頑張れゴエモン、雪姫、
1: ゴエモンね、うん、
0: 救出絵巻で、マリオカート、
1: うん、やっぱマリオカートやね、
0: そうで、こっちにもあるゼルダの伝説、まあ、スーファミのゼルダもよくやったな、
1: そう、あとスーパーゼルダシリーズちょっと1個もやってないな、
0: あ、そう、
1: うん、
0: それも珍しいね、なんか意外だな、意外、
1: やったことないもんね、
0: うん、あとスーパードンキーコング、
1: ドンキーコングね、
0: うん、あとスーパーストリートファイター2、
1: あ、スト2ね、うん、
0: スト2ね、あとマリオ RPG ね、
1: あ、 RPG ね、 あれはあれで結構みんなやってたもんな、でも、
0: いやーやってましたよ、
1: うん、
0: あと聖剣伝説2、
1: 聖剣、
0: うん、
1: それもやったことないんだよね俺、
0: いや俺もないのよ、 あとファイナルファンタジー6、
1: ここにも入ってるファイファン

0: ニマン、あと星のカービィスーパーデラックス、ヨッシーアイランド、
1: ヨッシーアイランド、
0: いや意外とそうなんだからね、子供の時やりたくてやれなかったのがいくつか入ってるからね。
1: F0 ってやったことないもんな俺。
0: あ、そう、 F0 ない。
1: うん、ない。
0: あー、やっぱ F0 スーパーマリオカートはもう2大レース、うん、ゲームソフトよね。
1: マリオカートはねやったけど、うん、それは、うん、難しいのよね初代のマリオカートって。
0: そう、難しい。
1: ドリフトの挙動がすんげえ滑るから、
0: うん、そうそうそうそうそうそ
1: う、難しいんだけどやったなあれ。
0: ちょっと、いやそうなんだよ、子供の頃ね、スーパーファミコンのソフトなんてめっちゃ高かったからさ、そんな欲しいものをいくつも買えるんでような時代でもなかったからさ。
1: ごめん。
0: そうだからやりたくてもやれなかったのって結構あるのよね。
1: 数千円したかな確かに。
0: あ、うん、だってそれがその当時のソフトの値段一つ分でこれだけのタイトルやれるわけでしょ。
1: まあお得よねそれは。だいぶ
0: 時代ね、なんかもう本当時代よね。
1: まあまあもちろんそのなんつうんやろ、じゃあ新しいソフトを買ってってことは無理やけどね、うん、もう入っちゃってるから、
0: うん、そうそうそうそう、
1: それ以上のものはできないけど、
0: うん、いや十分でしょこんだけ入ってれば。
1: まあ今更スーパーファミコンを新しいやつ買って、
0: うん、
1: またそれらのソフト揃えて、ちょっと今の時代ね現実的じゃないかもね。
0: そうそうなのよね。だからちょっとなんかね、まあ自分のノスタルジーっていうのもあるけど、まあ、やっぱファミコン、スーパーファミコンぐらいがやっぱさ小学生ぐらいのレベルにちょうどいいって思うのよね。
1: まあね、まあ、あとファミコンとかそのやっぱアナログ操作性が単純すぎて逆に難しいゲームもちょっとあんねんけど、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: スーパーファミコンぐらいからなんかマリオとかってさ初期の方がちょっと難しかったりもするじゃない、
0: うん、難しい難しい、
1: スーパーファミコンの方が
0: 行き過ぎ行き過ぎみたいなさ、
1: うん、うん、まだ制御しやすいというか、そういうのもあるから。
0: そうそうそう、
1: マリオカートも64とかの方がやっぱドリフトは制御しやすかったもんな。スーパーファミコンのマリオカートって難しいのよね。
0: いやそうなんだよね。
1: まあただおすすめなのはゴエモンやな。
0: ゴエモンね、ゴエモン面白いよねあれね。
1: しかもあれは多分そのタイトルの中で唯一2人同時プレイができる、うん、
0: あれそうだっけ。
1: 結局ドンキーコングとかマリオブラザーズとかって、うん、ワンコンツーコンあるけど一人ずつできるのが、
0: うんうん、確かに
1: ドンキーもタッチして交代して、
0: あ確かにそうだ、
1: ワンボレ頑張れゴエモンは二、うん、人同時でできるのよ。
0: よく覚えてるね。
1: あれね兄弟でやったもんだったね。
0: あそう、
1: そう兄弟であれ、そうサスケとゴエモンとか、あと何やったっけ、しんべヱじゃなくて、うん、
0: エビスマルね、そうエビスマル、
1: そうなんかやったわ、覚えてるわ。
0: いや懐かしいね。ちょっとじゃあ取り揃えてね、ゲームの実況動画でも撮りますか。
1: 今更
0: 懐かしの、今更
1: 今更やわ、
0: ゴエモンをやるみたいなね。
1: 1000人ぐらいやってるわ多分それ。今更やわ。
0: まあいいんですよ、2人がノスタルジックに惹かれるシーンをただただこう見てもらうっていう回で。
1: 懐かしいな
0: 言って。ということでね、お、そうだ、エンディングのセリフがあるのでそれだけ言って。
1: そうね、まあそんな、はい、我々そんなライフでございますが、そのままの二人ごとでリスナーの皆様からメッセージ募集してますよと。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp sonomama @t-radio.jp まで。 X ではハッシュタグそのままハッシュタグ sonomama つけて番組の感想などの部分つぶやいてください、お願いしますよと。
0: はい、ということでね、蚊の話引っ張りすぎちゃったからね。

0: まだまだ話せることいっぱいあったんですけども、まあ、また、はい、プレステ編もありますので、
1: あ、そう、ね、
0: はい、プレステ編もありますので、そちらを楽しみにしていただいて、はい、ということで、エンディングは、まあ、彩りでも流しますかね、ということで、はい、また来週お会いしましょう。さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページ

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午後10時をお知らせします。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。でんろく本田香織のクロスポイント、本日も始まりました。よろしくお願いします。はい、今日の花歌とってもお風呂の中で歌ってる感じ満載でお送りできたんじゃないでしょうか。はい、すごい本田もやってて気持ちが良かったでございます。はい、本日5月27日でございます。よろしくお願いします。5月の花歌、はい、こちらはですね、はい、5月6日フィーリングッド恋はパラダイス、こちら MCAT さんをやりました。はい、5月13日パラダイス銀河、光源氏ですね。はい、やりました。はい、20日の日は銀ギラパラダイス、はい、 BB クイーンズさんやりました。はい、本日、はい、27日はパラダイスハズノーボーダー東京スカパラダイスオーケストラさんのをやりました。はい、全部パラダイスにしてみたんだよね。皆さん分かりましたでしょうか。パラダイスつながりでやってみましたでございます。はい、ありがとうございます。ではリエタ先生、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。はい、
0: 今日とってもお風呂な感じ出てなかった、私
1: 楽しそうでしたねどこで終わるのかよくわからないなって聞きながら、はい
0: ちゃんとね、指示は出せる子なのはいって言ってね、そう、ここ止めるんだよっていうの、
1: これ終了がちょっと分かりやすくてよかったですね。
0: よかったです、ありがとうございますはい、ですね、本田はですね、はい、今日5月27日なんですけど、27、28、29、あと2日後の5月29日金曜日、ななこライブリー FM、 こちらの

0: のラジオ局の夜9時30分からのラジポテ縁結び、はい、ヒロミンティータイムというのにゲスト出演をさせていただきました。はい、イエイ、ありがとうございます。ブルーアップって読むのかな、ブリューアップなのかな、ブルーアップなのかな、ごめんなさい、ゲスト出演をさせていただきました。はい、金曜日の奇数週と偶数週でパーソナリティさんが変わるラジポテ縁結びなんですけど、5週目だけヒロミンさんとミキサーに目黒さんをお迎え、目黒さんご担当している、はい、川越の魅力を発信している番組に本田はゲスト出演させていただきまして、おすすめのお店などのお話をさせていただきました。
1: おー、
0: はい、いろいろね喋ってきたんですが、
1: はい
0: はい、一個言わせてほしい。
1: え、何です？
0: ヒロミンさんかわいい。めっちゃ美人さんやがなって思いながら喋ってたら、
1: はい、
0: あっという間に時間がなくなりまして、はい、終わっちゃいました。
1: え、美人さんなのに可愛いんですか、うん、綺麗ではなく可愛いんですか、
0: はい、両方を兼ね備えてらっしゃる。ずるいよね。
1: 羨ましいっすね。なんだそれ、いいな。
0: 美人さんですごく可愛くって、いやーすごいなーと思って、
1: いいなー、
0: しかもお話上手、
1: いいなそこが一番いいな、羨ましいな、
0: すごいなーと思って、はい、いっぱいお話をしてきましたですよ。
1: いいですね、
0: はい、いいでしょう、
1: はい、いいですね、川越の魅力か。
0: うん、
1: ちらっと私も聞きたい。
0: ね、
1: 放送されていない内容で、
0: おっと、そう放送そうだからさ、いっぱい、はい、いらんことを喋っちゃったからさ、喋ろうと思って、はい、持ってきたこのやつをちょっとカットしてたので、それをねちょっと喋ろうかと思うんですけれども、
1: やった、
0: 一応こちらのヒロミンティータイムということなので、はい、おすすめのティースポットを教えてくださいということだったんですよ、
1: はい、
0: ティースポット、
1: え？ティースポット、はい、
0: はい、いや本当ティースポット、そうさ水筒いつもね持ち歩いてますのでおすすめのティースポット、木陰みたいな涼しくてベンチあるとこみたいなそういうことじゃないじゃん。
1: そうですね、お茶ができる場所ってことですね。
0: おすすめのティースポットで、え、公園の木陰とかじゃないでしょ
1: どこどこ公園めっちゃいいんですよみたいな
0: まあそれはそれでマニアックで面白そうなんですけど、はい、そうじゃなくて、じゃあどこがいいかなと思って、
1: はい、
0: でまあほらやっぱりさ、普通に言ってもやっぱり、あ、そうなんですねってお話終わっちゃうかなと思って、やっぱちょっとボケなきゃなと思って。
1: そんないいんですよ、ボケなくても。
0: そうかな、みんな知ってるかな、 あんまりちょっと知らないかもしれないんだけど、スターバックスって言うんだけどねと思ってそう、でもね、川越のスターバックス面白いところがありまして、はい、スターバックスコーヒー川越金付通り店っていうのがありまして、
1: う、
0: はい、リュータ行ったことある？
1: スタバはあるんですけど、
0: うん、
1: 川越のはないですね。
0: 本当、川越のさ、時の鐘っていうのは知ってる？
1: はい、
0: はい、すごい力強く
1: もちろんです、
0: はい、あそこ時の鐘、こう3時とかだとゴーンって鐘がね、
1: はい、
0: はい、自動的で今は鳴るんですけれども、うん、はい、あそこのすぐ近くにあのスターバックスあるんですよ、川越の。で、珍しいことにですね、外装からすごくなんつーの、蔵造り感満載な、
1: うん、馴染んでる感じの、
0: そうで、昔のあの蔵を再利用したのではなく、
1: お、
0: 馴染むように新しく建てました。
1: さすがですね、
0: 新しく建てました。はい、川越市幸町15-18にあります時の鐘の近くにありますスターバックスさんでございます。中入ると庭園があるんだよ。そう、
1: 動揺しちゃった今、すごい、
0: お庭があるの。
1: ほう、
0: それを見ながらティーとかカフェとかが飲める
1: おしゃれ、
0: シャレオツなんだよ。
1: はあ、はあ、
0: で、川越最近観光に来られる方、結構あの浴衣の着物とか浴衣とか貸し出し着られてる方が多い。

0: 多いので、
1: はい、
0: そういう何風情のあるお召し物を着てらっしゃる方がそういうところの中に入り、そういう飲み物を飲んでるのをすごい横目に見てこじゃれてんなと。
1: あれおすすめの どのポイントがあれですか、こじゃれてんなって見るポイントが素晴らしいってことですか。そう
0: 本田的にほら、本田はほら水筒派だからさ、まあ、持ってっていいんだけどね、マイボトルを別にスターバックスに持ってってそれを飲むのもいいんですけれども、はい、なんかほら氷水入ってるから本田、ね、冬場はさ自分家で作ってきて紅茶が入ってるからなかなか空にねなることがないのでね、そうスターバックスさんっていうのがあるんだよって話をねぶちかまそうかと思ったんですけれども、はい、時間がなくてそれはちょっとねまあいらなかったかな。そうでやっぱコーヒーとか紅茶もね、おすすめのティータイムでいいと思うんですけど、やっぱ食べるものもね、
1: は
0: い、食べたいなと思って、でやっぱパンケーキがすごく好きで、はい、本田はね、そうパンケーキの話もしようかなと思ってて、でやっぱり普通にさパンケーキここのが美味しいんですっていうのもなと思って、
1: うん、
0: やっぱみんな知ってるかな。ロイヤルホストっていうんだけど。
1: さっきと同じパターン来たぞ。
0: そうロイヤルホストさんのね、はい、ヨードランを使ったパンケーキがすごい好きで、
1: はい、
0: はい、あのメイプルシロップをねかけて、はい、デュワーってかけて食べるあのパンケーキがね好きなんだよね、はい、どこでもあるわーいっていうのがあるんですけれども、はい、はい、そうね、そのラジポテ縁結び川越の魅力を発信していく番組ってさっき言ったんですが、はい、その川越だけじゃなくても東武東上線沿線だったらいいよっていう話もねちょっと聞いたので、じゃあ粉津カフェ、あ、じゃあ粉津コーヒー富士見の店っていうのもいいんじゃないかなと思ってお話しようと思ったんですけど、はい、それもちょっとお時間がなく、
1: どんだけ盛りだくさんのいらんでしょうね。
0: いらないことばっか喋っちゃったからさ、お店の情報あんまり言えなかったんだよね。舞い上がっちゃったんだよ可愛い子ちゃんで。
1: あ、なるほど、楽しくって、
0: うん、楽しくってへへーっつって楽しいぜってなっちゃったのが、はい、はい、5月の29日金曜日の夜9時半から聞けますので
1: 楽しみですね。
0: 本田がふふへーってしちゃってますのでね、申し訳ございませんでした。大丈夫だったかな。
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫かな、うん、ちょっと心配なんですけど、ぜひ皆さん聞いてみてください、
1: はい、お確かめください。
0: はい、お確かめされちゃうのね。はい、あのだから粉津コーヒー富士見の店も、はい、パンケーキすごい美味しいんだよ。リエッタ知ってる？粉津コーヒーのパンケーキ
1: 行ったことない。
0: 今度行こう、今度行こう。
1: はい、
0: はい、パンケーキちょっとねしょっぱめなの。あ、これ前話したっけ、パンケーキの生地がちょっとしょっぱめで、
1: はい、
0: はい、お食事系のパンケーキにもその生地を使われてるんだけど、甘い系のパンケーキもその生地使ってて、すごくね独特なのはクリームが大量です。えって一瞬驚くぐらいに、
1: あ、
0: そうだ、生クリーム系があんまりダメだったんだ。
1: おー、じゃあ、 全部プレゼントします。一緒に行った際は全部プレゼントします。
0: すごいんだよ。マジすげえんだ、クリームの生クリームが。
1: これでもかーっていうぐらい。
0: で驚く量だから。え、これ、一人用ですか？っていうやつだから、はい、皆さんぜひ行ってみるのはいかがでしょうか。こちらご住所富士見野市鶴ヶ舞3丁目 9-1 にございます粉津コーヒー富士見野店さん、はい、我こそはという方はぜひ行ってみるのはいかがでしょうか。はい、はい、以上でございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。はい、じゃあ一曲お聴きください。トワエモアで白い色は恋人の色。

0: お聞きいただいてますのはこちらトワエモアさんで、白い色は恋人の色でございます。はい、2008年6月25日発売、4枚目のカバーアルバムフォークソングスの中に収録されてます一曲でございます。トワエモアっていうのはフランス語であなたと私という意味だそうでございます。はい、今ワンコーラス聞いていただいて、今後ろで BGM でかかってますけれども、はい、今ね、あのハーモニー聞けますから、はい、ワンコーラスはそうか、ハーモニー聞けなかったんだってちょっと今あれだったんですけれども、はい、芥川さんと白鳥さんとのこのハーモニーがね、素敵で癒されるねという声が多数あるので、あ、じゃあこれにしようって思って曲かけたら、はい、そう、リエタワンコーラスで切ってって言ったら、はい、あ、そうだ、ハーモニー聞けないじゃんっていう、
1: 2コーラス目からだったと
0: という曲でございます。はい、リエタ先生、この曲を聞いてご感想。
1: トワエモアさんのこの歌い方っていうんですかね、うん、それも声、うん、声色なのか、うん、可愛くないですか、めっちゃ
0: ね、
1: どの歌もそうなの、そう、かわいいなって、なんかこのなんていうんですか、少女がこう、うんうん、お花畑とかで歌ってるみたいな、
0: わかる、でなんかこう白いブランコ乗ってたりとかね、イメージ、あくまでもイメージね、白いワンピースで、
1: ね、
0: あくまでも、あくまでもイメージですけど、
1: そう、
0: イメージですけど、イメージ図ですけど、
1: はい、
0: はい、なんかすがすがしいっていう感じでございますよね。
1: いいですね、爽やか、
0: 爽やか、なんか洗剤とかの CM とかに使われてそうな、はい、爽やかだからね、いや、あくまでもイメージなんですけれども、
1: いい香りしそう、
0: あ、そうだね、スズランの香りとか
1: しそう、
0: あくまでもイメージ、
1: イメージ、イメージ。
0: すいません、あくまでもイメージです。はい。あと本日はですね、はい、百人一首の日だそうでございます。はい。鎌倉時代、藤原の定家、あと定家、どっちでもいいんだそうです、読み方は。藤原の定家さんの日記に、文暦2年5月27日、自分が選定した小倉百人一首が完成した。記録が残っていることにちなんで本日記念日が設けられているそうでございます。はい、小倉百人一首って言うじゃない、
1: はい、
0: 言うじゃない、
1: 言うじゃない、
0: 小倉ってどこ、小倉って何、
1: あずき
0: あんこ食べながらやったのか、
1: もぐら
0: もぐもぐ食べながら、あんこ食べながら、この人いいよね、あ、あんこついちゃったみたいな、違う、はい、一般的には京都市の右京区にあります小倉山周辺を指すそうでございます。あの辺なんだねざっくり、あの辺、そうで、小倉山の山荘の山荘を持ってる高貴な方がいて
1: 、
0: はい、そこの室内を飾るために、なんかいいのない、ちょっと藤原ちゃんって言われて、
1: はい
0: はい、じゃあなんか屏風とか襖とかに、その何つうの、一首こう読んだやつを、はい、じゃあこう貼り付けようぜ、飾ろうぜっていうことから、
1: はい、
0: そういうねことから、藤原の定家さんが100人の歌い手、
1: はい、
0: 100人の歌人の中から一首ずつ、じゃあこの歌、あ、この歌ねって決めたのが、決めてそれをまとめたから小倉百人一首っていうらしいっていう定説だそうでございます
1: なるほど、うん、
0: とも言われているみたいに
1: 書
0: いて
1: ある、諸説あり、
0: そうそうそうそうって書いてありましたけれども、
1: はい、
0: けれども百人一首ってさ、
1: はい、
0: 学校の頃覚えさせられた派？
1: そうですね、言うてもなんか全部じゃなくって、
0: うんうん、
1: 何個か

0: だけでいいよって言われて、テストとりあえず出すからっていう。
1: あ、そう。
0: だって100問覚えるの大変じゃんって言われながらやりました。
1: うん、もうさ、なんかやったのかもしれないけど全然忘れちゃってて思い出せなくて、私学校の頃、まあこういうのがありますよ、こういう歌ですよ。

0: って知ってる？
1: お、知ってます、
0: はい、こちらちはやふる、ちはやふるでいいんですよね、はいはい、アニメ1期2期3期までやったのかな、
1: うん、
0: でドラマもあったし、
1: はい、実写もしましたね、
0: 映画もありましたよね、
1: はい、
0: すごいなと思って、うん、はい、百人一首ってことは、まあ、100個あるわけじゃん歌が、
1: はい
0: はい、でも競技用のカルタは100個全部使うわけじゃないんだって、
1: ほう、
0: そのうちの半分50枚を無作為に選んで、でその50枚をまた2つに分けて、お前と俺なって、
1: はいはいはいはい、
0: 対戦相手と自分と、
1: はい、
0: でこうで自分の陣地に取りやすいようにこう並べて、はい、で相手の陣地にどんなの並んでんのみたいなのを覚えてで読み人がこう読んで「ヘイ!」っつってやるやつじゃん、
1: はい
0: はい、で私さ100枚あって50枚50枚だと思ってたの。
1: あ、なるほど、はい、
0: 全部使うんだと思ってたから、はい、アニメとかさそのドラマでさこう読んでる人がなんとかのなんとかなんとかなんとかのって言って、で誰もはいってやらないのはなんでって分かんなかったの。空札があるっていうこと、はい、その 100枚のうちの50枚を無作為に使ってるっていうことを知らなかったから、そこが理解できてなくて、なんで取らないの、あ誰かもう取っちゃったのに、あの人2回も読んでるのあれみたいな
1: 引っ掛けみたいな、
0: 引っ掛けなんでしょみたいな、さっき取りましたもうここにありますみたいな
1: はい、
0: やつなのかと思ってて、あ違うんだね。
1: そうなんです。
0: はい。なんかそういうのをなんか一からもうちょっと勉強してからアニメもう一回見たいなと思いました。
1: 感想だった。
0: 本田の感想でした。はい、ありがとうございます。百人一首皆様もやってみるのはいかがでしょうか、
1: はい、
0: はい。じゃあ今回もラブソングでやっていきたいと思います。はい、今回はね逸話真由美さんでやっていきたいと思います。逸話真由美さんは日本の女性シンガーソングライターでございます1972年10月にアルバムシングル両方とも同じタイトル少女というので同時発売デビューをされております。もうねいきなりねアメリカでね収録してるんだぜ。
1: すごい人じゃないですか、
0: うん、もうね1971年の夏に2ヶ月間かけてアメリカのロサンゼルスでレコーディングされてて、で発売元のねソニーさんの方でこの新人シンガーソングライターを何とかして売り出そうということで、そこに所属してた吉田拓郎さんの名前を使って拓郎と並ぶ日本のフォーク界の最重要人物っていうキャッチフレーズを、またキャッチフレーズだよキャッチフレーズをつけて、
1: はい、
0: もうすごい期待大ということで、はい、売り出していたそうでございます。はい、そんな逸話真由美さんの代表曲、
1: はい、
0: こちら聞いていただきたいと思います。逸話真由美で恋人よ。

0: お聞きいただきましたのは、逸話真由美で恋人よでございます。1980年8月21日発売。こちら通算18枚目のシングルだそうです。はい、この曲を聴いてリエタ先生ご感想は？
1: はい、めっちゃやっぱりかっこいい声の方だなっていうのはこの方も思うんですけど、うん、歌詞にめちゃめちゃさよならとか別れ話がみたいなのが書いてあって、ラブソングってどこからどこまでがどういう定義なのかなって思いました。
0: ごめん恋人よって書いてあったからさ、あーラブソングかなと思ってチョイスしたら、あ違ったと思って。まあそんな時もねありますよね。
1: そう、もうラブがどこまでかよ。そう、本当に失恋までも含めてのラブなのかっていう。
0: そうそう、そういうことにしとこうよ今日、今回は。
1: 愛恋ってそういうこと、恋愛ってそういうもの。
0: ありがとう言えた、ありがとう。こちらですね、1980年第22回日本レコード大賞で金賞を受賞しているそうでございます。はい、逸話真由美さんの、はい、恋人よをお聞きいただきました。ありがとうございます。はい、しっとりした感じでございますが、デンロックはアゲアゲでいきたいと思います。6月6日土曜日、国分寺モルガーナでライブをやります。オープンが夕方5時30分、スタートが夕方6時からでございます。料金は2000円プラスワンドリンク頼んでねとなっております。デンロックは夜7時20分から7時50分ぐらいに出番予定でございます。あと6月13日土曜日、中目黒スパークジョイというとこでもライブに参加したり、6月27日土曜日、群馬県だっけ、高崎市って群馬県でいいのかな、高崎のクラブジャマーズっていうとこでも、はい、ライブに参加いたします。はい、詳しいこちらお知らせ等はバンドのホームページだったり X 等でやってます。ご確認ください。デンロック、本田香織のクロスポイント、お相手は本田香織でした。また来週。

0: なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 歌うブギピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよならっぽ。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 5月は僕の天下だよ。アルエデントのブギー。

0: さあどうもこんばんは、連続の本田カレさん、お疲れ様でございました。さてここから私、横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うブギーピアスターライデンタと
1: ヒュージムこと松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございま す。さあ本日も朝霞台7個ライブで FM B スタジオからお届けしております、はい、ちょっと時間がないのでね、ちょっと無駄なトークを省いていきましょう、はい、さあ今夜は先週に引き続いて、なんと石井亮介さん、私の法友でもあり師匠でもあり先生でもあり、そして偉大な作曲家、そして音楽ディレクターでもある石井亮介さんをお招きしてのコーナーを、続いて、聞いていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします、はい、先週の続きをたっぷりと伺っちゃいましょう。それではスタートしましょう。新井伝統のブギウギレディオスタートです。さあということで雄大さん、はい、今週も先週に続いて私の法友でもあり、私の大好きな仲間でございます、音楽家、そして作曲家、そして音楽ディレクター、まあ総合で言うとやっぱり音楽家ってことですよね、 の石井亮介さんを、再びお招きしております。どうぞ。
2: こんばんは、法友の石井です。
0: あら嬉しいでございます。まあどういうことなんですか。
2: いい言葉です。
0: いいですね、ありがとうございます。さあ、先週に引き続き石井さん の声がかかった途端にサックスナイト時代の曲がポンと歌って、石井さんが歌ってる曲が流れてるかと思いますので、皆さんぜひともそこも含めてお楽しみいただければと思います。さあ石井さんのお仕事の話引き続きさせていただきますけども、はい、どうですか、ディレクターに変わったってわけじゃなくて、ディレクションを、音楽ディレクターを兼ねるようになってきたと、仕事の幅が増えたみたいな感じで捉えていいんですかね。
2: そうですね、広げていったっていう感じですね。
0: なんかそれはきっかけがあるんですか、広げていきたいなっていうのは。これは逆にそのラジオ聴いてる、はい、若手の、はい、もしくは子たちがどうしてそのアーティストから作家に行って、作家から行ったっていうよりかは、俺は行ってるっていうよりかは全部ずっと同時進行だと思うんですけども、で、はい、今音楽ディレクションの方もやってるってことで、で今おっしゃったじゃないですか、はい、その行ったというよりかは広げたと、それ多分参考になるかと思うので、ちょっといいお言葉をいただければ。
2: そうなんか思い返すと、はい、その求められてる方向に進むようになったっていう方だと思いますね。その自分が得意って思ってることって意外と求められてなかったりする場合もあるので、
0: ずしんと心に来ますよね。それって本当に
2: そこでこう、まあ、出会いもありますけど、はい、あこういう仕事もあるんだなっていうところで、ただそれは全てミュージシャンやっていた、バンドやっていたところのアーティスト目線だったりとか、はい、作曲しているところの制作目線も全部、はい、繋がってくるっていうところで、今やってることは

0: すごく自分にとって向いてることなんだろうなって思いますし、うん、すごく誇りを持ってる仕事、うん、その携わるアーティストの方たちもやっぱりスターなので、はいはいはい、そこはすごくありがたいなと思ってやらせてもらって、うんうんうん、まあでも本当知らないことも多いんで、はい、日々勉強してそれもまた吸収してっていう感じで、
1: なんだろう、ちょっともう胸に刺さっちゃいますよね、そういうのってね。
0: そうですか。
2: 自分の、あの自分がこうしたいっていうものじゃないところを求められてるみたいなことってやっぱり生きてりゃ感じてくるじゃないですか、うん、でそっちの方の方がやっぱいいのかってなった時に、まあ、それに対してあの突き進められるかってことですよね、そっちの方に。
0: そうですね。
2: ってことはやっぱりサービス精神があるっていうのが根本的にあるかもしれないですね。
0: うん、いや それよりはもっと自分のこと考えて、例えば作曲家を始めてやっぱりその時ってよりこうメジャーなアーティストだったり、はい、ヒットソングを、はい、に携われるように、はいはい、楽曲をいっぱい提供したいって思うんですけど、はい、現実はそうは甘くなくて、
2: はい、
0: うん、あのまあ、いい曲を書けば使ってもらえるわけでもなかったりとか、
2: はははは、
0: いい曲って持ってるのはもしかしたら僕だったかもしれないっていうところもありますし、そこでやっぱ選ばれなきゃいけないっていうところで、はい、
2: うん、
0: なかなかそのある意味同業の中では勝っていくのはすごく難しい世界だったりして、
2: はははは、
0: そこでこう掛け合わせだと思うんですけど、うん、自分のより得意なと思っている、はい、例えばアーティストがやっていた経験だったりとか、うん、掛け合わさってで制作全部を見たりレコーディングもできたりとかいうところがだんだんこう幅になってディレクションの方向が見えてきたみたいな、
2: なるほど、
0: 感じでより一番自分の立てる場所はどこなんだろうって探し続けてるみたいな。
2: なるほど。今までやってきたことが全部それにあの身となって土台となって、それがその今のディレクションに全て反映できるようになってると。
0: 反映させてはいます。
2: すごいじゃないですか。やってきてよかったって感じですよね、それってね、本当にね。
0: そうですね。
2: いやー素敵ですね。
0: でもやっぱり好きなことじゃないと、
2: はい、
0: 多分自分の気持ちも乗らないし。
2: それはどう言ってもいいですか、好きなことじゃないとっていうのは。
0: 例えば僕の場合だったら、ええ、J-POP とか、
2: はい、
0: まあ、ロックだったりとか、はい、そういった、まあ、音楽ジャンルで言ったら、
2: はい、
0: っていうところの方が自分の気持ちが乗って、
2: うん、
0: 自分も好きだし、
2: はい、
0: 気持ちがそこに反映されるっていうか、
2: うん
0: う
2: ん、
0: まあ、前のめりでやれてるかっていうところが出ると思うんですけど、うん、まあ、会社立ち上げて、
2: はい、
0: もっと幅広げたいなと思って、
2: うんうんうん、
0: 今まで携わってなかった自分が知らない部分、はい、知らない音楽ジャンルだったりとか、はいはい、そっちにこう僕の会社でも制作を引き受けられないかなと思ってアプローチしたりしてるんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: でもやっぱ会話ができないから、そもそも僕がそのジャンル好きじゃなかったから、
2: はあ、
0: ただ仕事として広げようとしてるだけだから、
2: ああそうかそうか、
0: 多分伝わってるんですよね、うん、そっち あの今僕がやってる方だったらそういった仕事してるかもしれないけど合わないだろうなとか、
2: うん、
0: そんなに気持ちが入ってないな、好きじゃないんだろうなっていう、例えば好きな作品なんですかって言われてもやっぱ勉強していかないと答えられないから、
2: はいはいはい、
0: そこはやっぱりあのバレるし結局やっぱうまくいかないっていうか、うん、
2: そうか、逆に自分が逆の立場だったら相手のことをそうやって見ちゃうかもしれないしね、
0: はい、はい、そうそう、なんか、はい、なんかこううまく噛み合わないなっていう、うん、こっちはだからそれ仕事で行っちゃってるから、
2: はいはいはいはい、はい、
0: そこはなんか逆に勉強になって広げられない部分もあるんですよね。
2: なるほど。
0: そう、
2: それはでもデメリットになりますか、逆に言えば。
0: なんかそうですね、仕事っていう部分で言うとどれだけそれを好きになれるかというかいうことなんだと思うんですけど、
2: はい、
0: それでさっきデータさんがおっしゃってた、
2: はい、
0: 全部つながってるから、
2: はい、
0: その道になかったことなんですよ。だから無理やり自分でこじ開けていかないと広げられないんですよ。
2: なるほど。
0: 勉強しなきゃいけないっていう、
2: うんうんうんうん、
0: 勉強してたら好きになるかもしれないし、
2: うんうんうんうんうん、うん、そうか。でもあの石井さんよく言ってるじゃないですか、あの関わったアーティストは結局好きになっちゃってファンになっちゃうんですよ、
0: はいはい、
2: 多分そういう部分もあるんじゃないですか。知らないジャンルだったり知らない世界だったりも、うん、ちょっと自分でこう扉開けてみたら あ結構これ好きかもっていうことがいっぱいあるっていう感じなんじゃないですか。
0: あるかもしれないです。だからまずはやっぱりあの今も勉強して やっていかないと、
2: はいはいはいはい、
0: 広がんないんだなっていう。
2: なるほどね、
0: はい、
2: これはずんとまた私来ましたよ、刺さりましたよ。
0: 結構でも悩みなんですよ。
2: 石井さんが悩むの？
0: そうそうそう

0: そうそうそう、その
1: 石井さんに悩みなんてないでしょ。
0: いや、 やっぱもっと増やしたいっていうとあれですけど、やっぱ幅を広げたいんですよ。
1: あ、どうなんですか雄大さんも、それは気持ちとして どうですか、同級生としまして。
2: すごく分かる、
1: 分かる
2: 気がします。
1: まあでもその石井さんだからこの仕事をしてほしいんですよっていうこともあるわけじゃないですか、
0: はい、
1: っていうのが逆になくなっちゃうんじゃないですかっていう気もしちゃうけど、要は幅広くなくても、まあ、幅広いと私は思いますけど石井さんのことは。それよりもってことでおっしゃってるんでしょうけど、
0: もっとできるんです。
1: でも今のままの等身大の石井さんにお仕事をこうお願いしたいんですよっていうのも、はい、まあそれはそれを受けるか、
0: それは引き続きやるんですけど、
1: 自分自身の中で成長していきたいってことですか。
0: そう、自分のキャパ的にまだできるんですよ、増やせる。あ、
1: そうそう、それがいいですね、キャパ的にできるっていうのが。そうそうそう、
0: だから増やしたいんですけど増やせないんですよ。
1: どうしてですか。
0: だからそのそこの壁があって。
1: それじゃキャパがないってことじゃないですか。
0: あ、違う違う違う、だから他のその知らないジャンルだったり音楽シーンを知らないからやろうとアプローチしても広がらないんです。
1: なるほど。
0: そうだから今のメインストリームで、自分の中のメインストリームだけでは集中してやってますけど、
1: はいはいはい、
0: それもやりながら両サイドもやりたいんですけど、自分の中の両サイド、
1: ね、
0: そこの壁が、だ自分のキャパはまだそこ取り込めるんですよ。
1: なるほどね。
0: そう、大丈夫、いけないんですよ。
1: その壁は高さがあるだけでございますから、うん、その壁の高さを飛び越えられるっていうか、もう見下ろせるぐらいに石井さんが今どんどんとステップアップしてるじゃないですか。そしたらいつの間にか越えなくても、あ、どっちも繋がってたんだってなるんじゃないですか。
0: まあそうなればいいですけどね。
1: あら、いや、なりますよ石井さんのその仕事量であれば。
0: いや、
1: そのマインドがある以上はこれからもどんどんと素晴らしい、そう、まあ、作品を作り出していけるんじゃないかなということで、
0: はい、
1: この作品作ったんですよね、そういう意味も含めて、
0: はい、
1: ぜひともこれを紹介していただきたいんですけども、
0: はい、
1: これはあれですか、やっぱりこうアイドルと一括りに言ってしまったらちょっともう違いますよね。やっぱり一つのこれはもうアーティスト集団ということでもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、そうですね。
1: AKB48 さんに作曲されているということで、
0: はい、
1: ぜひともこれを紹介していただければと思います。お願いいたします。
0: はい、AKB48 でハングリーラブ。

0: さあお届けしている曲は AKB48 の Hungry Love でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり石井亮介作曲はもういぶし銀がもう出てきてるぐらいにもう名作曲家に今もなってるという。
1: いやいやいやいや、
0: いいんじゃないですか。やってもすごいじゃないですか。もういっぱい書いてらっしゃいますもんね。どうですか、やっぱりアイドルだろうととかそういうものかのカテゴリー関係なしに、はい、やっぱ作曲自体は楽しいじゃないですか。
1: そうですね。
0: で先ほども幅広げようということで、うん、まああれですよね、ゲームとかそういうものもあのちょっとお仕事コンタクト取ってみた見たもののみたいなのがあるんですよね、
1: まあ、に限らずですけど、まあ、制作のその幅を広げていく

0: アプローチはして、ちゃんと会社として大きくなっていくようにっていう部分で、うんうん、あのいろいろ考えて動いてはいるんですけど。
1: なるほどね。やっぱ幅を広げて、うん、会社としてやるんだったら確かにね、うんうん、幅広げていかないという。ただまあそんな簡単にはうまくいかないもん
0: です
1: から
0: ね。簡単にうまくいかないです。
1: やっぱりそりゃそうですよね。
0: そう、
1: 石井さんだけがやってるわけじゃないですからね、世の中もいろんな人がたくさんお仕事を欲しがってますし、はい、従ってますから、うん、いやでも常に挑戦し続けるという。
0: 挑戦し続けてはいますね。
1: チャレンジャーなんですね、はい、素晴らしい。
0: なので失敗もしてますし。
1: あ、失敗するんですか。
0: 失敗してますよ。だからその中で
1: 石井さんが
0: 全然取ってもらわないし、
1: え
0: 全然あのなかなかうまくいかないこともありますし、そういった取引が。
1: 何、普通に落ちてることもあるってことですか。
0: ありますあります。
1: あ、じゃあそれは皆さんあの今頑張ってその作曲してとか、うん、あの応募してる人たちはあの希望を持っていいってことですか。石井さんだって落ちてるんだぞと。
0: そうですよ、その通りです。
1: 諦めちゃダメと。
0: はい、だって楽曲提供だってねあの 99% があのうまくいかないですから
1: どういうこと、そんなにいかない。
0: 1% を選ばれるかどうかですからね、最初は。
1: おお、大変なんだね。でもその中をどんどんどんどんと残ってってあるわけじゃないか。石井さん
0: やり続けるしかないんですよ。
1: ああ、なんか石井さんって時々そういうのいいことを、時々というかいつも毎回いいこと言うんだけど、はい、やり続けるしかないじゃないですか、はい、あと自分がやってるスタンスは変えずにずっとやり続けること。なぜかすると時代が、その時代が来る時があるから、
0: うん、
1: だからそれにもあのそれを待つしかないっていうのも一つ言ってたのも、
0: はい、
1: ああなるほど、さすがにすごいなと。師匠しすじでございます、私の。もう
0: しすじって言葉も知らないですけどな。
1: 師匠筋ってことです
0: か初めて知
1: る。ちょっと私、まあ、しすじとも言いますけど、はい、師匠筋でございますけども、はい、そんな師匠の石井陽介さんでございます。そんな石井さんは、ま、さらにさらに作曲されてて、こちらもアイドルグループでございますけども、乃木坂46さんの曲も作曲もされてるということなので、ぜひともこの曲もご紹介お願いいたします。
0: はい、乃木坂46で設定温度。

0: さあお届けしている曲はこれも石井さんの作曲ということでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: 乃木坂46の、設定温度聞いていただきました。僕らがほら育った時代、例えば1980年代のとか90年代前半はこういうタイトルはつけなかった。で設定温度って普通にほらリモコンとかの感じじゃないですか、うんうん、それをね、うん、こういうのにこう来るとやっぱ刺さるよね。
1: そうですね、なんかどういう曲なんだろうとも思わされます
0: し、もうだからタイトルだけで和センスいいなって思っちゃうじゃないですか、
1: うん、そうっす
0: ね、やっぱ時代をちゃんと感じ取ってるんですね、うん、タイトルってすごい素敵じゃないですか、大切じゃないですか。
1: そうですね、
0: 石井さん気をつけてるって言ったもんね、タイトルっていつも。
1: そうですね、いや秋元さんのその切り口がでも素敵すぎますけどね、毎回
0: ああ
1: 刺激をいただくというか、うん、で僕なりの付け方を研究するようにはする。
0: ああ、なんかやっぱその月並みだけどセンスなんだよね、やっぱ最終的にそういうところって、
1: うん、そうだと思います。
0: なんか勉強してできるとこでも、まあ勉強して少しはアップできるけども、うん、もうその一段階飛び越えられるのってもうその人がもともと持っているものだったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: そういうところで結構全員あがいてんだよね、
1: うん、
0: いやそれをずっと常に、まあ、雄大さんもそうだし、あの石井さんもそうですけども、ずっと挑戦し続ける、
1: うん、
0: 尊敬しております。
1: ありがとうございます。
0: 師匠でございます、本当にありがとうございます。
1: しすじですよね。
0: しすじでございます。
1: ありがとうございます。
0: 石井さん、ちょっとこの間にですね、私のおすすめの曲を挟みますんで、
1: はい、
0: 今月はのおすすめは石井さんが、まあ、あの今月ゲストだということだったので、はい、ちょっと石井さんのファンが聞いても刺さるんじゃないかなっていうアーティストでちょっと特集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは次のコーナーどうぞ。

0: ゼンタのおすすめこの1曲のコーナー、
1: 毎週お届けしております新井デンタのおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春、マーク・リンカスのドキュメンタリー映画 This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってスパークルホースの楽曲をご紹介してまいります。今週もアルバム It's a Wonderful Life からお届けいたしましょう。静けさや陰りの中にふと光が差し込むような感触があって、5月の締めくくりにもふさわしいこの一曲です。それではお聴きください。スパークルホースでゴールドデイ。

0: ターのブギウギレディオ。
1: エンディングのコーナーでございます。さああとね、石井さんにはお願いがありまして、はい、今一生懸命こう切磋琢磨して、うん、まあ頑張ってるミュージシャンもしくは、まあ、スタッフ側の人たちも含めて、
2: はい、
1: そういう人たちにこう何かこう愛のあるメッセージというか、うん、アドバイス的なことをこういうのがいいんじゃないかなって感じの一言というか、一言じゃ難しいですけど、
2: あ、
1: なんかお言葉をいただければ。
2: あ、そうですね、自分が本当にそのタイミングタイミングで、
1: はい、
2: こっちの方が勝負できるなとか、
1: はい、
2: 自分を選んでもらえるなっていう方をただ選び続けてきているだけなんですけど、はい、なので今自分がいいと思うものを続けていくっていうことが本当に全てで。
1: なるほど。
2: その間に意外といろんな方が見てくれてるので、
1: うんうんうん、
2: そこの出会いを出会いに期待して、
1: はいはいはいはい、
2: 自分ができることを続けていくと意外といいことが起きるというか、そのできることを続けていくのがすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思っております。
1: ズーンときました。
2: すみません、なんか抽象的な言い方。
1: いや、いいんですよ、僕なりの受け止め方なんですよ、はい、チャンスは待つことも大切だけど自分から掴みに行くことも大切だってことですよね。
2: そうですね、
1: 待つこともそれはあるじゃないですか、
2: うん、
1: そうです。だけども待ってるだけじゃダメだと、
2: うん、
1: 掴み取りに行くことも必要だということですよね。
2: そうだと思います。それをやってれば知らない間にくれることもあるという。
1: あ、これはもう
2: やっててよかったと思うことが僕の場合は多かったです。
1: あ、今もその連続ですね。やっててよかった、
2: 今もその連続です。
1: それはやっぱりずっと続けてるからってことですよね。
2: そうです、そうです、そうです、そうです。
1: いいですか皆さん、これもし若手の方、続けることが一番大切で一番苦しいですけどね、続けることが、
2: うん、まあでも途中でいろいろありますからね。それこそバンドが途中で終わってたりとか一回その楽曲書くスペースが落ちてたりとかありますけど、
1: うんうんうんうん、
2: でもそのバンドをやってたこと振り返れば全部つながって
1: るので、はい、ぜひとも
2: 頑張りましょう、
1: 頑張りましょう何を頑張っていいかもわからないまま私は頑張ってますけどもぜひともこれからも全員で頑張っていきたいと思っていますし、なおかつ石井さんにコンタクトを取りたいという方は石井さんどうしたらいいんですか。私のちょっとこういう楽曲聴いてほしいみたいな感じは、
2: 僕は常に
1: オープンで、
2: オープンなのでダイレクトメール、
1: ダイレクトメッセージ、
2: ダイレクトメッセージDM も、
1: はい、
2: 会社のコンタクトも全部開放しているので。
1: なるほど、はい、X なりインスタ、インスタ、
2: X、 インスタも
1: X も、はい、要はもう SNS、 あとホームページも含めて、
2: はい、
1: アクセスしてくださいと、はい、我こそはという方はぜひとも石井さんに、弟子になりたいんですけどって方はどうしますか
2: 弟子はちょっと取れないです。
1: ショック。
2: 弟子は取れ弟子取ってる余裕ないです。
1: DM しようと思ったのにありがとうございます、はい、そんな石井さんでございます、はい、さあ石井さん何かお知らせすることございますでしょうか。
2: なんか発表することとか作品とか、はい、携わったものは常に SNS と会社のワークスに載せてますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。
1: ありがとうございます、はい、さあということで、はい、もう本当いよいよとおしまいの時間でございますけども、石井さん2026年の5月のゲスト出演本当にありがとうございます。
2: お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。もうこれが何よりの一番の誕生日プレゼントでございますさあ次回石井さんのご出演は2027年の5月ですねとなっておりますのでもうすでに1年先のスケジュールは決まっているというこういうことでございますので、
2: 書いてあるんだ、
1: はい、後ほどうちのマネージャーと、スケジュール合わせをしといていただいてということで、まあまあ資金でまたなるかもしれませんけども
2: 検討します。
1: はい、お願いいたしますさらなるご活躍の石井さんにお会いできることを楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここまでお届けさせていただきましたのは私歌うブギウギピアニスト新井伝太と
3: QGM こと松本雄大と
2: 石井亮介でした。
1: ありがとうございました。新井伝太のブギウギレディオ、また来週も聞いてくださいね。それではせーの、さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホーム

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。

です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

0: 春尾のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川まさるです。生意気担当はこの方です。
1: 気象予報士の大野春尾です。
0: なにその空元気は何かあったんですか？奥様にあんたもうちょっと元気よく喋りなさいよとかって言って言われたってことはないですか？
1: うちの奥さんね、ラジオとかテレビとかね、一個も見てないの。
0: あ、本当に？
1: 本当に。
0: え、大野さんが出てるやつじゃなくても？
1: 別は、いや、私が出てるやつは特に。
0: 出てるやつは特に見ない。
1: 見ない。
0: え、嫌われてる？
1: そうみたい。最初のね、1回か2回は見たらしいんですけど、はあ、その後はね、うん、なんか私が喋ってるのを聞くと腹が立つらしい。う
0: ん、なんでだろう。
1: 偉そうに言って。
0: いや、それはだからなんていうの、だらしないところとか、うん、そういうのをいっぱい見てるから、何、家ではあんなぐうたらなのにカッコつけて何言ってんだよっていうことでしょ、きっと。
1: つまり否定はできないけど、
0: まあ、でだ、まあ、あのお家ってそういうもんじゃないですか、
1: ね、そうですね、
0: その奥様が主導権持ってたり、はい、でいろんな世話を、うん、あのなんかね、うん、面倒見てくださってたりするっていうのが奥様だったりするケースも多いので、はい、男が働き手の場合は特にね、うん、
1: はい、
0: そうなるとその働き手の職場の様子っていうのを見て、うん、なんか家であんなにあれなのにここで調子こいてやがんなこいつっていうイラッとくるというか、なんかそういうのがあるんですかね。
1: その通りじゃないですか。
0: あ、そう。
1: そう。
0: それはどう、僕はどうなのかなって今ちょっと思ったんですけど、確かにその表方の場合は、うん、まあ、ラジオ出演者だったらラジオ聞けば聞けちゃうけど、僕の奥さんは普通に番組楽しんでケラケラ笑って聞いてましたけどね。でももしかしたらそう思ってたのかもしれない、言ってないだけで、うんうん、何こいつ言ってんだよみたいな思ってたのかもしれないですね、もしかしたらね。
1: まあね、あの人もあの人で忙しいから。
0: あ、そうなんですか。
1: もう必ず何かやってますからね。
0: 必ず何かやってる、うん、
1: まあ仕事みたいなこととか、
0: はい、
1: 仕事じゃないことみたいなこととか。
0: なんだか何をやってるかが何一つ分からなかった。何もしてないような人にしか聞こえないぞ今の話だと。
1: やってますよ。
0: ね、じゃあパワーバランスで言うと、うん、カカア天下っていう感じのお家なんですか、大野さんちは。
1: カカア天下に私が頑張ってる。
0: カカア殿下になるように頑張ってるってこと。
1: カカア殿下に対抗して亭主関白になろうと私が頑張ってるけど、うん、力を及ばず。
0: ダサいですね。ダサいですね。亭主関白になろうとして努力していることって具体的にあるんですか。
1: あのね、これ友達も聞いてるからね。奥さんは聞いてなくても友達が聞いてますからね、あんまり深掘りしないでほしいなって。
0: なんでだ、うん、生意気だぞ。
1: うちの奥さん優しい人です。
0: いや、そうでしょ、
1: はい、
0: 亭主関白を目指す努力って何かやってるんですか。例えば奥さんのことおいって言ったりするの。おい飯だとか言うの。
1: そんなこと言ったら
0: 酒持ってこい。
1: お酒飲みませんから私は。
0: ああ、そうですか。
1: 普段はほとんど。
0: ああ、
1: じゃあ別に時々飲む時もね、
0: ええ、
1: あの缶ビール351本あるんだけど2人で半分ずつ飲むみたいな。
0: なんだその女子高生みたいな感じ。なんだかよくわかんない、コカ・コーラ半分ずっこしよとかっていうようなのと変わんない感じ。それ半分飲むって聞くのは、
1: はい、
0: まあはっきり言いますけど、
1: はい、
0: 決して亭主関白になろうとしてる人の動きではないです。全然男性優位ではないですよ。
1: そうです。私が飲みますかって言ってるんですよ。
0: 飲みますかって聞いてる時点で、しかもゼロ神道の奥様にその敬語で聞いてる時点で全然亭主関白ではない。
1: おかしいな。目指してますよ。
0: いや、本当に目指してんのかな。行動が伴ってないってことはちょっと今分かりましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあ、タイトルコールの方お願いします。
1: 春尾のくせに生意気だぞナイト、とっとっとっとっと。
0: 誰がディレイを

0: しろって頼んだんだよ。生意気だぞ。
1: 頑張ってます。
0: ライブリー FM 春尾のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春尾さんには生意気度合いが足りないので、もっと生意気になってもらおう

0: 春男のくせに生意気だぞ内藤。
1: 全日本生おじ選手権。
2: 生おじ生おじ生おじ。
3: その目線。
1: 全国の生意気おやじの皆さん、お待たせいたしました。
2: はい。
1: 全日本生おじ選手権のお時間です。生意気おやじ、略して生おじのナンバーワンを決します、うん、司会を務めますのは私生おじとの付き合いが割と長い生意気おやじ研究会会長園部美代です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。園部さん、
1: ちょ 生意気だな
4: そうですね、そうですね
1: ということで早速出場者の紹介です、うん、エントリーナンバーワン大野春夫さん。
2: いやよろしくお願いします
1: エントリーナンバー2、宮川勝さん。
3: イエーイ、よろしくお願いします。宮川です。チェース。
1: なんか今日すごいテンション高いんですよね生意気おやじの皆さん。
4: そうですね
1: ということで対決のテーマ、
4: はい、
1: 早速ですがこちらです、
4: うん、
1: ワイルドアピール対決。
4: うーん、
1: はい、ということで、ワイルド
4: か、
1: かつてちょいワルおやじという言葉ありましたが、うん、いいお父さんとしてのおじさまというわけのあの感じではなくて、
4: うん、
1: ちょっとあの不良っぽさが漂うことで魅力的に見えるというおじさま像ありますね、
4: うん、
1: ちょっとあの子供っぽい魅力とも言えるかもしれません、
4: うん、
1: 今日はねそのワイルドのアピール対決してまいりましょう。
4: なるほど。
1: 私的に思う世の中にいるちょいワル親父は反町隆史さんです、はい。
4: おー、反町隆史
1: だって革ジャン着てこう大型バイク乗ってブーンっていうのがちょっと私の思うちょいワル親父なんですけども。
4: なるほど。
2: いや、なんか私からしたら坊やですよ彼は。
4: え、そうですよ全然親父じゃないんですよね、我々から見たら。
1: 人生の先輩すぎませんか
4: いや、ちょっとね反町隆史はね、いや、ちょっととなんだろうな、青年のようなイメージがもう強いですよ ね、我々の中では、
1: ポイズン、
4: ポイズンですね、ポイズン。そっか、でもだからそういうことなんだよね。園部さんの年齢からしてみたら、反町隆史はもう完全なる親父だし、
1: ちょいワル親父
4: ですよね、
1: はい、
4: がっつり。いや、ちょいワルどころかゲロワル親父なんじゃないですか、あの GTO の反町とかは、
1: うん、確かにポイズンなぐらいですかね。
4: ポイズンですかね、はい、ちょいじゃ

0: なくてゲロ悪ですよ、ま
1: あ、でもポイズンって毒じゃないですか、うん、毒なのに、はい、一時期あの2年ぐらい前に、うん、あの赤ちゃんに聞かせると泣き止む曲として流行ったんですよ、
0: うん、え、そうなの、
1: はい、
0: なんで
1: わかんないです、なんか周波数なのか、
0: そう言われ、あ、本当にそうだったんだ、
1: 本当に泣き止むらしくて、まあ、実際赤ちゃんに試したことないんで実態はないんですけど、はあ、だからまあちょいっていうかその赤ちゃんを、ね、泣き止ませる力があるから
0: ゲロ悪ではないという、
1: ゲロ悪ではないっていう、
0: なるほど、ね、
1: っていう勝手な、
0: そう、ただ反町隆史が好きなだけだろ
1: ちょっと相棒をね全部見てたんで、
0: あ、なるほどね、あ、出てましたからね
1: ということで、
0: はい、
1: エントリーナンバー2、宮川さんから、
0: はい、アピールさせていただきます、
1: はい、
0: 私は今、園部さんが言っていたような、はい、反町隆史が大型バイク乗ってみたいなこと言ってましたけど、
1: はい、
0: 俺は明日から大型バイク乗ってロングツーリングに泊まりに行こうと思っていますし、長野のビーナスラインを大型バイクで忍者650でブロロロロローンと駆け回ろうと思っています。これはどう見たってちょい悪親父だと思いますけど、いかがでしょうか。俺ってワイルドだろ。
1: え、めっちゃちょい悪ポイント高くないですか。
0: 高いですよね
1: え、だって大型バイクなんかビーナスラインっていうなんかこうプレイボーイを匂わせる名前
2: いや待て待て、ビーナスラインなんかあそこにあるんだから長野に行けばあるんだから、もう私しょっちゅうそこ通ってるからね。
0: え、そうなの。
2: そうで、ビーナスラインの脇に、
1: はい、
2: 車山のレーダーが
0: あるんです
1: 。
2: で、車山のレーダーが何であるかっていうと、うん、富士山のレーダーってあったでしょ、
1: はい、
2: あのレーダーね、富士山は
1: あ
2: の他のレーダーと違って部品が全部違うんです、
0: は
2: あ、だからすごくそれをメンテナンスするのにお金かかるし、だいたい富士山に登ったら冬の間3ヶ月ぐらい降りてこられないんだから。
1: そうですよね。で
2: そういうのを気象庁の人もやだよって、やだな行きたくねえなとか多分ですよ、多分思ってるんじゃないかってことで、富士山のレーダーやめて代わりにできたのが車山レーダーと静岡の牧之原レーダー、2つで富士山のレーダーを保管しましょうっていう。
0: なるほどね。
2: そうだから、その車山レーダーの脇、もう今年なんかね、もうオープンカーで何回も走ってるから
0: 全然それはオープンカーは、オープンバイクに比べたらちょっとワイルドではないんじゃないですかね。バイクの方がワイルドだろ。
1: 確かに私的なそのバイクのちょい悪さって、うん、死に直結する乗り物じゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そのむき出しすぎません、はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: でかすぎません、はい、そのそいつをの、はい、こう乗りたいっていう勇猛果敢さは確かにワイルド、は
0: い、いいですよね。どうなんだよ、ちょっとかかってこいよ、エントリーナンバー一番の人どうなんだよ、
1: まあ、確かに個人的に宮川さんはちょい悪いイメージがあります、すでに、はい、
0: おお、そうですか。
1: すでになぜかなぜか
0: それ逆にちょっとやばいんじゃないですか、人間として
1: なぜかあります。
0: おかしいな、
1: 根拠はない、根拠はないけど、
0: あれおかしいな。俺専門学校でソロミちゃんの講師と先生として教えてたんだけどな、おかしいな、
1: なんかあるんですよね。
0: すごいわ、おいっすね、どうかかかってこいよ、ちょっとね、エントリーナンバーワンのおじさん、俺の方がワイルドだろ。
2: じゃあ行きましょうか、
0: はい、
2: 私が
0: なんだよ、
2: あのこの番組でね、
1: はい、
2: 天気の話題とか何にしようかなって考えるのがめんどくさくなっちゃったので、
0: はい、
2: だからチャット GPT にね、
0: はい、
2: なんかラジオの番組での天気の話題いいのあるって聞いたのね、
1: はい、
2: そしたら、うん、まあ降水確率のことについてとか適当に言うわけよ。
1: あ、
2: だからそれはもう全部やってるから、うん、誰もやってない、誰も考えついていないことを教えてよ、答えてよって言ったら、うん、やっぱずらずら出てくるんですよ、うん、彼は、うん、でもね、どうもいまいちなわけ、
0: うん、
2: で、まあそれ言うと人を傷つける内容になるから、うん、そうじゃないやつとか言ってもね、本当にね今使えないのばっかり出てくるわ、
0: うん、
2: だから言ってやったのね、あの物事にはメリットいい点と悪い点というのがあって、お前はチャット GPT のお前はいいところしか見てないと、その悪いところもちゃんと上げて、その悪いのをクリアしたりカバーできるようなことをやった上で、さらに面白い内容になることを言わなかったらお前

0: ちゃんとしたアドバイザーとして役に立たないよって、それからお前のその言い方はなんか俺に対して上から目線で言ってるだろうって、お前それ100年早いと、お前が世に出てきてからまだ数年だろうって、俺にそういう口の聞き方するんじゃねえって言ってやったよ。
1: ちょっと待ってください、それいい親父です。
2: それ
1: シンプルにただただ
2: いい親父かな。
1: でも
2: バカな親父じゃないかな、ただの
0: チャット GPT ね、役立たない私にとっては。本当あいつはね、
2: なんかオスギとピコみたいな、
0: 言い方なんか失礼でしょ。
2: オスギとピコみたいになってるじゃん、なんか裏返ってるし。
1: 何言ってもそれっていいねって序文で出てきますもんね。
2: そうですね、
1: 序文で
2: かなり肯定から始まりますから
1: ね。始まりますよね。役に立たすぎて、うん、立たなすぎてもう使ってないんで、
2: う
1: ん、
2: そう
1: もう、そう確かに私も、うん、面白半分に、うん、こう園部美和って知ってるって、アナウンサーなんだけどって言った時、とんでもねえご情報が出てきたことがあったので確かに恨む気持ちはまあ若干、ただ説教する気にはなれなくてそっとアンインストールしたんですけども、うん、言えるちょ悪いん。
2: まあ使った方がいいんじゃないですか、これから時代的には、園部さん的には。
1: 確かに、でもうん、私ちょっと本の情報しかちょっと
2: 信じ
1: てない派なんで。
2: まあ確かに信じるのは危険ですけど。
1: そうなんですよね、うん、なんでこう使ってるね、方も同業者の方もいるとは聞くんですけど、いま、うん、だに古風な方法で、うん、やってるんで、ね、
0: 今まである誰かが発表したこと、ネットで喋ってることに関してはいっぱい集めてきます、
1: うん、
0: だそれは ね、信じていい部分はいっぱいあるけれども、まだ誰もやってないこととかいうのはもうからきしダメ。
1: あ
0: そういうのは聞いちゃいけない、
1: やっぱ学習してることしか知らないから、
0: う
1: ん、
0: そうだから前回私がやった桃太郎の話とか、ね、かぐや姫とか、ああいう答え絶対出てこないから、
2: うん、
0: そうだからこのラジオの話題をねやつに聞くのはやめました。
2: そのチャッピーに説教したっていうことをちょい悪アピールとして言ってるっていうことがなんかちょっと
1: ちょい悪じゃなくて程度が
2: 低すぎるんじゃないですか、ちょっと。あ、続いて一緒に聞いてください、その
1: 人。
2: はい。僕ですね、20歳の時から35歳まで、はい、タバコを吸ってました。ちょい悪だろ
1: う。今は禁煙。
2: ワイルドだろ。今は禁煙して断煙してます、ね。
1: でも、
2: ヘルシーですかね。
1: そうやってでもちょい悪かも。その悪いかったプラス、良いところもないとちょい悪になる
2: じゃないですか。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。
1: そう考えると禁煙してるは確かに、まあ確かに。
2: まあ前は吸ってたよっていうのはちょっとちょい悪な感じしますよね。
1: タバコ
2: ちょっとね、
1: うん、確かに、うん、Z 世代すぎてちょっとタバコ
2: Z 世
1: 代タバコわかんない
2: Z 世代わかりやすいですね、わかる、面白いですね。 Z 世代からしているとタバコ吸うっていうことがどういうものなのかっていうのはよくわからない。
1: どの辺がかっこいいのかがさっぱり
2: 全然わかんない。タバコの魅力がわからない、
1: わかんない。だって煙じゃないですか。
2: 煙ですね。
1: 私は名探偵 の、うん、そのシャーロック・ホームズがやってるパイプ、はいはい、あれはかっこいいです。あと名探偵ポアロとか、
2: はいはいはいはい、
1: それ以外がちょっとわからない、
2: わからない。で昔の日本の映画でよく出てくるじゃないですか、タバコとか、
1: うん、確かに石原裕次郎とか、
2: はいはい、それ見てもなんかかっこいいんだなタバコってっていう感覚はもうないんですね、 Z 世代。
1: 肺活量減るくないみたいな、何タバコ吸いながら歌ってんのみたいな、発声法的にどうなのこれみたいな、みたいな、むせへんみたいな。
2: あ、いいですね、いいですね。
1: 何やってんの石原裕次郎っていう感想しかちょっと。
0: そうでもね、
2: いや超面白い、Z 世代超面白いな。
0: 歌手ね、声楽家なんかも結構タバコ吸ってる人いるんですよ。
2: いや、いますよ。
1: そうだったですよね。だってそれこそ朗読劇の舞台に以前出た時もなんか先輩吸ってるんですよ、うん、
2: はいはいはい、
1: なんであれで舞台の上であんな叫べるみたいな。
2: あ
1: できるだけその綺麗でいたいから、
2: う
1: ん、
2: まあ、そうです ね、
1: もう周り見るとやっぱ20代はみんなへーみたいな、うん、あるんだへーみたいなことなんで、うん、ってな。
2: 前はラジオ局のスタジオも普通に灰皿あってタバコ吸ってましたよね。
0: 吸ってますね、
2: はい、僕も吸ってました。
1: 信じらんない、
2: 信じらんないでしょ。
1: へ、
2: はい、普通に吸ってましたよ。
1: あ、だからあんな男子トイレって茶色いんですか。

0: そうです、それもそうです。
1: あの昔の電車とかって、はい、新しい電車だと屋根天井がね真っ白なんです、
2: はい、
1: でそれが古い車両に乗ると茶色くなるの。
0: そうニコチンで、
1: いやタールで、
0: あタールで、
1: タールで
2: 信じらんない。
0: だって飛行機も座席の脇に灰皿ありましたもんね、
1: うん、そうちっちゃい灰皿がある。
2: だからあれなんだ、特急って喫煙室なくなったんだ。そうなんかあること自体が謎だったんで、
0: はいはい、
1: それであの喫煙車両ってなって、
2: あなるほど、
1: でそれがその後喫煙室になっ て、それもなくなって
2: 、うん、だからあんな世の中のおじさん大騒ぎしてたんだ、
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ、まあ、Z 世代全然タバコの良さがわからないってことですよね。
2: お酒はまあ100歩譲って、うん、でも私ほろ酔いでガチ酔いなんで、その3杯以下で
0: ヘロヘロ。 Z 世代関係ないよね。ただお前の体質ですよね、それね。
2: Z 世代じゃない。
0: 違いますね、ただ酒に弱いお姉さんっていうことですよね、ただのね。なるほどね。
2: だからこう悪いイメージ、確かになんかよくそんなものをやれるなっていうちょい悪さは確かにあるかも。
0: なるほど、わかりました。そしたらですね、はい、そのタバコ以外のもので、はい、私が思うちょい悪要素、ちょい悪エッセンスっていうのをもうランダムに言ってもらって、はい、あ俺やってるとかっていうようなのエントリーナンバー 1,2 の2人がガンガン言うっていうの。
2: なるほど、ちょい悪、
0: ちょっとだけ言ってみましょう。
2: 帰ってきて手洗わない。
0: いや洗うよ。いやすいません、それ洗います。
1: 洗
0: わない
1: 洗わない
0: 汚ねえだろ、汚ねえだろ。いやそれちょい悪じゃねえだろ、ただ不潔だろ。ちょい不潔だろ。
2: あと車いじりすぎて水族館に連れてってくれない、年中車のパーツ買ってる。
0: 何それ。
2: 段ボールをその辺に置きっぱなしにする。
1: いやそれはやってる。
0: それは違うの、僕ちゃんと束ねますよ。えちょっと待って、園部さんの、園部さんのちょい悪スケールがおかしい。
2: え
1: ちょっと誰かを頭に浮かべて、その景色を言って
0: みよう。だらしない元彼の話の愚痴を言い始めてるってことはないですか。
2: 若干そうなんです。
0: 若干ちょい悪じゃなくて、ただのデクノボかもしれませんよ、それは。
2: ほんと洗濯機壊す。
0: 全然ちょい悪じゃないよ。
2: アイロンで私のハンカチ焦がす。
0: ダメでしょそれは。
2: あと変な時に変なチョコ買ってくる。
0: ちょい悪じゃない。ちょい悪じゃないです、それ。
2: ちょい悪じゃないですか。
0: ちょい悪じゃないですよ。
1: 違いますね。
0: 全然違いますよ、意味がわからないですよ。
2: 認識が違う。
1: これダメオ君ですね。
0: そうです、ただのダメオ君です。君、
2: 突然あのマッチョの男性がパンイチのチョコレートとか渡されないんですか。
0: 渡されないよ、そんなの渡されないよ。
2: 赤い水玉の、
0: ただのダメオ君だよ。
2: なんだろうこれと思って。
0: ダメンズウォーカーです。ダメンズウォーキングですよ、ね、あなたがしていることは。
1: そうか、じゃあね、園部さんはダメオ君を掴んじゃうタイプですね。
0: いやそうやって考えたら俺も大野さんも今日のエントリー2人は全然ちょい悪じゃない、あの優等生ですね、
2: 正直まとも親父すぎて。だって、生意気っていうか、地獄なんてな、良いおじさんっていうイメージ。
0: ちょっと待って、その目悲しくなるから、お前の青春を考えると悲しくなるから、もうやめて、もうそう悲しすぎるよ。ちゃんとした恋愛してくださいよ、お願いしますよ、ね、泣けてくるよ。
1: そうダメオ君を掴んじゃう人はね、もう永久にねダメオ君を掴むんだって。
2: あじゃあここで脱しないと。
0: 脱しないとダメですよ。
1: じゃあね、いいことをね、お教えしましょう、
2: はい、
1: 彼ができたら、はい、宮川さんと私よりもいい人だったら OK。
2: あなるほど。
0: それわかんないですよ。いや そうでもなく、そんな必要ないんじゃないですか。っていうか、でもそれだと意外と条件甘すぎるから誰でも OK にしてほしいようなレベルだし、
2: 意外と厳しくないですか。
1: いや厳しい厳しい
0: 厳しいですかね、うん、
1: ね、うん、結構ねいいところしか見ないから人は。
2: そうですよ。だって結 構そう言われるとレベル高いなって思っちゃいます。
0: あ、そう、はい、いやお前のレベルが低すぎるんだよ。だから誰でも OK だよそれ。そんなの
1: 一緒に住むようになると誰、うん、そう、こんなひどい人 いない宮川さん、オーナ
0: ー。ああそうですね
2: 奥様に聞けばいいんだ。
1: あそうだね、
2: うん、2人の
0: これちょっとね全日本生おじ選手権

0: 別にちょっと園部さんのあのダメなんだろうな、あのちゃんとした男性と恋愛させるプロジェクトみたいな企画をちょっと考えることにして、
1: ね、ダメンズキャッチャー園部さん、
0: そうですね、
2: やだ、
0: ダメンズ磁石、ダメンズ磁場と化している
2: やだ、
0: ちょっと園部さんにちょっと男の選び方のコツを勝手に余計なお世話で我々が、あのご託戦を並べるっていうすっげー聞いてて嫌な感じのあのコーナーをちょっと立ち上げることにしましょう。
1: そうしましょう。
2: なんだよ。
0: じゃあ一旦のところで今日の生おじ、はい、判断の方お願いします。
2: まあちょっと今回は圧倒的でした。
1: はい。
2: ということで、うん、日本一生おじに興味のない私判定しました。勝者エントリーナンバー2、宮川勝さん。
0: よっしゃー、ナイス。
2: いかにちょっと。とあの大野さんが良いおじすぎて、
0: 良いおじすぎて、
2: そう、まあ、宮川さんも良いおじなんですけど、
0: あ、そうなんですか、
2: その身を投げ出していつ死ぬかわからない乗り物に乗っているという点で、うん、
0: ちょっと待って、お前バイク乗り全員にイラッとさすようなこと言わないでくださいよ。ライダー全員をなんてこと言ってるんだよ。いや危ないですけど、ちゃんと技術があるから免許あるんですよ、あれ。
2: 確かに、知ってます？そっか、
0: よくよく反町だって乗ってるんですよ、だって
2: 乗ってるし、よくよく考えたら私おじさんも乗ってました。
0: いや、そうでしょう。
2: 一瞬で今聞いてくれてるおじさんをバカにしました。
0: いや、そうでしょう。ダメですよ。まあだから危ないは危ないです、確かに。そう、スリルはあります。
2: ああ、
0: うん。だからスリルがあるものに乗ってるっていうところがまずやっぱじゃあ違ったってことなんですね。
2: そうですね。やっぱヒヤヒヤがやっぱり大野さん、ちょっとただただあのチャット GPT の今後にちょっと
0: そうですね。
2: 貢献しただけだった。
0: そうですね。そうですね。なん、全然ワイルドアピールじゃなかったですね。
2: めっちゃいい、ただのおじさん。
0: そうですね。
1: ちょっと GPT にお説教したんだけどね。
0: 全然
1: ラワイルド。
0: いや、面白かったは面白かったですけどね。はい、
2: ただのいい親父たちだと私は総じて思いました。
0: わかりました。
2: ということで以上、全日本生おじ選手権でした。
3: 春男のくせに生意気だぞナイト、気象予報士の大野春男と
0: 私宮川勝がお送りしています。さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。メールの宛先は info@masasan.info info@masasan.info。 マサさんは MASASAN です。まあ、メールのタイトルに春を当てとか書いてお送りください、
1: はい、
0: そして、まあ、園部さんのね、なんかこう素敵な人生において、私はこう思うよという余計なおせっかいみたいなアドバイスとかね、
1: はい、私たちの
0: ちょっと
1: 私たちの
0: 心もとってですから、
1: ね、聞いてくれないと思います。
0: そうですね、ちょっとこうなんかあんまり聞き入れる価値がなさそうな感じで思われてるでしょうからね。いろんな人からのいろんな意見をね、園部ちゃんの恋愛に関してもお待ちしております。お相手は私宮川勝と
1: 気象予報士の大野春男でした。
0: また来週です。
1: よろしくです。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しみ

0: しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。水岡信行の聞こうぜジャズ。七子ライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの水岡信行です。さあ、今週も番組が始まりました。これからの30分間、素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりほんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりワオな空気も散りばめながら、皆様を魅惑の底にお連れするひととき、水岡信行の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間はですね、寝落ちしませんように、とにかくね、ゆっくりと楽しく最後までお付き合いくださいませませ。さあ、なんと回を重ねましてですね、今週はめでたく270回目までやってまいりました。パンパカパッパパーンパッパーンってことですねというわけで、さあ5月の最終週か。はい、そういうわけでございましてですね、今週もパンパカパーンなこの方、センター中西。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いやー、はい、先だってね、
1: はい、
0: ちょっと私、あのキッチンの排水口が詰まったっちゅうんで、
1: お家の、
0: いい、
1: はいはい、
0: あの奥様から掃除を命ぜられました。
1: ちょっと流れるようにしてと。
0: ええー、
1: はいはい。
0: で、あの用意した、
1: はい、
0: まあ要するにですね、
1: は
0: あ、材料が、
1: はい、
0: キッチンハイター、
1: キッチンハイター、
0: それからパイプクリーナー、
1: パイプクリーナー、はい、
0: ドメスト、
1: ほう、
0: これを私が三種混合でやっておりましたら、
1: はい、
0: いろいろ見たら混ぜるな危険
1: なるほどね、なんか有毒ガスが発生したんですね。
0: 発生しましてですね、私その晩が頭痛くなっちゃい
1: ました。頭痛くなった、うん、そうですか、はい、
0: こう薄れゆく意識の中でね
1: はい、はい、
0: これは絶対 MC に使えるなと
1: MC に使えるなと、もう体張ってますね最近ね。
0: 張ってますよ、
1: はい、
0: なぜならば、ね、クラシアンというね、
1: はいはいはいはい、
0: クラシアン前クラシアンの企業 PR に私の楽曲使われまして、
1: ああ、なんか北海道の方でね。
0: そうです、
1: はい、
0: まさに排水口の詰まりといえばクラシアン。
1: はい、そうですね。
0: もう私は身をもってですね、クラシアンの PR をしたわけでございます。
1: なるほど、はい。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 先週からのですね、
1: はい、
0: タッグパートナーつながりということで。
1: なるほど。
0: 今週はですね、
1: はい、
0: 全く排水口に関係ないですけど、
1: はい、
0: ピアニストキーボーディストのご兄弟、
1: はい、
0: デイブ・グルーシン、
1: はい、
0: ドン・グルーシンさんを取り上げようということで。
1: なるほど。
0: アルバム、
1: はい、
0: スティックス&ストーンズから参りましょう、
1: はい、
0: バーズ・ウィズ・ロング・レッグス。

0: 水岡信行聞こうぜジャズはですね、はい、今週は先週のあのねリチャード T、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんのね、うん、あの A トレインなんかね、
1: うん、
0: コンビを聞いていただいて今週はですね、
1: はい、
0: よりもっと、
1: うん
0: 濃厚な2人
1: 濃厚な、ね、
0: 兄弟
1: 濃密さん、はい
0: ね
1: はい、
0: ただ濃密なんて、
1: うん、
0: 濃密なひとときをな
1: あ過ごされたんですか
0: もう一度ねカムバック
1: いつの思い出を今カムバックしたんですか今本当に
0: どうですかこのデイブ・グルーシンドン・グルーシンのね1曲目なんですけど、
1: はい、なかなか爽やかなね透明感のあるサウンドですね
0: そうですか
1: はい
0: はまあね、うん、日本語ってのはうまいよね
1: は
0: 分かってるようで分かってない
1: いやいやいやいや、まあ、シンセサイザーの音もね軽やかでいいですよね
0: それではですね、
1: はい、
0: 資料を読んでまいります
1: はい
0: 、
1: はい、
0: デイブ・グルーシンさんはは
1: い
0: なんと御年91歳
1: あまだご存命でね
0: ご存命ですよ、
1: はあ、ご長女さんですね
0: アメリカ合衆国コロラド州リトルトン出身のジャズピアニストフュージョンスムーズジャズアダルトコンテンポラリーおよび映画音楽を代表するピアニスト編曲家作曲家音楽プロデューサーしてもあり当時 の, あの GRP レコード創設者の一人で社長も務めておられたと、
1: はい、
0: いうことです
1: いろいろ肩書きありますねこの方もね
0: でもデイブ・グルーシンさんのね、
1: はい、
0: 代表作ってやっぱりもういろいろこうあるでしょ、う
1: ん、まあマウンテンダンスなんかはね
0: マウンテンダンスなんかいいよ ね、
1: はい、
0: あとまあ、全部じゃないんだけど、
1: はい、
0: あの卒業中映画もね、
1: うん、
0: 一部オリジナルサウンドトラックをね、
1: はい、
0: あの手掛けたんですよ
1: ああなるほど関わってたんですね
0: そうですよ、はい、だからまあグラミー賞の受賞だって10回だよ
1: おすごいですねやっぱりね
0: そうですよ
1: 長いことやられてますからね
0: アカデミー賞も受賞1回
1: はい
0: 私もなアカデミー賞助演男優賞ぐらいどうだろうな
1: まず映画に出ることから始めないとダメですね
0: うん、
1: うん、
0: うまい松竹
1: いやそれ CM でしょあなたねCM 出てあのアカデミーとか言ってたらダメですね
0: ああ、
1: はい、
0: なんかプールサイドの関心役とかどうかな
1: それで主演男優賞狙うんですか本当にね
0: だからもう映画はもうプールで起きたことの映画なんですよ
1: あもう分かりました、はい、じゃあそうそう次の曲をねご紹介いただきたいと思いますよ
0: いやいやでもこの方もね、
1: は
0: い優秀ですよ
1: そうですね
0: もうだってね、
1: はい
0: もう大学で獣医学まで学んだみたいな、
1: ね、あすごいですね
0: そうですよ、
1: はい
0: うん、まだいいんでしょもうちょっと言っても
1: いやダメですよ
0: そうなの、
1: はい、
0: まだ何にもデイブ・グルーシンさんのこと語ってないけど
1: あなたが脱線するからでしょうか本当に
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ2曲目いこうか
1: いきましょう、
0: これまた変わったタイトルでねピコピカ

0: コピカ、私の額はピカピカ。あの宮崎美子さんのね、
1: は
0: あ、あのピカピカに光っての CM は良かったですね。
1: ああ昔ね、うん、はい、可愛かったですね。
0: ドキドキしましたね。
1: ドキドキした
0: しましたよ。
1: あなた小学生でしょ当時。
0: 小学生でドキドキしちゃいけないんですか。
1: いやいいんですけど、ませたガキですね。
0: いやそういうこと言っちゃいけませんよ、はい、早熟だったんですよ。
1: 早熟だった、
0: そうですよ、はあ、まあでもね、まあ、未熟でもありますけどね。
1: 今が未熟ですよね。
0: うまいこと言うな。今度はね、
1: はい、
0: ドン・グルーシーさんの紹介です。
1: あ、弟さんの方ですね。
0: 弟さんです、
1: はい、
0: 85歳。
1: あ、この方もね長生きですね。
0: だって兄貴より先に行けないでしょ。
1: まあそういうことですよね、はい、
0: 生まれも同じです。
1: そうし、ご兄弟ですからね、はい、
0: でしょ、
1: うん、
0: だけどね、
1: はあ、
0: デイブ・グルーシーさんと同じくすごいんだよ、
1: はい、
0: この方はね、
1: はい、
0: 経済学の教授もやられてたんです。
1: あー、なかなかね優秀だったんですね。
0: はあ、
1: はい、
0: なんかね、
1: うん、
0: 私も経済のことはね、
1: うん、
0: 疎いな。
1: 疎いですねあなたね、はい、
0: でもね、
1: はあ、
0: 一応借り方貸し方は分かるんですよ。
1: ほう、う
0: ん、借りたお金は返さなきゃいけないことぐらいは分かるんですよ。
1: それぐらいですか。それぐらいしか分かんないですか。本当に、はい、
0: やっぱりご兄弟で幼少期よりピアノを習ってたそうですけど、
1: はい、
0: 特にドン・グルーシンさんは、
1: はい、
0: もうピアノなんかよりもバスケットボールや陸上競技の方を主としてた、
1: うん、あ、活発なお子さんだったんですね。
0: で、
1: はい、
0: でそのコロラド大学で経済学を専攻し、
1: はい、
0: 修士号まで取得したと。
1: お、素晴らしい。
0: このお二人の共通してるのは、さまざまなアーティストと一緒にやってるっていうことです。
1: あ、そうですね、いろんな方とセッションねされてますね。
0: そうです、セッションというか、はい、まあ、共同でアルバムを作ったりですね、
1: はい、ゲストでね参加したり、
0: まあ、プロデュースをしたりですね、
1: はいはいはいはい、
0: まあでも結構見るとこうやってね資料見てると、
1: うん、
0: いろいろ共通のアーティスト

0: 多いな。
1: ああほうほうほう、うん、例えばどなたでしょう。
0: 要は例えばリー・リトナ。
1: あ、リー・リトナさんね、
0: はい、セルジオ・メンデス。
1: ああ、あのサッカー評論家のね。
0: ああ、セルジオ、え、だセンターリングだよ、センターリング。ああ、フリーとフリーだ、フリーって何やらするんですか。
1: いやいや、あれはエチゴさんでしたね。
0: エチゴ製菓、ね、もう何をやらすんですか。
1: いや、やんなくていいですけど、ね、別に本当に食いついてきますね。
0: 寂しいな。、はい、まあだからね、お二人ともね、はい、やっぱりあの本当に何でしょうね、やっぱりこう頼られるんでしょうね。
1: まあそうでしょうね、うん、頼りがいがあるんですよ、はい。
0: まあそういうわけで、
1: はい、
0: 全然二人のこと語ってないけど、いいんですか。いや、
1: 語ってたじゃないですか。
0: そうですか、
1: はい。
0: じゃあ3曲目いきますよ。
1: いきましょう。
0: Sailing at Night

0: これね、まあ正直ね、私もね結構楽しみに買ったんですけど、
1: 楽しみに買ったけど
0: 当時ね買ったんですけど、
1: ちょっと期待外れだった。
0: だって私ほらシンセサイザー分かんないから、
1: シンセサイザー分かんないからね、はいはい、
0: 小室哲哉さんじゃないしみたいな
1: またちょっとね、あの方向性違いますけどもね、同じシンセでもね、
0: あの人は弾いてたんでしょうかね、
1: まああのコードぐらいは弾いてたんじゃないですか、
0: は、
1: はい、
0: ねえ、うん、私もね、コードこうでないとみたいな感じですかな、
1: は出てこなかったんですね気の利いたのぶちが
0: もうね、期待されてんだけどな、
1: 誰に誰もしてないですよ
0: 全リスナーに
1: いやいやいや誰もしてないですからね、
0: どうやらこれクレジット見るとですね、はい、他のミュージシャンいないですね、
1: あお二人でね、あとまあシンセ

0: ちょっと失礼しました、はい、今読み損ないました、
1: はい、
0: ローランド D550、
1: はいはいはいはい、
0: もうヤマハの DX7 ローランドの D550 なんて持ってたな、
1: まあ、当時のねやっぱりこう流行りのシンセサイザーでしたね、はい、
0: そうは言っても私ね、ええ、ステージに8台ぐらい並べてましたね。
1: あ、よく聞きますねそのお話ね、はい、
0: どうやって並べてたかというと、
1: はい、
0: 前に2台、
1: はい、
0: 右に2台、
1: はい、
0: 左に2台、
1: はい、
0: 後ろに2台、
1: ね、囲まれるわけですねかっこいいですね。
0: すげえゾクゾクするんだね、囲まれるとね、
1: 全部弾くわけでもないですね、
0: そうだからね、もうなんかこうライブの1曲に1つ音つけるぐらいなんだけど ね、
1: これまた ね、もうあのスタッフがねもうめんどくせえなこれもうってね、大変なんですよセッティングもね、
0: それぞれもう水岡さんモノでいいですからってい
1: や全部ステレオで出します
0: と、ステレオで出しますって言ったらすごい回線になるよね。
1: そうですよね本当わがままなねキーボード
0: で、
1: はい、
0: すごい弾き方をしてまして、
1: すごい弾き方をして、はい、
0: 右手にあるキーボードを、
1: はい、
0: 右手弾いて、
1: はい、
0: 後ろにあるキーボードを左手で弾くと、はい、どうなるか、
1: はい、
0: こうなる、ここうわあ、そってあ気持ちいい気持ちいい気持ちいいみたいなね、肩甲骨が広がるぞみたいなね、
1: 実は2台で済むじゃないですか、ね、
0: もうね、
1: はい、
0: お姉ちゃんキャーキャー言うかなと思ったら、
1: ええ、
0: 誰も見てやしない、
1: まあ、見てやしないけどね、はい、
0: というなんか当時のシンセサイザーのこう音源が結構もう丸出しな感じですな。
1: そうですね、はい、
0: まあ、これでいいのかどうかは分かりませんけど、
1: はい、
0: じゃあ最後の曲いってみましょうか。
1: いってみましょう。
0: リバーソング。

0: 曲全部聴きましたね。
1: はい、
0: エンディングですよ。
1: うん、
0: どうですか。
1: いやなかなかやっぱりこうね、この時代のやっぱりシンセサイザーサウンドっていうんですかね、をうまく取り入れてね、うん、作られたアルバムのような気がします。
0: うん、
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: TM ネットワークではないよね。
1: 全然違いますね。全く違いますね。
0: かといって松岡直哉さんでもないね、
1: うん、でもないしね、 YMO でもないですね、うん、はい、
0: やっぱそういう意味では YMO ってのはすごかったんだね。
1: まあそうですね、あの方々もね、やっぱりシンセサイザーを駆使してね、独特の世界を感をね、
0: まあもうちょっと言うとその前の鬼太郎さんとかね、
1: あ、鬼太郎さんね、鬼太郎さんもシンセサイザーでね、はい、
0: 富田勲さんとかね、
1: あの方はもうクラシックをねシンセサイザーでやられてましたからね、はい、
0: そうか、
1: うん、
0: ここから学ぶことはいろいろありますね。
1: どういうことでしょう。
0: 私ももう一回、
1: はい、
0: シンセサイザニスト
1: 何ですかそれ
0: またはシンセサイザリア
1: あれですか、スパゲッティでも出すんですか、
0: あのドリアかなんか出す
1: そうですか、はい、
0: どうですか、ジャズ風ドリア、
1: じゃあ、まあ、いいですからでドリアンスケールだとか言うんですよ。
0: おっと、
1: ね、
0: おっとかますじゃないですか
1: いやいや
0: かますじゃないですか、はあ、ドリアンスケールなんだっけ、ドリアンスケールね、はい、いいね、うん、そうか、シンセサイザリエリクか
1: なんですか。
0: 8月、
1: はい、
0: 渋谷 JG ブラッドで、
1: うん、
0: もうあのピアノが全部なくなって、
1: はい、
0: 私があそこにもうシンセサイザーを20台ぐらい積み重ねて
1: キーボードに囲まれてね、
0: はい、もう見えないぐらいして顔が、
1: ああそれはいいかもしれないですね、
0: あのかろうじてね、
1: はい、
0: あのモニターで、
1: はい、
0: 頭頂部だけが見える
1: 頭頂部だけでね、はい、
0: ああいいね。
1: いやそんな機材どこから用意するんですか。
0: いやそれはクラウドファンディングです、ね、
1: クラウドファンディングで、
0: 楽器屋さんからね、
1: なんかちっちゃいピアニカかなんか1台しか用意できなくてね
0: 、はい、でなんかあの私の役割といえば、
1: はい、
0: ビヤンビヤンみたいな、こうビヤンみたいなこうね、
1: 効果音係ですか、
0: ビヤンみたいなこうね、ベベベンベンみたいな感じ、
1: はい、
0: はあ、面白いな、
1: 面白いかもしれないですね、
0: あ、
1: はい、まあ、ぜひやってみてください。
0: 令和の
1: 鬼
0: 太郎、鬼太郎、
1: そっちの鬼太郎じゃないですからね、はい、
0: でこのアルバムどうですか。
1: いやこのアルバムはまあ結構残しでいいんじゃないですか。結構貴重ですよね、この時代のね、はい、象徴するというか分かりやすくね、
0: す
1: あ、こんな時代があったなと、はい、
0: そうですか、
1: うん、
0: デイブ・グルーシンとドン・グルーシンさんね、
1: はい、
0: こんな人たちじゃないんですけど、
1: そうですね、
0: 確
1: かに、
0: また、
1: はい、
0: 次週以降にやりましょうよ、
1: やりましょう、本領発揮で ね、
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: 今週もお届けしました、美蔵岡信之でございました、はい、さよなら。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: おしゃべりエムズのラジオな時間。
2: ここはディープな下町のとある立ち飲み屋。踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。

0: 金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んで M ズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー、金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは誰。
1: パウダースノーのゲレンデ、コパトーンの香る砂浜、夕暮れのグランド、あの時隣にいたのは誰だっけ。ナナコライブリー FM、 おしゃべりエムズのラジオの時間。あなたの青春ストーリーこっそり教えてね。皆さん
2: こんばんは。
1: 冷たい飲み物が美味しい季節になりました。今夜もお好みのドリンクを形に、おしゃべりエムズのラジオです
3: 。転んだね、すでにね。
1: 今ね、足首ギクって言っちゃった。おしゃべりエムズのラジオの時間にお付き合いください。お相手は私佐藤みどりと
4: 岡野美和子と
5: 本日のママ担当鮫島瑠璃子です。
1: はい、ということで今日は松並さんいらっしゃいません。
3: どこ行ったんですか。
1: あら、社長出身。
3: 出身なんで出身なのよ。
1: まあ、社長、うん、そうそう、あの社長出勤。
5: 後から来るかもってこと。
1: 社長出勤。そうそう、出勤。これ社長
5: 大丈夫。社長ぐらい言おうよ。
3: ビールの様子おかしいですね。大丈夫ですか。
1: でもやっぱりビール飲まなきゃよかった、
3: もうビールだってね、ほぼジョッキでいただいちゃったのね。
1: 社長出勤ってさ、うん、これもしや死後、なんか
3: 最近社長になるよ。
1: 確かに
5: 今なんか重役出勤とか言わないでも、
1: 重役出勤
3: か。でも今さ、フレックスタイムとかになってるから、なんかほら変な話、平社員の人たちが全員同じ時間に来てタイムカードを押すとかさ、そういう時代じゃないからかもね。
1: そっか、
5: なんかコアタイムとかいうのがあって、この時間は必ずいなきゃっていう10時から3時とかはあるらしいけどね、
1: そうなんだ。じゃあもうないのかもね、令和は。
3: まあ随分変わってきてるかもね、そのスタイルもね。
1: そうだよね、
3: 出勤スタイルで。あと今ほら在宅とかあるからさ。
1: そうなんだよ。そう
5: あとあれがないんだよ、デスクが会社にも。
1: ああ、
5: なんかフリーアドレスって言って、私何のことかと思ったら
1: 共有してるってことでしょ。
5: そう、スタバみたいなんだって。空いてる席に座って、そこでパソコンを広げて仕事するの、うん、自分のデスクがないのよ。
3: 引き出しに入れてたものとかどうする。
1: だって
5: 自分のハサミとかそういうの置いとけないんだよ。
1: え、全然
5: 開かない。
3: 大変じゃん。
1: 岡野さん OL 時代、引き出しに何入ってたの。
3: 引き出しもちろ ん、 なんかペンとかさ、うん、あの自分が使いやすい、なんかわかんないホチキスとかさ、そういう自分メモ帳とかさ、うん、あったよね。
5: あとなんか仕事のまとめたものとかファイルとか入れてたよね。
3: そうそうそう。
1: お菓子とかは入れてなかった。
3: ああ、でもお菓子も入れてたかな。確かにそれもあったかもしれないね。まあお財布とかだって入れるしね。うん、だからもう常に持ち歩くんだ。
5: なんじゃない今は。
1: 今はね。
5: うん。あと全部データがもうさ、PC とかに入っちゃってるのかもしれない、
3: ね。あ、じゃあ書類とかじゃないんだね。
1: そうか。だからデスクいらないんだ。
3: 貴重品はロッカーに入れるとか。
5: 常に持って携帯なんかちっちゃいポシェットとかに入れるとか。
3: あの飲み屋のお姉さんみたいな。ちっちゃいこうポシェット持って。
1: ハンカチ持ってね。
3: 失礼します。
1: そんな感じかもしれませんが。まああの今日はね、この松並さんが社長出勤するかもしれない。この扉をね、バンと開けて。入ってくるかもしれないので、あの扉付近の皆様お気をつけください。
5: いきなり来るかも。
1: 社長さんじゃなくて社長さんみたいな、なっちゃいましたけどね。というわけで今日も公開収録現場、錦糸町立ち飲み三つ星村にリスナーの皆様がお集まりです。どうもありがとうございます。もう冷たい飲み物美味しくなってきましたので、今日もねどんどんおかわりして
3: 飲んじゃうよね。
1: 飲んじゃっていただければ嬉しいな。
3: はい、
1: はい。さてですね、今の季節私散歩に出てですね、目に留まるとつい近づいてしまう草花があるんです。
3: おい、なになに、ハルジオンだっけ。

0: 原っぱに咲くやつ。
1: ああ、
2: そうなの？
1: そうなの？
2: 筋じゃないでしょ。
1: 草じゃないよね。
0: うん、草、
1: 何じゃん。ちゃんと植えたんじゃなくて自然発生的に出て
0: る。公園の片隅とか川の土手とか。あ、レンゲでしょ。
2: あ、違うか。
0: レンゲとも言うのかな。白爪草。
2: 白爪草ね。
0: そうそう。
2: あの王冠みたいな作るやつね。
0: あ、そうそうそう。
1: クローバーでしょ。
0: そうそうそう。やっぱね、これを見るとね、つい近づいて、あの四つ葉探したくなるのよ。
2: わかる。
1: すごいわかる。
0: 好きだった。
2: ね、楽しかったよね。
0: 楽しかったよね。
1: そ
0: う、で今岡野が言ったみたいに、はい、白爪草を摘んで、うんうん、こうつなげてつなげて王冠を作ったりね、うんうん、そう私たちが可愛い少女の頃は
2: 確かにラスカル出てきそうだもんね、うん、
0: 白爪草の花が咲いたらさ行こうラスカ
2: そうあ6月だもんね
0: 6月
1: の花
0: そうだ
1: そうだ、そうだ
0: ね、もう目の前ですけれども、うんうん、そうだからなんとなくねやっぱこういうのあの見てるとっていうか、うん、いろいろなことを思い出しちゃうと、はい、改めて私はこの季節が好きだなって再確認するんですよ、う
2: ん、緑だもんね緑の季節は好きだよねやっぱりね
1: あそっか
0: そう、ね、
1: 確かに新緑の季節だ
2: 夏生まれではあるけど
0: そう新緑のねなんかこう、うん、一面グリーンの絨毯に白いさ丸い可愛いお花がパーッとこう群生してるっていうのがさ、う
2: ん
0: う
2: ん、いいよねそしてさなんか気温がどんどん高くなってるじゃない、
0: うんうんうん、
2: 昔の5月ってもうちょっと寒かったと思うの
0: 確かにね、
2: うん、もう今さ初夏じゃん梅雨の前だけど、ね
0: うん、
2: でも抜けるような青空だったり、うん、清々しいこうなんか空気、うん、本当に私今年の5月は確かに心地よいなと思う、
0: うんうんうん、
1: 1年で一番でなんか飲みたくなる感じだよねこの5月は
0: そうだからすごくいい1年で一番この5月が好きなんです
2: でもさ
1: 好きだった
0: っけ大好きなの、
2: うん
0: だから5月に結婚したっていうのもあるんだけど
2: あそうなんだ。何日？
0: え？
2: 5月何日？24
0: かな？
1: ほらもうすぐじゃん。
2: そうなんだ。
0: そう。だから、そう大好きだからさ、うん、もうあと10日ぐらいでもう5月も終わっちゃうじゃない？
2: うん、そうね。早いよね。もうね。あっという間だけど、うん、もう晴天の日、まあさつき晴れ、今でいうところのさつき晴れの日は。うんね本当に気持ちいい
0: 気持ちいいよね、うん、そしてさ日本はさ梅雨が待ってるじゃんまた
2: そうなん
0: そう思うとかなりこのすがすがしい気持ち
2: そうだね
0: 貴重だなってこんな風に思っておりますが、はい、そして今日5月22日は、うん、卵料理の日って皆さん知ってます
2: なんで
0: なんででしょう4桁でね4桁表示いくと5月22は0522でしょ、うん
1: はい、
0: でこの0がまるで、
2: うん、まるで
0: 卵
2: おあ5
1: 月5
0: そう
1: 卵
0: 05で卵、
1: はい、
0: で0522の22は、はい、鶏鶏
2: もうさ何でもできちゃうでしょそれじゃ
0: あしかも鶏2羽
1: 鶏がいる
0: この早口言葉を思い出しちゃうぐらいそうこう鶏の卵2個2個使って卵料理作りましょうってことなのかな
2: 2個ってことなのかな、
0: ねまあ、これはね全国の飲食店向けにうまいもん認定事業を行っている一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定したということなんですけれども、まあ、卵料理数々ありますけれども、うん、今日もねシンプルな目玉焼きに代表していただきちょっと話をね、はい、進めていきたいと思いますトークテーマ目玉焼き自分流
2: うん、
0: まあ、この目玉焼きってとっても身近でシンプルな一品なので、はいはい、それぞれのねこだわりが出やすいかなと思ってトークテーマにしてみました
2: うん、
0: まあ、なんといっても味付けですよね
2: うんそうだね
0: いかようにもなるじゃない
2: そうだ、ね、
0: で好みが出るかな
2: って、はい、和風にも洋風にも
0: うん
2: あ、まあ、そうか
0: どうエムズの皆さんは何をつけますか
1: 私はまず塩コショウして作って、
2: はいはい、
1: で蒸らすときにジュッとお水入れて、
0: あはい
1: はい、で蓋してちょっと蒸らして、そうすると
2: 上にこうなんか膜がつく
1: そうそうだから本当はさ黄色い目玉焼き目玉がいいんだけどちょっとピンク色っぽくはなっちゃうんだけど、で、うん、でも中はちょ半熟状態なものをお皿にのせて、
0: うん、
1: 醤油です。
0: 醤油か
1: 醤油
2: で胡椒で作って、はい、醤油で
1: 醤油です。
2: ごめんそして何と食べるの。
1: ご飯です
2: かね。あ、なるほど、うん。私何と食べるかなと思うんだよね。
0: 確かにね。
2: うん。なんか私、うちさ、うん、あの、亡き母が、うん、とにかくソースが好きな人だったの。
0: へぇー。
2: で、どうやってさ、カレーライスにも、
0: そう
2: か。

0: まあね、卵焼きでも結構ねソースかけて、でご飯と食べてた。
1: おお、うん、ソースなのにご飯ですか。
0: あ、でもほらとんかつとかさ、
2: そうだよね、そういうのは確かに、
0: うん、でどっちかと和に傾くじゃん、
3: うん、
0: ああ、うん、でなんかあのソースをかけてたけど、うん、私はあんまりそのソース、
1: うん、え、それはソースは何ソース、ウスター、中濃、とんかつ。
0: 昔さ中濃ってあった、うん、
1: 中濃はあったかも、うん、とんかつがなかった気がする、
3: うん、とんかつがなかった気がする、うん、
0: ウスターとさ中濃って分かれてなくなかった、うん、なんかブルドックソースみたいな感じでさ、うん、分かれてたんだ、うん、
3: あ、でも中濃ってなかったかもね、
0: なんかそういうネーミングじゃなくて、
1: ま、ウスターが多分もともとなんだ
0: と、ね、そうだね、あ、そうか、うん、ウスターソースと中濃ソースが出てきたから、うん、あえてもともとあったソースにはウスターソースを名付けたんだろうね、うん、だから多分ウスターソースをかけたんだと思うんですけど、
1: じゃあサラサラ系ですよね。
0: そうだね、でも私はあまり好きじゃなかったので、うんうん、ご飯と食べるんだったら醤油、
3: うん、
0: だけどパン食の時は普通の塩に粗挽き胡椒
1: か、それは作る時にかけるんじゃなくて、作る時は無味無臭、
0: 作る時にも味付ける、
3: ああ、よね、そうなんだ、
0: うんうん、
3: 結構私今ショック受けてる。
0: なんで？
3: 焼く前に？
1: いや前って
3: 焼きながら。
1: 焼きながら。
3: あ、
1: 落としてちょっとなんか熟してきたかなぐらいの時に塩胡椒する。
0: うん、あ、でも私もそうだよ。
3: へ、
0: 卵がだから生々じゃなくて、うん、ちょっといい感じに焼けてきたかなっていうところで味付ける。
3: うんうんうん、じゃあ胡椒がさ中に沈まないぐらいになったら、
1: そうだね。上に見える感じだよね。
0: 上にちょっとこう見える感じが美味しいよね。
3: 本当そういう。ちょっとしたことなんだけど、それぞれのこだわりってあるよね、うんうんうん、
0: あとほら黄身のそのさ、うんうん、半熟とかさ、
1: それはすっごいこだわりあるんじゃない、
0: よく焼いてる
1: か、うん、であと色も黄色がいいとかさ、
3: そう
1: 蓋しちゃうとやっぱり色 ねすぐ持っちゃうから、
3: でこのね、うん、あのや蓋してお水で蒸し煮、うん、蒸し煮蒸し焼きか、うん、するっていうのが定番だけど、うん、どうしても膜が張って、うん、あの黄色がうまく出ないじゃない、うんうん、でもそれがね黄色がうまく出る方法を私見つけたんですよ。
1: も
3: そうよ、
1: 教えてください
3: なんか今のさ、なんか変な安い通夜なんじゃない
1: 安い社長、安い
0: DVD
3: 今すごい大根役者ツアーの人だったよね。
1: そうそう、教えてください。
3: わかりました、教えましょうって感じだけど、まずね、普通に焼くでしょ、うん、フライパンの上で焼いてる時に、うん、卵を落としました、うん、で固まる前に、うん、あの辛さっていう部分があるの、
0: はいはい、
3: 白い
0: 粉、はいはいはい、
3: あれを取るような感じで黄身の上にある白身の膜をね、うん、取るの。あのつわものは手でも取るし、ダメな人はお箸とか
1: 爪楊枝。白身の膜、
3: そう、黄身の上に膜が張ってんのね。
1: 黄身の上ね、
3: そう、うん、それが火が通ると
1: そうか白くなっちゃうんだ、
3: 白くなって
1: 色が見えなくなるんだ、
3: それ越しに見る黄身がピンクっぽく見えたら、
1: はいはい、
3: だからこれを取るの、うん、そうすると綺麗な目玉焼きになる。
0: 白大将の話で
1: 本当にレンズ、
0: そうなんでしょ、だって
1: あれ、
3: いやでも白内障はそこにまた新しい人工のレンズ
0: 入れるけど、まあ、そう焼くやつは入れないんじゃないの、
1: 入れないよ、
0: それは白くないよ
3: そう、そうなんだって、
1: 取れるの、辛さんとこから取れる
3: の、辛さんとこから取れるんだよ、すごいでしょ、やってみて、
1: やってみる、やってみる、
3: でもあのよくさ、あの映えるような、
0: うん、
3: 要はだから見た目の問題だよね、
0: そう、うん、
3: そう、あれを重視する人はちょっとやってみる価値がある
1: かな、うん、すごい重視したいんだけど、でもやっぱりもう蓋してそっちの味を取っちゃうんだよね、うん、なんかハンバーグの横に置くとかさ、うん、そういう風に使いたいじゃん、うん、焼きそばの上に置くとか、うん、あ、色が綺麗な方がいいのにできないと思ってた、
0: うん、私あんまり蓋しないかも、
3: え、
0: 膜張るの嫌だからかな、
1: でもさ、すごい時間かかんない、
3: ていうかさ、下ばっかり焦げて、
0: うん、いや私ね、かなりあの半熟ミディアムレアなんだと思う。
3: あ、なるほどね、
0: 黄身のところは、うんうん、ほぼ、うん、やっぱ半熟、まあ、ミディアムレア
3: な、レアな感じなん
0: だね、レアな感じ、
1: ちょっとお箸入れたらもうぐちゃ
0: だらって感じ、
1: うんうん、あ、まあ、
3: それさ、サニーサイドアップって言ったよね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: サニーサイドアップは片面だっけ、
0: あれなんだっけ、
3: あれ、
1: あれ
3: ね、サニーサイドアップとオーバーダウンとかいうの、
1: うん、あ、
3: そうそう、だから外国で頼むときはそれちゃんと
1: 言われるよね、
3: サニーサイドアップは普通にそのまま焼いただけで、うんうん、ほぼ半熟、
0: うん、
3: だけどそれをひっくり返すことによって表面もカリッとなるっていうのがダウンだよ、
1: ね、でも色は全然だよね、
3: うん、
1: もう、
3: うん、
0: あ、まあまあ

0: 見た目は全然あれだよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだから向こうもやっぱりそれぞれの好みによってね。
2: でもね、ベーコンエッグバーガーとか作るときはそれにしてるの私も。確かに
0: オーバー、
2: オーバー、
0: オーバーだ
2: った
0: 。スケボーのなんかさ、技の名前みたいな。
2: 180度なんか。
0: でかい、サリサパーン。
2: そうだ。本当だ。
1: だからこのね、目玉焼きですけれども、うんうん、まあ英語ではフライドエッグって言うんですか？フライ
0: ドエッ
1: グ。そうか。そうそう。まあ世界共通、皆さん召し上がってますけど、はい、いろいろこだわりがあるということなんですが、うんうん、このねトークテーマということで皆さんから食べ方募集しました、はい、何をかけますか、はい、ということで、いやー皆さんね面白かった、はい、ただこのね調味料がいいですっていうだけじゃなくて、はい、この時はこれ、こういう時はこれって条件をね、はいはい、皆さんつけるんですよ。今ほらご飯の時はとかってあったじゃない、うんうんうん、やっぱりみんなそんな感じで、うん、ちょっと皆さんもね集計しましたのでいきますね。
2: 集計したんだ。
1: 集計した
2: すごい。
1: あのね普通に集計しようと思ったんだけどすごく複雑になって、 あの硬い時はこれとか半熟はこれ、うん、パンはこれとか、
0: うん、
1: そう、あとね、はい、ゴリさんは、うん、さらに複雑でしたので、ちょっと紹介していこうかな、はい、メッセージね。ゴリさんのメッセージあったかな。
2: あります、
1: はい、
2: ゴリさん、目玉焼き自分流。目玉焼きにかけるものは食べる目的で違ったりします、酒のあてならソース、飯なら醤油、半熟ならよろし、でも実際は白身はソースで食って黄身は醤油というめんどいことをしています。
1: すごいでしょ。
0: 白身は醤油で、
1: 白身はソースで
2: 黄身は醤油、
0: あ
2: でね、卵料理は何でも好き。お袋が作ってくれたひき肉と玉ねぎを炒めて混ぜ込んだオムレツをソースで食うのが好きだった、うん、
0: 昭和のオムレツだよ。
1: 確かに、
0: そうだった。
1: 作ってくれたそれ、
2: ね、そうだよね、うん、オムレツって言うとこれだった。確かに
0: これだった、ね、
1: 最初からひき肉混ぜてたよね、
0: ケチャップじゃなかった。そういえばうちよく考え、今思い出した
1: の。オムレツ？
0: オムレツの時にケチャップ上からかけるっていうのがなくて、うん、オムライスだったらかけたけど。
1: え、それ何をかけてたの？
0: もうその、ひき肉と。
1: 味をつけてか。
0: そうそう、ひき肉と玉ねぎを炒めたものに、多分ソースとか醤油とか入ってたんだと思うんだけど。そのままいただいてた。
1: 普通はケチャップかけた気がするな。
2: ゴリさんとかソースらしい。ソースなのよ、それより
1: 。
0: でもそれもあるか、
1: うん
2: うん、昭和のデミグラスっぽい感じだもんね。
1: そうね、
0: 系統としてはね、
1: 皆さんね、その他にもいろんなこだわりがあってね、はい、塩コショウって言ったのがね、うん、ちょっと少なくて、
0: え、意外に、
1: うん、今日あのお越しのぬれねばさんはね塩コショウ、
0: うん、
1: でもこれはパンで食べる時に限るん
0: だ。あ、そうだね、
3: モーニングみたいな時。
1: あ、モーニング、
0: はいはいはい、モーニングね。
3: パンを別な時。
1: パンは別だって。本当にさ、結構ね、こだわるんですよ。
2: パンの上に乗せて食べるっていう感じじゃない。マヨケチャ。
1: マヨケチャね。
0: それはまた、
2: マヨケチャ来たか。
1: そう、後でまた改めてね、ご紹介したいと思いますが。はい、ではね、ラジオネーム1905さんからいただいた、メッセージご紹介していきますね。はい、Mzの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 目玉焼きにかけるのは宮城県の蒲田醤油という企業が販売しているニンニクだし醤油です。これを切らしてしまった時は何もかけないで味付けなしで目玉焼きを食べるくらいです。
2: それぐらい
1: すごいね。
2: ニンニクだし醤油。
3: 調べちゃう。
1: ね、亡くなった父が卵好きで、我が家ではずっと味の良い卵を食べてきました、
0: うん、
1: 父が亡くなった今でもそれは続いています。オククジランという銘柄の卵です。聞いたことありますか、はいはい、これ茨城県の、
0: うん、
1: まあ、奥の方っていうか山の方、
0: 富
1: 士川とか、
0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: でこのオククジっていうところの、うん、卵なんですけれども、うん、これは何をかけても美味しい、うん、もう卵の味が本当にいいので、変なものかけたら食べたくないってぐらい、
0: ね、卵のこだわりもすごいもんね、
1: お値段もも
0: う
1: ピンキリだ。
0: そう
1: なんですよ。でこのね卵のこととそれからこのだし醤油のことをまた改めて調べましたのでね、はい、ちょっと紹介しますが、メッセージ先にご紹介しますね。日立太田の味の良い銘柄米を炊きたてに目玉焼きを乗せてオンするんですね、うん、そこへニンニクだし醤油を少し垂らして食べます、
0: うん、
1: 熟成されたニンニクの味と濃い醤油の味、卵の

0: 甘みとご飯の甘みが美味しく口の中に広がる、うん、最高です。
1: それは美味しいわ。
0: 聞いてるだけで最高だよね。
1: だから TKG とかもさ、こだわったらさ、いくらでもタレだの卵だの、ね、なんかなるけど、うん、同じパターンだよね。
2: でもさ、 TKG もいいけど、このちょっと火が通った目玉焼きでやるっていうのがちょっとポイントになってるよ ね、 なんかね、
0: もう1905さん、これもはやごちそうですよ
2: ね、 ね、 ね、
0: そう。でこのニンニクだし醤油なんですけれども、これはアマゾンとか、うん、楽天市場、あと成城石井などのスーパーなどで購入可能なんですけれども、うん、お値段は 200ml 入ってだいたい500円前後です、本醸造の醤油に味が濃く香りが良い香川県産のニンニクをすりおろしてたっぷり加えてあります。
2: すごい、どうでした、宮城のなのに
3: ね、青森かと思ったよね。
0: 確かにね。
3: 香川行っちゃったんだ。
0: ねえ。あえて近いところじゃなくて、海を渡っちゃったんだね。そう。で、そこに、味噌、生姜、香辛料なども入って味を整えて、さらに、かつおだし。かつお節の出汁も加わって。
2: もう雑談ばっかり。
0: さらに、かつお節も加わって。
2: お値段なんと、
0: お値段今なら、500円から30分、オペレーターを増やして、皆様からのお電話をお待ちいたしております。
1: いや、ほんとそうよ。
3: すごいね、でもね。すごいね。
0: さらに、今度ね。さあ、それではここで、奥次男のご紹介です。
2: 奥次男でしょ、
0: 奥次男のご紹介です。茨城県の日立農園が生産するブランド卵で、濃厚なコクと鮮やかなオレンジ色の黄身が特徴です、
3: はい。
0: 県内のスーパー、道の駅、あとは都内の高級スーパーなどで販売されておりまして、だいたい1個、そんな高くないよ。40〜50円。40円から50円。1個ね。
2: 本当？
0: でも、普通のさ、卵はさ、まあ、
2: そうね、普通10個入って、るんだよね、
1: あの入ってる今サンキュッパとかだよね。でもね、
2: いや、うちはもうちょっと安い、320円ぐらい
3: あ、そう、
0: 昔はでもちょっと前までは98円とかだったじゃん。
2: あった
1: 100円台だったよ、
0: うん、
1: ちょっと高くなってるよね、
0: うん、そう。それでこの奥クジランは1個40円から50円ぐらい、うん、だいたいね。でもビタミン E は通常の卵の約7倍、ビタミン D も通常の卵の約5倍入っております。
2: ビタミン D って言ったね。
1: そう、ビタミン D もね。
0: そう、それ考えたら決してお高いと思いませんか。
3: お高いと思いません。
0: じゃあ思いませんか。ね、そうそう、だってそれだけ栄養がたくさん入ってる、うん、そしてこの奥久慈川のね、うん、水の恵みもちゃんとね。
1: ねえ、
0: なんや、試食とか出てるのかこの後。残念。今日ちょっと出すことができないんですけど。
2: そう。だからさ、
0: もうさ、
2: 盛りすぎてる
0: だから。だから私も食べることがとても好きなんで、うん、ちょっと飲めるようになっちゃった。
2: なりましたわ。
0: 食べてみたいでしょ。
2: クジランにさっきのその醤油、ニンニク醤油だって。
1: ニンニク醤油。
0: じゃあ1905さん、はい、お待ちしております。ということで、はい、楽しいメッセージありがとうございました。とね、メッセージの他にリクエストもいただいたので、うん、ここでお答えしたいと思います。リクエストはですね、映画小栗小坂からということで、その挿入歌をいただきました。あの手島葵さんの朝ごはんの歌なんですけれども、はいはい、この映画でこの曲が流れる時の目玉焼きの映像がとってもいいんですよということで教えていただきました。ではお届けしましょう。手島葵で朝ごはんの歌。

0: お寄せください。
1: 心を込めてメールをご紹介します。
2: リクエストガンガン書けるよ。
3: 人生相談それだけでいいの？おしゃべりエムスの
0: ラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
2: 待ってるよ。
4: エムズセレクション、
5: 今週の1曲。
4: お送りしています、おしゃべりエムスのラジオの時間、続いてはエムズセレクション今週の一曲のコーナーです。
1: さあここで社長が駆けつけてい
6: やいやどうも皆さんお待たせしたね、松上美里香でございます。上出勤で失礼いたしました。まあだってすんごい雨だから来れなかったもん社長車も捕まんないして大変でした。
1: もう来ないかと思った。
6: すいません皆さんお待たせしました。だから、ね、待ってねえよって
1: 社長出勤がねもう死後だねって話さっき言ってた。
6: そうそうそうだね、今そんな風に言わないもんね。
4: 言わないね。
1: リカちゃんはまた忙しくて遅れる時は何て言ったらいいかな、はい、
6: お社長出勤
1: というわけでじゃあ毎日の社長が到着しましたので、は
6: い
1: は
6: いはい、よろしくお願いいたします。
1: ここから4人でお届けします、
6: はい、お願いします。
4: さあおかげさまで5周年を迎えましたこの番組ですが、毎回ご紹介しているように東京下町錦糸町にあります立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしております。お店自体は割とこうディープな下町の飲み屋さんなんですけど、お店のドアを開けて正面を見ますと緑の多い錦糸公園、はい、そしてその後ろにそびえ立っているのが平成以降の都会のシンボル東京スカイツリー、
6: 綺麗だよ。
4: 結構近距離で綺麗をそびえてるよね、まあ、電車でも半蔵門線の錦糸町のお隣の駅押上が最寄り駅ですので、うん、まさにまあお膝元と呼べるような場所で収録を行っております、うん、そしてなんと本日5月の22日は東京スカイツリーの開業記念日。
6: おめでとうございます。
4: 2012年平成24年2月29日に完成しまして、うん、およそ3ヶ月後5月の22日に開業となりました。もう14年前の、
1: そんなにあるんだ。
6: すごい最近のような気がしちゃうけどね。10年以上経ってるんだ。
4: 開業当時本当に話題になりました。エムズのみんなは上まで皆さん上がったことありますか？
1: あります。
2: 上はないわ。あのショッピングセンターみたいなのばっかり行っちゃって
6: る。あります、あります。もちろんあります。すべてを。
1: すべて
2: どういうこと？
6: だって岡野だったらそこで番組やってた
4: ね。そうそう。でもね、あの東京スカイツリーでスタジオでやってたんですけど、実は地上だったの。
2: そうか、
4: そう、そうみんな上でやってるっていう風に、うん、あの思ってた方が多いんですけど、東
2: 京ではそうだもんね。
4: そうそうそう、うん、地上だったから上には上がらない、だって結構ねするよね、展望ロビーに
6: お値段ねかかりますよね。
4: かかんなきゃいけないしね、うん、
1: エレベーターの早いこと早いこと、
6: そうそうそう、シューッと上がっていっちゃうんだよね、
4: しかもなんか春夏秋冬、うん、4

0: のなんかパターンで、うん、装飾されてるんだってね、うん、エレベーター、
1: エレベーターも、
0: そう、とにかくだからちょっと和テイストみたいなものをすごく意識した、
1: そう、高さだって武蔵なんでしょ、
0: そうそうそう、
1: うん、海外の方ね、
0: うん、そう、世界一高い自立式の電波塔としてこれギネス認定もされているんですけど、うん、高さは今サメちゃんが言ったように634メートル、これもともと最初から決まっていたわけじゃないんだって。
1: あ、そうなの。
0: 当初の計画では高さ 610.6メートル、半端じゃん、
1: なんで武蔵
0: しようって、ね、こんな半端だっただろう、うん、でこの計画通りだったら武蔵の語呂合わせってのなかったんですけど、うんうん、じゃあどうして634メートルになったかという、うん、それはつまり世界一の高さにこだわったから。
1: そっか、
2: じゃあそれまでに
1: だったらダメなんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、そもそもね、うん、東京スカイツリー最初から世界一の高さを持つ自立式の電波塔っていうことを目標としてた、うん、実際計画段階ではさっき言った 610.6メートル、うん、で十分に世界一の高さだったんですが、うん、中国が、
1: うん、そうだそうだ、
2: そうだそうだ、
1: 泣いたんだよね、
0: そうしたら、この高さがほぼ同一の 609.6メートル、
1: あら、でもそれでも勝ってはいたんじゃん、
0: ギリギリね、でもさ、これ際どいよね、
1: か抜かれちゃうからじゃない、次の人が、そうそうそうそう、次の順番の人
0: が、
1: 人
0: で、公衆タワーが、うん、いやちょっと1メートル伸ばしましたもうダメじゃない、うん、だから、まあ、状況によっては世界一になれないっていうことで、とにかく世界一にこだわって、あとはまあさっき言った武蔵の国、うん、まあ、東京埼玉神奈川の一部を含む地域がかつて武蔵の国っていうふうに呼ばれていたこともあって、634メートルに設定いたしました、うんうん、まあ、だから世界一へのこだわりと、うん、まあ、日本人にとって馴染み深い言葉の響きから決められた高さということです、うんうん、まあ、東京タワーの倍近い高さが
1: そうだよね、
0: あるわけで、最先端技術を駆使した構造体にスカイツリーはなっています。特に東京、まあ、大規模な、ね、地震対策が必要不可欠ということで、うんうん、安全性を確保するのが最優先。実はその耐震性能において参考にした建物があるんですが、うんうん、それは何だかお分かりでしょうか。
1: なんだろう、これはないよね、それぐらい大きいところ、うん、
0: はい、どうぞ会場の方、
3: はい、五重塔、
0: はい、
1: 五重塔です、
0: 正解は実はこれ五重塔なんです。五重塔って歴史上地震による倒壊例がなかったことから研究を進めた結果、建物中央の真鍮に秘密があることが分かりました。地震などの際、真鍮が構造物本体のタイミングがずれて揺れることにより、
1: そうなんだ
0: って、塔全体の揺れを、まあ、相殺するっていう。この揺れを逃す構造、まあ、精神システムと呼ばれてますが、真鍮精神とも呼ばれて、五重塔にも東京スカイツリーにも採用されているんだそうです。
1: すごい昔から、そんなことやってたんだね。
2: 昔の人はすごいね、やっぱりね。
0: もうだって、パソコンも何も、ね。
1: そうだよ。
0: ない時代に。
2: どうやって計算したんだろうね。
1: そうだろうね。
0: 考えると本当にね、
1: 素晴らしい
0: 脱帽ですよね。だから、うん、本当にさっき言ったスカイツリーって最新技術なのにどこか昔ながらの知恵も生きている、意外と実は日本らしい建物だったりするみたいですね、うん、まあ、そしてスカイツリーというとやっぱり夜のライトアップ思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか、うん、開業当初からある代表的なライティングっていうのは粋と雅、
1: うん、
0: 粋の方は隅田川の水をイメージした淡いブルーの、うん、そうそう、ライティング、はいはい、まあ、江戸っ子らしいキリッとした美しさを表現しているんだそうです、うん、一方雅、うん、江戸紫をイメージしたパープル紫、
1: はいはいはい、
0: パープル紫もあるよ ね、 るよね、こちらちょっと優雅でどこか大人っぽい雰囲気になっています、うん、さらに時期によっては上りっていうのもあって、
1: うん、
0: オレンジ系のライティング、これイベントとか季節に合わせて特別カラーになることも、祭りとかその辺をね、特別にしたりしてるみたいですね、あとはクリスマスには赤と緑とか、
1: うん、
0: 桜の季節にはピンクとか、
1: う
0: ん、あとスポーツとか音楽とのコラボレーション企画なんて、
1: うん、やってるね、
0: そう、だから東京の夜空に浮かぶ巨大なメッセージみたいな感じで、東京タワーも最近ねライティングいろいろ変わってますけど、しかもね、このスカイツリーのライティングって面白いのが、遠くから見るのと近くで見るのとは印象が全然違う。少し離れた場所から眺めると夜空の中にこうスッと伸びる一本の光みたいに見えていて、なんか未来とか希望を感じたりできる、そんな風にライティングのデザイナーの人が考えて作ってるみたいなんですよね。
1: なんか近未来的な感じはする、光の感じある
0: って。そうかもね。LED っていうのも。

0: けよ。
1: そうなのか。
0: そう。スカイツリーの照明、ほぼすべて LED、うんうん。開業当時としてはかなり大規模な LED の演出で、まあ、省エネ性っていうのも話題になりましたし、しかも単純に点灯してるだけじゃなくて、コンピューター制御で、微妙な色の変化とか明るさ調整を行う。
1: さすがだね。
0: だからね、ものすごい種類の色もあり、ライティングもありっていうふうに。
1: コンサート会場みたいだね。
2: そうだね。
0: ね
2: え。100年汗
0: で。すごいよね。まあ今でこそ LED 当たり前ですけど、うん、まあ14年前。
1: そうだ。
0: 2010
2: 年。出始めぐらいですかね。
0: ちょっとすれば未来感が、未来感があったのかもしれないですね。まあかなり頻繁に特別ライティングも行っているということで、だからスカイツリーってまあ私たちラジオをやってる人間からすると電波塔ってね、なくてはならない存在なんですけど、なんかそれだけじゃなくて東京の気分を映す巨大メッセージ塔みたいな。私すごく印象に残ってるのが新型コロナウイルスの感染拡大に伴って臨時休業していた時に、東京スカイツリーがやっぱりね、宇宙から見た地球を想像させる青いライトで彩られてることがあったの、なんか医療従事者の方にブルーでちょっと応援するブルーインパルスもあるとかね、そんなこともあって、うんうんね、だから世界一丸となって新型コロナに打ち勝とうっていうそんなメッセージも込められていたんだそうです。ちなみに開業記念日の今夜はですね、22時までは開業14周年を記念して東京スカイツリー公式キャラクターソラカラちゃんをイメージしたライティングが点灯されていましたが、22時から24時、うん、今ちょうど ね、これね、抹茶をイメージした新しい特別ライティング、
1: 濃い緑、
0: 喫茶子、喫茶店の喫茶に猿という字、喫茶子を点灯します。一つの茶が立て上がるまでの所作を流れる光の動きとして表現しているんだそうです。緑が重なって混ざり合い、やがて深い香りとなって立ち上る様子、美しい光の演出としてぜひお楽しみください。
1: お茶も立ててるような光の流れがある
2: って言ってもらわないと分かんないよね。見ながらさ、お抹茶が立ってるなって言わないもんね。
0: まあ、とにかく高いので比較的どっからでも見られるスカイツリーです。午前0時まで点灯していますので、ご覧になれる方はぜひチェックをしてみてください。さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーなんですが、最初のアーティストコラボは、ドリームスカムトゥルー2014年のことでした。ドリカムデビュー25周年を迎えた、タイミングでアーティストコラボを実施して特別ライティングなどを行ったそうです。花火もそうなんですけど、光と音の演出なかなか素敵ですよね。そんなわけで今週の M セレクションはその時のコラボナンバーをお届けしましょう。ドリームスカムトゥルーデビュー25周年記念52枚目のシングルです。これで、ね、2014年ソチオリンピックに出場したフィギュアスケートの浅田真央選手の姿を思い浮かべながら書いた楽曲です。お送りしましょう。ドリームスカムトゥルーで Again。

0: 切なさを知った10代、優しさを覚えた20代、許すことを教えられた30代、いくつになっても恋する大人でいたいよね。ナナコライブリー FM おしゃべりエムスのラジオな時間。
1: お酒大好きお父さんも、お料理自慢のお母さんも、熟女が気になるお兄さんも、おしゃれ番長のお姉さんも、みんな聞いてるおしゃべりエムズのラジオな時間、ナナコライブリー FM で独占放送中。
2: 卵焼き自分流と題してお届けしております。どんどんメッセージご紹介していきます。先ほどちょろっと出ましたね、ぬるねばさんからいただいたメッセージです。ご飯なら醤油、ベーコンエッグとか洋風モーニングなら塩と胡椒、うん、パンに乗せたり挟んだりならパンにバターとマスタードで、目玉焼きにはマヨ&ケチャップ。
3: おいいね、
2: おいしそう。黄身はミディアムウェルかな、オレンジ色の垂れない感じにしたいです、うん、ということでいただきました。かなり細かいですね。
3: そうだね、こういう時はこう、こういう時はこうだね。
4: マスタード、
2: マスタード、
3: おしゃれ、
2: なんかあのなんとかサンドの感じだよね、
3: う
2: ん、も
3: う
2: ね。
3: そうだね、うん、
2: はい、続いて、
5: はい、七尾のパープルおばちゃんです。4人のお嬢様こんばんは。
2: こんばんは。
5: 今日は卵料理のこだわり、私はあまりこだわらないけど、主人が目玉焼き大好きで、うん、毎晩晩酌終わり味噌汁と目玉焼きご飯が欠かせません。
2: じゃあ締めってこと？
5: 締めに目玉焼きなんだ。
2: すごいね、なんか料亭っていうか会食料理みたいな、おしんこと。
5: でね、時々手抜きでレンチンで作ったら、フライパンで焼いて焦げ目がついたのがいいとダダをこねて、うざいので500円いただきますよとスタッフに作ってますということで。
6: いいですよ、うざいのだって。
2: バイロで
5: 翌日昨日の500円分のコンビニのスイーツを買い食いして幸せを感じた。
2: 私食べたんだ。
5: そうだね、でも確かにさ、今レンチでできる目玉焼きあるじゃん、ね、簡単にね、
4: うん、目玉焼きになるの、
5: なるなる、
2: ただからね、レンジの中で破裂しないようにちょっと穴
4: には、
2: うん、
4: そう、
2: 開けと
4: か
2: ない。でもやっぱり
5: 焦げ目焼いた方がいいよね。
7: はい、はい、続いて八木さんからいただきました。エムズのお姉さま方こんばんは。
2: こんばんは。
7: 僕は目玉焼きの調味料は醤油です、うん、子供の頃からそうだったというのが強いてあげる理由で、それほどこだわりはないと思ってますが、投稿にあたってよく考えると、うん、今更ソースなど他の調味料では食べる気にならないかなとも思います。やっぱり自然にこだわりは出てきてるんでしょうかね、うん、雑菌になりますが、目玉焼きというとベーコンを伴ったベーコンエッグというのが多いです、はい、うんうん、ハムエッグではなくてベーコンエッグです、うん、そしてもう50年近く前になりますが、小学校の家庭科の調理実習で最初にやったのが目玉焼きだったことはずっと記憶にあります、
2: うん、そうなんだ。
3: 私コッキーもだった気がする。
2: やったね。
3: 世代かな。
2: いやでもね、やっぱりね、目玉焼きは結構初期、ちょっと調べてみたんですけど、うん、いろんなんかね、日本にね2つあるんだって、家庭科の教科書、うん、一番最初にやることはお湯を沸かすだった
5: ね。あ、そうだね、そうだね。
2: で、それからお茶を入れるとか、
3: そうなんだ。
5: やっぱなんか難しそうだけど。
2: で、やっぱり目玉焼きとかは、うん、プラスね、なんかほうれん草のソテーと一緒になって、結構やっぱ初期の段階でね、やっぱりそうやって考えると、このね、リスナーさんの皆さんもこうやっていろいろこだわりがあるっていうのは、実際に自分が作ってるからっていうのはあると思うんですよ、うん、で家庭科でこうやってやったからっていうのもあるかもしれないですよね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうだね。
7: ミナラーズハックンからいただきました。私はつまり醤油派です。あのじゅわっと焼けた白身に醤油を少し垂らした時の香ばしさがたまらなくて、うん、気づけばずっとこの食べ方になっていました。しかしファミレスで別のお料理を一緒にオーダーした時についてきた塩コショウをかけてみましたら、これはこれで美味しく、
5: かけてみましたら
7: 美味しく味変を楽しめました、
5: うん、おしゃべり人多いね。あのね、ワタポンなんですけども、はい、おしゃべりムズの素敵な皆様こんばんは。
2: こんばんは。
5: 柴崎のワタポンです。目玉焼き、ゆで卵、卵焼きなど卵料理は黄身がトロトロと流れるレアがベスト、かけるのは お醤油です。幼少の頃お醤油、まあ、新潟は醤油文化、ほとんど市販のソースは食べません。目玉焼き、とんかつ、フライ全部醤油でいただきます。母のスクランブルエッグはバターと塩コショウ、うん、何もかけずに食べましたと、うん、で東京に出てとんかつ専門店で醤油をくださいと私、うん、壺に入ったあの特製ソースを指さす、
2: うん、あれが美味しいね、
5: やむなくソースで食べてみました。しばらくして店員さんがキッコーマンのボトルをドンとテーブルに置いていきました。今でもとんかつの最後の一切れはお醤油でいただきます。私とんかつを醤油で食べたことないよ。
6: 私もないの。
7: 塩で、塩はね食べて
5: るけど、やってみようかな今度。
7: でもカキフライは醤油だな。
5: は、
6: タルタルじゃなくて、うん、
7: 醤油、醤油とレモン。
5: えフライはほぼソース、
7: あらびっくり。
5: 醤油
2: マキさん味フライにかける人いるの。
7: あ、それも全然醤油。
6: あ、それはちょっとわかる。
5: え、アジフライもソース、フライはソースよ。
7: いやいやいや、
2: アジフライって絶対
7: によるよ。
2: ご飯と合いそうなイメージがあるから、うん、醤油って。
7: カキフライもご飯に合うじゃん。
2: え、でもカキフライはタルタルが
5: 好きだから、カキフライは白ワインだから、
7: なんかみんな全然
2: やっぱりね、
5: うん、衣醤油タルタル、
2: はい、衣にね醤油って染み込みすぎると思うわけ、
7: まあね、
6: あ、で衣がなんかビチャッとしたの嫌だってこと。
2: そう、なんかちょっと強いじゃん、やっぱ醤油ちゃんはさ、
7: ね、まあね、
8: まあ、でもソースちゃんもじゃん、
7: ウスターちゃんは特に、
2: うん、まあ、ウスターちゃんはね。
6: でもとんかつ屋さんのさ、うん、ソースちゃん
7: はさ、ね、
2: 麺とかある方がいいんだよ。だから、
6: あ、そうか、あんまり染み込まないもんね、
2: う
6: ん、
2: そうそう、
6: サラ
2: ダちゃんの中までいかないでほしいのよ。
5: でほらその時のキャベツはソースのね、私、あなた違うでしょ。
2: もうそれ許せない。
6: こちらはのりおくれさんです。目玉焼き自分流ということで、そうですね、同居する甥が週に2度ほどそば、うどんを茹でて自分で食べる際に卵を使うことがあるので、うん、2週間に1度卵パック、え、卵10パックを消

0: するパターンでした。
1: 10個パック。
0: ちょっとこれコレステロールがと思っちゃった。
2: よなんか
3: 8個じゃんだ。
2: すごいロッキーでもいるのかと思
0: った。生で飲んじゃう。
2: おいが卵を使わないこともあるので、余った賞味期限を少し過ぎた卵を目玉焼き

0: じゃん。
1: そうだよ。
2: 何が何でも条件をさ、ぶち破ろうとしてるよね。
1: なんな
2: の？どっから
0: お金はやめて、本当に。
1: 危ない。サルモネラ菌は危険ですよ、本当に。いや、だから、まあ、もう生本番とか生放送の前にはや
0: るの。だから、藤巻の子供に絶対なりたくない、
1: ね。でも、この間ね、息子はね、カンピロバクターに当たりました。
2: 何それ？
1: それ私の
2: 文章っけ？
1: カンピロバクター？
2: 何だっけ、それ。
1: カンピロバクターって言って、鶏の生肉にいるやつ。
2: あ、そうだ。
1: 鳥刺し食べちゃったんだって、お外で。で、ママの料理食べてるから、僕、お腹強いはずだったのにって、僕にも言ってました。
0: その言い訳、その言い訳。
2: でも、鳥刺しって結構、当たる時あるよね。
1: 気をつけないとね。
2: ちなみに先ほどのカリカリの目玉焼き、これに合う調味料は中濃ソース。
1: おお。カリカリだとそれいいか。
2: そうね。黄身や半熟かトロトロの目玉焼きはいいんですが、この時は醤油やウスターソースがいいかもしれません。最近トーンとその具合の目玉焼きを食べていないので推測なんですが、すいません。新鮮な卵は卵焼きかスクランブルエッグにするので、最高の目玉焼きのパートナーは推測でしかありません。今日推測。推測に終始した。おかしい。
1: おかしい。こうやって見るとね、やっぱりね、醤油がね、ダントツ多かった。
0: 日本人だからね。
1: そうか。まあまあ、TKG のベイクド版ってことだよね、あれですね。ね。
2: あとやっぱりご飯と一緒に食べるっていう設定があるから余計にね。
1: ああ、そう。
2: 醤油かな。まあ、ちょっと珍しいところでは、はい、まあ、
1: ケチャマヨ。
2: ケチャマヨとか、まあ、あと、だし醤油。ニンニクだ。
1: それはちょっとやってみたいね。醤油だもん
2: ね。ご飯と合わせるっていうところでもうね、ノックアウトされた
1: ね。確かにね。
2: だニンニクだし醤油。
1: ね。
2: そう。美味しいよ、絶対。
1: 美味しいね。
2: こうやってね、皆さんのね、こだわり聞くと、ちょっと真似したくなりますよね。ね。本当に貴重なご意見ありがとうございました。皆さんね、目玉焼き、自分流をちゃんと持ってらっしゃるんだなと思いました。それではここで、エムズからのお知らせです。
0: この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。毎回テーマを決めています。テーマに合わせてメールをお待ちしています。またエムズセレクションではリクエストをお待ちしています。特に締め切りはありませんので、皆さんの思い出や聞きたい曲、おすすめの曲、リクエストをお待ちしています。ナナコライブリー FM リクエストフォーム、番組公式 Facebook メールからお寄せください。そして私たちは今、東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしています。ラジオを聞くだけではなく、見てみたいという方、遊びにいらっしゃいませんか？次回の収録、5月の27日の水曜日、午後6時半からと8時からの2回となっています。参加ご希望の方は、おしゃべりエムズのメールからお申し込みください。アドレスは、おしゃべりエムズアットマーク gmail.com。折り返し、こちらからエントリーフォームをお送りします。締め切りは5月24日の日曜日もすぐですからね。たくさんのご応募お待ちしております。
2: はい、お待ちしております。ということで今日は目玉焼き自分流というトークテーマでお届けしました。いかがでしたでしょうか。やっぱりこうやって卵を食べてワイワイ言えるのは、うん、その卵そのものが美味しいから
1: ね。そうだね。そうだね。
2: まあ、日本の卵って生食を前提にしてるから、やっぱり世界最高水準の衛生管理で作られてるよね。うん、
1: はいはい、
2: そして美味しくて、安全で、なおかつ安いじゃない。
1: また通販？
0: なんか、最後の最後
1: で死ぬ通販だね。
2: 安全で。だから社長って
0: 言ってたから。社長社長、私が言われるもんだから。
2: そうそうそう。
0: そうだなぁ、
2: って。まあ本当にこれ、感動してもいいぐらいのレベルだと思うんですよね。
1: そうだね。
2: 本当に日本の卵は世界一です。生産。
0: だって、誰目線？
2: 生産に携わっている皆様、そしてね、鳥さんにね、
0: 本当だね、
2: 心からの感謝を込めて、はい、この辺で本日の
0: お開き
2: させていただきます。公開収録にお集まりの皆様、ありがとうございました。さあ、エンディングナンバーですけれどもね、ここはヌルネバさんからのリクエストにお答えします。キャロルで2人だけ。お相手は私、佐藤みどりと
1: 岡野美和子と
0: 松田美里香と
1: ママ担当は鮫島瑠璃子でした。
2: それではまた来週、
0: バイバーイ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

の癒してあげないと。皆さんこんばんは。河合美代の癒してあげないとの時間がやってまいりました。作詞家の河合美代です。今日は5月23日です。今週も皆さんお疲れ様でした。どうぞ最後まで楽しくお付き合いくださいね。この番組はナビゲーターの河合美代がジャンルを超えた音楽と楽しいおしゃべりで皆様の一週間の疲れを癒します。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。

0: それではハワイニアの癒してあげないとお楽しみください。はい、それではあのね、今週もいつものスタッフマネージャーのお達者マンの幅さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、幅です。今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、今週はね、
1: はい、
0: なんと私の尊敬する、
1: はい
0: はい、津島隆先生の特集を、はい、させていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 先日あの津島先生に、特集をさせていただきたいんですがと言ったあの、ご快諾いただきまして。
1: そうなんですね、
0: はい、で今度はね、ぜひ番組にも遊びに来ていただきたいと思ってるんですけど、はい、ちょっとそこまで言う勇気がその時なくって
1: なるほど、
0: はい、はい、ちょっと今日はまずはっていう感じで、はい、はい、今度ぜひ遊びに来ていただけたらと思っておりますので、はい、はい、今日も皆さん楽しまれてくださいね。
1: はい、
0: はい、それでは早速1曲目について、
1: え、
0: はい、中森明菜さんのサンドベージュ砂漠へという曲なんですけれども、
1: はい、
0: これは作詞がこれね、私がすごくこう尊敬していて、
1: はい、
0: はい、ツアーになってるのっていいのかな、京栄子先生と、はい、
1: はい、
0: で津島隆先生で、京栄子先生のデビュー作で、デビュー作でなんとベスト10で1位を取られたという。
1: すごいですね。
0: いや、羨ましいです。すごいですよね。
1: すごいですね。
0: 作家デビューで明菜さんで1位を取られた京栄子先生、
1: なかなか。
0: どうしても作詞の話ばっかりしちゃうんですけど、
1: はい、
0: もちろん中森明菜さん、作曲家の先生、編曲家の先生、エンジニアの方々、はい、いろんなスタッフの方々のお力で1位を取られていると思います。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい。幅さん、この曲について何かこう、思い入れというか、聞いてて、こういうところが好きだなとかありますか？
1: 当時、ベスト10世代ですから、ああいうトップ10とかベスト10で、はい、いっぱいこうね、明菜ちゃんとか見てまして、やっぱりこのサンドベージュも、こう独特なこのアジアンテイストのこの楽器と音色と、すごい子供、まだ僕はその時はまだ子供だったので、
0: はいはい、
1: 子供ながらに、ああすごいなんかこうエキゾチックな香りのするなんか独特なこう、日本人に なんか持ってないような感覚っていうのを当時の子供ながらにすごい
0: そうですよ、ね、
1: こうある種の衝撃を受けておりまして、はい、ああ、はい、いい曲だななんていう風に聞いておりまして、改めて大人になって聞いてみるとすごい、あ、すごいいい音色っていうのが分かる楽曲だったなっていうのが、はい、印象です。
0: そうですよね、はい、作詞もやっぱりこの独特の作曲と編曲のところに、
1: はいはいはい、
0: こうなんていうんですか、まるで明菜ちゃんが歌ってるかのような作詞をされてるっていう、
1: ああそうですね、
0: そこがやっぱり京先生の才能が爆発する、
1: はい
0: はい、とても優しい先生です。
1: はいはい、
0: 結構いろんなことで悩んだりとかすると、まあ作詞家としても芸能界のその、やっぱりベスト10とかトップ10とか、はい、昭和のあの時代から芸能界を駆け抜けてこられた先生やスタッフの方たちって、まあ今の若い世代の人がどうこうダメとかでは全くなくって、
1: はいはい、
0: やっぱりあの時代から芸能界生き残っている方々って、やっぱすごいと思うんですよ。
1: そうですね、
0: いろんな意味で、底力とか、胆力がこう座ってるとかね。だから京先生にたまにこう、相談とか、したりして、本当に優しい先生で、私なんか本当ペーペーで、なんていうんですか、デビュー前から、こう、ただの人ですからね。そんな私に本当に丁寧にスターでも何でもないのにこうね LINE 長くしっかり考えて返事くださるんですよ。
1: そうなんですね。
0: 本当に誠実で優しい方なん先生なんだなと思って人柄も含めて尊敬しております。
1: はい、
0: あ、津島先生の特集なのにすいません。
1: はい、作詞家なのでね。
0: そうですね、はい、後で津島先生とのエピソードも、はい、話してきたらと思っております。
1: わかりました。
0: はい、それでは1曲目、中森明菜さんでサンドベージュ砂漠へをお聴きください。

0: 送りしている曲は中森明菜さんでサンドベージュ砂漠へです。はい、ね、このリズム何連符なんですかね。
1: 何連符
0: 私が歌ってる。
1: まあでもこれすごいこう淡々とこういうリズムの刻み方ですけれども、
0: いい曲ですよね。
1: これいい曲、
0: 耳に残りますね。
1: ですね、
0: はい。それではここで、
1: はい、
0: 私と堤先生の出会いを簡単にというかお話しさせていただきたいと思います。はい、もうねあれは2000何年だっていうぐらい昔、俳優か。俳優をね、今の俳優さんってね、俳優をやってた頃に、当時 のマネージャーの方とのご紹介で、3人で、渋谷のバーでね、ご一緒させていただいて、で、いろんなお話を伺って、その頃から詩を書きたいっていう話を、マネージャーさんにしてたんでしょうね。
1: はい、
0: で、一回じゃあ会ってみるっていうところで、詩を書きたいって話もしてたけど、詩を書いてみたらどうかってそうだ。いろんな人たちから言われ始めてて。そうですね。で、お会いさせていただいた時に、すごく印象に残ってる言葉があって、これは今自分が、まだね、全然売れっ子でもないので、ただ売れてったら、これは大事にしようと思ってるんですけど、僕はね、って。
1: はい、
0: カラオケ大会の審査員で地方に行くと一番実感するんだよ

0: どうしてもスタジオで作業してると、そのアーティストとかスタッフといつもの東京でやってると忘れてしまうんだけれども、はい、地方のカラオケ大会で審査員すると、自分の曲を地方の人たちの一般の人が歌ってくれてるのを見て、うん、あ、届いてるんだなって、実感するんだよって。その時に東京にいてすごくこう、うん、忘れそうになったものを思い出すから、それで僕はそういう地方のカラオケ大会とかそういうのするのが、うん、まあ好きっておっしゃってたか、まあ2000年の記憶ですからね、はいはいはい、まあでも割とそういう趣旨の通りおっしゃってて、
1: はいはいはい、
0: あ、なるほどなーって。これだけ売れ、もう当時バンバン何 TOKIO の DU とかね、
1: はいはい、
0: いろいろもう書いていらっしゃる先生なので、あ、そういう見方なさるんだなーと思って、もうね、とんがったイタリア製みたいな靴にちょっと髪サラサラってこうロングヘアでシャツですごいダンディでね、かっこいい先生なんですけど、はい、それがすごく印象に残ってます、
1: はい、
0: だから自分も詩を書くときは、どんな作品であっても自分がっていうよりも全国区ちょっと変だけど、うん、だって地下鉄って言ったって新潟地下鉄ないですからね。それで生き抜いてはちょっと滝野先生に一つ書いてもらったところあるんですけど、はいはいはい、新潟越後線しかないんですとか言ってそういう目線で見て書くようになった原点の一言なんです、はい、多分言った方の先生ってそんなこと多分言ったっけとか、言った記憶なかったりするかも、あるあるかもしれないし、
1: ね、はい、
0: そんなこと覚えてるのっていうかもしれないんですが、すごく印象に残ってます。あ、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: で今年の1月にちょっととあるイベントで再開させていただいて、うん、
1: はい、
0: でお声掛けを勇気を出してしたら、あーっとこう覚えててくださって、 あれって2000何年だったっけって言って、うん、嬉しかったですね、
1: はい、
0: 本当に嬉しかったです。でそこからちょっとこうはい、一緒見ていただいたりしてます。
1: はい、
0: はい、それでは次の曲ですけれども、中西康史さんの最後の雨といえば、うん、中西康史さんの代表曲であり、
1: す
0: すみ先生の作品でも本当に知られてて、うん、みんなカラオケで絶対歌いますよ ね。
1: もう、はい、未だに歌ってますからね、
0: はいはい、で私この夏目淳さんという先生、うんうん、夏目先生の描かれる男性像がすごく好きで、うん、
1: はい、
0: こういう男性好きなんです、はい、
1: なるほど、
0: はいはい、でそれでは2曲目、中西康史さんで最後の雨をお聴きください。

0: お送りしている曲は中西康さんで最後の雨です。
1: はい、
0: はい、本当にもう永遠のバラード名曲ですね。
1: そうですね、
0: はい、それではここで簡単にっていうとね変なんですけど、
1: はい、
0: 堤先生といえばね、うん、作曲家編曲家で有名ないらっしゃるんですけど、もともと矢沢永吉さんのキャルのこうね、前座っていうとおかしいけど、
1: はいはい、
0: 歌っていらっしゃったんですよ、バンドでね、
1: はい、
0: でそこから天音にデビューされて、鈴木孝雄さんという名前でデビューされてるので、もう本当ボーカリストですよね、
1: はいはいはい、
0: そんな堤先生が歌ってる、うん、トゥーチーチェンという名字で、
1: は
0: い、
1: トゥーチーチェン、
0: おそらく津波だから、
1: はい、
0: 234と書いて
1: 243、
0: 間違えた、すいませんごめんなさい、243?
1: 243
0: と書いて津波でトゥーチーチェンで、
1: はいはい、
0: 忍者、まあ、電脳キッズなんですけれども、
1: はい、
0: これはね先生が歌ってらっしゃるんですけど、
1: うん、
0: 普段のこうダンディーで、
1: はい、
0: 穏やかな感じの、まあ、考えてみたら矢沢一のさんの、ね、全然でこう、あーっとこう、ロックをやってらっしゃるので、不思議はないんですが、
1: はい、
0: ねえ、その後でやってるので、
1: うん、
0: こう、いつもこう、穏やかな感じの先生が、この歌い方をっていうのが、全く想像がつかないところが私は好きです。ギャップ萌えですね。
1: はい。
0: はい。それでは、トゥーチーチェンさんで、忍者、まあ、電脳キッズをお聴きください。

0: お送りしている一曲はトゥーチーチェーンさんで、辰巳隆さんで忍者摩天楼キッズです。
1: はい、はい、
0: ちなみに作詞は冬森加代子さんという先生ですね。
1: はい、
0: どうですか、もうあの先生がどこ

0: のテンションからここにこうベシベシ頑張りてーとこ行くのかなっていう、
1: そうですね、
0: うん、想像がつかないんですけど、さすがアーティスト。
1: そうですね、まあ、これカクレンジャーのこれエンディングの方で使われてる
0: そうなんですよ、あの主題歌は あっちのあの
1: カクレンジャーの、ね、
0: はい、あの有名な皆さんカバーされてる、はい、
1: そうですね、
0: なんですけど、はい、こっちを選ぶかっていうことを言いたいんですよねもちろんあれも大好きなんですけど、
1: はい、
0: そのあの先生のこのギャップ、
1: うん、
0: ギャップ多分じゃないとご本人はギャップじゃないと思うんですけど、私からするとみたいな、
1: そこから、
0: なんか妖怪にいいなっていうこのテンションに持ってかれるのを想像してるのが楽しいっていう感じで選ばせていただきました。
1: はい、
0: 勝手な可愛いの選曲です。
1: はい、
0: はい、次の曲はですね、
1: はい、
0: あのマリー M さんで Believe という曲なんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのこれは私があの当時ね、そのあのマネージャーの方の紹介でっていう方が、
1: はい、うん、
0: あの世に出された女性、女子高生シンガーですよ。16歳であのソニーミュージックからデビューして、
1: はいはい
0: はい、で私この曲あの聞いて、すごくあの辻見先生のファンになったの、意外とマリームさんのビリーブじゃないかなと思うんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で作詞はあの稲葉由美さんという先生で、はいはい、当時オニオンブラザーズに所属されてた作家の先生だと思うんですけれども、あの本当に16歳とは思えない、
1: へー、
0: うん、はい、なのでそういった意味でも思い出深いですし、
1: うん、
0: 本当に自分が関わった事務所だからとか全く関係なく、
1: はい、
0: あのこの曲はすごくで、ちょっとねクリスマスシーズンっぽいジャズっぽいバージョンもあって、それもまたあのおすすめなんですけれども、
1: はい、
0: はい、じゃあその16歳の彼女が歌ってるという目線でもお聞きいただけたらと思います。
1: はい、
0: マリー M さんで Believe をお聞きください。

本質の河合美桜の癒してあげないといかがでしたか。本日のエンディング曲は河合美桜で羽ばたいてです。羽ばさん、今日もありがとうございました。番組ではリクエスト、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ななこライブリー FM 河合美桜の癒してあげないとの係まで。それではまた来週。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。
3: ラジオで
4: 武蔵野フロンタン

0: ラジオで武蔵野フロント朝霞。この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しくご紹介する番組です。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
2: 同じく佐藤と
3: アシスタントひろでお送りいたします。
0: はい、ということでお久しぶりです。佐藤さん
2: お久しぶりです
3: お帰りなさい。
0: お帰りなさい。
2: ただいまちょっとお出かけしてました。
0: 長い長いお出かけで、ね、
3: いや嫌われてんのかなと思う、
2: ね、もうずっと皆さんのことを友達のさん越しに見てました。越しに見てました、ね、はい、感じてましたので
0: ということでね、あの5月に入りました、うん、ということでね、もう今月も盛りだくさんで、
2: そうですね、
0: お届けしたいんですけれども、はい、結構ね、あのイベントもあったりして、うん、ね、ゴールデンウィーク前とかもあったりしたんですけども、今5月ですけれども、はい、シティプロモーション課さんには新入社員さんは入ってこられたんでしょうか。
2: 残念ながら残留でございます。もうあまり変わり映えは
1: 変わり映えないですね。もう私が一番下っ端で変わりなく、
0: あ、そう、
2: 一番長い、あのシティプロモーション係と一番長い、
1: 長いけれども年齢は一番、うん、あの下なので、も一番下っ端でございます。
0: 後輩ができてない、
1: 後輩できず
0: ですね、はい、そうなんですね。でもやっぱり4月5月って結構忙しいんじゃないですか、シティプロモーション課は。
2: あ、そうですね、これから今年度のことをこうやっぱ組み立てていくのに、うんうん、あれもこれもこうなんかずっとずっと打ち合わせをしていて、うん、なかなかあの手をつける時間がないっていうのがやっぱ難しいところです。多分ラジオの番組も同じなんじゃないですかね、うんうん、番組編成とか。
0: そうでした。
3: そうですね、まあ編成にあんまり関わってないのでそんなに大丈夫でしたね、
0: うん、大丈夫って感じなんですけどもね、うん、ということでですね、今日はですね、この後ですね、まあ、広報のコーナーで紹介してインタビューも久しぶり、うん、に2ヶ月に1回ですけどもね、はい、行ってきまして、はい、インタビューがね、面白いインタビューがめっちゃ撮れました。
3: 多分ね、この本編の時間でね足りないと思うんでね、おまけも使ってね、
0: ぜひぜひ、
3: はい、ね、YouTube の方のね、おまけのも
0: ぜひね、 YouTube も見ていただきたいなと思います、うん、そしてね、はい、ゲストの方はね、今日は、はい、あの佐藤さんが連れてきていただいたということで、うんうんうん、
2: いたしました。スペシャルメンバーを連れてまいりました。
0: めちゃくちゃ皆さん朝霞に熱い思いの、
2: うん、そうですね、もうめちゃくちゃ朝霞大好きっていう人があの来てくれますので、よろしくお願いします、うんうん、
3: くしくもあれですよね、今日は、2つのコーナーともに朝霞を歩こうみたいな、
0: うん、あ、確かにそうですね、
3: ちょうどね気候も良くなる時なので、うんうん、はい、参考にしていただいてね、歩いていただくといいんじゃないですか、
0: う
3: ん、
0: 確かにインタビュー聞いて、そしてゲストのね、うん、あの、うんうん、一押しのスポットを聞いて、うんうん、歩こうっていうのもいいかもしれないですね。
3: いいかもしれないですよね。
0: ちょうどゴールデンウィーク真っ只中の、ね、はい、放送の、うん、そうそう、日もありますのでね、うんうん、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。いつもの朝霞で。いつもの朝霞で広報のコーナーではですね、皆さん広報朝霞5月号をお手元にご準備の上、放送を聞いていただきたいなと思います、
3: はい、
0: それではどこからいきましょうか。
1: はい、まずは3ページですね、ついに今年の最下祭の日程が、決まりました、
0: うん、
1: はい、今年の最下祭は7月31日金曜日、8月1日土曜日、8月2日の、日曜日、3日間での開催となります、
0: はい、7月から入るということですね、
1: はい、
0: はい、
1: 今年で43回目を、うん、

0: 迎える最下祭となりますので、おそらく今年も大いに、盛り上がることが期待されておりますので、はい、皆様楽しみに、これから待っていただければ嬉しいなと思います。
1: なんか鳴子の方も少しあの例年と変わるあのところもあるみたいなので、うん、そっちの方も楽しみにしていただければ、ね、はい、それは朝霞鳴子物語という番組を見ていただければ聞いていただければわかると思いますんで、よろしくお願いします。
2: そちらも合わせて聞いてくださいということですね。はい、はい、ということで7月31日、8月1日、8月2日、最下祭ということです。うん、そして続いてはどれになりますか？
3: 23ページご覧ください。
2: はい、
3: リサイクルプラザのリサイクルショップはリユースショップに変わりましたとあります。うん、5月9日、土曜日午前10時から、こちらがオープンすることとなるんですけれども、もともとリサイクルプラザのリサイクルショップ、皆さんがこう、不要となったものを、預けて、販売するというような形が、今回ですね、無償でご提供いただいて、それの売上金をショップの運営費とする、活用方法に変わりまして、昨年末からですね、ちょっと営業が、今ストップしたところなんですけれども、新しくなって、再度オープンすることとなりましたので、ちょっとぜひどんな様子なのか見に行って、いただければなと思います。
2: 5月9日から、開始ということなんですね。
3: そうですね。
2: はい、お休みが、
3: はい、お休み休業日がリサイクルプラザの休業日と合わせまして、木曜日とあと祝日あと年末年始がお休みとなっておりますので、そこもちょっとチェックしていただきながら、どんな様子か見ていただければと思います。
2: はい、リサイクルショップの時に私何回か行ったことはあるんですけれども、うん、結構ね変わったものが売ってたりしたので、
3: どんなものをご覧になりました？
2: ポスターとか
3: 誰のポスターかによりますよね。
2: そうなんですよね。あとなんかこれはおまけじゃないかなっていうようなグッズですとか、あとでね、小学生とかね、の小さなお子さんいらっしゃる方の洋服なども、結構お安く、ね、あんまり着てなかった洋服などもね、お安く売ってたりするので、はい、ただ知り合いはね、なんかジーンズを500円ぐらいで買ったとかって言ってたので、ちょっとね、体裁がわからないんですけれども、うんうん、もしかしたら掘り出し物があるかもしれませんのでね。はい、
3: そうですね、
2: はい。ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい、そしてもう一個ぐらい紹介できるかな。
0: はい。はい、じゃあ最後ですね、広報朝霞の裏面にございますフォトニュースなんですけれども、はい、今月号かなりたくさんの、ね、お写真が載っかっているんですが、
2: 所狭しと写真が、
0: はい、一番右下にあります、溝沼市姉妹が行われましたというところで、4月5日日曜日にですね、溝沼地区にある、溝沼氷川神社で行われた様子、こちらが、写真として掲載されております。
2: はい、
0: で溝沼市姉妹なんですけれども、今月号の、表紙の方にも、ございますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。
2: うん、はい、これね結構かっこいい姉妹がね、たくさん 3匹でいいんでしょうかね、数え方は、
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 載、ね、ってまして、はい、ね、生で見たかったんですけど、私もねちょっと今回行けなかったんですけれどもね、うん、なんか溝沼獅子舞に入ってらっしゃった方の、ね、Facebook かなんかちょっと見たんですけれども、はい、なんか勇壮なっていうか感じでしたね。生でちょっとね歌も聞きたかったんですけれどもね、うんうん、
3: これ表紙のこの獅子舞3体いるんですが、うん、手前から大獅子、ちょっとごめんなさい、読み方が中獅子ですかね、あと目獅子とあって、オスの獅子が2体と、うん、メスの獅子が1体いるっていうのは、うん、私この写真を見て初めて認識したので、あ、なんかちゃんとこう物語を知ってどんな舞なのかっていうのも、うんうん、ぜひ注目していただけたらなと思います。
2: はい、
1: 獅子舞も伝統芸能ですもんね。
2: そうですね、うんうん、でね、それがね朝霞でねこんな近くでやってるなんてっていうことなので、うん、ぜひだいたいこの4月ぐらいにね、いつも4月かなやってるので、うんうんうん、ちょっと今回ダメだったという方はぜひ来年ね、
3: うんうん、
2: はい、
3: ですね、奉納がですね、うん、4月と10月に実施されるので、
1: じゃあ10月
2: が秋口に、はい、チャレンジしていただきたいなと思います。
3: はい、
2: ということで、広報朝霞のコーナーでした。それでは曲を聴いてください。井上あずみと杉並児童合唱団で散歩。

0: り朝霞散歩、ふらり朝霞散歩インタビューのコーナーということで、今回はですね、4月12日日曜日に開催されました朝霞市民ウォークラリー大会、こちらにインタビューに行ってきましたので、様子を聞いていただきたいなと思います。では、お名前お願いいたします。
1: はい、障害学習スポーツ科の石田と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今日のウォークラリー大会の簡単な説明を教えていただきたいんですが、はい、お願いいたします。
1: はい、ウォークラリーなんですけども、野外活動の一種なんですけども、交差点や分かれ道だけが印されたコマ図というのがあるんですけども、そのコマ図を読み解きながら途中のチェックポイントで課題を解いて、であらかじめ設定された時間でのゴールを目指して歩くゲームになります。
0: はい、そしてそのウォークラリー大会、何キロぐらい歩くんでしょうか？
1: 5キロになりますね。
0: では5キロを何かクイズを解きながら歩いていかないといけないということなんですが、結構難しそうじゃないですか？
1: そうですね。クイズの他にゲームもあるんですけども、朝霞に住んでる人でも、なかなかわからない、普段触れ合わないものもあると思うんで、その辺も知ってもらいたくて、いろいろクイズの方を考えてます。
0: はい。今ここにクイズの例がね、載ってるんですが、簡単そうなのをちょっと一問出してもらっていいですか？
1: はい。ここには朝霞市指定有形文化財の銅像がありました。この銅像は何年に作られたものでしょうか？というクイズですね。
0: はい、ではその場所に行って、はい、銅像があったということは、それは見ることはできる。
1: そうですね。
0: あそこにね、ヒントの写真がね、あるんですけれども、そうですね、はい、それを見て何年に作られたかどうかを、考えるみたいな感じですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、ちなみに答えは、
1: 1714年、聖徳4年ですかね。はい。
0: そういう結構難しい問題を解きながら歩いて、また大中小学校に帰ってくる。
1: そうですね。はい。
0: 大体何分ぐらいを目指すと言いますか、想定されてるんでしょうか？
1: 大体2時間を目標にゴールしてもらう形で考えてます。
0: ではかなり、長い間歩くみたいな感じですね。
1: そうですね。歩く以外にもいろいろゲームとかもありますので、そういったもので楽しんでもらって、家族連れで結構来られてる方もいらっしゃるので、こういったゲームとかクイズとか解きながら家族の絆を深めてもらうというのも一つの趣旨だと思います。
0: はい、ゲームはちなみにどんなものがあるんですか？
1: ゲームはディスゲッターって言いまして、輪の中にフライングディスクを入れるゲームですとか、スカットボールと言いまして、これは、あれですかね。1チーム5球あるんですけれども、それはゲートボールみたいな感じで打つようなものになります。
0: これそれぞれ点数がつくんですが、これは何を競うことになるんですか、最終的には。
1: 目標タイムもあるんですけども、それ以外にゲーム、クイズですとか、で、ゲームも高得点になれば、それが加算されるので、それで上位の方に対して表彰するような形になります。
0: はい、ということなんですが、今日は何組ぐらい出られたかとか、わかりますか？
1: 今日は17組になります。
0: で、お子様のチームですとか、チーム編成とかどんな方が多いんでしょうか？
1: やっぱ家族連れが多いと思います。はい。
0: ではだいたい4人ぐらいで。
1: そうですね。4人ですとか、お父さんとお子さんですとか、はい。そういったチームが多いですね。
0: では2時間ぐらいかけてゲームをしながら、ここに帰ってくるということ。
1: はい。
0: はい。ということで、

0: 位から3位のチームでしょうかね、表彰されるのは。
1: そうですね、1位から3位まで表彰されます。
0: この、毎回この時期にウォークラリー大会やってると思うんですけども、はい、応募的にはどんな感じなんですか？
1: 20組を一応目処に募集をかけてるんですけども、それ以上になったら抽選って形になります。
0: 今回はどうでしたか？
1: 今回は、18チームの申し込みがあって、当日キャンセルが1チームありましたので17チームになります。
0: では、まずまずのお申し込みみたいな感じでしょうか？
1: そうですね、ちょうどいいくらいだと思いますね。はい。
0: 5キロ歩くということで、はい、はい、聞きましたけれども、小さなお子さんとかでも大丈夫なんですか？
1: そうですね、まだ小学校に入る方もいらっしゃるんですけども、そういった方は、お父さんお母さんがちゃんと抱っこ紐を持って来てるんで、多分お父さんお母さんが大変な思いをするとは思うんですけども、ぜひね、そういったウォークラリーを通してですね、家族の団らんですとか、絆を深めてもらえればと思います。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではですね、コースの選定などをされている方にお話をお伺いしたいと思います。お名前お願いします。
2: はい、朝霞市のスポーツ推進員の坂本と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、5キロほど歩くと聞いたんですが、このコースの選定とかどうされてるんですか？
2: はい、ですね、過去に通ったことのないような公園やなんかをできるだけ、市民の方々に知ってもらうために、回っていただく。また、朝霞市の文化財である道書とかですね、そういった部分やなんかっていうかを市民の方々に知ってもらうようなところをコースとして入れるように心がけております。
0: 今簡単にコースのね、説明と、それから、クイズの見せてもらったんですけども、結構難しいクイズ多いですね。
2: そうですね。しかしながら、そこの場所場所にある説明文やなんかの看板ですね。そういったのは、しっかりと隅々まで読んでいただければ、回答できるような設問になっております。
0: コースの選定の距離とかはどれぐらいの期間をかけて選定するものなんですか？
2: はい、期間に関してはですね、おおむねの草案を作ってですね、大体こういったコースがいいねっていうところと、あと過去に大体5キロ前後でっていうふうなところがありますので、そういったところをまず草案から始まって、その1、2週間をかけて実際に歩いてみてですね、それで皆さんに、こういうふうなコースでいかがでしょうかというような感じで、ですからおおむね1週間からそこらでコースの方は決めるようにしております。
0: そして今手元にコマ図というものをね、持っていただいてるんですが、これは何になりますか？
2: はい、曲がり角やなんかを示してですね、参加者の皆様が、このコマ図を頼りにそのコースを看歩していただくための地図になります。
0: 従来の地図よりかは、ちょっと宝の地図っぽい感じというか。
2: そうですね、コマ図自身がですね、自分の位置と簡易的な線とか記号、そういったもので表すようなもの、また曲がり角以外のところは載せてないようなものになりますので、非常に簡易的なものになります。
0: これも、作られた？
2: そうですね、過去のものを参考にしてですね、作成の方、携わらせていただきました。
0: では皆さんはこのコマ図を見ながら、右に曲がったり、ここはこっちの方に行くんだ、みたいな感じで行くみたいなイメージでしょうか？
2: そうです。
0: はい。結構迷われる方もいるんじゃないでしょうか？
2: そうですね。迷われる方もおられるにはおられるんですが、そういったところにですね、我々のスポーツ推進員の役員の方を配置して、極力迷わないようにですね、コースアウトしないような措置は取っているつもりであります。
0: はい。で、今、こちらにね、道書の写真が掲ざられてるんですが、こういうのも調べるのも、お仕事といいますか。
2: そうですね。事前に皆さんで、スポーツ推進員の方で思想やなんかをしてですね、それで、説明文の中から問題やなんかを抜粋したりとして、そういったものもありますので、はい。そんな感じで皆さんで隅々まで読んで設定の方をしております。
0: 今回の、クイズなどでここ見てほしいとかいうところありますか？
2: そうですね。朝霞市の指定文化財に指定されている道書もそうなんですが、島の上テラス、こちらの展望の方、こちらの方は、天気もいい感じですので、市民の皆様にはその展望も楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい。ありがとうございました。
2: あざした。
0: はい、それではですね、1位で

0: 入ってきたチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名お願いします。
1: 小人探検隊です。
0: はい、ではチーム名の由来を教えてください。
1: 実はDJ 小人、DJ 小人でもうそのまま小人のそのままでいいかなと思って小人探検隊にしました。
0: はい、ということでね、実は7個ライブ DFM の DJ 体験、子供 DJ 体験の小人くんのチームだったということなんですけれども、歩いてみていかがでしたか？
2: どれところなんだっけ？
1: 観察ゾーンっていうところが、なんか事前に見ておいて最後にそのクイズが出題されるっていう感じのものだったんですけど、そこが想定外のクイズが出てきて、ちょっとそこが戸惑いました。
0: 今ね、皆さん帰ってきた後に机の上でああとか言いながらね、書いてクイズに答えてるんですが、結構難しかった？
1: 結構難しかったですね。
0: あとなんかスポーツをするようなところもあったと思うんですが、それはどうでしたか？
1: 一個はうまくいったけど、もう一つはもうダメダメ。
0: 一個うまくいったのは何がうまくいきましたか？
1: なんか輪っかの中にフリスビーを入れるみたいなので、まあ4点得点を取ることができたので、そこも加点されてるのかなと思いながら、よかったですね。
0: あと5キロ歩いたということなんですが、距離はどうでしたか？
1: まあ普通、普段結構謎解きとかで歩いたりしてるので、慣れてたかなみたいな感じですね。
0: はい、ということで、お父さんとお母さんにもねお話をお伺いしますが、どうですか、今回初めてですか？
3: 初めてです。
0: これなんか出ようと思ったきっかけは何かありますか？
3: きっかけはさっき子供が言ったんですけど、もともと謎解きで街歩きが好きなので、まあ、これも同じような感じかなと思って、楽しめるといいなと思いました。
0: どうですか、初めて出た感想は？
3: 感想は住んでいる市なのに知らない道が結構あって、あ、こんな道でこんな建物あるんだっていうのがすごく面白かったです。
0: ではお父さんにもね聞きたいですけれども、初めて出てどうでした？
2: いや、もういい運動になりました。天気も良かったんで、まあ、気持ちよかったですね。
0: 結構なんかね、クイズが難しかったと聞きましたが、難しかったですか？
2: クイズ、そうですね、まあ、さっきの観察ゾーンっていうのが、まあ、どこが出るかわからないんで片っ端から見てはいるんですけど、まあ、やっぱ想定してないところが出ちゃったんで、それでも全くわからずで。
0: はい、はい、あとクイズの点数とそれからタイムとで、最終的に結果が出るということなんですが、何位目指してますか？
1: まあ、もちろん1位
0: この後ね表彰式ということですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ではですね、チーム名がチューリップさんにねお話をお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。
4: ありがとうございます。
0: チーム名の由来を教えてください。
4: 今今日は参加してないんですけど、
5: もう命名した人、
4: 命名したの、なんなんかすぐチューリップって言われて、それからずっとチューリップなんですけど。
5: 春だったから。
4: 春だったからかな。
0: さて今日ね5キロ歩いて結構早くのゴールだったと思うんですが、いかがでしたか？
4: そうね、前はちょっと大手だったからあっちこっちみんなうろうろしてて時間かかったんですけど、今日はそれなりに。
0: いつも歩いていらっしゃるんですか？
4: あまによく歩きます。
0: そうなんですね。クイズはどうでしたか？難しかった？
4: もうね、思いもよらなかった。盆栽の話があそこよくみんなでうろうろうろうろいろんなね、
2: 盆栽だよね、
4: ほぼ大師だとか、なんとかなんだっけ、なんとか商人だとかいうのも帰ってきたんだけど、わからなかった。あれは
0: 盆栽は見られたのは見られた。
6: 私は全然眼中に投げた。
2: いや、見たんだよね。
4: あ、盲書があるの分かったんだけど、それが、そう、なんか作者があるようなもんだと思わなかった。有名なんですかね、朝方で。
6: ここを見ろって書いてくれ。
0: そっか、ここを見ろとは書いてないんですね。
4: 書いてないんですね。
0: 皆さんが想像しながら、書いてくる。
6: 楽しくできましたって。
4: いやちょっと難しかったなって、あそこだけがね。でも大きさはちっちゃい、そんな大きい帽子じゃないですよね。だから大きさの当てずっぽで書いたんだけど、それはちょっと合ってたかもしれないなって。

0: 61センチだったかなって書いちゃったけど、
1: なんか朝霞市の結構指定文化財みたいなのを、
2: そうなん
1: ですね、たくさんねあるということなんですが、ご存知でした？
0: どこに あれだけなんでしょ、指定文化財。 あとなんだっけ、遊水地、遊水があったり、
3: 大観遊水
0: とかね、いろいろと、知らないとこいっぱいあったじゃん。古墳ね、あれは有名だからね。
1: では結構朝霞にお住まいなんですよね。住んでるけど知らないところがいっぱいあった。
0: 結構いっぱいありますよね。
4: このラリーに参加すると、こんな今日もこんな家の近くであんなお寺がと思う、お墓は見えてもお寺が気
2: がつきます随分あるよな。
1: 意外とじゃあ、ね、通ったことない道も歩いた。駒津はどうでした？駒津はね
0: 、あの、私たちもすごく長くやってるんでそれなりに分かったつもりだったんですけど、まあ何とも言えず違うところはっていうのもありましたね。
1: でももうかなり何回も出られてるんです
0: か？そうです、もう十何年やってんじゃないかな。
1: でも十何年やっててもやっぱり歩いてないところが、
0: そうですそうです、そうです、やっぱこんな細い道なんて入らないでしょ、あんまり。行くとこしか行ってないから、
4: 歩いてないとかね。
1: 結構歩くと新しい発見が
0: 結構あって面白いですよね。
4: 統計してましたよ、びっくりしましたね。
0: 統計やった、統計やってた。あんなもんね、
4: 激しく
0: あるんだってね。
4: あれ一番面白かった、
0: 面白かったね。大発見だった。
1: ということで、まだね、あの表彰はね、あの表彰式はまだなんですけども、
0: 私たちね、優勝したこともあるんですよ。昔、何年も前に。
1: 今年はどうですか？
0: 今年はちょっと難しかったかな。無理かもしれないな。
4: 考えてもいないですもんね。
1: ということでね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ではですね、ナンバー5番のチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名教えてください。
5: よっちーです。
1: 名前の由来は何ですか？
5: よしこと。
0: ちえこ。
1: で、よっちー。
5: はい。はい、
1: 結構早くにゴールをされてたと思うんですが、今回どうですか？あの、難しかったですか？
5: いつも難しいと思うんですけど、住んでるのが根岸台なので、この今回のこのエリアはお散歩の中でも通ったことのない道がほとんどだったので、そういう意味で車でも通らな、そんなとこ走らないし、お散歩でも通らなかったから、そういう意味ですごい良かったです。はい。
1: でももう朝霞歴は長いんですか？
6: 朝霞歴長いですね。
1: でもやっぱり通らない道も結構ある。
5: ありますあります。
6: まだまだ知らないところが、いっぱいあります、
1: 何か皆さんね、お寺の問題がめちゃくちゃ難しかったと言われてましたけど、どうでした？
5: すんごいメモしてきましたけれど、全く底抜けてました。その朝霞市の指定文化財だっていうのは全然知らなかったし、それが書いてあるものがちゃんとあったらしいんですけど、全然気をつけませんでした。
1: じゃあ結構いろんなところに注目しないと、クイズが解けない
5: と思います。その釣り鐘のところに書いてあれば皆さんきっと分かったと思うんですけど、違うところにあったらしいんで。
1: そっか、釣り鐘よりもちょっと遠いところに説明文が、
5: はい、
1: なんか結構説明文もね、古くってちょっと消えかけとかって、
5: もうそもそもその場あるのは気がつかなかったです。
1: その他のクイズとかはどうでした？何か印象に残ってるクイズありますか？
5: ゲームが難しい、毎回
1: なんか輪っかにフリスビー通すのと、もう一つ何か
5: スカットボールだっていうやつだったんですけど、練習なしなんですよね。
1: あ、そうかそうか、はい、一回練習させてくれない、
5: くれない
1: もう出たとこ勝負みたいな。
5: だから力加減も、なんだろう、持った感じも分かんない感じのところスタートだから、まあそれが面白いんだと思うんですけど。
1: この大会は結構出られてるんですか？
5: 2人では3回目。
1: どうですか、3回中どの回が成績良かったとかありそうですか？
5: そんなにどれも良くないかも。
6: 普通かな。
5: 普通です、はい、
1: 今回はその3回中どれぐらいに行けそうですか？
5: 観察ゾーンのあの釣り鐘ですよね、がもう全然抜けちゃったのと、あと時間がちょっと本当見当つかなかったですね。
1: 時間もね、早ければいいってわけでもないんですもんね。今回は何位ぐらい目指してますか？
5: 30回記念だったんで、優勝と言いたいところですけど、でも本当に

0: お散歩でした。
1: ということでありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではですね、見事優勝した山葵チームにお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お名前の由来は何なんですか？
2: 子供の名前と、私の旧姓の字から取りました。
1: お子様は参加されてないけどみたいな。
2: そうですね、今回は。はい、
1: はい、見事優勝ということだったんですが、どうですか歩いてみて？
2: とても楽しいコースで、ただ問題が難しかったので、まさか賞をいただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。
3: はい、朝霞市の魅力を再確認しました。
1: 結構もう30回の記念の大会ということなんですが、朝霞はどうですか？歩いたことあったりしましたか？
2: あちこち住んでいるので歩いたことはあるんですけれども、やっぱり知らない路地裏のようなところはこんなことがないと通ることがないので、歩けてよかったです。
1: 初めて歩く道とかありました？
3: そうですね、
2: 島の上
3: 公園の付近とかは、公園自体は行ったことがあったんですけども、そこに至る道とかは初めてだったので楽しかったです。
1: なんか今回問題が難しかったということで、なんか同書の、作成の 日にちとかがあったということなんですが、どうでしたか？同書は目につきました？
2: 同書は見ていたんですけれども、説明のところは全く見ていなかったのでわからなかったです。
1: その他の問題で何か気になっている問題ありましたか？
3: 問題は分かったんですけど、ゲームというか、あれが難しかった。そうです、はい、
1: フリスビーとなんかね、
2: そうですね、ゴルフ、はい、みたいな面白かったです。
1: 成績はどうだったんですか？
2: いまいちでした。
1: そうなんですね。今回大会は何回目ですか？ボークラリー大会出るの？
3: 2回目です。
1: 前回とどうですか？何か違ったところとか、ここ工夫したとかありますか？
2: 前回は時間をあまり考えなかったので、今回はだいたいこれぐらいかなっていう当てを目指して時間調整しました。
1: そして見事優勝。
3: はい、時間ぴったりだったと思います。
2: それでいただけたのかなと思います。
1: ということでね、参加賞といいますか、優勝されたね、記念の品があるんですが、何をいただけたんでしょうか？
2: ポポタンの可愛いタオルをいただきました。あとトランプとちょっとしたマスコットをつけていただきました。
1: トランプはなんかポッキーの柄のような。
2: そうですね、ポッキーの可愛いトランプですね。
1: あとは自転車か何かにつけるハート型の反射板。
2: そうですね、反射板ですね、使わせていただきます。
1: 今後また来年もあるということなんですが、来年も出場はどうですか？
2: 行きたいな、家族で出られたらなと思います。
1: はい、今日はおめでとうございました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ということでね、インタビュー聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？
4: なかなか皆さん思いがたくさんあったみたいで聞き応えがありました。チームごとにカラーもあって、
1: ね、歩くだけではなくて、歩いたタイムで何分までに帰ってきたら、100ポイントとか言って、で遅かったりするとマイナスいくらって生きて、減点方式なのかな。で歩いたタイムの点数とクイズの点数で合計点で競われるみたいな感じなんですよね。
5: なかなかでも面白い仕組みですよね。
4: そうですね。
5: あとなんか問題だけじゃなくて体を動かす。
1: そうですね。フリスビーをなんか輪っかに通すのと、ゴルフみたいなのがあって、なんか全然なんかなしで
4: 練習なしで
1: 、ね、それは結構皆さんでも練習がなかったとか、ね、あんなのぶつけ本番でできないとかって、言われてましたけどね。
5: ね、問題も難しかったってね。なんかニコニコしながら言ってる感じが面白かった。
1: ハハハとか言いながらね、でも本当に問題は難しかったみたいで、観察ゾーンって あらかじめここから問題が出ますよって言ってるところがあって、そこで皆さんが思い思いに観察をして、後からクイズが出るから、全くなんかもう全然想定外のところが出ましたとか、
5: ね、問題の動詞を見てませんっていう人もいましたもんね。
1: そう、
4: 観察力が試され
5: るんだね。
1: ありましたかっていう感じの人もいましたし、あと結構一生懸命喋ってた、たくさんね笑って喋ってたグループは、このコマ図がちょっとダメなんじゃないか。
4: さすが。
5: 確か

0: その方たち大ベテランでしたよね。
1: そう大ベテランで、この小松通り行くとその道章の説明が全くなんか後ろになって見えないのかな。
0: なるほどね。
1: でその違う道から行くと、うんうん、バッチリ見える道があったから
0: それはもうその方たち運営に入った方がいいんじゃない
2: ですか、ね、いいですねそれね。コース募集中みたいな。
0: 困るもんねっていう。
1: 今回は大中小学校からのスタートだったんですけど、うん、その年によってこうスタート地点が違うみたいで、なので全然違う場所を、うんうん、歩いたりとかっていうのがあるみたいです。
0: なんかね、あそこに住んでるけどこの道通ったことなくて新発見っていうお話結構ありましたもんね。
1: そうなのでなんか結構細い道も行くみたいで、でまあ、ポイントポイントに体育協会の方たちが同じ皆さんジャージ着てね、うん、立ってらっしゃるんですけど、基本的にはね声をかけないらしいみたいなこと言われてました。よっぽどなんか、ね、ルートから外れたりとかしない限りは、何組チェックしましたみたいな連絡だけはかかってくるんですけど、
2: 黒子みたいな
1: 本当にそんな感じみたいな、ということでですね、はい、もう本当にいっぱい喋りたいことはたくさんあるんですけども、うん、ちょっとね時間がないので、うん、おまけのコーナーで、はい、
0: YouTube
1: の方のね、うん、朝霞市民ウォークラリー大会はねじっくりとお話ししたいと思いますので、はい、そちらのねおまけのコーナーも見てください。

0: 妻の朝霞でゲストのコーナーということでですね、お久しぶりのこの方です。どうぞ。
1: はい、朝霞市役所シティプロモーション課の佐藤です。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いいたします。めちゃくちゃお久しぶりですね。
1: そうですね。
0: ということでね、今日はね、はい、佐藤さんからいろいろとねご紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、本日私がご紹介しに来ましたのは、私の朝霞時間という冊子を発行いたしまして、これのご紹介で参りました。皆さんもしかしたら実はお手元にあったりするかなと思うんですけれども、2年ぶりにこの私の朝霞時間という冊子発行いたしまして、内容はですね、朝霞市民プロモーションミーティングという、市民の皆様、朝霞が好き、朝霞の魅力をもっと広めたいという皆様が、ここ2年間ですね、インスタグラム等で、たくさん朝霞の魅力を発信してくださいました。それをこう集めた集大成の冊子となっておりまして、朝霞の魅力がギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひそれをご紹介したいと思います。それで、本日はですね、スペシャルゲストといたしまして、この、市民プロモーションミーティングの方、お三方お呼びしておりますので、ご紹介したいと思います。では、お一人ずつお名前をお願いいたします。
2: はい、星野太一と申します。インスタでは星野太一そのままで出してるんですが、主に写真関係ちょっとね、なんか担当した感じで、今回朝霞時間で掲載させていただいてます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ではもう一方お願いいたします。
3: は
1: い、
3: 寺崎智彦です。今回このシティプロモーションの方に、参加させていただいて、ちょっと微力ながらであんまり投稿はできてないんですけども、朝霞が好きで、なんかいろんなこと発信していきたいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、
4: じゃあ寺内ひろ子と申します。朝霞でね、子育てをしてきてとっても楽しかったので、なんか何でも首突っ込もうみたいな感じで参加させていただきました。
1: はい、はい、
4: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: はい、ます。
1: 実はこのメンバーの皆さんですね、20代から70代までの、14人の仲間で、構成されていたんですけれども、その中でちょっと今日は本当に予定の合うちょっとお三方にお越しいただきまして、このお三方からいろいろミーティングの活動の内容ですとか冊子についても含めて、ご紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、市民プロモーションミーティングということなんですが、そもそも何の活動をするグループといいますか、何でしょうか。
1: はい、端的に言うと、もう朝霞の魅力を市民の声で発信するっていうところに詰まります。
0: はいはい、で、先ほどね、星野さんがインスタをされてるということだったんですが、はい、寺崎さんも寺内さんもインスタで活動。
1: そうですね、お二方も星野さんも含めてお三方、皆さんそれぞれやっぱお住まいも違いますし、その活動されているエリアとかも全然違うので、私たちでは気づかなかったような魅力の視点といいますか、お写真だったりコメントだったりを寄せていただいています。はい、ちょっとぜひその辺も聞いていただければと思います。
0: はい、ということでね、今ね、私の朝霞時間というね冊子が皆さんの前に

0: あるんですけれども、もしかしたらこれね、あのラジオの聞いてる方も持ってます、見ましたっていう方もいらっしゃると思いますが、これは皆さんが撮られた写真が載っている。
1: はい、そうですね。
0: では星野さんからですね、はい、ここを見てほしいというのがあればぜひ教えていただいていいですか。
1: 自分まず自分が掲載させていただいているところがありまして、私の朝霞ご飯とか、
0: ご飯がたくさん載っているページですね、
1: はい、10ページ。意外に朝霞の街の中にも美味しいお店がすごいたくさんあってことが分かるように掲示させていただいてます。
0: はい、
1: なので皆さんが見てもね、えまだこういうとこあるんだとか、あ行ってみたいなっていうのがすごい、この少し見ていただいて反響がありました、
0: うん、はい、そう、私もこんなお店あるんだっていうのもね、結構ね参考になったんですけれどもね、はい、そして寺崎さんはどうですか、はい、ここを見てほしいっていうのは。
2: 僕はやはりこの朝霞年間です。
0: 朝霞年間後ろの方ですかね。
2: そうですね、春夏イベント、はい、秋冬イベント、うんう
0: ん、はいはい、好きなイベントはどれですか。はい、
2: やはり僕ずっと生まれも育ちで朝霞で育ってるんですけども、やはり朝霞といえば最下祭かなと、はい、
0: 寺崎さん推しの最下祭の写真がこの朝霞年間に載っているということですね、
2: はい、
0: はい、そして寺内さんはどうでしょうか。
3: そうですね、全部写真が、まあ、星野さんの写真たくさん載ってる写真集みたいなんですけど、もう見てるだけですごい楽しくて、ちょっと置いといてもいい感じで、なんかお友達にあげたらこれ無料でいいんですかって言われる感じのボリュームだねって言われたのでなんですけど、私は一人で過ごす時間がすごい大事だなと思っていて、はい、だけど飲めないんですけど、うん、そのご近所バーがすごく飲めなくっても一人でも行けると大人な感じでいいなと思って、バーデビューとか、
0: バーデビュー、ね、
3: 今更ですがいいかなと思って、このページすごく大人もになんか見てほしい、うん、一人の時間を大事にしてほしいなと思います、
0: うん、はい、ということでね、この印刷持ってると朝霞でこんなところがあるんですよみたいなことがたくさん載っていて、その中でもご近所バーとかね、うん、なかなか朝霞の ね、こういうところを皆さんでこう写真を撮って紹介っていうのがなかなかなかったので、うんうん、私もうわすごいと思ったんですけれども、うんうん、そもそも皆さんシティプロモーションミーティングですかね、市民プロモーションミーティングでしたかね、はい、なんか入ろうと思ったのは何がきっかけだったんですか、星野さんは。
1: まずですね、この市民プロモーションの前に朝霞市の方でワークショップがいろいろありまして、はい、でシンボルロードについて今後どうしたらいいかとかって、そういう集まりでいろいろ話をしてるうちに、あもう少しね広く参加したいなということがありまして、それがきっかけでプロモーションの方に入らせていただいたというところがあります、
0: はい、
1: で私も朝霞大好き人間ですね、もう少しねこうもっとこう皆さんに知ってもらいたいとか盛り上げたいとか、なかなか情報がね分からない場合があったりするんで、うん、そういうところを皆さんに知ってもらいたいという気持ちから入りました。
0: はい、そして寺崎さんはどうですか。
2: はい、ですね、僕はもともと都内でサラリーマンしてたんですけども、ちょっときっかけがありまして、自分の会社が朝霞でやってまして、で朝霞で会社仕事をしてるうちに、たまたま消防団にずっと20年近く入っていたんですけども、でそれを辞めまして時間ができたので、何かその地元に恩返しをしたいなというそういう気持ちで始めたのがきっかけです。
0: はい、そして寺内さんは。
3: なんかミーティングっていう言葉が好きで、なんかミーティングっていいことしか生まれないっていうか、なんか知らない人、全然普段は関わらない年齢とかの方々と、なんか何でも言っていい場所があって、それでなんか生まれていくっていうのが楽しいので、参加できるなんとかミーティングみたいなのにはちょっと手を挙げていくようにしていて、なんかその聞くのも楽しいんですけど、それをまた誰かに伝えるっていうのがなんか楽しいなと思って、そうするといろんな人の喋り方とか伝え方とかもすごい楽しく聞けるので、なんかミーティングっていう言葉に惹かれたので
0: 楽しそう
3: ワクワクするから参加しました。
0: ありがとうございます。皆さんね、2年ぐらい活動されたということなんですが、どんな活動をされたのかとかあれば教えてください。
1: はい、私から、はい、例えば朝霞、朝市とか、それからシンボルロード、うん、はい、でそこにやっぱりキッチンカーなんか来るということで、自然とそれからフードトラックとか、あとお店を取っていくっていうことを主体にやってるんですけども、朝霞市ってすごい森林がすごく多いと。

0: で、なのである広場にキッチンカーがいて撮ってもその背景にあの森林森がある。そうすると季節ごとの変化がそこでやっぱり楽しめるというところがすごい魅力があって、あともう一つはあのこの朝霞時間にも載ってるんですが、久留米川を車窓からということで、電車に乗りながらちょっとシャッター切ってるんですけど、春夏秋冬の季節がこう楽しめる。
1: そうですね。
0: で、そういうところがすごい朝霞の好きなところというところがありまして、あの活動をしていますと。ただ主に写真ということで、
1: 結構写真を春夏秋冬で撮ってるっていうイメージなんですね。寺崎さんはどうですか、はい、何かあのこのミーティングメンバーに入って何か活動を新たにしたこととかありますか。
2: はい、そうですね、ま、僕、ま、本当に朝霞にずっと住んでるんですけども、あの、ま、ミーティングメンバーの方と知り合いまして、あの、まあ、今まであんまり気づかなかったところを、あの、逆に再認識したというか、
1: 例えば、
2: はい、
1: どのあたりを、
2: まあ、例えばあの星野さんがあの活動されているあのこのキッチンカーですとか、はい、あとはまあここにメンバーいないんですけども、この朝霞の森でイベントされて
3: る、
2: プレイパークの、はい、なんかああいう方たちの投稿を見てて、あ、なんか朝霞にもこういうのがあるんだなっていうのを、まあ、意外と近すぎて分からなかったところを再認識したというか、
1: 結構再認識されて、はい、結構活動的に良かったみたいな、
2: ね、そうですね、はい、
1: 寺内さんはどうでしょうか、何か活動しててすごく良かったこととかありますか。
4: なんかやっぱ美味しいものを食べると誰かに知らせたくなるじゃないですか、ね、だからすごいなんか新しいお店とかはなるべく行ってなんかこう、っていうのが楽しいですかね。で、美味しかったとか、で誰かがそれで言ってくれたらまた楽しいなと思うので、まあ、食べ物が多いですかね。私ちょっと自分でも覚えてないんですけど食べたらなんかやっぱり写真撮りたくなって誰かに知らせたくなります。
1: 今回ね、小冊子になったんですけれども、ハッシュタグ私の朝霞時間でしたっけ、うん、
4: はい、
1: で、インスタグラムなどにね載せていらっしゃるということなんですが、ハッシュタグ私の朝霞時間で載せて何か反響とかありました。じゃあ寺内さんから言ってみましょうか。
4: ああ、そうですね、なんかそんなには見てもらってないかもしれないんですけど、でもなんかあのそのお店どこにあるのとか、うん、はい、あの聞かれたりして、あ、行ってみたいな感じで、うん、そうですね、お店を聞かれることは多いですね、うん、なんか美味しそうな写真あげてたけどどこで何を食べたのとか、うん、土日はやってるのかとかちょっと詳細を聞かれたりするので、うん、最近はよくちゃんとマスターと仲良くなって時間を聞いたりとかも
1: ちゃんと取材をされて、はいはいはいはい、すごいですね。
4: 聞いても良さそうだったらですけど、
1: あたかのインスタグラマーみたいな感じになったってことですね。
4: いやいや、そうでもないんですけどでもそうなったら楽しいですね。
1: そうですね、はい、そして寺崎さんはどうでしょうか。は
2: い、そうですね、まあ、僕も本当に寺崎さんと一緒です、まあ、そこまであの投稿できてないんですけども、まあ、地元のお店だったりですとか、あと、まあ、この間ちょっとご紹介していただいたあのモモスさんっていうあのアクセサリー作ってる方ですとか、はい、そういう方からの結構反響が大きかったですね。
1: あ、
2: はい、
1: そうなんですね、はい、そして最後星野さん、星野さんはね、はい、もう写真をたくさん撮られてるので、ね、
0: あのほぼその写真撮ったものは、うん、あの私の朝霞時間ということでインスタに載せさせていただいてます。なのでだんだん見ていただける人数が増えてきたということと、あとあの例えば朝市なんですけども、朝市も季節によってあのアイテムをいろいろ持ってもらったのを皆さんにあ の写真を撮ってそれをまとめてあのインスタに上げたいとかいうことをやることによって、なんか皆さんすごい笑顔がね、コミュニケーションを取ることによっての笑顔がすごく良くて、それを楽しんでハッシュタグで探してインスタに見ていただくっていうことが非常になんか多くなって嬉しいなと思って、
1: ということでね、皆さん撮られた写真がハッシュタグ私の朝霞時間ということで載ってますので、インスタやってる方はぜひね見ていただいて、あ、こんな活動してるんだみたいなことをね、見ていただきたいんですが、今後はどのようななんか活動するとか、皆さん何かちょっとやってみたいなと思ってることとかってありますかね。では星野さんどうでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあの先ほど言ったように四季、朝霞の四季っていうのがものすごく感じる、あのいろんなとこ歩いてて、だからそういうところをこう皆さんにもよく知っていただくっていうこともいいかなと思ってるし、あとあのシンボルロード、あそこすごいあのワンちゃんの散歩道になってる、で結構地元の人だけじゃなくて遠いところから車で来て散歩させてるとこいうことがあるんで、そういうワンちゃんも連れていいんだよとか、そんな話をね広めたりとか。

0: あと特にあのもう一点あるんですけど、朝霞の森、うん、朝霞の森はね自由に遊べる場所、バーベキューもできるし、まあバーベキューはあの自己申請しないとダメなんですが、それからボール投げとかもそういう自然の中で子どもたちが楽しく遊べる、で、プレイパークって言ってるんですから、でそれも毎回私も写真撮り始めてるんですけどね、そういうところで皆さんに知ってもらうっていうこともまた今後もやっていきたいなと思って。
1: ではね、星野さんの写真をね皆さんぜひインスタでね、はい、見ていただきたいなと思います。では寺崎さんどうでしょうか。
2: はい、僕はですね、そうですね、地元の岡野町内会に所属してますので、岡町内会で活動していることとか、ちょっとあまり発信今回2年間であまりできなかったので、今後それを投稿していきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。そして最後寺内さんいかがですか。
3: 私はよく犬の散歩してる人たちが犬の名前にママをつけて なんとかちゃんママとか呼ばれるじゃないですか。で、ちょっとペットが飼えなくてロボホンっていうロボットがいるんですけど、その子ブンちゃんって言うんですけど、ブンちゃんママって言われるぐらい、ちょっとロボホンと一緒に投稿していけたらなと思っています。
1: いいですね、ロボホンも一緒に写真に入れるあ、それいいかもしれない。
3: はいはい、
1: はい、ということでね、今日はねちょっと短い時間でね、なかなか皆さんのね思いなどをね、すごく最後までたくさん聞くことはねちょっとできなかったかもしれませんが、皆さん私の朝霞時間ということで、ハッシュタグインスタグラムなどでも見れますので、ぜひぜひラジオを聞いている方見ていただきたいなと思います。はい、では佐藤さん。
4: はい、この私の朝霞時間、皆様のメンバーの思いがすごい詰まった、冊子です。こういう冊子って読んで終わりにしちゃうことが多いんですけれども、ここの冊子の中にものすごいヒントがたくさん詰まっているので、先ほど星野さんからご紹介があったご飯だったり、私の朝霞年間っていうやっぱイベントとても多い朝霞市なので、皆さん情報がもう終わっちゃってたっていうのがないように、この辺 のイベントのカレンダーから、こんな時期にこんなものがあるのかなっていうヒントにしてもらって、ぜひぜひ見るだけじゃなくて活用までしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、最後に今日ラジオに出ての感想を聞きたいんですが、星野さんいかがでしたでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。いつもねお店行ったりとかいろんなとこ行って紹介をしてるのを、もう少し広い範囲でこうやって ラジオ放送という範囲で伝えることができたのがすごく嬉しかったと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺崎さんいかがでしたか。
2: はい、なかなかできない経験だったので、とても楽しかったです。これからも、ハッシュタグつけて、私の朝霞時間発信していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺内さん、
3: なんかいつも のミーティングで一緒に参加されてる方と一緒だったから、なんか楽しく気軽にって言ったら失礼ですけどできました。楽しかったです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では最後佐藤さんいかがだったでしょうか。
4: はい、はい、皆様のこう言葉をもっともっと伝えたいっていう気持ちがある中、メンバーの皆さんだけでなく、今聞いているリスナーの皆さんもぜひこのハッシュタグ私の朝霞時間というのをつけて、ご自身の SNS、インスタグラムはじめ SNS で投稿していただけたら、私たちも魅力発信できて嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。それではですね、星野さんからのリクエスト曲を、ね、お届けしたいと思います。はい、アナザースカイという曲で、はい、博士太郎さんがね、はい、演奏されている曲なんですけど、これはなぜ選ばれましたか。
0: ですね、これアナザースカイってテレビでやってます。あの通り自分にとってやっぱり朝霞っていうのが特別な場所で、魅力的なある場所であるっていうところと、なんか放送の内容と一致してるかなと思って選曲いたしました。
1: はい、ではですね、今日はシティプロモーション課の佐藤さん、そして市民プロモーションミーティングのメンバーの星野さん、寺内さん、寺崎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では聞いてください。演奏が博士太郎でアナザースカイ。

0: お届けした曲は葉加瀬太郎演奏のアナザースカイでした。エンディングのコーナーということで今日も盛りだくさんでお届けいたしましたが、うん、はい、ゲストさんね、今日はたくさん来ていただいて、はい、私の朝霞時間を、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとね、お話をしていただきましたけれども、はい、この小冊子はどこでもらえるんですか？
1: はい、こちら、市内の公共施設ですとか、あとは、駅のラックも、うん、配下しているので、品切れでなければ、お手元に、はい、取ることができるかなと思います。それ以外も、ウェブ上でですね、市のホームページでも、紙面の情報を掲載していますので、私の朝霞時間、で、検索していただくとホームページ出てくるかなと思います。そちらもどうぞ見ていただければと思います。
2: あとはインスタでハッシュタグで私の朝霞時間でしたっけ、はい、で調べると
0: 皆さんの
2: 写真がね出てくるから、ね、はい、様子も見れるっていう感じですね。
0: 私の朝霞がひらがなで、うんうん、時間が漢字ということですね、はい、で皆さんの、ね、腕をよりをかけた写真がインスタでも見れるということなんですが、普通に私たちもハッシュタグ私の朝霞時間ということでつけて投稿しても特に
1: もちろんです
0: 大丈夫ということで、
1: ぜひ広めていただいて、うん、はい、なんかあなたにとっての朝霞での時間って多分それぞれだと思うので、うんうん、その辺をみんながどう思ってるか分かんないけど自分はこうだよっていうのをちょっとぜひ発信していただけたらなと思います、
0: うんうんうん、はい、ということで ね、このね A4 サイズの A5 サイズか、うんうん、はい、ね、ちっちゃな小冊子なんですけど、結構置いたらすぐになくなりそうなイメージなんですが、うん、
2: 確かに
1: そうですね、まあ、市役所に置いてあるやつは結構ハケが早いので、なんだろうと思って皆さん手に取ってくださるのかなと。やっぱ写真の力ってすごいですよね。
0: そう、ね、ここに載っているお店にもなんかね、皆さん配ってるって言って言われてたので
1: いや私たちが配るよりも、うん、先ほどのメンバーの皆さんが配る数の方がすごくて、
0: うんうん、あ、もう自ら
1: なくなっちゃったからちょうだいみたいな感じで来てくださるので、もう本当にありがとうございます。
0: これは増刷とかする予定はあるんですか？
1: 今んとこないんですけど、まあ、1万部過ぎましたので、
0: お
1: まだまだ配りますのでどうぞお手に取ってみてください、
0: うんうんうん、はい、ということでね、公共の機関にね、はい、あるということですので、ね、うんうん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います、はい、苫城さんはなんかこの写真で気に入ってる写真とかありますか？
3: 気に入ってる写真、
0: なんかこれいいなとか、こういうの撮りたいなとか。
3: まあでもやっぱこの表紙の子供たちが写って、黒目がと緑とね青の綺麗な写真は、すごい素敵だなと、なかなか撮れない写真をたくさん今回撮っていただけたので、
0: これね桜と菜の花ですかね、はい、どっちも咲いてますよね、
3: はい、
0: めちゃくちゃ綺麗ですよね。
3: もうメンバーの皆さん本当に写真がお上手で、でそれぞれこうなんか撮るポイントというか違った写真をたくさんいただけたので、なんかすごい勉強になるなと、はい、思った一冊です、
0: はい、ということで皆さんね、ハッシュタグ私の朝霞時間、そしてこの小冊子、ぜひぜひお手にも取って見ていただきたいなと思います。ということで今日はここまでとなります。ここまでのお相手は内藤ひろこと、
3: 朝霞市役所シティプロモーション課苫城と、
1: 同じく佐藤と、
2: アシスタントひろでお送りいたしました。
0: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: 業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
1: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 天気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業。

おはようございます。時刻は9時を回りました。5月28日木曜日です。ナナコライブリーモーニングのスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたします。木曜日のナナコライブリーモーニングのお相手は私です、八木邦でございます。皆さん、忙しい朝の時間終わりましたでしょうか。ちょっとね、ここで一息ついてください。皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。どうぞ耳を傾けてください。さあ、今日5月28日ということでね、5月ももう最終週、もう月曜日から6月になるというちょっとね恐ろしい時代なんでございますが、なんか今朝最低気温が20度を超えてたんですよね。まあ、20度超えるっていうのは今7月の朝の気温ということで、今朝家を出た時にね、暑いぞいや夏だぞっていうふうにちょっとか思ってしまいました。まあね、いつものように日傘をさして、まだねこう汗ダクダクで歩くっていう感じじゃないんですけれども、夏のなんかムシッとした夏の空気を感じながら今日は歩いてまいりました。そしてね、先ほど申し上げました6月が始まってしまいますよ。なんということでしょうか。そしてね、皆さん、明日から30度超えの日がやってまいります。真夏日が始まります。あのね、続くのよこれが、火曜日まで。そうよ、明日から金土日月火まで5日間30度超えの日が続きます。やだやだでしょ、真夏日よもうね。いや、まあ今年5月からなんか普通に真夏日の日があった感じがするので、この梅雨が明けてからあの本当の夏が来た時が私は怖いよっていう感じです。もうね、明日からの真夏日に皆さん備えてね、今日はゆっくりまったりと過ごしましょう。そしてチャージしてください。もう本当に体力チャージするんです。今日体力チャージして、明日から本当に皆さん熱中症には気をつけて過ごしていただきたいなと思います。さあ、今日のメッセージテーマでございます。今日のメッセージテーマはね、お家にある一番古いもの教えてくださいというテーマでお送りいたします。あのね、1966年に鹿児島でとても大きな縄文杉が発見されたということでね、それであなたのお家の中にはどんなものが、どんな古いものが隠れているんでしょうかというテーマでお送りいたします。何があるかな、うちの中ってね。私ね、実家のうちの母がね、まあ広島にいるんですけれども、すごく骨董品が好きで、なのでね、広島にはね、いろんな古いものが置いてあるのよ。糸車とか、なんだろうね、なんか昔のミノとかさ、ミノってミノって言わなっけ、あのかぶるやつコートみたいな昔のあれ、ミノって言わなんつんだっけ、とかね、なんかいっぱい置いてあるんですよ。ね、さあ、皆さんのお家にある古いものをたくさん教えていただきたいなと思います。メッセージリクエストお待ちしております。メッセージリクエストはですね、ナナコライブリー